0: de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo, något som Turkiet nu dementerar. Israel har sedan tidigare pekats ut av det syriska utrikesdepartementet och även USAs Syriens sändebud och som kallade attacken för en onödig upptrappning. Ekot med Sofia Sofroniedo.
1: Vaken med P3 och P4.
2: Ja, tack Sofia. 2:02 natten mot onsdagen den 19 augusti. Vi tävlar nattjakten, skickat ut ledtråden Left to my own devices med Pet Shop Boys. Då gissas det på valbarometer, val eller kanske procent. Det är inte rätt. Men det ska bli lättare, det vill jag säga, för ledtråd nummer 2 är på väg.
3: Vaken. Det här är Vaken med P3.

0: Jubel med Ocean House. Samtidigt så fortsätter nattjakten. Vi vet att det inte är valbarometer som är rätt svar, det har jag sagt, inte procent. Vad kan det då vara, kan man ju fråga sig. Ja, det kom in diverse gissningar. Och då har vi gissningar i stil med, ja, jag har fått från Rut faktiskt. Hej Peter, pet i Pet Shop Boys betyder ju husdjur. Så jag gissar att husdjur är rätt svar. Eller Bobbo, din chihuahua. Kan det vara nattens rätta svar? Rut önskar att jag hade gjort det, så jag hade fått prata lite om Bobbo så här och tänka på honom nu när jag är på jobbet. Men det är inte riktigt så jag tänkt i natt, utan det är någonting annat detta ska leda till. Frågan är ju vad. Och när jag tittar på de gissningar som kommer in, så inser jag ju att ni behöver mer hjälp, och det ska ni få.
1: Ledtråd nummer ett.

He's on the phone. Han är på telefonen. Sen att igen och att igen, Daho här i vaken. Det här var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Sätt samman detta med ledtråd nummer ett och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Kom ihåg, inled med vaken, tryck mellanslag och så bifogar du dessutom ditt namn och nummer, för jag vill kunna ringa upp dig om du har skickat in rätt svar och då också få lite adressuppgifter och skicka nattens pris. En tygkasse, jag hjärta natt, I hjärta natt, I love natt, står det på den, eller en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4, som en liten förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen.

The Chop Chop Song, It's in His Kiss med Cher. Ja, nu ska vi se här då. Det är djuraffärer som kommit in. Vi har fått in en mobiltelefon som gissning. Smarttelefon, juppinalle och specialfunktion. Men det är inte rätt. Ja, jag gissar på mobiltelefon, skriver Babsan. Pet, nalle och phone i andra. Såklart det är telefon eller mobiltelefon. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Det heller inte som Peter tror, telefonkiosk. Nej, det är någonting annat. Det heller inte telefonsvarare, giftermål eller America's Top Model. Det är någonting helt annat. Och det här är Zach Bryans Plastic Cigarette.

0: with your swim top still wet.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Tears Dry on Their Own med Amy Winehouse. Här är Vaken som tävlar i nattjakten. Ja, tredje ledtråden står och stampar. Vill bara ut och hjälpa dig. Niklas gissar på AI, inte rätt svar. Ja, det är fler djuraffärer som kommer in. Kiosker och telefonaffär. Sen så tror Rut nu att svaret är dröj kvar på luren. Nej, det är inte rätt svar. Jag tänker ni behöver mer hjälp. Ni ska få den. Först ska ni bara få de första två ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Mondo med Location, plats. Det var den tredje sista ledtråden. Funderar du vad detta allt sammans blir och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken. Och förklara gärna hur du tänker och kan skriva vad du vill vinna. Och är det så att du vill ha till exempel vinna en sommask eller en tygkasse, kan du skriva din adress. Och glöm inte ditt telefonnummer. Och är det så att du hellre vill vinna en låt som jag spelar för dig i radion, kan du också ange detta när du hör av dig. Men detta var alltså den tredje och sista ledtråden. Det är tänkt att ni inte ska få någon mer hjälp än så. Vi får se hur det går om ni lyckas knäcka nöten. Nu, Adrian Macéus, Hälsa Satan.

0: Det händer saker i inkorgen, det kan jag säga. Och varför det då? Jo, för att jag har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Left to my own devices är först ut med Pet Shop Boys. Lämnad med mina egna enheter. Djuraffärspojkarna.
1: Ledtråd nummer två.
0: Och han är på telefonen. Sanatien och Atien Dahoo.

Veterinär, julhjälp har kommit in som gissning. Ska vi se här. AI, vägbeskrivning, Google Maps har kommit in som gissning. Vi får också fler mobiltelefoner som gissning och fler fröken nu som gissning. Men ingenting av det är rätt. Det heller inte 2G, 3G eller 4G. Och då kan jag säga att det heller inte Britt-Marie 5G. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut det. Tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Vi ska nu få Human League. Låten heter Don't You Want Me.

0: Sommaren i Europa.
1: Vad händer nu när vi inte kan älska somrarna längre?
0: Värmerekord, torka och bränder. Och Storbritannien fick en ny premiärminister. Igen.
2: Han vill äga sin egen agenda.
0: Mm. Och migrationen skakade om.
3: Alltså det här är väldigt mycket politisk teater skulle jag säga.
0: Lyssna på Europapodden där vi tar med er ut i Europas sommarhetta. Appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm coming out med Diana Ross här i Vaken. Ja, vad är det för spännande saker som kommer in här på gissningsfronten då? Ja, mobiltäckning, det är väldigt mycket mobil kan jag säga. Find my phone. Hitta min telefon, den tjänsten tror jag Tobias att det skulle kunna vara. Sen har vi också fått in flera på mobiltäckning, men också utrikeskorrespondent har kommit in. Sen tror polis att det skulle kunna, Louise att det skulle kunna vara högtalare. Det är inte rätt. Det är någonting annat.

GNT med Refreshments. Här är vaken som täller nattjakten. Det kommer in gissningar som är ganska spännande. Det är inte Melodifestivalen. Det kan jag säga. Det är heller inte mobilmast. Men det här är Handtricks.

0: Det där var signaturen för, eller signalen kan man också säga, när vi har en vinnare. Och denna någon finns i Torup, heter Martina. Hallå på dig, Martina.
1: Hej,
0: vad pysslar du med natt då?
1: Ingenting. Jag borde egentligen sova, men jag är vaken ändå.
0: Du är vaken ändå. Ska du...
1: Ja.
0: Har du viktiga saker imorgon?
1: Ja, jag ska till plugget.
0: Du ska till plugget klockan 8. Har du svårt att sova om nätterna? Brukar det bli så att du ligger vaken?
1: Ja, ibland. Speciellt nu efter man har varit med lite.
0: Ja. Alltså bara det här att vänja sig att gå och lägga sig igen och att sen stiga upp tidigt, jag vet inte.
1: Ja, det är jättesvårt. Jag kämpar med det i ett par veckor efter man har varit ledig i alla fall.
0: Du gör det alltså?
1: Ja.
0: Ja, det är inte lätt det där, men ibland kan det kännas nästan svårare att gå och lägga sig än att stiga upp, eller?
1: Ja, fast det är ganska svårt att stiga upp också.
0: Det är det. Får du hjälp att ta det upp, eller måste du ta det upp på egen hand?
1: Nej, på egen hand. Jag brukar ställa typ 10 alarm.
0: 10 alarm?
1: Mm. Ja,
0: men du är ingen som ropar på det. Martina, vakna. Klockan har ringt i 20 minuter.
1: Nej, tyvärr inte. Det kanske hade hjälpt om jag hade det, men tyvärr inte.
0: Nej, vi ska i alla fall försöka avrunda det här så jag kan få skicka en tygkasse till dig och utse dig till nattens vinnare och nattjakt. Vi ska börja lyssna på snabbrepriser först så ska du få avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju här med Pet Shop Boys, Left to My Own Devices.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen he's on the phone. Han är på telefonen. San Etienne och Etienne Dahou.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Mondo med hans platsbaserade låt Location.

0: Mm. Vad säger du då, Martina? Vad är det vi söker i natt? Vad är rätta svaret?
1: Ja, det är GPS.
0: GPS. Men visst är det det. Hur vill du förklara det för alla som hade skickat in annat?
1: Ja, den första ledtråden var ju left to my own devices. Och ledtråd nummer två missade jag faktiskt när den spelades först. Men ledtråd nummer tre var ju location. Och då tänkte jag location, plats, device. Man har ju ofta GPS på någon form av liksom, liten grej i mobiltelefonen som jag då alltså fick in på nummer två när jag hörde den nu i snabbrepressen.
0: Precis. Finns det en device, en enhet i telefonen och hjälper oss att visa vilken location, vilken plats vi kanske är på eller ska till. Riktigt bra jobbat där, Martina. Nu ska du få liksom varva ner och jag kommer skicka dig nattens pris till dig. Du valde att få en tygkasse och den skickar hem till dig. Och då hoppas jag att du sover gott nu då.
1: Ja, tack så mycket. Och god natt.
0: Lycka till på skolan imorgon.

Njara Ngunda här med Burning Temptation i Vaken här, som precis har avrundat nattens helg i nattjakten. Martina Torup gick och vann. Varför vann Martina? Jo, för att hon hade skickat in det rätta svaret som var GPS. Första låten gav oss enhet, device. Andra telefonen och tredje ledtråden med Mondo, plats, location. Stort grattis till Martina. Nu till 10 och Stakkarbo med We

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Turkiet avvisar nu uppgifterna om att de skulle ha förberett sig för att skicka styrkor till en militärbas i Syrien. Det efter att Israel tagit på sig en attack mot en syrisk militärflygplats och motiverat det med att Syrien brutit mot ett avtal när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Enligt Turkiet är målet med Israels anklagelser att legitimera vad de kallar Israels olagliga luftanfall. Ukrainas tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots pågående krig.
4: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mikhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
5: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
4: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mikhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniaro.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia. 2:02 klockan, natten mot onsdagen den 19 augusti. Ja, natten går mot morgon och när morgonen anlänt och onsdagen är här så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand är det sol, bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län mer ihållande regn. Tempen då? Från i söder 15-20 grader till i norr 10-15.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det här, mina damer och herrar, Shakira och Burna Boys Die Die är sommarens mest strömmade låt. Jajamän, så här har ni sommarplågan nummer ett. Ja, den här sommaren gick ju sannoliken i fotbollens tecken, även i våra högtalare. Den mest strömmande låten, det är Die Die. Andra, det är en annan sån här fotbollslåt med bolaget Det ligger något i luften. Sen kommer När vi gräver guld i USA. Ni vet, GES-barnens version av den gamla dängan. Och sen Atom med Lovet och Victor Leksell. Lush Life med Sara Larsson. Och sen originalet När vi gräver guld i USA med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Sen en till Bransa City Släckers VM-låt. Och på åttonde plats, en intressant låt också, Billie Jean med Michael Jackson, faktiskt. Och en av orsakerna att den tros ha liksom seglat upp som en av de mest spelade låtarna har väl då att göra med att man har använt den här låten Billie Jean i så här korta klipp och dansutmaningar på sociala medier. Och det har gjort då att låten trendar om och om och om igen. Nu är den här i vaken med P3 P4. Billie Jean, Michael Jackson, årets åttonde mest strömmade låt, eller sommarens mest strömmade låt ska jag säga.

Det var den åttonde mest spelade låten i sommar. Billie Jean med Michael Jackson. Det är härligt det där när gamla goda låtar blir virala och seglar upp på topplistorna igen. Så det var tillsammans, bland annat med Sara Larssons Lush Life som jag är med på listan också som den femte mest spelade låten i sommar. Blev ju aktuell inte för att hon var på världsturné utan för att den blev viral på TikTok, som jag har fått det förklarat för mig. Det har kommit nomineringar inför MTV Video Music Awards som går av stapeln i september. Och den som toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar, det är den här tjejen.

Dance Theria med Madonna är vaken. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar till MTV Video Music Awards, bland annat i kategorin årets artist och årets video. 9 nomineringar får amerikanska sångerskan Taylor Swift, men sen kommer Sara Larsson som en av dem som har fått flest nomineringar. Det är lite kul, för hon har gjort den här Stateside med Pink Panthers. Där är Sara och Pink Panthers nominerad i kategorin bästa dansvideo. De tävlar bland annat mot Harry Styles, Lady Gaga och Slater's Dance och tror också Doechii's Runway. Utöver bästa dansvideo är Stateside också nominerad ytterligare 4 kategorier. Bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi och bästa visuella effekter. Så att 5 chanser har de, Sara och Pink Panthers. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Och det är ju ganska intressant att se vad som händer och vilka som får priserna. Det är en annan grej som är lite kul, för Madonna är ju då nominerad för hennes 14 minuter långa Confessions 2 The Film, som då är nominerad för årets video, alltså Video of the Year. Och det finns faktiskt en historia att väldigt långa musikvideos går hem och tar det. Taylor Swift har en 15 minuter All Too Well, The Short Film, vann 2022. Ariana Grandes 26 minuter långa Brighter Days Ahead vann förra året. Ja, lite sådär ser det ut. Så att, om man ska gå på längd så lär det bli Madonna som tar hem just den kategorin. Här är i alla fall Sara och Pink.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Final Countdown med Europe. Och vi pratade lite grann om MTV Video Music Awards som kommer gå av stapeln här i september i Los Angeles. Och vi håller ju tummarna för Sara Larsson som är nominerad i 5 kategorier för den där Stateside-låten, samarbetet med Pink Panthers. Och apropå att få en utmärkelse så är det exakt vad 5-faldiga Grammy-vinnaren Angelique Kidjo har nu fått. Hon är den första svarta afrikanen att hedras med en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Hon sa så här vid gårdagens ceremoni i Los Angeles: vi afrikaner vet inte vad vi har gett världen. Utan oss vore ingen musik möjlig på den här planeten. Kidjo föddes i Västafrika och har ju en 40 år lång internationell karriär bakom sig. Hon har gett ut 18 album, utsätts till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av Time Magazine. Sen har hon dessutom gått och fått Polarpriset 2023. Här är hon tillsammans med John Legend.

Move On Up med Angelique Kidjo och John Legend. Angelique som nu fått en stjärna i Los Angeles. Kul att vara med oss, och nu ska vi fokusera på en annan stjärna, nämligen veckans artist Michael Kiwanuka. Och vi ska till den där låten som jag nämnde här om natten. Den där låten som gjorde att många fick upp ögonen för honom. Den som, ja, i ett nedklippt version inledde varje avsnitt av den prisade tv-serien Big Little Lies. Här kommer låten Cold Little Heart.

Cold Little Heart med veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan. Det här är första spåret på plattan Love and Hate, som blev enormt känd då som signaturmelodi till tv-serien Big Little Lies. Och den här plattan och låten släpptes 2016. Singen släpptes i februari 2017. Strax ska vi få lite Lisa Friberg här, men först lite Eva Dahlgren och hennes nya låt Musiken som hörs från Rival.

0: musiken som hörs från Rival här i Vaken med Peter och Lisa Friberg.
1: Ja, idag är det den 19 augusti. Mm. Det är en onsdag.
0: Låt på det.
1: Och det var det hela. Det internationella dagen för humanitärt arbete.
0: Tummen upp.
1: Okej. Farligt det här. Mm. Internationella orangutangdagen. Tummen upp, gör du. Luftfartsdagen. Det gör du inte tummen upp på.
0: Nej, men jag tänker att det känns ju inte i tiden att liksom vara för det.
1: Vad är luftfart? Alltså du menar flygplan?
0: Flyg.
1: Alltså, det är det enda du... Alltså, du är varannan vecka och
0: varenda gång jag berättar att jag ska åka på någon resa så säger du flygskam!
1: Nej.
0: Ja, men du säger typ så att jag ska fortsätta skämmas.
1: Oj, ska ni åka utomlands när vi bor utomlands på sommaren?
0: Ja.
1: Så det är så varmt här.
0: Jag vet. Det var så dumt att åka utomlands i sommar.
1: Den där andra flygskammen, den får du bära själv. Mm. Det verkar du göra. Du verkar skämmas väldigt mycket.
0: Jag gör det.
1: Ja. Bra. Not. Världsfotografidagen.
0: Tummen upp.
1: Mm. Lill-lördag.
0: Åh, älskar.
1: USA planerade tullar mot Kanada på 50% kommer att införas på vissa varor. Och så kommer det vara en stor dag i Linköping och för dig då, för Linköpings kommun håller pressträff om Linköpings flygplats.
0: Mm-hmm.
1: Kanske du ska gå på invigningen du som...
0: Gå och följa den. Bli flygplans, flygfarts...
1: Ja, du är ju redan ansiktet utåt för... alltså, flygning som... alltså, medel att ta sig framåt. Mm. Nej, just det. Nej, men så här var det, Peter. Det var också att du alltid flyger alltså inrike som jag tappade hakan över. Att jag var så... Men för gud, tåg som är så mysigt. Nej, men det är så lång tid. Alltså, jag flyger alltid när jag ska till Piteå. Så en timme. Så
0: det är
1: var
0: ju
1: det.
0: Exakt citat.
1: Jag vet.
0: Det där står jag för.
1: Jag vet. Det är bra.
0: Och jag flyger eller så åker jag bil.
1: Nej, men det är ju jättesjukt.
0: Okay. Men försök du åka bil, tåg till Piteå, det är ju jättelätt. Vi har ingen tågstation ens.
1: Nej, men...
0: När Norrbotniabanan kommer att gå förbi Piteå om x antal år... Det är ett långt och segt projekt som jag följt sedan jag var en liten bebis. Då ska jag åka tåg till Piteå. Men nu måste jag åka till Älvsbyn. Och sen måste min pappa köra 4 mil och hämta mig.
1: 4 mil?
0: Mm.
1: Hur lång tid är det i timmar?
0: 30 minuter.
1: Men sluta! Sluta! Skojar du med mig?
0: Nej, det är alltså typ 30 minuter att köra.
1: Men det är som när vi åker till... Alltså så är det ju alltid när man ska någonstans, Peter.
0: Jag vet.
1: Det som när vi tar tåget till Skåne alltså, det är så kommer ju någon att
0: åka till Älvsbyn, alltså den andra kommun från Piteå. Det är som att köra från min lägenhet i centrala Stockholm till Arlanda.
1: Ja, det är ingenting. Det är ingenting, Peter.
0: Men varför tror du jag sitter där och skäms?
1: Det är inte ett argument för... Men alltså, hatar du tåg?
0: Nej, jag älskar faktiskt tåg.
1: Men varför åker tåg?
0: Det tar sån tid. Det tar
1: det
0: typ 15 timmar. Ja, men jag har en helg, jag ska åka hem till Piteå. Ska jag liksom sitta 30 av de timmarna på ett tåg? Pappa hämtar mig i Älvsbyn. Vänta, pappa, kör fort. Du måste nog bryta hastighetsbegränsningen för att jag ska hinna vara och träffa i alla fall någon över lunch. Sen måste du skjutsa mig innan middagen.
1: Hur lång tid tar det att köra?
0: Bil.
1: Ja.
0: Det beror ju på.
1: Nej, men förlåt, hur långt det tar att köra?
0: Nej, men 10 timmar.
1: Och då gör du ingenting med att på tåget, för du kan göra då. Vet du vad du gör när du är hemma? Titta på serier. Kan du göra på tåget? Mm. Det kan du inte göra när du kör.
0: Nej.
1: Du gillar inte tåg. Det är bara säg att du inte gillar tåg.
0: Gillar.
1: Man får inte gilla tåg.
0: Jag gillar tåg.
1: Jag tror inte du gillar tåg. Jag tror att jag kommer fram till att du inte gillar tåg. Jag tror vi kan med så här
0: nästa sommar ska jag motbevisa det genom att tågluffa i Europa.
1: Det är ju en annan sak.
0: Jaså, det räknas inte då. Det är ju att åka tåg.
1: Jo, men det är inte samma. Det är inte att ta tåg som färdmedel. Det är absolut.
0: Nej, vad är det då?
1: Det är ju absolut att åka tåg. Mm. Det är inte det jag säger.
0: Så om jag flygluffar i Europa nästa sommar, då kommer du
1: flygluffar.
0: Då kommer du säga så här: varför skulle du flygluffa när du kan åka tåg?
1: Flygluffar som man ju gör.
0: Jag har faktiskt gjort det. Jag orkade inte åka tåg. Jag tog flyglar.
1: Det är inget ord att
0: och det var min idé. Usch, vad jag skäms.
1: Du är den enda människan som har flygluffat.
0: Det har jag gjort. Det var kul faktiskt. Det hände överallt. Men nästan ingen tid.
1: Du är ansiktet utåt för flyg. För att liksom, det spelar ingen roll. Herregud. Jättekul. Och det är som sagt, återigen, ingen värdering från mig. Det var att du
0: ingen värdering från mig, det bara att du totalt hånar mig och skrattar.
1: Nej, jag tycker att det är så... Jag tycker det är så märkligt att ta bilen istället för att åka tåg.
0: Ja, men det är ju...
1: Alltså, för att man måste hämta om 30 minuter
0: fort. Nej, det är inte därför. Det är klart att han kan hämta mig en bit bort. Men, det tar tid. Det tar ju 15 timmar att ta sig dit.
1: Jo, jo, jag fattar det. Alltså,
0: och det tar bara 10 timmar med bil. Då tar jag ju bilen, tjänar 5 timmar.
1: Nej, men vänta. Det är det jag menar. När du sitter och åker bil, då måste du köra.
0: Ja.
1: Men på tåget kan du kan pilla, du kan liksom...
0: Jag vet.
1: Du kan ju göra massa så, du kan jobba. Ja.
0: Okay. Jag gillar faktiskt att köra bil. Det kan jag säga.
1: Vi vet. Mm.
0: Så att, det är väl svaret på den frågan. Varför jag hellre tar bilen.
1: Jo, exakt allt det här är min poäng. Du gillar att flyga och köra bil och så gillar du sist tåg.
0: Mm. Jag gillar tåg mest av allt.
1: Det är min poäng, rangordnat. Ja, så
0: jag
1: är det flyg,
0: kommer inte att säga
1: flyg,
0: att jag inte gillar tåg. Jag älskar tåg. Jag vill att tåget ska bära mig fram. Men just nu har jag inte tid. Nej, jag skojar bara.
1: Det är 4 matcher i Champions Leagues playoff. Och sen är det lite kul. Det är också pressträff med det svenska hopplandslaget som är planerad.
0: Hopp?
1: Ja.
0: Hästhopp?
1: Ja.
0: Mm.
1: Vad finns det annars hopp?
0: Ja, backhoppning.
1: Ja, du menar så. Okay. Ja.
0: Det är kaninhopp.
1: Och då är det hopplandslaget man kallar det.
0: Ja, vadå? Intern tror jag att man kallar det.
1: Okej. Okay. Tid och plats är inte klart än. Och det är ju då VM i hoppning, tidshoppning individuellt och lag i Aachen i Tyskland. Och vet du vad? Den hade TT bedömt som en 4. Första gången typ med ridspot. Mm-hmm. Jättekul.
0: Kul för dem.
1: I alla fall pressträffen var bedömt som en 4. Mm. Därför hamnade den här. Mm. SVT presenterar sin höst-tablo, eller så här, höst... Vad som händer i höst på SVT. Kul va?
0: Mm.
1: Magnus och Måns har namnsdag.
0: Grattis på er.
1: Och god morgon.
0: Ska jag ta bilen hem? Jag åker faktiskt bil till jobbet idag.
1: Nej.
0: 2 kvarter. Typ. Ska jag åka där. Korsa stan. Brum, brum.
1: Mm. I rest my case.
0: Det går jag, den går jag i alla fall på el. Det är bra.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i

Jungle med låten Back on 74, dessförinnan Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag var tvungen att gå in och kolla hur lång tid det tog med tåg från Stockholm central till Älvsbyn. 10 timmar och 9 minuter exakt. Då var det i och för sig ett byte. Jag gillar inte byten med tåg. Dock fanns det också nattåg och de tog 12 timmar och 29 minuter. Kan man sova eller lyssna på oss. Kanske sitter någon på någon nattåg nu och är på väg i natten. Skriv in 72250, börja med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Om en stund ska jag berätta vad vi har för ämne denna natt. För vi ska prata om något annat än tåg och flyg nu framöver.

0: Klockan den är 4. Ekot nu med Sofia. Sofronia då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Sävja i Uppsala har två personer förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SCB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
4: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
5: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
4: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
5: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
3: Reporter Carl W. Andersson. De gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea kommer att avslutas redan på fredag och inte pågå till den 27 augusti som man sagt tidigare. Det uppger Sydkoreas militär enligt AFP. Beskedet kommer efter att USAs president Trump sagt att han vill dra ner på övningen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna Sofia, och god morgon säger vi 4:02 onsdagen den 19 augusti. Idag så drar ett regnväder in över södra och mellersta Götaland, och i norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn, medan regnet blir mer ihållande i norr. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader, men i norra Norrland 10-15. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Temper City med Self Aware. Då, mina vänner, ska jag berätta för er vad vi ska snacka om den här kommande timmen. Det var nämligen så att i söndags så, ni kanske har hört om den här bussolyckan som skedde i Jönköping. Busschauffören drabbades av ett sjukdomsfall och tappade medvetandet. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. En av dem var Maria och hon satt längst fram i bussen.
1: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget. Så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och det var hon inte ensam om, utan killen som satt bredvid henne hjälpte också till.
1: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket. Och då kände jag att vi tappade fart. Så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Så de fick inte loss pedalen, liksom plattan i mattan som den var med foten från chauffören. De kunde inte bromsa. Så det de gjorde var att de körde in mot mitträcket för att på så sätt sakta ner bussens fart. Och då stannade bussen till slut.
1: Det är ju väldigt overkligt. Det var en sån otroligt overklig känsla. Det var som att man... Hur säger man? En utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen... Det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
2: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås som också klev fram för att stoppa bussen.
3: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body... had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Mm. Not all heroes, som man brukar säga. Maria heter faktiskt Maria Hjälte. Tycker att det var helt otroligt att det var hennes efternamn efter den här incidenten, men hon sa ju det, hon hade inte kunnat gjort det själv och fick då också då liksom hjälp av den här mannen som inte heller tog på sig någon ära i det hela utan sa att det bara var ren och skär instinkt. Niranjan som han hette. Och där fick man ju tänka på de gånger man i livet kanske bara liksom känt det där att jag måste rycka in, jag har liksom ingen val. Man har hoppat in och räddat en situation, stor som liten. Så har man kanske ingripit. På vår Facebook finns frågan utslängd. Jag tyckte att Andreas satte ribban ganska bra. Alltså för att man ska förstå att det handlar liksom inte bara om att rädda en hel, alltså en buss som skenar med 50 personer så att alla klarar sig oskatt. Sen han skriver, ja faktiskt, en gång när jag stod i kassakön så stod det två stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte till. Och då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varorna åt dem och sa att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. När du ryckte in och räddat en situation, hör av dig. 72250, skriv vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please. Give
1: du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

0: Valter Nilsson, men jag fick andas den tunna luften, dess vid namn Blondie med The Tide Is High. Vi ska prata om när du ryckt in i en situation och behövt liksom, ja men kanske vara den som räddar situationen, liten eller stor, om en liten stund. Jag börjar trilla in lite sms och sådär, men fortsätt skriv 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men vi kikar in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström, god morgon.
1: Ja, det gör vi. God morgon, god morgon.
0: Hur är trafikläget denna natt och morgon?
1: Det har varit lika lugnt som under förra natten, skulle jag säga. Knappt några samtal alls. Vi har haft en tidigare olycka utanför Värnamo längs med E4 som är uppklarad nu sedan bara några minuter tillbaka. Inga hinder kvar där. Men det enda jag kan nämna, det är tågstopp i Luleå som kan påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå eventuellt. Men just nu går det inga persontåg där, så vi får väl se om det hinner lösa sig innan tågtrafiken kommer igång. Ni kan också tipsa förstås, och numret är alltid 020 99 44 44.
0: Tack.
1: Tack.

Benson Boom at the time of my life. Dessförinnan Corinne Bailey-Ray med Put Your Records On. Hörrni, vi ska prata om när du har tagit på den där hjältecapen och kanske ryckt in i en situation och räddat situationen. Det kanske är en kompis som har hållit på att försäga sig framför läraren och du har räddat situationen. Eller så har du lagt ut pengar för barn som vill köpa godis som är framför dig i kön, som vi hörde nyss, som Johan skrev in om. Nej, det var Andreas som hade skrivit om det. Johan däremot, han skriver att han antagligen räddat ett par teatrar från ett par rejäla rättighetsbråk med Disneys advokater genom att påpeka problemet med att sätta upp egna versioner av till exempel Frost eller liknande. Ja, snyggt. Det räknas. Allt räknas, tycker jag. Det är där man känner att man har steppat in och ja, men, räddat upp situationen. Allt sånt räknas. Fredrik ingriper varje dag på sitt jobb, jobbar inom handeln, ingriper när en äldre person behöver hjälp eller mår dåligt. Jag ingriper alltid, oavsett vad. Och på sms har jag fått in, jag hörde ett inslag i lokalradion om en kvinna som inte hade råd till julmat och julklappar till barnen. Då försökte jag fram vem hon var och skänkte en peng.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Och det här när jag vaknar med P3 och P4, där jag nu fått sällskap av Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska återigen den här veckan bi oss till Nordkorea. Jag pratade med Mats Karlsson Lennart om Nordkorea i måndags.
1: Mm.
0: Faktiskt. Och om Trump.
1: Och det ska handla om båda de här igen faktiskt.
0: Ja, vad kul med en uppföljning.
1: För nu är det källor till tidningen Wall Street Journal som säger att president Trump verkar vilja få till ett nytt möte med Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Han hade ju det under sin första mandatperiod.
0: Mm.
1: Och det rapporterades ju, många kanske kommer ihåg, om de här vackra breven som skrevs. Mm. Och nu skriver alltså Wall Street Journal att Trump ska ha bett sina rådgivare att försöka få till ett nytt möte senare i år framåt hösten.
0: Med Rocketman.
1: Ja.
0: Som han då kallade honom.
1: Precis.
0: 2017.
1: Och de här uppgifterna de kommer kort efter att USA också bantat en pågående militärövning som då görs ihop med Sydkorea. I natt så bekräftade de båda ländernas militärer att den här övningen kommer att avslutas nu på fredag istället för att de skulle då gå in och fortsätta nästa vecka, alltså ungefär en vecka i förtid. Och det här beskedet verkar ha kommit som en överraskning i alla fall för sydkoreanerna. Sydkoreas utrikesminister säger att de i alla fall inte visste om det här på förhand. Och han säger till och med att amerikanerna inte heller visste om det, de som var där då.
0: Mm.
1: Men ja, Trump har gett flera skäl till varför han vill banta ner den här gemensamma militärövningen som ofta brukar kunna reta upp grannen Nordkorea då. Trump säger att den är för dyr, men också att den skickar olämpliga signaler mot Nordkorea och, som han uttryckte då, bara varit respektfullt och inte uppträtt hotfullt under hans tid som president. Alltså vad president Trump har sagt.
0: Yes, och så ska vi prata om mobiler.
1: Ja, och då ska det handla om det här med att lyssna på musik i mobilen utan att ha lurar, alltså på högtalare.
0: Okej. Okay. Hemma, eller?
1: Nej.
0: Nej, men jag förstod att det var. För att jag bara kände att får man inte göra det, men... Nej, okay.
1: Det här handlar alltså om en pubkedja i Storbritannien som har fått nog av det här och förbjuder sina kunder för att göra det.
0: Ja.
1: Man får inte heller ta emot samtal, alltså prata med högtalare.
0: Nej.
1: Så. Och den här kedjan som har ungefär 800 pubbar runt om i Storbritannien säger att man gör det för att man helt enkelt har fått in så mycket klagomål. Folk blir tokiga på andra som håller på så här, som de säger. Men sen hur hårt de kommer driva det här, det kommer vara upp till de anställda. De uttrycker det som att det egentligen ska finnas där för ägarna att kunna luta sig mot om de liksom tycker att det blir en jobbig situation, så ska man kunna peka på att men vi har faktiskt det här förbudet.
0: Mm.
1: Men branschorganisationen för brittiska pubbar, de säger att de tror att det här förbudet ändå kommer att välkomnas av en hel del pubgäster, eller som de skriver i ett uttalande som BBC rapporterar om: vi har hittills inte hört talas om någon som uppskattar att ta en öl samtidigt som någon annan har ett högtalarsamtal i bakgrunden.
0: Nej, jag undrar varför det är så att det är jobbigare när någon, för jag menar, om man tar ett samtal, då brukar inte få klaga på det. Men det är ju, alltså jag menar, det är någonting med att man får höra båda sidorna av konversationen som vi hatar, eller liksom, jag förstår inte riktigt det. Eller så blir det så högt när man pratar på högtalartelefon. För jag håller med om att det är störigt med just högtalaren.
1: Mm.
0: Och musik, att spela upp musik. Alltså här, den här låten gillar jag, fast det kanske förmodligen är en låt på i bakgrunden på pubben, kan man väl tänka sig.
1: Mm. Eller sitta och titta på en video om ljud
0: just
1: och så också.
0: Ja, nej, nej. Ja.
1: Ja, vi får se hur hårt de driver det här i verkligheten då, men man har i alla fall...
0: Fängelse, ska jag.
1: Ja, precis.
0: Tycker jag då. Inte Marcus Landén från Ekot, utan det var min lilla inflik. Ja, vi får se hur det blir. Om det blir fängelse eller inte.

Simon Superti med Spöken. Vi pratar om när man har ryckt in och räddat situationen. Så här skriver Marit. Jag var vid mina svärföräldrars sommarställe. Det var sent på kvällen. Helt plötsligt såg jag eldslågor inne i ett vagnförråd, typ carport, i grannens uthuslänga. Jag såg också att det var folk där. Jag vågade inte konfrontera dem, utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uthuslängan och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet och lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinket och brandkåren tillkallades. Det visade sig att några frusna kampande ungdomar hade gått in på en privat tomt och gått in i uthuslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. Det hade gått allra längst in och det var lågt i tak och det låg gammal hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick bryta sig in och ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sedan tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador i uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte fått syn på dem hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

Darude med Sandstorm. Ja, vi pratar om när man faktiskt varit den där som tagit på sig hjältekappan. Även om den kanske är en liksom liten hjältedåd man har utfört, så har man släppt in och kanske räddat en situation som annars hade blivit helt annorlunda. Jag tänkte faktiskt inte ens på det, men idag när jag var på väg till jobbet så var det två små tjejer. Alltså jag vet inte hur gamla de var, för att jag kan inte bedöma ålder längre på barn. Jättesvårt. Alltså de kunde varit 15, men de kunde varit 11. Tror snarare någonstans däremellan. Kanske mellan 10 och 14 skulle jag säga. Och de satt och lyftade längs en väg på väg in hit till jobbet. Och jag kände, men jag stannar och frågar vart de ska, för att de kan inte, alltså jag vet inte. Jag kände bara att man får, jag tyckte inte att de ska lyfta. Jag tycker inte de ska hoppa in i någon bil överhuvudtaget. Men jag vet ju att jag är en bra person. Jag kände att då vill jag hellre att de, att jag kör dem någonstans än att de hoppar in i någon främlingsbil. Jag är också en främling för dem, i och för sig. Men ni fattar. Och så stannade jag och de stod vid busshållplatsen och sa, men nej, var ska ni? Alltså, ni kan inte lyfta hur som helst. Och då fnittrade de och så berättade de vart de bodde och så pratade jag lite med dem. Och då kom de fram till att de faktiskt skulle ta bussen istället. Och sen kom bussen precis bakom. Så att jag tror att de bara var uttråkade med att vänta på bussen. Och ville se vad som hände, om de kunde få skjuts. Så jag var en sån jobbig mamma som satt, som liksom bara, ni vet att det är farligt och man ska inte och ni måste, jag kan skjutsa er men det är inte bra. Så. Ja, en liten instäppning och räddning av en situation ändå, med en liten klapp på axeln så. Elisabeth skriver in att hon kunde hjälpa en ung mamma en gång på tågstationen i Köping. Hon kom in och behövde byta blöjor på barnet men toan var låst. Då fick hon en flaska mineralvatten och ett paket näsdukar av mig så hon kunde tvätta barnet. Mineralvatten, var kul. Bubbligt på rumpan. Dan skriver in, god morgon Lisa. Förra vintern när det hade kommit mycket snö satt som vanligt utanför mitt köpcentrum och när jag såg en bräcklig figur komma ner för slänten med sin rullator. Det där kommer aldrig gå. Så jag ropade på henne, behöver du hjälp? Och hon sa ja. Och bara några minuter senare kom vi ner till säker mark. Vi har blivit vänner och jag har gett henne namnet Bambi. Hon är 92 år och hade brutit höften lite tidigare.

The Van. Ja, där ser vi någon Army of Lovers med Give My Life. Vi har pratat om när man har steppat in och räddat situationen och det är många som har skrivit in. Bland annat Gunnar som skriver, det är det jag jobbat med oftast, är det små saker. Och jag vet aldrig vilken av gångerna det blev avgörande. Oftast handlar det om att bara låsa en dörr. Jag jobbar som väktare. Pente jobbar som varumottagare på Åhléns i Sundsvall på 90-talet. Och jag ser att det pågår en misshandel till höger. Polisen är på väg, men då flyr gärningsmannen springande mot mitt håll. Och när jag håller på att lasta av en lastbil, då kliver jag ur trucken och fäller killen med mitt ben. Polisen vart väldigt glad. Jag tycker det är bra att ibland kan man ingripa, om man kan. Emma, bilolycka, påkörning vid övergångsställe. HLR, två tillfällen.

0: Jill Johnson, A Woman Can Change Her Mind. Hörrni, tusen tack för att ni har gripit in och hjälpt min situation med att lösa den här timmens innehåll med alla era berättelser om när ni har ingripit vid en situation som kräver det. Nu är klockan 5, vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bara timmar innan USA skulle ha infört nya handelstullar mot grannlandet Kanada så skriver nu president Trump i sociala medier att de pausas i 3 dagar eftersom länderna nått en överenskommelse som ska skrivas under. Så till Ukraina där landets petade försvarsminister Fedorov sa igår att det borde hållas val i landet trots det pågående kriget.
4: Det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tongivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Och det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige misstänks en privatrådgivare på banken SEB ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och sedan använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Bland annat ska skådespelaren Britt Eklands konton ha använts. Rådgivaren nekar till brott och menar att han bara försökt följa den avlidnes vilja. Rättegången börjar imorgon. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av stan igår kväll och en person har gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är oklart men enligt polisen ska någon typ av tillhygge ha använts. I Sävja i Uppsala har 2 personer fått till sjukhus efter att det börjat brinna i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Branden upptäcktes av hemtjänsten som sedan larmade räddningstjänsten. Och branden ska nu vara släckt. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan denna onsdagsmorgon den 19 augusti. Där ett regnväder drar in idag över södra och mellersta Götaland. I norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn medan regnet kan bli mer ihållande i norr. Temperaturerna de hamnar på 15-20 grader och i norra Norrland 10-15 grader. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Michael Stipe och Andrew Watt skulle jag säga. I Played the Fool. Vi ska checka in oss trafikredaktionen den här morgonen där Victoria Rosenström sitter och håller koll på läget i trafiken just nu. Hur är läget?
1: men det är ett gott läge skulle jag säga i trafiken. Det har varit hela natten, även under gårdagen. Lugnt, fortfarande någon form av semestertrafik upplever jag. Men det som är gällande, det är ett tågstopp sedan 4-tiden utanför Luleå som eventuellt kommer att påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå. Men just nu går det inga persontåg där. Jag tror att det första tåget ska gå 5:30 och 6:00 och fel avhjälpare är på plats eller i alla fall på väg ut dit, så vi får hoppas att det här åtgärdas inom kort. Men i övrigt finns det inte så mycket att orda om, men ni får gärna tipsa om ni stöter på störningar och hinder. Vårt nummer är alltid 020 999 444.

Life. Den här minns man ju när den här låten kom. Det spelades en hel del på min, vad kan det ha varit? Kanske CD, som Walkman CD-spelare. Eller så var det kassettband. Kommer inte ihåg. Nej, det måste ha varit CD-spelare som man hade i fickan. Så la man den, alltså en liten som hörlurar. Men så hade man den lite åt sidan någonstans. Då började skivan liksom spela om. Att den liksom bara snurrade för att den var tvungen att ligga platt i väskan på något sätt. Ja, då visste man inte att det skulle komma telefoner som hade liksom all musik i världen i sitt lilla sköte, tänkte jag säga, i brist på bättre ord. För vi ska prata om musik nu. Sommarens sommarplåga, inte minst. Jag har ju inte tagit del av varken liksom discogolv eller nattliv, eller jag har inte ens lyssnat på så mycket radio i sommar förutom sommarprat. Det är det enda jag hunnit med. Inte varit så mycket på sociala medier, varit väldigt ouppkopplad, så jag hade liksom ingen aning om vad som tänkas skulle kunna ligga på topplistan. Men jag ramlade inte av stolen när jag hörde om topplistan. För det är ju fotbolls-VM som har alltså dominerat faktiskt årets sommarplågor. Jag tänker att vi ska lyssna. Jag har klippt ihop topp 10-listan. Det är ju Die Die som ligger högst upp. Och sen fortsätter vi därifrån. Ni kanske känner igen dem. Jag kommer läsa upp vilka det är efter.

Ja, där var de topp 10 på strömningstjänsterna sommaren 2026 för Sverige då alltså. Tydlig fotbollssommar. Die Die då med Burna Boy och Shakira. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Atom med Lovett och Victor Lexell. Sen var det Lush Life, denna gamla dänga från 2015. Som mina barn, det var den enda jag skulle kunna misstänka utöver fotbollslåtarna då. För att den här har ju fått nytt liv. Åh herregud, de står och dansar till den här dansen. Och då är min dotter 5 år. Alltså det kryper ner i åldrarna såna här trender. Att hon vet vad liksom hela Sveriges barn dansar till. Det är både förtjusande och läskigt på samma gång. Sen var det ju då fortsatt med fotbollen när vi gräver guld i USA. Den gamla versionen med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. All in för Sverige. Brandsa City Släckers VM-låt. Och sen Michael Jackson, Billie Jean. Som då fått nytt uppsving i och med TikTok och den här filmen om honom som kom. Och då snappades det upp danser och annat på sociala medier. 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Och sist ut hörde vi Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibbs. Eller Eddie Vibes kanske de heter. Ja, det var då hela. Jag har slängt ut en fråga på Instagram. Om du har haft en annan liksom sommarplåga som har gått varm hemma hos dig, kan du gärna skriva in den till mig. Det kanske inte alls någon på den här listan. Det kanske en annan som du tycker har varit. Nej, men den här har vi lyssnat på hela den här sommaren. Det här är sommaren 2026 för mig.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

to love somebody med Holly Humberstone. Dessförinnan Arvid Nero med Tiden. Vi ska ut i tid och rum. Ja, vi ska utanför det. Vi ska ut i rymden nu, tänkte jag. Brukar vara rätt ointresserad av rymden. Alltså jag tycker att såklart att det är det mest fascinerande som finns. Men inte så mycket när det kommer nyheter. För att jag fattar dem inte riktigt. Det blir abstrakt och det förstör lite det här magiska ibland. Kommer nog den där bilden på det svarta hålet som NASA publicerade förut. Och det var liksom bara en sån alltså, jättedålig bild. Och alla bara, wow. Och jag kände ingenting. Men nu känner jag lite. För nu handlar det om varför det blir stopp i astronauters magar när de är ute i rymden. För att åka ut i rymden innebär tyngdlöshet, ja, svindlande utsikter över jorden och tydligen då en mage som inte riktigt vill samarbeta. Förstoppning är nämligen ett känt problem bland astronauter och nu har forskare tillsammans med NASA försökt reda på varför. Och när de analyserat då blod från astronauterna på rymdstationen ISS så såg de tecken på att maten helt enkelt tar längre tid på sig genom tarmen. Och boven kan då vara bristen på tyngdkraft. Att utan gravitation så verkar även maten bli lite väl bekväm och röra sig långsammare genom systemet. Och forskare såg också ökad proteinfermentering, något som kan uppstå när maten blir kvar länge i tarmen. Ja, så i rymden så kan du sväva fritt genom kabinen, men det du har ätit verkar inte ha riktigt lika lätt att komma vidare.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, ny låt med dem, Tänk om. Klockan den närmar sig 17:30. Vi ska få nyheterna från Angele, Vise, Edler och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump, som lämnade beskedet knappt 2 timmar innan tullarna skulle träda i kraft. Trump har hotat Kanada med importtullar om 50% på varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. I fjol gick 72% av Kanadas exportvaror till USA. Så till P1-programmet Kalibers granskning av domare och nämndemän som själva begått brott. 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en man som är domare. Och hennes röst är utbytt.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag för samtalet.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar här var Sofia Giobaridis och Josefin Freje, och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Fedorov fick nyligen sparken och uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. Göteborgs hamn nämns som en planerad destination av det kinesiska rederiet Sea Legend, som börjat ta rutten via Arktis till Europa. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
9: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
10: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
11: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
10: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
12: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så det betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
3: Reportrar var Filip Ramqvist och Hanna Salberg, och Ekot har sökt det kinesiska företaget för en kommentar. Vädret idag rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll och främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 15 till 21 grader i söder ner till mellan 10 och 16 grader i norr. Ekot Angela Wiese-Edelar.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Prince med 1999. Det är den 19 augusti, onsdag, lillördag, men även internationella dagen för humanitärt arbete. Internationella orangutangdagen. Luftfartsdagen, världsfotografidagen. Och USA står planerade tullar på 50% i Kanada skulle ju införts idag, men då har vi fått höra i Ekot precis att så inte blir fallet, utan det kommer skrivas lite, kommer gå igenom lite avtal då, en överenskommelse istället. Sen så kommer det vara en pressträff på Linköpings flygplats under idag. Det är Linköpings kommun som håller i den för att, ja, om hur den här då ska utvecklas för att bättre möta näringslivet och Linköpingsbornas behov. Det är 4 matcher i Champions League playoff för herrar och det är pressträff med det svenska hopplandslaget i ridsports-VM planerad. Och SVT släpper sin höstpresentation. Det är vd Ann Lagerkrantz och programdirektör Eva Bäckman som kommer presentera höstens stora programsatsningar. Magnus och Måns har namnsdag vid sig. Grattis och god morgon!

0: process med konfetti. Jag har sett massa på sociala medier. Barn som börjar skola med sina små ryggsäckar på skolgården. För många är det nytt, helt nytt. Och för andra är det här ja, men en till hösttermin helt enkelt. Och den här första veckan kan ju vara både rolig och nervös. Men det är kanske också många barn som går till skolan med en klump i magen och känner oro och så. Och för att hjälpa föräldrar att prata med sina barn om skolstarten och skolan har Friends och Postnord tagit fram guiden En förändligare skolstart som då kommer skickas ut nu över en halv miljon familjer. Vi säger god morgon till Maja Frankell som är generalsekreterare för Friends. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad är det som står i den här guiden? Vad är det föräldrar ska få hjälp med?
1: Ja, men det är ju att rusta barnen inför skolstarten, alltså socialt och emotionellt. Och det som guiden utgår från är egentligen väga in till det här samtalet och konkreta sätt att förbereda barnet. Så egentligen är det tre grejer som vi vill att föräldrar hjälper sina barn att utveckla. Och då är det att säga hej och att säga till och att säga ifrån.
0: Hej och säga till och säga ifrån.
1: Precis.
0: Mm. Varför är det svårt då? Eller vad...
1: Ja, nej men för det första så tyckte vi att det var intressant för att vi frågade barn vems ansvar tycker ni att det är att lära er hur man är en schysst kompis eller vad man ska göra om någonting känns fel eller så. Och då sa 3 av 4 barn att det är mina föräldrars ansvar. Och då ville vi med den här guiden hjälpa föräldrar att ta det samtalet om de här sakerna som vi verkligen vet att barn vill prata om och som vi vet att många föräldrar också vill prata om men kan inte riktigt vet hur. Mm. Så för att svara på din fråga då så att säga hej handlar ju väldigt mycket om att öppna dörren för gemenskap, alltså att se om någon står ensam, att hälsa på morgonen. Och det kanske inte för den som säger det känns som en så stor handling, men är man utsatt så betyder det jättemycket med det där hejet. Mm. Och att säga till handlar ju mycket om att vi ska lära barn att det är alltid vuxnas ansvar att stoppa mobbning och skapa trygghet. Så att händer det någonting, vilken vuxen på din skola litar du på? Vem kan du gå till? Och att säga ifrån, det handlar egentligen om civilkurage. Alltså att hur kan vi i stunden liksom göra så att mobbningen och kränkningarna inte får fäste. Det kanske handlar om att inte skratta med om någon säger någonting. Det kanske handlar om att rent konkret säga, lägg av eller kom det går. Men det kan ju också många gånger handla om att gå fram efteråt och säga att jag vågar inte säga något i stunden men jag såg vad som hände och det där var verkligen inte okej. Så de 3 enkla budskapen är det som vi hoppas ska bidra till en mycket tryggare skolstart för alla barn.
0: Intressant att barnet tycker då att det är så här föräldrars ansvar. Och jag nickade med, så här, satt och lyssnade på det du sa. Och sen så insåg jag att jag är själv förälder. Och känner lite så, vad ska vi, eller vad ska man göra? Vad gör vi sen då?
1: Ja, förutom att vi verkligen rusta barnen och prata om de här sakerna så handlar det ju jättemycket om att vi också är förebilder för barn. Och att vi tänker på att det spelar roll hur vi pratar om andra. Det spelar roll hur vi pratar med andra. Det spelar roll att vi tar de här samtalen och sätter ljuset på de här frågorna. Inte bara fråga eller liksom preppa skolväskan och gympa på sen utan att vi också visa att de här frågorna som rör trygghet och det sociala är minst lika viktigt och jag finns här.
0: Hur gör man då för att liksom, jag tänker att om en sida är ju att barnet är orolig och inte känner sig sedd och så, men om man har ett barn som kanske tvärtom är med och driver liksom en oschysst stämning, hur tar man det samtalet eller hur vet man om att ens barn kanske är en sån som själv är elak i skolan? Jag tänker att det kanske är svårare att se, eller?
1: Ja, alltså mobbning är ju en social process. Alltså det är väldigt sällan väldigt fasta roller. Alltså det handlar ju om sociala relationer och dynamik. Så egentligen som förälder så handlar det om samma saker som du bör göra. Alltså att lyssna på vad ditt barn säger. Många barn berättar ju för oss på Friends att det är jättesvårt att prata med mina föräldrar, för att dels kommer de direkt med en lösning eller blir de väldigt upprörda och arga eller så. Liksom visa att vi vuxna kan härbärgera det som barn berättar och verkligen lyssna färdigt och tillsammans med barnet prata om vad skulle ett nästa steg kunna vara, vem skulle du vilja att vi kontaktar. Och det handlar ju oavsett om ett barn berättar om att den själv har blivit utsatt, att den gjorde någonting med mot någon annan, eller att den har sett eller hört någonting som inte kändes bra. För mobbning i ett klassrum påverkar ju alla, inte bara den som utsätter eller blir utsatt, utan det är något som påverkar allas förmåga att känna trygghet och att ta in kunskap till exempel.
0: Och om man har gjort allt det här, när blir det så, om man har tagit snacket med sitt barn, att man finns det liksom någon gräns där man som förälder ska kontakta skolan? Har ni någon råd kring det? När går man vidare och faktiskt tar samtal? För barn brukar inte vilja att det blir stora grejer av saker.
1: Nej, men precis. Ja, alltså, barn generellt berättar ju för oss att de berättar en gång, kanske två. Och det beror helt på hur vi vuxna reagerar. Men vi brukar säga att vi inte tror att det finns ett enda stort snack, utan det här behöver ju vara någonting som vi gör återkommande. Och det vi vill med guiden är ju att den ska ge den här gemensamma, det här gemensamma språket och plattformen att kunna ta samtalet inför skolstart, följa upp på det samtalet. Men när det gäller att kontakta skolan så ska vi komma ihåg att skolan har ju alltid ett ansvar att både förebygga och att stoppa mobbning. Mm. Och när barn berättar för oss så kan det ju vara en bra fråga att ställa att påminna om det. Att inte normalisera det som barnet berättar, utan att säga att skolan har enligt lag ett ansvar att du ska känna dig trygg. Vem ska vi prata med? Så de ska ju agera. Så att som tumregel är det väl att alltid kontakta skolan när barn berättar om en kränkning eller utsatthet. Men i samråd med barnet, för de har ofta väldigt bra förslag och väldigt många tankar om vem de vill att vi ska berätta.
0: Just det. En pågående dialog både med barn och med skola helt enkelt. Maja Frankell, generalsekreterare för Friends, tack så hemskt mycket för att du var med och berättade om den här guiden då, som kommer ut till över en halv miljon familjer nu, en förändligare skolstart. Och ha en fin dag.
1: Detsamma, tack så mycket.

Orchid med In All of My Tomorrows. Han är det i augusti den 19 för att vara exakt. Men redan nu så kommer en liten kalldusch inför vintern. Elen riskerar nämligen att bli den dyraste sedan krisåret 2022. Låga nivåer i vattenmagasinet och stigande gaspriser kan pressa upp elpriserna rejält. Och i Svealand och norra Götaland så pekar prognosen just nu mot omkring en krona kilowatt. En krona i kilowatt. Nej, kilowippen. Hallå. En krona kilowattimmen i vinter och ännu mer längst söderut. Så är det läge att binda elpriset, tänker du? Ja, bundna vinteravtal.

0: Nu lokala P4-kanaler som tar över. Och P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, säger vi härifrån P4 Halland. Rebecka, Johan och Emma ska göra sitt bästa för att förgylla den här onsdagen åt dig som lyssnar.
2: Försöker. God morgon.
0: God morgon.
1: Det kommer handla lite grann om svampar. Emma, vi ska försöka få Johan att avslöja sitt allra bästa kantarellställe.
2: Ja, vi har 4 timmar på oss, eller vad är det?
1: Ja.
2: Ja, lycka till.
3: Det ska vi klara.
1: Vi kommer börja snällt och bli lite argare var tiden går.
2: Ja.
1: Metoderna kommer hårdna på.
2: Jag kommer börja snävt och bli lite mer specifik, men inte avslöja.
1: Nej.
2: Ju mer tiden går.
1: Det kommer också handla om svampar som ännu inte är upptäckta, men som upptäcks då och då i Halland. Och så ska vi prata om AI som läkare, Emma.
3: Precis, spännande.
1: Det är väl ändå en välbäddad morgonsäng för dig som lyssnar. Vi hoppas att du vill vara med. Och idag kommer det också en hel del regn. Det kommer vi också att hålla koll på. Temperatur 13.

0: till 17 grader. Nu är dags för Ekot klockan 6. Här är Gustava Söder.
1: Två av fem domare som dömts till för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
2: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
3: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
4: Jag vill inte lämna mer kommentar.
5: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
4: Då tackar jag samtalet. Hej.
3: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
6: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
1: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Kramfors. En misstänksperson har gripit, uppger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen, som är förtegen om detaljer i ärendet, ska någon typ av tillhygge ha använts. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
7: Demokratia не може бути заручницею Росії.
8: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
7: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
8: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeniy Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
1: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. Tillbaka inrikes. Nu testas ett nytt kommersiellt projekt för att fördela el i Sverige. I försöket ska man undersöka vilken roll ny teknik kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Allakyle är forskningsledare vid Elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
9: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
10: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
11: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
1: reporter Henrik Olsson. Och det sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Och mitt namn är Rebecka Sellegren. Det är jag som har ansvar för att den här morgonen låter ut överhuvudtaget. Och till viss del också ansvar lite grann för Emma och Johan som är med mig.
11: Jag tror det var tvärtom.
0: Ja, ibland kan jag nog känna att det är exakt så det är faktiskt. Också ansvar för att ni som lyssnar ska ha en trevlig morgon. Jag kan inte göra så mycket åt att det inte blir särskilt vajert väder idag. Det beror lite på vad man tycker om. Jag vet att det är många som har längtat efter regnet och det är det kommer bli. I alla fall en ökad molnighet som följs av skurar under dagen och friska vindbyar blåser upp också i temperaturen 13-17 grader. Vi ska ut i trafiken tillsammans med Tove och Elin. Hur är läget på vägarna?
12: Ett ganska bra läge just nu vad gäller vägarna. Inga akuta problem någonstans. Lite arbeten fortsätter ju såklart också idag. E6-an Halmstad-Falkenberg till exempel. Mellan Susedalen och Slöinge åt båda håll så är det bara ett körfält öppet åt vardera håll och lite sänkt hastighet förbi. Och förbi Väddige, riksväg 41, så är det ju fortsatt risk att en del arbetsfordon som rör sig på vägbanan där pågår ett broarbete på den sträckan. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Forgive Me Friend med Smith & Tell. Swedish Jam Factory är också med på ett hörna. Kan väl vara värt att säga. Något annat som vi ska säga en hel del under morgonen, det är det att nya svampar upptäcks hela tiden just nu, Johan.
1: Ja, det gör det. En ny rapport, State of the World's Plants and Fungi, så tror forskarna att över 2 miljoner och troligen många fler svamparter dessutom återstår att upptäckas. Det är 95% som är oupptäckta än så länge. Mm. Men ändå upptäcker man nya hela tiden. Det är nya tekniker bland annat. Det är inte så att man går typ skallgång efter svamp och bara, oh, kolla, den har inte jag sett förut.
0: Nej, just det.
1: Utan man kanske tar ett jordprov någonstans och så DNA-analyserar man där och så hittar man nya svampämnen. Och så lägger man till i listan.
0: Just det.
1: Över nya svamparter. Men det får ju ändå bli lite sugen bara på just den här tiden på året att tänka på svamp. Det får vi prata vidare om sen.
0: Både sugen och lite avundsjuk, för jag tycker inte att jag upptäcker så mycket svamp när jag ger mig ut i skogen.
1: Nu regnar det, så nu kommer det snart.
0: Vare sig sådana man känner till sen innan eller nya. Och ger vi oss ut i världen och tittar till nyhetsläget där, så händer det ju givetvis en hel del. Men TT rapporterar om att minst 9 personer har omkommit och flera andra skadats i en hotellbrand i staden Kolkata i Indien. Initiala uppgifter tyder på att en luftkonditionering kan ha exploderat och orsakat den här branden. 9 personer har också räddats och förts till sjukhus. Emma har vi också med oss någonstans utifrån Morgonhalland i molniga vädret.
2: Ja, det är molnigt, men det är en sån otroligt fin soluppgång.
0: Jaha, alltså, både
2: hela vägen jag har kört från Varberg till Halmstad har det varit. Har ni sett Stranger Things när det är så här rosa moln?
0: Ja, men är det verkligen bra grej när det är rosa moln i Stranger Things?
2: Du... Nej, det är inte det som är bra. Men jag tänkte, för jag kollade på sista säsongen, så jag sa, oh my god, nu kommer väckna.
0: Nej, hoppas inte.
2: Nej, hoppas inte.
0: I väntan på honom då, så kan vi väl prata om att det är allt fler som frågar AI när de funderar över sin egen hälsa.
2: En studie från Karolinska institutet har ju visat att 1 av 5 använder AI när man frågar om sin hälsa. Och det är ju väldigt många. Jag tror det är ganska vanligt att man så här tittar någon prick på sin hand kanske och så där, vad är det för något? Och så jag frågar istället. Man råkar inte åka ett ända till sin sjukvård, säger man. Vårdcentral. Så då går man till AI istället. Så jag ska träffa någon doktor där och kolla, vad är riskerna med att använda AI som doktor?
0: Just det. Det är ganska långt därifrån, vad hette den? Familjens läkarbok.
1: Ja, just det.
0: Som man hade hemma.
1: Jag känner mig gammalmodig med 1177 bara.
0: Ja, just det. Ja. Satt ni vid de där schemana någon gång? Så, har du ont i magen? Ja. Och så gick man ner till nästa. Så bara, har du ätit dåligt? Aha. Nej, ja. Så var det en sån, ja, jag vet, det här kanske du inte har varit med om, Emma, men det fanns för i nästan alla hem en sån jättetjock så familjens läkarbok.
1: Alltså vi hade fast.
2: Smart.
0: Ni hade fast.
2: Typ AI fast i bok.
0: Ja, AI fast i bok. Jag tänker att det måste ju finnas någon lyssnare där ute som kommer ihåg den här läkarboken. Och speciellt de där schemana längst bak som man kunde följa. Och alla slutade alltid med att man hade någon mycket märklig sjukdom. Som du kan läsa mer om på sida 69.

0: Luke Combs med Be By You. Över 2 miljoner svamparter är fortfarande okända. Och även på halländsk mark så är det möjligt att hitta nya sorter.
1: Ja, det är det faktiskt. Och det gör man inte minst genom analyser av jorden. DNA-analyser av jordarter. Andrea Kvist, vår reporter, har träffat Kill Persson som är svampexpert från Halmstad, biolog, och pratat om den nya rapporten State of the World's Plants and Fungi.
0: Mm.
1: Ja, då har man kollat läget för svamparna. Men de pratar ju också om, kan vi inte bara haka oss fast i Halland?
0: Ja, eller? Just det. Jo, jag tycker det. Men det, jag bara sitter och funderar varför jag låter lite trög. Över 2 miljoner svamparter är fortfarande okända. Hur vet man det? Eller liksom, det, ja, men, det kan ju vara 5 miljoner eller 79 miljoner svampsorter som är okända.
1: Ja, men om man lyssnar lite då till vad de säger här, André och Kill, så i det här materialet som jag kikar på, så namnges runt 4000 nya svampar varje år. Ja, en liten gissning från mig, får jag gissa?
0: Ja.
1: Ja, är väl att man kanske kollar lite på tempot man hittar nya svampar i. Om det är så här, ja, men då finns det ju säkert så här många.
0: Ah.
1: Typ så,
0: ja,
1: förstår jag. I och med att man hela tiden hittar. Men det var en gissning från mig, ja, att det är så man räknar ut det. Du får läsa hela rapporten om du vill veta det fullständiga svaret.
0: Det gör jag sen.
1: Mm. Men i Halland då? Vill jag bara säga? Nej, det vill jag inte säga. Jag vill säga igelkottstaggsvamp.
0: Igelkottstaggsvamp?
1: Mm. Den hittades nyligen i Halland för första gången på över 170 år. Och här pratar vi inte sådana som man bara analyserar jord.
0: Nej, just det.
1: Utan de här ser man ju pluppa upp där som svampar så som vi känner dem.
0: Igelkottstaggsvamp.
1: Ja, den skulle du kunna leta efter.
0: Mm.
1: Framgår inte här om den är ätbar.
0: Oj.
1: Men taggsvamp är ätbar överlag.
0: Ja, just det. Den var väldigt tjusig. Det ser ut lite som en korall.
1: Jaha.
0: Skulle jag kunna säga. Med långa liksom stänglar som hänger upp och så bildar det liksom en rund form, hur man kan säga.
1: Mysigt.
0: En anemon eller en korall ser det ut som.
1: Okay.
0: Eller en sån här hund som har väldigt långt hår som ser ut lite som rastaflätor. Eller dreads liksom.
1: Ja, den är jag med på.
0: Ja.
1: Oh, nu vet jag precis hur den svampen
0: ser ut. Exakt.
1: Ja, jag behöver inte ens titta på din bild.
0: Bra.
1: Vad bra. Finporing. En mycket sällsynt, du kan söka så länge så kan jag berätta. Finsporing. En mycket sällsynt och hotad svampart som upptäcktes för allra första gången i Halland i Biskopstorps naturreservat.
0: Finsporing?
1: Mm.
0: Nej. Finsport kom upp som alternativ.
1: Okej. Okay. Vad är det?
0: Nej, det var exakt, det var jätteintressant. Vad är finsport?
1: Golf.
0: Finsport. Finsport. Jag kan syfta på det klassiska båtmärket. Okej, okay, det finns också andra båtmärken.
1: Vi släpper finsport.
0: Ja, skit i det.
1: Riddarmusseron.
0: Riddarmusseron.
1: Finns i de halländska dyntallskogarna och är rödlistad. Den är inte upptäckt här, men den är lite sällsynt.
0: Ja, den ser mer ut som en klassisk svamp. Lite gulaktig under hatten med, är det åsar eller skivor? Det är sånt här som är viktigt och som svampkunnande verkligen kan se skillnad på.
1: Ja.
0: Men den ser inte superätbar ut.
1: Mm. Sällsynta och unika halländska fynd ingår också sandsvampar. Om du har gått på stranden, inte på stranden kanske, men strax ovanför stranden i sandmarkerna där.
0: Mm.
1: Och din, men det är tallskogarna och så. Så kan det finnas sandsvampar.
0: Mm.
1: Ja, det var några.
0: Spännande.
1: Ja, det klarade jag. Vad har vi pratat 4 minuter?
0: Ja.
1: Utan att du ens lyckades fråga.
0: Nej.
1: Efter svampcellen. Bra, kör vi vidare den här morgonen.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Den såg jag i somras, eller såg och såg, hörde kan man väl säga.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
0: Visst är det så, och just denna morgon har vi med oss Tova Julin för att berätta om det aktuella läget ute på vägarna och i tågtrafiken. Nu ska vi få senaste nytt från Sverige och världen, Gustava Söder och Ekot.
2: USAs president Donald Trump pausar tullhotet mot Kanada i 3 dagar. Det rapporterar Reuters. Enligt Trump ska en överenskommelse skrivas under. Trump har hotat med 50%-iga tullar mot varor till ett värde motsvarande 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. 2 av 5 domare som själv begått brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar P1-programmets Kalibers granskning. Den ena dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Och det ska då vara 2 av 5 domare där. I Centralafrikanska republiken har minst 30 gruvarbetare dödats när en gruva kollapsade i de västra delarna av landet igår.
0: Tack för det, Gustava. Hon är tillbaka 7 för en längre rapport ifrån Ekot. Nu till en artist som, om du inte hörde programmet igår, kan jag berätta för dig, var en av de mest spelade på Spotify här i Sverige. Säger det till dig med, Johan?
3: Ja, inte den här låten.
0: Nej, inte den här låten, men en annan låt hon gjorde.
3: Ja, då vet jag vilken låt.
0: Till ett annat världsmästerskap. Mm. Nämligen Shakira, men då handlade det om Burna Boy och låten Die Die. Här är istället Hips Don't Lie tillsammans med Wyclef Jean.

0: Och nu har klockan blivit 6:30, dags för nyheter med Johan.
1: Över 2 miljoner svamparter är fortfarande okända och även på halländsk mark så är det möjligt att hitta helt nya sorter.
2: Det vi inte vet är egentligen mycket större än det vi vet, va?
3: Kill Persson är biolog och svampexpert från Halmstad. Enligt den nya rapporten State of the World's Plants and Fungi så tror forskarna att över 2 miljoner och troligen många fler svamparter återstår att upptäcka. Runt 95% är oupptäckta.
2: Ja, vår okunskap är fortfarande större än vår kunskap. Så många av de här 2 miljoner arterna är sådana mikroskopiska svampar som vi hittar nere i marken.
3: Otroligt nog så namnges runt 4 000 nya svampar varje år, men det är inte bara för vem som helst att gå ut och hitta nya svamparter.
2: Om man liksom tar jordprov i naturen så kan man ju med sån här modern teknik nu liksom extrahera fram vad är det som är svamp i marken, de här mikroskopiska trådarna som vi kallar för mycel då. Där ser vi ju en enorm mångfald på vad det gäller arter.
3: Kill Persson har själv hittat helt nya arter, men framåt tror han att ny teknik kommer att vara avgörande.
2: En annan ticka som heter korkticka.
3: Knallvit.
2: Ja, knallvit. Och här har vi någonting, en annan ticka. Ja. En plattticka på väg ut.
3: Om vi skulle ha rätt verktyg och analysera jorden här, tror du att vi skulle kunna hitta något nytt?
2: Ja, det skulle inte vara helt osannolikt. Nu är vi ju i en bokskog och skulle vi sen liksom stoppa huvudet i marken och kunna se ner i jorden eller ta då, så är ju artantalet ännu mycket större.
1: Reporter här, André Kvist.
0: Ja, just det. Så är det. Vi undrar, nu börjar det nästan kännas lite påtvingande med det här liksom somriga lätet i bakgrunden.
1: Kan du inte ta bort det då?
0: Nej.
1: Nej.
0: Kan inte jag göra hur som helst?
1: Nej.
0: Jag bestämmer inte.
1: Det bara ligger här alltså.
0: Jag bestämmer inte. Jag är bara en enkel marionettdocka som drar upp reglerna i den ordningen de ska. Mm. Och sen försöker säga någonting klokt däremellan. Exempelvis berätta vad det blir för väder idag. Och då fick vi ju veta redan igår och i förrgår att det skulle komma in regn idag. Och det är en prognos som håller i sig. Även om jag inte ser just ihållande regn som en term i prognosen, utan det är mer skurar. Får vi ta ett snack med SMHI efter 7 här och se om det blir det ena eller det andra. Temperaturen kommer i alla fall ligga på lite blygsamma 13-17 grader. Och sen har vi en sydvästlig vind som på dagen ger oss friska vindbyar. Så eventuellt då skurar i sidled.
1: Är det dags för en kamin om man har det nu? Och börja elda lite grann.
0: Oj, så mysigt. Mm, men det har jag ingen.
1: Nej.
0: Så att, det får jag vara utan i alla fall. Däremot så har jag med mig Tove Julin från Trafikredaktionen. Och det är väl gott nog. Hur är läget ute på vägarna?
4: Fortsatt ganska bra måste jag väl ändå säga. Inga akuta störningar har kommit in till oss här, utan det är ju lite jobb som vi påminner om som fortsätter idag också. Riksväg 41, Veddige. Här är det fortsatt broarbeten igång, så det kommer ju gå arbetsfordon uppe på den vägsträckan även idag. Och E6an såklart då, mellan Halmstad, Falkenberg, mellan Susedalen och Slöinge. Här får ju trafiken samsas på en väg halva. Du har ett körfält åt vardera håll där, så där kan det gå lite långsamt. Men som sagt, inga akuta störningar eller så. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsson. Vi pratar ju om att det finns mycket oupptäckt svamp i våra skogar den här morgonen. Ja. Och för min del så handlar det om att all svamp i livet är oupptäckt.
1: Precis, oavsett om arten finns eller inte. Även kända arter, de hittar du inte.
0: De hittar jag inte. Nej. Jag hade lite tur faktiskt häromdagen, men då var jag ute och gick med en hund och en barnvagn. Och det var liksom lite för snårigt att ta sig in i hårdare terräng med båda de två.
1: Just.
0: Men då såg jag bara liksom från en grusväg att det är ju faktiskt några. Men det var ett tag sedan, jag tror att det har varit. Har det inte varit för torrt nu?
1: Jo, jag tror också det. Men jag har ju ganska bra svampställen, va?
0: Ja, just det.
1: Så den här sommaren blev ett kvitto, för jag kunde inte plocka på några veckor, var bortres och så. Ett kvitto på att de här ställena, de är så bra att ingen annan har dem. För att det var svamp som hade stått där länge, kantareller, torkat, ingen hade plockat dem.
0: Mm.
1: Vilket var lite tråkigt. Jag fick liksom skära bort kanterna och sånt på dem, men jag kunde plocka en del.
0: Var var det någonstans?
1: Nej, det var på det här stället som jag pratade om.
0: Ja, just
1: som
0: var det.
1: Så bra.
0: Som ligger någonstans
1: men
0: i...
1: Är det jag hittar inte mycket färsk svamp.
0: Nej. Om du skulle säga att du är på väg 25 till exempel, vad kör du sen då?
1: Väg 25. Men lite norrut, sen vänster, sen lite höger och sen in i skogen typ.
0: Okay. Ja, vi undrar hur det går för dig som lyssnar. Hittar du någon svamp i år eller har du gett upp efter att torkan verkligen har tagit över? Skicka gärna ett sms till 035 17 27 27. Är det som Johan att du hittar svamp eller är det som jag att du nästintill har gett upp? Nu är det dags för Radiosporten med Peter Sundqvist.
2: Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en säsong som inleds med en operation.
3: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten. Och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
4: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren, så att jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
3: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
4: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hås. Men vi får se.
3: Men hur omfattande är den här operationen?
4: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
2: Fredrik Enberg, reporter.
5: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och Lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
2: Och det sammanfattade Speedway-reporter Per Karl.

0: Niklas Strömstedt, låten heter Oslagbara med ett utropstecken, ska sägas. Sånt kan vara viktigt om man går på quiz exempelvis någon gång. Emma, du ska snart träffa en läkare och prata om det här med att, vad sa du, att siffran var 1 av 5 väljer att vända sig till en AI-tjänst för att fråga om råd när man kanske har frågor om olika tillstånd i kroppen.
1: Man kanske har ont i magen eller ont i huvudet och så bara... Ja, jag tror det är lätt att man vänder sig, för det är så enkelt att bara skriva till en AI-chatt.
0: Ja, och ibland och så kanske man skäms lite över symptom eller, eller tycker att det känns lite intimt eller pinsamt och så. Då kanske det är enklare att rådfråga en AI då, än en människa. Ja.
1: Nej, men jag vet folk som har, alltså, de har skickat in intima bilder, om man säger så, bara för AI ska se. De vill liksom hellre visa upp AI den bilden än till en riktig läkare.
0: Mm-hmm.
1: Så det...
0: Ja, jag vet att
1: folk är desperata.
0: Ja, och det har ju länge varit så att man har hört att det kanske är lite struligt att vara läkare när folk kommer till en vårdcentral eller sådär och säger, ja, men när jag googlade det här symptomet då så stod det så här och så här. Jag tänker att det blir ännu ett raster då om AI inblandat.
1: Ja, och då ska ju liksom läkaren behöva övertala, bara, nej, men du ska ju lita på mig.
0: Mm.
1: Och då kanske den patienten bara, nej, jag litar mer på AI.
0: Och så råkar jag också veta att AI används ju och en hel del i sjukvården också, med prediktering och på andra ställen. Så, där. Så att det är klart att det är en snårig väg, och därför så har du ju hittat liksom kanske den absolut bästa personen att prata om det här med, eller hur?
1: Precis, Marcus Lingman.
0: Mm.
1: Han ska vi träffa snart.
0: Han ska vi träffa snart, och han har ju jobbat med utveckling av sjukvården väldigt länge i Halland, nu på Sahlgrenska istället. Men boende här i Halland, det är väldigt roligt också. Du ska träffa honom på tågstationen innan han ska sticka iväg till jobbet, visst är det så?
1: Ja, precis. Vi är nu i Halmstad, han bor här i Halmstad. Men ja, vi var så, vi tar på tågstationen.
0: Jättebra ställe att träffas på. Det är väl där folk möts på många sätt.
1: Ja, men precis.
0: Mm. Ja, AI som hjälpmedel när man ska ta reda på olika symptom och sånt kan innebära det, får du höra mer om efter 7 då vi alltså träffar Marcus med hjälp av dig, Emma.
2: Precis. Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Be Her med Ella Langley. Ja, valet närmar sig. 13 september är det dags, och det märks inte minst på de olika valturnéerna som är igång.
1: Som det turneras och som de visar sig nu i städerna. Inte bara partiledarna, de åker runt och samlar stora folkmassor ofta. Med både musik och tal och sånt. Och så kanske de besöker någon verksamhet och kollar, ja, så här har ni det.
0: Ja, just det.
1: Vi har den bästa lösningen för er. Jag har inte hört om den lösningen. Jo.
0: Okay. Ja.
1: Igår fick jag kaffe av ett parti. Yes. Eller jag tog inte emot det faktiskt. Nej.
0: Som den journalisten?
1: Nej, det var mest att jag ville äta först.
0: Ja, okay. Ja.
1: Och sen så såg jag att Martin Melin, Robinson Martin, som han inte heter så ofta längre.
0: Även Liberalerna Martin, va?
1: Ja, precis. Ja. Han är på besök i Kungsbacka här i veckan och ska hålla en träning. Det är liksom det som marknadsförs. Han ska hålla en träning på Kungsbacka torg.
0: Okej. Okay.
1: Kom och träna tillsammans med Martin Melin. Hur ofta får man chansen att träna med Martin Melin?
0: Inte jätteofta. Ju.
1: Men jag tänker mer så här. Ska vi gå till mötet kanske? Vi försöker tänka oss för oss mötet. Så här, hur får vi fler väljare? Liberalerna.
0: Ja, just det, spåningsmötet.
1: Vi kanske ska hålla ett inspirerande tal om vår fantastiska politik. Mm. Ja, men inte det lite gjort. Säger hon då.
0: Nej, det funkar inte riktigt. Ska vi köra något quiz eller något kanske?
1: Just det. Ja. Om liksom vår fantastiska historia, om hur vi har kämpat för demokratin i eller så här kanske.
0: Ja, det känns kanske lite internt. Ja. Så, nej.
1: Skryt.
0: Vad gillar folk att göra?
1: Träna.
0: Ja, just det.
1: Ja. Har vi någon som kan träna? Ja. Och så kommer de där. Martin Melin. Ja. Känner du så? Har du varit på någon sån här gruppträningspass?
0: Jo, det har ju hänt, men det kanske inte är det jag springer på om jag får möjlighet.
1: Men när du är där, känner du att den här personen, den vill jag ska styra Sverige? Den här personen vill jag rösta på.
0: Ja, alltså inte om jag är på ett spinningpass, för de verkar så väldigt bestämda. För det är kanske bra att vara bestämd som ledare.
1: Men ja, precis, men du får inte säga, kan vi ta det lite lugnt nu?
0: Ja. Nej! Nu är det rätt! Du ställer ner upp! Och så pumpar du på sån riktig musik. Så här, dunt, dunt, dunt.
1: Okej. Men det de kan få i alla fall då, Liberalerna, att det här var väl ändå lite nytt. Där hittar de det.
0: Det får de verkligen.
1: Ja, det kan de få.
0: Hörde också häromdagen om en ny grej som jag inte hört talas om innan. Och det är att något parti, undrar om det var Kristdemokraterna som ville servera öl i en valstuga.
1: Jaha.
0: Nu kan vi säga så att du går på träningspasset. Jag piper bort till den här valstugan som har en kran.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: I samma bil, Bo Kaspers orkester. Kanske lite formulär 1A när man kommer till Bo Kaspers musik. Men de låtarna ska också finnas. Jämsides den här låten, exempelvis It's Raining Man med The Weather Girls.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got news?

0: från The Weather Girls så ska vi vidare till trafiken. Tova, det är fortsatt lugnt på våra halländska vägar.
1: Så är det faktiskt. Morgontrafiken håller på att börja rulla igång här nu, men annars så är det som sagt ett väldigt lugnt och bra läge. Inga akuta störningar någonstans. Lite jobb igång, och det är kanske främst E6:an som det är bra att känna till då, mellan Susedalen och Slöinge, att det kan gå lite långsamt där. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Vidare till Ekot klockan 7 med Gustava Söder.
2: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
3: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
4: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att

0: ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
1: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
0: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
2: Reporter Carl V. Andersson. Sveriges Radios granskning av domare och nämndemän som själva begått brott visar att 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har kvar sina anställningar och fortsätter att döma. En av dem dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Enligt Jens Wislander på Statens ansvarsnämnd, som bedömer om domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått brott, är det förtroendeskadan som är det centrala i nämndens beslut. Och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. När Sverige satsar på försvaret behövs fler bostäder i orter med militär verksamhet. Men i Karlsborg försvårar den militära verksamheten byggandet. Nu kan reglerna ändras, något som enligt ställföreträdande regimentschef Henrik Peters är nödvändigt.
3: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
4: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
5: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
4: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
2: Reporter Elsa Ivarsson. I Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden. Det är enligt Anastasia Shevchenko som jobbar med ryska antikrigskommittén i exil. Hon säger att hon ser allt fler personer dömas till fängelse.
6: Ingen går säker, och styrkan i Putin-regimens förtryck är att ingen vet vem som står på tur. Och därför ska alla vara rädda, säger hon. Nyligen har Lev Schlossberg, en ledande politiker i oppositionspartiet Jablaka, dömts till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. Och en rysk bankchef, Andrei Klipach, fått sparken sedan han kritiserat krigets konsekvenser för den ryska ekonomin, enligt uppgifter till nyhetssajten The Bell. Men trots flera kritiska röster går det inte att tala om någon egentlig opposition, vare sig i eller utanför Ryssland, menar Anastasia Shevchenko. Att vara i politisk opposition till makten är omöjligt. Det är snarare ett motstånd. Den oppositionen som har funnits är folk som inte vill ha ett krig, men även den har förändrats med tiden, och jag skulle säga att motståndet har minskat. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén.
2: Och det sätter punkt för Ekot klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
7: Och det här är P4 Halland som du lyssnar på. I vanlig ordning så ska vi ta kontakt med SMHI nu efter klockan 7 och få reda på exakt hur mycket regn det är som kommer att falla på oss nu när regnet äntligen kommer. Vet i alla fall att det är någon annan som har längtat. Rebecka, Johan och Emma är ditt sällskap denna onsdag.

0: Ja, men visst är det Taylor Swift med låten I knew it, I knew you. Allt fler frågar AI när de har frågor om sin egen hälsa, Emma.
1: Precis, men vad händer om AI svarar fel då på personen som har frågat sin AI-chatt? Det ska jag ta reda på här med läkaren Marcus Lingman. Jag befinner mig mitt i centrala Halmstad. Och det är ju väldigt spännande, för det är ju så jättemånga som använder AI nu för tiden.
0: Mm, och då även när det kanske är någon komplikation med kroppen. Mer om det om en liten stund, men först så ska vi som tidigare nämnt ta en titt på det halländska vädret tillsammans med meteorolog Max Lindberg Stoltz. Max, jag vet att det är en och annan hallänning som har längtat efter regn, och idag besannas deras drömmar, va?
2: Så ser det ut. Vi har precis väster om oss, alltså ute på Kattegatt. Virvla ihop de där två. På Kattegatt så ligger ett område med skurar och regn, och det kommer dra in här över oss inom kort, bara inom några timmar. Och därefter så blir det regn eller skurar fram till ikväll. Det är väl då det börjar bli lite uppehållsperioder i alla fall. Och med det såklart molnigt väder. Temperaturen blir lite dämpad också här av just de här skurarna. Så mellan 13 och 17 grader väntar jag mig här som mest då, generellt på dagen. Sydvästlig vind också, med friska vindbyar här mitt på dagen.
0: Men jag tänkte mig nog i huvudet igår att det skulle vara lite mer ihållande regn snarare än skurar. Har det ändrats lite att det är lite mer skurbetonat nu, eller...?
2: Det är bara egentligen meteorolog petitesser. Det är nog skurar, men de är liksom ihopklumpade, så det kommer vara ihållande upplevelsen av det i alla fall.
0: Mm-hmm. Det är roligt med meteorolog petitesser, de får man inte umgås med så mycket. vad är den meteorologiska skillnaden på en skur och ett ihållande regn? Det är att det är ett stort moln då, eller...?
2: Nej, men sådana ihållande eller stratiformt regn som det heter också är ju oftast frontbundet. Att det är liksom en varm front kanske som passerar. Och med det så kan det bli liksom ihållande regn över en längre period. Medan skurar blommar ju upp med hjälp av liksom solens hjälp ibland, eller också då en front. Det är olika typer av moln egentligen som ger skurarna, så kan man väl säga.
0: Ja, just det. Ja, det känns som att några till högskolepoäng hade jag behövt för att hantera det du nyss sa till mig. Men jag tror att jag ändå hängde med. Du, det här skurbetonade eller lite regniga vädret då, om vi får förenkla det mycket. Är det någonting vi kommer ha med oss in i morgondagen också?
2: Nej, men då ser det väl ut som att det mesta har dragit bort österut. Ganska mycket moln ser väl ut att dröja kvar inledningsvis under torsdagen. Och då någon enstaka regnskur, men inte liksom ihållande över hela Halland, utan det kan vara något som passerar under torsdag morgonen. Men det ska dra bort, och sen ska molnigheten minska mitt på dagen också, så att solen kan ta lite plats. Tillfället i alla fall, för sen ser det ut att vara lite mer skurar som drar in under kvällen då, imorgon torsdag.
0: Säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog vid SMHI. Ha en fortsatt underbar onsdag.
2: Ja, tack, detsamma.

0: Watermelon Sugar. Just så heter låten med Harry Styles. Och allt fler frågar AI, alltså artificiell intelligens, när de har frågor om sin egen hälsa. Men kan man verkligen lita på en AI-läkare, och vad händer om den har fel? Det är frågor som vi förhoppningsvis får svar på nu när Emma Nilsson träffar läkaren Magnus Lingman på Halmstad centralstation.
1: Precis, vi står här. Det är ju faktiskt uppehåll, men fortfarande lite molnigt här i centrala Halmstad. Och jag står ju här med läkaren Marcus Lingman. Hur vanligt är det ur ditt perspektiv att folk använder AI som en läkare?
2: Det är lite svårt att veta faktiskt, svårt att mäta. För ibland vill man ju inte berätta att man har använt AI innan man kommer till doktorn. Vi vet bara från de leverantörerna, de som bygger AI, att det används jättemycket till hälso- och sjukvårdsfrågor och frågor om din egen hälsa och mående och sådär. Så att vi vet att det är vanligt, men några exakta siffror finns inte på detta.
1: Och vad kan hända om folk slutar lita på sjukvården helt och lutar sig bara till AI?
2: Ja, men det blir ju en ansvarsproblematik kan man säga, för att de här bottarna som många vänder sig till, de har inget ansvar för att det faktiskt ska gå bra för dig, utan de är byggda för att du ska gilla dem och använda dem så mycket som möjligt. Men sjukvården har ju ett ansvar för hur det går för dig, och det är en ganska stor skiljelinje där.
1: För vi pratade om innan, vad händer om AI har fel? Vad kan hända då?
2: Ja, men det kan ju hända ganska tråkiga saker om du har vänt dig till en AI-bot och fått ett lugnande besked kring din prick på huden eller vad det kan vara. Och så visar det sig efter ett tag att det inte var så bra. Då kommer man ju in senare i skedet, senare med behandling, senare upptäckt. Och det är ju ofta förenat med att det går sämre helt enkelt. Så att det finns ju absolut risker med detta.
1: Och vad tänker du när en patient litar mer på AI-svar än på ditt som läkare?
2: Ja, men den spontana tanken är att det är ganska tragiskt, för att man ska ju kunna lita på sin läkare, och läkare har ju tystnadsplikt till skillnad från en AI som bara tuggar i sig allt du säger, och du vet ju inte riktigt vad som händer med den informationen sen då. Så att det är lite... Nej, men oroväckande utveckling på något sätt, och man får ju fundera på vad beror det på då? Läkare har ju ett ganska stort ansvar att göra rätt, och det finns granskningsmyndigheter och allt möjligt som kontrollerar och som då saknas mot AI. Så att det indikerar väl att AI-bolagen har lyckats med någonting som kan vara lite besvärande och oroväckande, tycker jag.
1: Vi pratade ju om att i Karolinska institutet hade de en studie om att en av fem använder AI. Hur tror du det kommer sig?
2: Ja, men det har nog flera orsaker. En är nog tillgängligheten. Det är så himla lätt att bara plocka upp sin telefon och fota sin prick eller ställa sin fråga. En annan anledning som har visat sig i andra studier är ju att man tycker lite pinsamt att ta upp vissa saker med sin doktor. Och det är ju tråkigt, för man ska ju kunna lita på sin doktor och prata om verkligen allting. Det är ju viktigt, annars kanske det inte blir rätt diagnos eller rätt behandling, eller man får behandling som inte passar. Så det finns nog många olika skäl till det, och jag tror bara att det kommer att öka. Och då måste vi ju ställa krav på de här AI-bottarna att de blir så bra så att människor inte skadas.
1: Tack så jättemycket, Marcus Lingman, läkare här, och vi befinner oss i Halmstad.
0: Jag tänker att du får hålla kvar i Marcus, han skulle väl inte ta tåg förrän 8, va?
1: Nej, vi håller kvar han här. Jag ska använda han hela dagen.
0: Nej, det tror jag inte. Fram till 8.

0: Venus med Bananarama. Vi pratade om att använda AI när man upplever olika symptom eller känner sig sjuk. Mm. Vi pratade med Marcus Lingman om detta, eller Emma gör det. Och det fick mig att tänka på en sak som jag minns från skolan.
1: Ja.
0: Då fanns det ett datorprogram. Om man växte upp som jag gjorde för 92 då, så fanns det ibland en dator längst bak i klassrummet. En dator.
1: Ja, så, det är inte så, det är inte så stor skillnad på oss. Nej. Så var det för mig med.
0: Och sen på högstadiet så fanns det en datorsal. Oh. Gick man och sökte på information om Laos och andra länder. Men skitsamma, den här datorn som stod i längst bak i klassrummet på mellanstadiet måste det ha varit, där fanns det ett program som hette Lexia.
1: Det hade inte vi.
0: Nej.
1: Läxhjälp typ eller?
0: Nej, alltså det var lite olika, vad ska man säga, spel eller liksom övningar, diktamen, det fanns ordbitar och sådär. Men där fanns det också någonting som hette Fråga doktorn. Okay. Och det var liksom som en, jag läser här från Reddit, att det är en populär interaktiv textövning och ett pedagogiskt program som fanns under på skolornas datorer under slutet av 90-talet och 2000-talet. Och då var det som att man chattade då med datorn. Och det var ju roligt på den tiden.
1: Ja.
0: Man kunde skriva vad som helst.
1: Och den svarade.
0: Den svarade.
1: Ja.
0: Och det var ju inte AI, uppenbarligen, utan det var ju bara liksom kodade svar, och väldigt ofta var det så här, nu förstår jag inte vad du menar. Och du kan ju också tänka dig vad elever i den åldern.
1: Nej, ja, berätta. Vad var de mest frekventa frågorna från klassen där i någonstans?
0: Jag kan inte riktigt gå in exakt på vad det var vi skrev, men nu man kan se lite pubertalt och barnsligt ibland. Sådär. Ställde frågor till läkaren som allt som ofta svarade med saker som, jag förstår inte vad du menar. Skulle du kunna förklara lite till? Och det gjorde man ju så gärna. Det måste säkert finnas någon annan där ute som minns detta. Skicka gärna ett sms då till 035 17 27 27 så jag inte känner mig så himla ensam. Fråga doktorn på Lexia i skolrummet.

0: Vi fortsätter med Miss Lis misstag efter att vi fått senaste nytt från Gustav Söder och Ekot.
1: I Kolkata i östra Indien har minst 9 personer dött i en brand på ett hotell. Det rapporterar AFP. 9 andra personer, varav ett barn, har förts till sjukhus. Totalt fanns över 60 gäster på hotellet när branden bröt ut tidigt i morse lokal tid. Enligt de första uppgifterna kan branden ha startat efter att en luftkonditionering exploderat. Det är brist på dricksvatten i flera kommuner i Skåne efter en stor vattenläcka hos Sydvatten, rapporterar P4 Malmöhus. Det kan vara antingen dåligt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. VA Syd uppmanar boende att vara mycket sparsamma med vattnet tills läckan är lagad. Sydkorea och USA kommer att avsluta sin gemensamma militärövning i förtid. Det är efter att USAs president Donald Trump uttalat sig negativt om övningen och sagt att den skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea.

0: Mystical, Magical, Benson Boone. Klockan har blivit 7:30. Dags för nyheter med Johan.
1: Som ska ut i svampskogen. Det finns en del där ute att hitta som inte upptäckt än. Över 2 miljoner svamparter är fortfarande okända nämligen. Och även på halländsk mark är det möjligt att hitta helt nya sorter.
2: Det vi inte vet är egentligen mycket större än det vi vet, va?
3: Kill Persson är biolog och svampexpert från Halmstad. Enligt den nya rapporten State of the World's Plants and Fungi så tror forskarna att över 2 miljoner och troligen många fler svamparter återstår att upptäcka. Runt 95% är oupptäckta.
2: Ja, vår okunskap är fortfarande större än vår kunskap. Så många av de här 2 miljonerna arterna är sådana mikroskopiska svampar som vi hittar nere i marken.
3: Otroligt nog så namnges runt 4 000 nya svampar varje år, men det är inte bara för vem som helst att gå ut och hitta nya svamparter.
2: Om man liksom tar jordprov i naturen så kan man ju med sån här modern teknik nu liksom extrahera fram vad är det som är svamp i marken, de här mikroskopiska trådarna som vi kallar för mycel då. Där ser vi ju en enorm mångfald på vad det gäller arter.
3: Kill Persson har själv hittat helt nya arter, men framåt tror han att ny teknik kommer att vara avgörande.
2: En annan ticka som heter korkticka.
4: Knallvit.
2: Ja, knallvit. Och här har vi någonting, en annan ticka. Ja. En plattticka på väg ut.
4: Om vi skulle ha rätt verktyg och analysera jorden, tror du att vi skulle kunna hitta något nytt?
2: Ja, det skulle inte vara helt osannolikt. Nu är vi ju i en bokskog och skulle vi sen liksom stoppa huvudet i marken och kunna se ner i jorden eller ta då, så är ju artantalet ännu mycket större.
0: Reporter André Kvist. Just det. Det var något jag satt och tänkte på. Ja, det var ju att jag frågade efter det här med om man hade frågat doktorn på, i klassrummet på 00-talet.
1: Just det, i Lexia.
0: Lexia, precis. Mm. Då skriver Peder att när han gick i skolan hade de en dator på 700 elever.
1: Du är inte så gammal ändå,
0: Peder. Nej, en svensk, dator, svensk dator ABC80 är något okay. Du känner till.
1: Ja, till namnet. Ja. Det var inte jättemånga saker man kunde göra på den, tror jag. Ha tangentbord, skriva lite kanske.
0: Ja, visst. Mm. Men om jag har förstått rätt så jobbar ju Peder mer med böcker nu för tiden. Så att, kanske inte gjorde så mycket. Nåväl, väder ska vi titta till. Då är det idag ökad molnighet som bjuds. Sen kommer skurarna in över Halland. Vi har en temperatur på mellan 13 och 17 grader och en sydvästlig vind med mitt på dagen friska vindbyar. Vi ska ut i trafik. Oj, där jag ser en bild på den här datorn nu. Mm. Ja, just det. Det ser mer ut som en skrivmaskin faktiskt.
1: Ja, men den har ju en skärm.
0: Ja, det har den ju. Ja. Det har ju inte en skrivmaskin.
1: Eller en tv-apparat.
0: En tv-apparat, ja. Det ser ut lite, för de våra yngre lyssnare, lite som Instagram-ikonen för.
1: Just det.
0: Ja, lite den bleknade plastfärgen. Nåväl, vi ska ut i trafiken nu tillsammans med Tova Julin.
5: Ja, och vad gäller vägarna, ett fortsatt ganska bra läge faktiskt. Pågår ju arbeten på E6an och mellan Halmstad-Falkenberg, mellan Susedalen och Slöinge. Så där går det lite långsamt såklart. Det är bara ett körfält öppet där åt vardera håll. Men inga olyckor eller akuta problem faktiskt. Morgontrafiken är igång, så mycket trafik är det ute. Särskilt du som ska upp åt Göteborg får ju räkna med de klassiska morgonköerna helt enkelt. Men annars ett bra läge. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Trevligt med lite Beatles, det kan man inte beskylla oss för att vi spelar alldeles för mycket. Här fick vi ju till oss Penny Lane. Vi pratar om både det ena och det andra här i morgonen i P4 Halland idag. Delvis om svampar som ännu inte upptäckts, så att de upptäcks i en rasande fart. Väldigt många, och då handlar det inte om sådana där, ja men, vad ska man säga, 10 cm svampar som man kanske ser med blotta ögat, utan små myceller nere i marken som forskare jobbar för att hitta, identifiera och namnge. Och då skulle man kunna skicka in ett sms om man är en av de som har hittat mycket svamp nu under sommaren. Sommarkanter, eller jag har ändå noterat att ni är ganska många som är flitiga på att hitta dem där, även om jag gång på gång misslyckas. Vi pratade också om att använda AI när man känner sig sjuk. En av 5 väljer att rådfråga AI om man har symptom, och vi träffar ju Marcus Lingman den här morgonen via vår reporter Emma, som pratar lite om vad kan det finnas för risker med att rådfråga AI innan man kanske vänder sig till en läkare på en vårdcentral eller sjukhus. 035 17 27 27 är ju alltid vårt sms-nummer som är öppet. Man får jättegärna skicka ett meddelande dit. Här och nu ska vi få Radiosporten med Peter Sundqvist, och det handlar om ett VM där Sverige har guldmedaljer att försvara.
1: Senast det begav sig så blev det dubbla VM-guld. Frågan är om Sveriges hopplandslag kan upprepa den bedriften.
2: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward, och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
3: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
2: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
3: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
2: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
3: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
2: Individuellt?
3: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
2: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och med start 10.58 kommer uppdateringar från mästerskapet här i P4. Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en oviss säsong som inleds med en operation.
4: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten, och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
5: Rio 1 är att opereras, och liksom hur det, sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand.
4: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
5: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget, och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar, eller blir värre, eller infektion och hej och hå, så att, men vi får se.
1: Ebba Årsjö där, till reporter Fredrik Enberg.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Och vi ska snart till Emma och Marcus och prata mer om AI och att söka vård med hjälp av AI eller söka vård från AI innan man söker vård från vården. Men nu så ska vi till en båtolycka.
1: Ja, en båt har gått på grund utanför Halmstad hamn. Enligt räddningstjänsten en känd haveriplats, Jakobsrev sandbank, ligger utanför hamnen i Halmstad. Det är enbart räddningstjänsten i Halmstad som jag har pratat med hittills. Det är inte de som har ansvar för sjöräddning, utan är ju statlig räddningstjänst, och de har vi inte fått tag än, så vi vet inte vad det är för typ av båt, men håller på att ta reda på det. Men en båt har gått på grund där utanför hamnen i Halmstad i alla fall. Jag tänker att efter Emma har pratat färdigt om vård här, så får hon sticka bort och kika där, tänker jag.
0: Jajamän. Mm. Men dessförinnan så ska vi ju titta till det här med att allt fler frågar AI när de har just frågor om sin hälsa. Och Emma, du står tillsammans med Marcus Lingman som är medicinskt informationsansvarig på Sahlgrenska sjukhuset, boende i Halmstad. Och nu ska ni testa AI tillsammans.
2: Precis, vi har tagit den mest självklara, tänkte jag säga, men det kanske inte är för alla, men vi tog ChatGPT i alla fall.
3: Ja, men den används väl ofta, tänker jag.
2: Så då har vi skrivit så här: jag körde bil innan och såg inte skyltarna längre bort, och vanligtvis har jag bra syn, vad kan detta bero på? Och då svarade ju ChatGPT, ja men om du normalt ser bra ska det nog inte vara någon fara, det kan ju vara att det är smutsig vindruta, trötta ögon. Men du ska nog söka vård snabbt om du har fått plötsligt synförlust eller yrsel. Och det kommer upp väldigt mycket fakta här. Jag blir nästan överväldigad av mycket uppmaningar jag får här. Och så här, om synen är helt normal igen, men detta var första gången, då ska du nog kontakta en optiker. Hur annorlunda är den här svaret jämfört om du hade gått till en läkare?
3: Ja, men när jag läser det där så vet jag inte riktigt vad jag ska göra med det där svaret. För det var ju högt och lågt, kan man säga. Allt från det här är ingenting till det här kan vara akut och allvarligt. Så att det är ju inte riktigt så vi jobbar som läkare i vården, kan man säga. Utan vi använder ju andra verktyg också, labbtester, ögontester. Men har också möjligheter att ställa följdfrågor och ställa det i relation till andra saker, som andra sjukdomar du kanske har. Eller följa upp och säga, ja, men vi hörs om ett par dagar och ser hur det har gått.
2: Och vad är den största risken med att personer använder AI istället för en läkare?
3: Nej, men det är ju lite det här med ansvarsfrågan, tänker jag, och kvalitetsfrågan. Det som läkare har krav på sig att göra, det är att använda vetenskap. Alltså det som är bevisat korrekt och studerat i vetenskapliga studier och sådär. Och det finns ju inga sådana garantier när man använder chatbotar. Och sen så som användare så tar man ju på sig ett visst ansvar över sin egen hälsa då, för att om det blir fel, vilket det kan bli i de här chatbottarna, så kan det ju innebära att man kommer senare till behandling om det faktiskt var något på riktigt allvarligt. Så att det är en, ja, lite av en ansvarsfråga också.
2: AI kan ju låta väldigt säker även när den har fel. Hur ska en vanlig människa kunna veta när svaret är fel?
3: Ja, men det är ju inte lätt att veta om man inte har någon bakgrundskunskap om vad svaret borde ha varit. Och de är ju så fint programmerade idag att det är ju nästan svårt att veta om det är en riktig människa eller om det är en bot bakom. Så det är inte alltid det går att svara på, helt enkelt.
2: Har AI varit som en fördel för vården att det är färre som behöver söka vård för man har gått till sin AI-bot? Eller riskerar det snarare att öka trycket på vården?
3: Det vet vi inte riktigt, för det är väldigt svårt att veta för vården hur mycket som potentiella patienter då använder AI eller har använt AI. Nu kom det ju en studie från Stockholm som indikerar att det är ganska många. Men om AI ökar oron eller ger ett betryggande svar på ett sätt som ökar eller minskar vårdsökandet, det vet vi inte än. Det får vi försöka ta reda på. Men
2: i framtiden, tror du att människor kommer lita mer på AI än på sjukvården?
3: Människor är väldigt olika. En del litar redan idag mer på AI än på sjukvården, och av olika skäl. Man kanske har haft någon tråkig erfarenhet av sjukvården och så, men många litar ju inte alls på AI än i alla fall. Så vi får väl se vart det barkar, men det man kan känna sig trygg med när det gäller vården som vården erbjuder, det är att den är grundad i djup och mångårig kunskap och att det finns liksom resurser också att ta hand om när det inte går så bra.
2: Tack så jättemycket, läkare Marcus Lingman, och vi har varit här på mitt i centrala Halmstad.
0: Jajamän, mitt på Halmstad centralstation till och med träffade Marcus dig, Emma Nilsson, reporter.
4: P4 Halland.

0: Det här är inte drömartisten och Ava på det sättet att jag blir lite osäker.
1: Nej.
0: Terence Trent D'Arby.
1: Precis. Darby hade jag sagt.
0: Darby, men nej, Darby måste det vara. Sign Your Name Darby. Heter låten.
1: Ja.
0: Terence Trent D'Arby. Ja. Mm. Gör vad ni vill med det, ni som lyssnar.
2: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
0: Men varför har ni så svårt för det?
1: Vi sitter här hela morgonen och pratar djupa existentiella tankar, du och jag.
0: Är det verkligen
1: jag
0: det?
1: Jag jobbar ju på detta hela tiden.
0: Mm, en annan djup existentiell tanke då, ja. Som vi fick in via sms.
1: Skulle kunna varit jag som skickade det.
0: Ja. Hallå eller? Jag bara föreställer mig att den här smsaren är göteborgare.
1: Klart.
0: Hallå eller? Han skulle la med tåget till Göteborg, inte till åtta va? Badumpish.
1: Och då att du berättade innan att de var på stationen och tåget gick vid åtta, va?
0: Åtta, va?
1: Mm. Ja, det var jätteroligt.
0: Ja. Ja, men det,
1: kan vi komma vidare djupt i det så att vi inte bara stannar i det ytliga kring det här?
0: Hur skulle man ta det vidare? Mm. Är det inte alltid som att vi är på en resa oavsett om vi sitter på tåg eller inte?
1: Jo, precis. Och vad händer inom mig då?
0: Ja,
1: nej, du hör
0: Titti Schultz har mycket, hon mycket reda i, märker man ju i P4 Extra lite senare. Jag skulle snarare kanske vilja titta på begreppet tid då.
1: Mm.
0: Åtta. Tid, finns det ens? Ja, vad precis. Är det?
1: Ja.
0: Mm.
1: Eller åtta, va? Är det inte ganska exakt åtta?
0: Åtta, va? Det beror ju på vad det står i tidtabellen.
1: Mm.
0: Och vad skulle hända om tåget inte gick på utsatt tid? Det blir the butterfly effect.
1: Aha.
0: Kanske är det så att man stöter på sitt livs kärlek för att tåget

0: First Aid Kids, låten heter Emily och vi ska tillbaka till den där båtolyckan i hamnen i Halmstad.
1: Ja, vi fick veta att en båt hade gått på grund. Nu vet vi att det handlar om en liten motorseglare som gått på grund. Och det är ingen fara för liv för de inblandade. Utan nu handlar det om att försöka bärga den här båten.
0: Just så, och vi ska fortsätta i trafik. Men på vägarna nu, Tove och Julin, fortsatt lugnt läge men lite vägarbete.
2: Så är det till exempel ut med Nissastigen, Riksväg 26, då Halmstad-Åled, så kan det beskäras träd ut med den sträckan här under dagen. Vilket då gör att det kommer vara arbetsfordon uppe på vägen och kan vara lite långsamt just där man står och jobbar. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Och nu är klockan 8, dags för Ekot med Gustava Söder.
3: I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka. Och det gäller flera kommuner, bland annat Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Det rapporterar P4 Malmöhus. Enligt VA Syd har läckan skett hos leverantören Sydvatten under natten. Två av de fem domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma, visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb.

0: En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
1: Jag vill inte lämna mer kommentar.
2: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
1: Då tackar jag för samtalet. Hej.
0: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
3: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
4: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Ett nytt sätt att fördela el ska testas i ett tidigt kommersiellt projekt i Lund. Försöket ska undersöka vilken roll tekniken kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Alakylla är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
5: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
6: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
7: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
4: Reporter här var Henrik Olsson. Det kinesiska rederiet Sea Legend som börjar ta rutten via Arktis till Europa nämner också Göteborgs hamn som en planerad destination. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
8: I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is. En ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
9: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
10: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
9: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
11: Man visar på möjligheterna för det här godset. Via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
4: Reportrar Filip Ramqvist och Hanna Salberg. Och det här var Ekot. I studion jag, Gustava Söder.
12: Och i Studio 3, Radiohuset i Halmstad för P4 Hallands räkning sitter inte en utan två stycken programledare.
13: Ja, men inte idag.
12: Var det inte idag?
13: Idag är jag ankare.
12: Just det.
13: Nyhetsankare.
12: Ja, men du är väl till vardags. Imorgon är du programledare.
13: Mm.
12: Johan och Rebecka helt enkelt. Och vi har med oss Emma som reporter också ute på fältet. Skönt att någon har fötterna på jorden.

0: Without You med Avicii och Sandro Cavazza. En båt har gått på grund i Halmstad, Johan.
1: Ja, det var en motorseglare, inget större fartyg alltså, på ett grund, eller på ett, en sandbank utanför hamnen i Halmstad. Där är den statliga räddningstjänsten inte längre inblandad, utan om vi har tolkat det rätt, så jag säger så för att vi var inte helt osäkra på uppgifterna, det är många inblandade och så i början, så är det väl sjöräddningssällskapet där som bistår och ser till och bärga, men inga personer ska, det ska inte vara någon fara för liv eller så.
0: Nej.
1: Där, utan det handlar om att rädda båten där nu då.
0: Just det, Emma är på väg till båten, men innan så mötte du ju Marcus Lingman och pratade om det här med att allt fler väljer att ta hjälp av AI för att kolla till symptom man har om man känner sig sjuk.
2: Ja, det gjorde vi, och vi testade ju faktiskt själva och såg upp en fråga då, så här, symptom. Ja, jag ser inte skyltarna här när jag kör bil. Och då svarar den så här, ja, det kan ju bero på att du är trött eller att vindrutan är smutsig. Och då menar ju Marcus på att om det har varit en läkare som det har gått till på riktigt, då hade ju den kunnat svara mer på ens bakgrund, för den vet ju så mycket mer och kunna ställa följdfrågor. AI kan ju bara svara på den lilla texten du skrev in där. Mm. Så det är en ganska stor skillnad.
0: Och jag kan också berätta att TT rapporterar att en kvinna i 80-årsåldern har avlidit efter en lägenhetsbrand i Uppsala. Det är polisen som skriver det här på sin sajt. Branden, den inträffade under natten till idag, och kvinnan fördes till sjukhus med ambulans och sjukvården meddelade senare att hon avlidit. Och nu har polisen också upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet.

0: Fleetwood Mac, Don't Stop. Ja, den 13 september så är det ju dags att rösta. Valspurten är i full gång, men bakom partiernas vallöften och utspel så finns det också en ideologisk grund. I programserien Koll på partierna så får vi höra vad folk på stan har för uppfattningar om riksdagspartierna och vad som faktiskt stämmer. Det är statsvetaren Jenny Madestam som hjälper oss att reda ut det här. Och idag är det Sverigedemokraternas tur.
1: Ja, nu ska det handla om Sverigedemokraterna som har konservativa värderingar och värnar den nationella identiteten. Men innan vi fördjupar oss i det så ska vi höra några röster från människor på stan. Vad är det första de tänker på när de tänker på Sverigedemokraterna?
2: Jimmy Åkesson och invandringspolitik.
3: Rasistiskt förflutet är väl det jag tänker.
4: De bygger ju i grunden på en rasistisk grund. De kommer ju från, de har ju den bakgrunden liksom.
5: Det första jag tänker på med SD är invandring.
1: Som vi hör här är det många som förknippar Sverigedemokraterna med invandring. Och det stämmer. Det här är det parti som har invandringspolitiken som sin viktigaste fråga. Några är inne på Sverigedemokraternas historia. Och ja, partiet har rasistiska rötter. Men idag är partiet noggranna med att påpeka att man har nolltolerans mot rasism. Men om vi blickar framåt då. Vi lyssnar på några tankar från folk på stan om vad Sverigedemokraterna vill ha för samhälle.
6: Att få Sverige svenskt. Och då ingår inte utlänningar. Helena Lepiste.
3: Jag tänker att de bara vill ha så lite typ utblandning av kultur som möjligt.
2: Jag tror att Sverigedemokrater vill driva samhället till ett väldigt nationalistiskt samhälle.
3: Midsommarafton ska vara som midsommarafton alltid har varit och julafton ska alltid vara vad julafton har varit. Kristoffer.
2: Såklart att älska sitt land, fira sitt land. Hanna heter jag.
1: Det som sägs här, det är viktigt för Sverigedemokraterna. De har en nationalistisk grundsyn som handlar om att värna den nationella identiteten, kulturen och traditionerna. Och det här ställer höga krav på människor som kommer till Sverige att anpassa sig till svenska normer och värderingar. Nu lyssnar vi på några fler röster om vad Sverigedemokraterna vill.
4: Att det ska vara svårare att få medborgarskap och allt sånt där.
5: Alltså det första som de gör reklam för det är att stoppa invandringen. Jag tror det var bromsa förut, men nu är det stoppa helt. Jag heter Orhan.
1: Ja, Sverigedemokraterna vill ha så låg invandring till Sverige som möjligt. Inte riktigt stoppa helt. Men man tror att samhället mår bra av att ha så lite etniska och kulturella skillnader som möjligt. Men vad mer vill Sverigedemokraterna? Vi lyssnar.
4: Massa fler poliser, de vill ha striktare lagar och striktare straff. Malva Olofsson.
1: Ja, strängare straff och fler poliser, det är exempel på en stark stat. Och det är ett uttryck för den socialkonservatism som Sverigedemokraterna också baserar sig på. Och vad betyder det? Jo, att man värnar om en stark välfärdsstat som bygger på tradition och ansvar. En utmaning för Sverigedemokraterna är att partiets dominerande fråga, alltså invandringen, har anammats av många andra partier idag. Och mycket av Sverigedemokraternas politik har också genomförts. Till exempel har antalet asylsökande till Sverige minskat kraftigt de senaste åren. Och det här kan betyda att partiet inte längre är det enda alternativet för de väljare som vill just se en stram migrationspolitik.
0: Tack Jenny Madestam, statsvetare, för den genomgången av Sverigedemokraternas idéer och utmaningar. Alla avsnitt av Koll på partierna hittar du i appen Sveriges Radio och på webben.
7: Det här är P4 Halland. Sveriges

0: Holly Humberstone To Love Somebody. Ikväll så kan man möta Sveriges Radios korrespondenter på Kulturhuset i Stockholm. Men redan nu så har vi det stora nöjet att få ha med oss en av dem. Vi säger god morgon till Daniel Alling.
1: Ja, hallå där. God morgon, Halland.
0: Ja, du är ju dessutom uppväxt i Grimton, ska vi väl vara noggranna med att säga.
1: Det är väldigt viktigt att säga. Det är liksom A och O här.
0: Ja, välkommen hem då, kan vi väl inleda med. Du, sedan i januari så är du internationell korrespondent. Jag tänker lite så, kanske dumt, men är inte de flesta korrespondenterna internationella? Vad innebär det här specifika uppdraget?
1: Ja, precis. Jag skulle ju säga det, att det är ju lite konstigt namn med tanke på att alla korrespondenter jobbar internationellt. Och varför de har gett mitt uppdrag det namnet, det får vi fråga mina chefer om. Men tanken med det här uppdraget är då att vi är inne i så stora förändringar i världen, det vi kallar geopolitik. Alltså vart går Kina, vart går USA, vart går Ryssland och så vidare. Och de ville ha någon som skulle liksom försöka knyta ihop de här trådarna, ha lite bredare perspektiv, inte bara ett geografiskt område, inte bara ett land, utan försöka sy ihop det här lite grann. Och det är det som den här rollen då syftar till. Och sen om jag klarar det är ju en annan sak förstås. Men det är det som gör att det kallas för internationell korrespondent. Jag tror det är en så kallad rip-off på det som kallas för international correspondent på till exempel CNN och så.
0: Inte ett så litet uppdrag, kan jag tänka mig, att sy ihop hur hela världen fungerar och varför den gör som den gör.
1: Nej, jag kommer ihåg att jag pluggade i Uppsala där, så läste jag en bok som hette Jag vill ha hela världen. Den gjorde väldigt starkt intryck på mig. Den skriven av Fredrik Ekelund, tror jag, författaren. Och nu har jag det, hela världen. Så det gav resultatet där bokläsandet en gång.
0: Och ikväll i Stockholm så kommer det ju bjudas på analyser om vad som hänt i världen då det gångna året. Lite framtidsspaningar och inblickar i just livet som korrespondent. Och det tycker jag är väldigt spännande. Det här med livet att vara korrespondent. Hur planerar man nu? Hur ofta är du ute? Eller du utgår ju från Stockholm. Men jag kan tänka mig
1: att det. Ja, man reser mycket. Och i det här jobbet då så blir det ju utgångspunkt Stockholm. Men tanken är ju att man ska resa mycket. För min liksom huvudtes som korrespondent är att det är bara på plats som du kan förstå mer när du pratar med folk som bor i ett visst land. Jag menar, ska du förstå Halland och utvecklingen i Varberg till exempel, där jag har varit mycket, så måste man vara och prata med varbergarna eller i Halmstad. Liksom, hur är det i centrum där till exempel? Och så prata med halmstadborna om det. Och det är likadant runt om i världen, så att du måste resa väldigt mycket. Och då behöver du kanske en tolk för att förstå, eller du behöver göra rejäl research inför. Men framförallt så måste du åka dit med ett öppet sinne och höra vad de tycker om sin tillvaro. Det där öppna sinnet, att verkligen acceptera det som folk säger, att det här är min verklighetsbeskrivning. Det tycker jag är en sån otroligt viktig förutsättning i all journalistik, inte bara korrespondenteri utan även journalistik överhuvudtaget.
0: Och en riktigt praktisk fråga, när du ger iväg på en korrespondentresa, vad är det du absolut inte får glömma att packa då?
1: Ja, alltså nu är, så vi är ju så mycket digitala idag liksom, så att en sån här basala saker som att ha uppbackning på alltså bra laddning på telefonen, vad heter det nu, powerbanks, alltså se till att man har med sig allt det där så man inte står naken liksom när man ska vara med i radio plötsligt, ja, man har för lite batteri och så här. Det har blivit så himla viktigt. Men sen är det ju klart, de här klassiska sakerna, har jag tolk med mig, har jag möjlighet att förstå det folk säger och så, det är ju helt avgörande ändå när man ska göra ett bra jobb. Men pass och powerbank, det är väl det som är allra viktigast idag för att överhuvudtaget komma ut med sin journalistik. Mina chefer blir alltid arga när jag säger det. Vi har hört dig säga det nu, Daniel. Det räcker.
0: Men pass och powerbank. Det blir det. Vi ska släppa in Ekot här nu, men jag kan bara snabbt säga att har man inte möjlighet att ta sig till Stockholm ikväll så kan man ju höra dig och Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent i Falkenberg den 23 september.
2: En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus, men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. I Malmö har två män i 18-årsåldern anhållits misstänkta för att ha orsakat en explosion utanför ett lägenhetshus igår kväll. Ingen person skadades enligt polisen. Och nu ska det handla om musik. Sångerskan Sara Larsson får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärnan för sina exceptionella internationella framgångar, rapporterar Kulturnytt. Hon fick ta emot priset i samband med sin spelning på Way Out West i helgen.
0: Tack för det, Gustav Söder. Vi har ju med oss korrespondent Daniel Alling också som ska upp på scen i Stockholm idag. Men du kommer till Falkenberg den 23 september. Vad kommer du bjuda på då? Helt kort.
1: Ja, då blir det väldigt mycket så här insights, alltså hur funkar det för en korrespondent, vilken syn har ni på världen? Det blir jag, Fredrik Wadström, Ryssland, Ukraina, hela det konglomeratet och då hela världen. Vill man ha hela världen ska man komma till Falkenberg då. Vad sa du, den 23 september?
0: Jajamän. Fint.
1: Ja, men då är det där.
0: Då möter man Daniel. Stort tack för att du var med här i P4 Halland den här onsdag morgonen.
1: Bara roligt. God morgon, Halland.

0: do.
1: I really do. Sån jullåtsavslut på I Love Your Smile med Shanice. Nu är klockan 8:30. Vi får nyheter med Johan.
2: Vi börjar med något helt annat den här timmen. Vi tar och pratar AI, för allt fler frågar AI när de har funderingar kring sin hälsa. Men det finns en del risker med att lita på svaren som kommer. Marcus Lingman, läkare.
3: Ja, men det kan ju hända ganska tråkiga saker om du har väntat till en AI-bot och fått ett lugnande besked kring din prick på huden eller vad det kan vara. Och så visar det sig efter ett tag att det inte var så bra. Då kommer man ju in senare i skedet, senare med behandling, senare upptäckt. Och det är ju ofta förenat med att det går sämre helt enkelt. Så att det finns ju absolut risker med detta.
4: Och vad kan hända om folk slutar lita på sjukvården helt och lutar sig bara till AI?
3: Ja, men det blir ju en ansvarsproblematik kan man säga. För att de här bottarna som många vänder sig till, de har inget ansvar för att det faktiskt ska gå bra för dig. Utan de är byggda för att du ska gilla dem och använda dem så mycket som möjligt. Men sjukvården har ju ett ansvar för hur det går för dig, och det är en ganska stor skiljelinje där.
2: Marcus Lingman från Halmstad, han är medicinsk informationsansvarig på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Reporter här Emma Nilsson. Över 2 miljoner svamparter är fortfarande okända, och även på halländsk mark så är det möjligt att hitta helt nya sorter.
5: Det vi inte vet är egentligen mycket större än det vi vet, va?
6: Kill Persson är biolog och svampexpert från Halmstad. Enligt den nya rapporten State of the World's Plants and Fungi så tror forskarna att över 2 miljoner och troligen många fler svamparter återstår att upptäcka. Runt 95% är oupptäckta.
5: Många av de här 2 miljoner arterna är sådana mikroskopiska svampar som vi hittar nere i marken.
6: Men inte bara för vem som helst att gå ut och hitta nya svamparter.
5: Om man liksom tar jordprov i naturen så kan man ju med sån här modern teknik nu liksom extrahera fram vad är det som är svamp i marken. De här mikroskopiska trådarna som vi kallar för mycel. Då, där ser vi ju en enorm mångfald på vad det gäller arter.
6: Kill Persson har själv hittat helt nya arter, men framåt tror han att ny teknik kommer att vara avgörande.
2: Reporter André Kvist. Och du, Rebecka,
1: ja.
2: Det har gått 2,5 timme som vi har sänt radio nu. Du hade ett mål den här morgonen.
1: Ja, det har hänt lite för mycket annat. Men jag skulle ta reda på vad ditt sånt där perfekta svampställe är någonstans.
2: Förstår du? Ungefär? Efter mina ledtrådar?
1: Det är någonstans i Simlångsdalen.
2: Får nog jobba lite till.
1: Ja, det får jag nog verkligen. Jag fick ju någon jättekonstig liten försök till. Ja, lite norrut och sen höger och så vänster. Det hjälpte mig inte jättemycket. Men jag kanske kan hjälpa någon annan med att berätta vad det blir för väder idag.
2: Ja, jag kan säga att mitt syfte var inte att hjälpa heller.
1: Nej, jag vet. Nej. Jag förstår det. Vi får idag onsdag en ökad molnighet som följs av skurar. Temperaturen den ligger på mellan 13 och 17 grader. Och till detta lägger vi också en sydvästlig vind som på dagen kan blåsa upp i friska vindbyar. Vi ska ut i trafiken också, och då beger vi oss till Nissastigen tillsammans med Tova Julin.
7: Så är det, Riksväg 26, Halmstad, Åled. För där får man vara lite uppmärksam på att det kommer gå arbetsfordon på vägen här under dagen. Det ska nämligen beskäras träd med den sträckan, så det kan vara lite långsam trafik förbi just där man står och jobbar. Annars är det fortsatt ganska bra läge utan akuta trafikproblem. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: somebody else. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Vi pratade precis med Daniel Alling, eller jag gjorde det.
1: Från Grimeton.
0: Från Grimeton, men också internationell korrespondent här på Sveriges Radio. Och idag så träffas ju alla 20 korrespondenter i Stockholm. Och känner man lite så, det hade varit kul att höra. Men jag är ju inte i Stockholm, jag är ju i världens bästa län, Halland. Då kan man höra det i appen Sveriges Radio Live. Så ger man sig in där när det börjar klockan ett, så kan man hänga med i programmet, även om man inte är på plats. Kvällens program kommer också sändas direkt i P1 mellan klockan 6 och klockan 8. Vi ska nu gå vidare till Radiosporten med Peter Sundqvist, och det kommer handla om ett VM som startar idag där Sverige har guld att försvara.
2: Dubbla VM-guld blev det senast. Frågan är vad vi kan förvänta oss den här gången.
3: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward, och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
4: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
3: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
4: Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
3: Individuellt?
4: Samma där. Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska. Och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
2: Om en start 10.58 hör ni från dem, då kommer kort rapport nämligen i P4 från detta VM.
5: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackra och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen, och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion.
2: Och reporter här var Tova Strömberg.
0: Tack så mycket Peter för den rapporten. Vi har fått ett meddelande från en lyssnare angående det här med att fråga AI, ja, om man har symptom och kanske inte vill gå till en läkare. Det är en person som vill vara anonym, men den skriver så här: hej, angående att folk använder AI för att söka svar på sina symptom beror säkert på att läkare väldigt ofta inte lyssnar på sin patient utan bara säger minska i vikt och träna så blir allt bra.
1: Ja, precis. Och då uppfyller AI precis rätt syfte som Lingman, Marcus Lingman här sa, experten. För att AI vill berätta ju det man vill höra och vill vara en kompis.
0: Ja, just det. Ja,
1: så då kan man få det där. Men ja.
0: Men kan också säkert vara så att många känner att de inte blir lyssnade på, säkert, av sina läkare. Man kan alltid höra av sig till oss, till, både via sociala medier eller till sms 035 17 27 27. Vad hände där?
1: Hördes det nu när Anastasia drog igång? Säg en gång till.
0: 035 17 27 27. Skickar man ett sms dit så får vi det.

0: Anastasia, I'm out of love. Så kände jag för att säga det. Och jag läser ett mejl som har kommit från Transportstyrelsen. Det är en förändring som jag inte haft koll på. Men som börjar gälla idag. Det handlar om att från och med idag så förlängs giltighetstiden för ett godkänt kunskapsprov på behörighet B. Det handlar alltså om bil. Från 4 månader till 1 år.
1: Just det.
0: Så går jag till och gör mitt lilla kunskapsprov för att ta ett bilkörkort, så har det tidigare alltså bara gällt i 4 månader. Då har man ju behövt lyckas med en uppkörning då inom 4 månader. Nu har man istället ett år på sig.
1: Och det här ökar då incitamenten att göra ett underkänt körprov, tänker jag.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är nog inte det som Liv Johansson, som är utredare vid Transportstyrelsen, hoppas på i alla fall. Utan hon säger istället att det här kommer minska antalet omprov och underlätta för den som blir underkänd på körprovet att boka en ny uppkörningstid.
1: Ja, precis. Men då menar hon ju att det minskar antalet omprov på kunskapsprovet. Så jag tänker, då kan man göra jättemånga körprov istället. Utan att göra kunskapsprov.
0: Ja, precis. Mm. Och det är ju, jag tänker att det blir enklare för Transportstyrelsen att inte behöva, jaha, då ska du göra kunskapsprovet en gång till. Det är fortfarande, eller det är redan många som vill göra det här, och nu så ska du göra det för 4:e gången och så vidare och så vidare.
1: Jag tycker alltid det är roligt att höra från folk som har gjort jättemånga körprov. Det var dit jag var på väg.
0: Ja.
1: Eller?
0: Ja.
1: Ja, hur många gjorde du?
0: 2. Ja. Det är pinsamt. Men så var det. Och det var, varför var det så? Jo, för att jag vid backar runt ett hörn, och det här, alltså jag har mycket att säga om det här. Hur ofta, ni som kör bil, hur ofta backar ni runt ett hörn? Hur ofta händer det i en trafiksituation att jag bara, oj, här körde jag visst fel. Jag tror att jag måste backa runt det här hörnet där det bor en massa barn mitt i ett villakvarter, istället för att då köra runt och vända på en vändplats. Hur ofta backar man runt ett hörn?
1: Ja, mor skulle backa runt ett hörn. På vår garageinfart där hemma, alltså mina föräldrar. Det var lite is och snö sådär. Och så backade hon in med insidan av bilen in i stolpen.
0: Insidan av bilen, vad menar vi då?
1: Alltså om du tänker att du ska backa ut och svänga, så kör hon inte in i stolpen med, alltså i innekurvan av.
0: Ja, just det.
1: Med förklaringen sen, jag sladdade in i den.
0: Ja, just det.
1: Kan du tänka dig att sladda in med insidan när du backar?
0: Nej, det är alltså konstigt.
1: Man kan förstå om man glider ut.
0: Framvagnen
1: så
0: skulle ju liksom åka ut.
1: Ja, liksom baksidan. Så, jag tror inte på den förklaringen.
0: Ja, fast det är
1: än idag. Vi har diskuterat det här ibland. Men vadå, man kan inte, om det liksom typ lutar så och sen stolpe där, så kan du inte.
0: Ja, jag vet inte. Det är ingen såg när det hände. Men
1: hur många körprov har du gjort? 035 17 27 27.
0: Ja, och berätta gärna om sådär vad det var som tog dig, om du behövde göra om det flera gånger. Sen råkar jag också veta ibland att körskole, eller veta. Jag har hört ett rykte om.
1: Alla vet det här. Jag och många med mig.
0: Jag har hört ett rykte om att uppkörningsförrättare ibland underkänner, och så måste de ju säga någonting bara för att känslan var inte så säker i bilkörningen. Så då, det kanske var det som egentligen tog mig. Men när jag fick reda på varför jag inte klarade det, så var det för att jag under tiden att jag backade runt ett hörn inte mitt i backningen stannade upp och tittade framåt.
1: Framåt?
0: Ja. Backar ju för guds skull. Varför tittar framåt? Ja, det kan ju komma någon där, då måste vi veta. Ja.
1: Då kör ju inte du på den i alla fall, för du backar ju.
0: Nej. Men man ska också veta att jag var lite skeptisk till liksom huvudräkning och multiplikation och sånt. Hur ofta ska jag veta detta? Nu handlar det ju om.

0: Don't stop to get enough. Michael Jackson.
1: Hur går det för dig idag, Rebecca?
0: Vad du syftar på att jag avannonserar låten?
1: Det känns inte som du tar avannonseringen på allvar.
0: Ja, men det kan väl vara pigga upp. Ibland måste man göra saker på... Don't stop till you get enough.
1: Ja.
0: Ja, Michael Jackson. Michael Jackson.
1: Du, det kom ett sms på 035 17 27. Du gjorde det
0: från en chaufför som förklarade för mig varför man ska backa runt hörn när man gör en uppkörning. Skriver så här. Att få backa runt ett hörn är för att visa att du kan hantera bilen så inspektören kan se att du vet vart du har bilen, etc.
1: Nu måste vi prata om det som du brukar skryta om. För jag tänker, det måste ju vara en revansch ändå.
0: Ja.
1: Att du ansågs då av den här körläraren inte riktigt kunna visa att du har koll på var bilen är någonstans.
0: Nej, just det.
1: Jag körde ju bil med dig för ett tag sedan. Och så skulle du backa in med ett släp.
0: Mm.
1: Då tänkte jag att du har pratat en del om det här. Att du kan backa med släp. Så jag bara, Rebecca, jag försöker inte ens. Sätt dig vid ratten. Och så backade du in. Noll försök, eller på att säga. Noll omtag. Du bara rakt in i en smal liksom garageuppfart, eller vad man ska säga. Ruskigt säkert, Rebecca.
0: Som en äkta king.
1: Skulle säga att du hade fått godkänt idag. Fått förarprov.
0: Skulle han sett mig, den där uppkörningsförrättaren?
1: Japp.
0: Skulle han få... Men jag fattar att de gör ju verkligen sitt jobb. Alltså det handlar ju om att man måste ju hålla koll, precis som du som smsar in skriver, på vad bilen är.
1: Men, ja, du lärde dig något där kanske?
0: Kanske. Det var fruktansvärt i alla fall. Så besviken jag var när jag fick mitt körkort. Men som du säger, jag tog igen det. Så att, behöver ni hjälp med att backa med släp någon gång, så ring mig
1: 035 17 27 27.

0: Sunburn, Tucker Wetmore. Vi gled in på att prata om körkort och när man tar körkort. Och då ringde du in, Fredrik, och ville berätta om hur det gick till när du tog körkort. Vad var det, 1987?
1: 1987, ja, i april.
0: Jajamän, vad var det som hände?
1: Jo, jag tog ju ett privat uppkörnings, så att jag körde i farsans bil med pappa i baksätet. Så vi körde runt i Trelleborg och jag körde lite, han pekade, och vi kommer på en rätt bred väg.

0: hade jag då fullt, eller max antal fel man får ha på teoriprovet. Så jag har ju verkligen slinkit igenom med nöden efter.
1: Men idag kör du bil?
0: Ja, jag kör bil. Ja, dessutom kan jag tillägga tagit körkort i Sydafrika för 20 år sedan för att jag gjorde en safariguideutbildning och då var vi tvungna att ta körkort i Sydafrika för att få ett professional driving permit så vi kunde köra typ taxi, hämta gäster och sånt.
1: Ah, och där kör man ju på och andra sidan.
0: Ja, det var en pers kan jag säga, men där hade jag, vi var 15 styckna och det var ju mest engelsmän och någon australiensare och jag var den första som lyckades ta körkort där. Jag var den enda som stod första på försöket också dessutom.
1: Men Fredrik, det återstår egentligen bara en fråga. Hur är du som bilförare idag skulle du säga?
0: Du, nu är jag ju snart 60 år gammal så jag kör ju väldigt lugnt och fint kan jag säga. Så det är ingen som behöver oroa sig för mina kunskaper.
1: Fint så Fredrik. Stort tack för att du ringde in och delade med dig av din körkortshistoria.
0: Tack, tack. Hej, hej.

0: Big Yellow Taxi passar lite bilkörartemat vi har nu, Counting Crows och Vanessa Carlton. Och Tove Ulin, folk verkar köra lika fint som Fredrik, för det är inga olyckor att rapportera om.
1: Nej, det verkar rulla på väldigt bra faktiskt generellt, tycker jag. Inga olyckor eller andra akuta problem. Lite jobb är ju igång dock som kan vara bra att känna till om man ska ut och köra. Nissastigen, Halmstad, Åled, här beskärman träd, så där går det långsamma fordon upp på den sträckan. Du tipsar oss på, som alltid, på 020 999 444.
0: Och nu har klockan blivit 9. Vi får Ekot med Gustava Söder.
2: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjades är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland, som ovetande fick en 250 000 insatt. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
3: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja. De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden, ja, så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
2: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman. Han nekade till brott. I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka hos leverantören Sydvatten. Det gäller i flera kommuner, bland annat i Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande. Målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod genom överenskommelse med regionerna, enligt partiledare Magdalena Andersson. Även 2022 gick Socialdemokraterna till val på en barnmorska per födande, med målet att öka tryggheten och patientsäkerheten vid förlossningen. Satsningen på försvaret gör att det behövs fler bostäder på flera orter med militär verksamhet. Men den militära verksamheten begränsar idag var nya bostäder får byggas. Och det är ett stort problem i Karlsborg i Västra Götaland, säger ställföreträdande regimentschef Henrik Peters.
4: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
5: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns plats

0: Så där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men Försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
1: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
0: Problemet är att Försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
2: Reporter Elsa Ivarsson. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
3: Demokratia не може бути заручницею Росії.
4: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
3: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
4: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeniy Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
2: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50% handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under, enligt Trump. Tullhotet gäller import av varor till ett värde motsvarande runt 190 miljarder kronor. Och det här var Ekot klockan 9. I studion sitter jag, Gustava Söder. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio.
5: Förlåt att jag avbröt lite, Gustava, där, men det hon sa, om du inte hörde det, var att det finns fler nyheter i vår app Sveriges Radio. Och så är det givetvis med nyheter härifrån P4 Halland också. Ställ in lokalt kanal så får du allt härifrån. Apropå härifrån. Gräsula. Mm-hmm.

0: Falkenbergssonen Gresula med mellolåten Half of Me.
1: Och en motorseglare, en motorsegelbåt, gick på grund utanför Halmstad hamn under morgonen efter lite letande. Det har pågått en räddningsats här, insats under morgonen, och efter lite letande från Emmas sida så har vi hittat fram till småbåtshamnen i Halmstad söder piren där, i närheten av den. Mm. Vad händer här nu då, Emma?
2: Nu är det full gång med sjösättning, räddning. Jag står liksom bredvid nu båten. De har fått upp den, så den är vid hamnen nu. Och sen en till båt, som den lite större sjöräddningsbåten, ska nu ställas in till den här båten. Så den hade... Det är två engelska talande män här som tar kort på mig.
0: En större händelse för dem att radion kommer dit än att deras båt har gått på grund.
2: Ja, det är mer spännande.
0: Mm. Ja, vi återkommer till dig om en liten stund, Emma. Under tiden så kan jag påminna om att idag så har du möjlighet att antingen möta eller lyssna på radiokorrespondenterna här i Sveriges Radio. De samlas ju i Stockholm, närmare bestämt på Kulturhuset. Det är fri entré och det pågår mellan 1 och 8. Men det kanske är lite tajt om tid om man ska bestämma sig nu för att åka till Stockholm.
1: Men man kan ju lyssna på andra sätt.
0: Visst kan man det. Man kan ju följa hela evenemanget live i appen Sveriges Radio. Det gör man ju då från 1 när det startar till det är slut 8. Men då kan man också höra det i P1. Det är just de sista timmarna mellan 6 och 8. Hello.

0: Joyride med Roxette.
1: Har du aldrig tänkt på att de sjunger det?
2: Nej, det var nej. Det har jag inte.
1: I slutet där. Det är coolt ju. Men säger det egna. Det brukar ju hända ofta i hiphopartister och sånt säger det i början på låtar.
2: Eller hur? Mm. Sitt namn, ja, men det här ja. Var lite
1: exakt. Ja,
2: det är Marie Fredriksson som säger det väl. Det måste det vara.
1: Jag är osäker faktiskt.
2: Jag tror det. Ja, du, vi har fått ett sms, får vi ta det?
1: Ja, verkligen.
2: Ja, när jag körde upp för bil så startade vi på en parkering. Och precis då jag skulle köra ut från parkeringen upptäcker jag att jag glömt sätta på mig bilbältet. På uppkörning. Vi har pratat lite uppkörningar här. Man får ju köra utan det på parkering. Det får jag en parentes här. Mm. Så hon stannar, tar lugnt på mig bältet och fortsätter sen ut på vägen. Som om det vore planerat. Så här 40 år senare kan jag säga att det var det inte. Hon säger här, Jan var det som fick jag.
1: Ja. Ja, det är ju ändå is i magen. Och vilken tur att du kom på det innan du skulle ut i trafiken och lämna parkeringsplatsen bakom dig.
2: Jag älskar att göra saker som att det ser planerat ut.
1: Ja.
2: Bara hantera. Man bara, den där lilla snabba kopplingen igen, så bara, så här gör vi.
1: Exakt. Mm. Det får man bara tänka på när folk håller på att trilla. Jag steppade lite här på trottoaren bara. Nej, men vad roligt, det är ju ganska kul med uppkörningssituationer. Jag vet inte om det är en skröna, men en bekant till mig berättade att han under sin uppkörning hade en uppkörningsförrättare som var så trött så att de körde ut på E6an och att den här personen i fråga då somnade när de åkte där på motorvägen. Och efter mycket, en ganska lång stund, för man är ju nervös då när man kör upp, så man gör ju bara, man sitter bara där och så vaknar till och är så, oj, ja, du kan vända här. Så körde de direkt tillbaka och så fick han sitt körkort. Jag vet inte om det är sant eller inte, men ja.
2: Jag hade 10 cm nysnö den 10 april när jag skulle köra upp. Vilket, du vet, före ska man gå runt och kolla på bilen. Och då sa jag att, ja, det är ju sommardäck på den här bilen. Jag tänker att det vore bra med vinterdäck.
1: Oj! Man,
2: så, det är min tanke. Bra att du noterar det, men vi kör. Och det var halt, kan jag säga. Oj, vad jag sladdade runt på min uppkörning.
1: Men det gick bra ändå?
2: Ja.
1: Hur gick det för dig på din uppkörning? Skicka gärna ett sms till 035 17 27 27.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Musik från Varberg där, Ceder och låten Home. Och vi ska tillbaka till småbåtshamnen i Halmstad. Där har ju skett en räddningsinsats nu på morgonen. Och Emma, nu är det dags att reda ut alla turer här. Vad är det egentligen som har hänt?
1: Ja, vi står ju här mitt i regnet på Halmstad småbåtshamn med skepparen Johan Folke. Hej, vad är det som har hänt?
2: Det är en båt som har gått på grund i hamninloppet. Ganska vanlig händelse just här. Och den här båten hade en annan båt på släp, boxerade. Och när vi drog loss den här som var på grund, då lossnade den andra båten. Så vi hade lite små kaotiskt att fånga upp båda två då. Men vi är två båtar på plats, så att, det var ingen fara.
1: Och de här två männen, de var i båten när det hände?
2: Ja, de har ju suttit fast, så de har ju suttit på båten och ringt. Så att det var aldrig något drama för dem, utan man sitter ganska fast i sanden här, så det händer inte så mycket när man väl sitter fast.
1: Vad kan riskerna vara med att detta hände?
2: Det är att man drar sönder någonting när man drar loss båten, ifall man knäcker ett roder eller sånt där. Men det är därför vi alltid drar ut dem på djupt vatten och tittar så att allting funkar. Och i det här fallet så fick de igång sin drift. Men den här, i och med att den andra båten låg och slängde, så fick vi ta den med våran rescue runner och dra in den en bit.
1: Precis, du hade ju en, vad hette den lilla båt? Du hade som en liten... Ja,
2: det kallas för rescue runner, det är som en vattenskoter ungefär, fast den är inte så snabb, men den är lite starkare och vi kan köra upp på land med den och sånt där. Så den är avsedd för att man kan knuffa båtar och sånt där utan att skada. Så att den är väldigt tacksam i våran kust när det är så grunt, för vi kommer in väldigt, väldigt långt med den.
1: Precis, och den satt du på. Och sen hade ni den här större räddningstjänstbåten då, som hjälpte ta in den boxerade båten.
2: Ja, precis. Det är ju den vi boxerar med i vanliga fall, Hans Laurin. Och den, det är en 12 meters räddningskryssare, så den har ju 1000 hästar. Så den kan ju dra in dem till land utan problem och boxera sidledes och allting sånt där. Så att det är lite lättare att jobba med den.
1: Hur länge har ni hållit på här på hamnen och fått fixa båtarna?
2: Ja, vad kan det vara? En och en halv timme någonting. Ja, en och en halv timme ganska exakt.
1: Om deras drift inte hade gått igång, vad hade hänt då?
2: Då hade vi boxerat in dem först och lagt dem här, och sen hade jag legat ute med den här andra båten med rescue runnen, för jag vill inte lägga in den själv. Den här väger ju nästan som den stora båten, så att, och rescue runnen är inte så stark, är den inte, så att jag går in och petar in någon till bryggan med den. Men då ligger man bara och håller fast där ute, så brukar det gå bra till slut.
1: Tack så jättemycket, skepparen Johan Folke.
0: Här i P4 Halland älskar vi att vara ute i länet.
3: Jag är nere vid stranden i Falkenberg, Skrestrand.
4: I Stättared, vid en stor sten.
5: Jag har ju promenerat runt lite grann här, längs vid Grötviks hamn.
6: Jag kan säga att jag har kommit till ett soligt och riktigt varmt Falkenberg, även fast klockan är snart kvart över sju.
0: Finns det någon plats som du tycker att vi ska besöka? Skicka iväg ett sms till 035 17 27 27.
4: Nu är jag på väg till en sjö i Okomma-området.

0: New Kid där med Hurricane, och vi ska få ekot med Gustava Söder.
1: I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Ytterligare 4 personer skadades och har förts till sjukhus. En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus, men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. Sommarens marina värmebölja i Medelhavet och i Biscaya-bukten i Atlanten hade inte varit möjligt utan människans utsläpp av växthusgaser. Det uppger forskarnätverket World Weather Attribution. Yttemperaturen i delar av Medelhavet har i år varit mer än 6 grader högre än normalt, vilket kan leda till att vissa arter dör medan andra gynnas.

0: Ängeln i rummet med Eva Dahlgren, och vi ska få nyheter från Johan nu när klockan blir 9:30.
1: Allt fler frågar AI när de har frågor om sin hälsa, men det finns en del risker med svaren man får. Marcus Lingman från Halmstad är medicinskt informationsansvarig på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
2: Ja, men det kan ju hända ganska tråkiga saker om du har väntat till en AI-bot och fått ett lugnande besked kring din prick på huden eller vad det kan vara. Och så visar det sig efter ett tag att det inte var så bra. Då kommer man ju in senare i skedet, senare med behandling, senare upptäckt. Och det är ju ofta förenat med att det går sämre helt enkelt. Så att det finns ju absolut risker med detta.
3: Och vad kan hända om folk slutar lita på sjukvården helt och lutar sig bara till AI?
2: Ja, men det blir ju en ansvarsproblematik kan man säga, för att de här bottarna som många vänder sig till, de har inget ansvar för att det faktiskt ska gå bra för dig, utan de är byggda för att du ska gilla dem och använda dem så mycket som möjligt. Men sjukvården har ju ett ansvar för hur det går för dig, och det är en ganska stor skiljelinje där.
1: Reporter Emma Nilsson. Över 2 miljoner svamparter är fortfarande okända, och även på Hallens mark så kan det vara möjligt att hitta helt nya sorter.
4: Det vi inte vet är egentligen mycket större än det vi vet, va?
5: Kill Persson är biolog och svampexpert från Halmstad. Enligt den nya rapporten State of the World's Plants and Fungi så tror forskarna att över 2 miljoner och troligen många fler svamparter återstår att upptäcka. Runt 95% är oupptäckta.
4: Många av de här 2 miljoner arterna är sådana mikroskopiska svampar som vi hittar nere i marken.
5: Men det är inte bara för vem som helst att gå ut och hitta nya svamparter.
4: Om man liksom tar jordprov i naturen så kan man ju med sån här modern teknik nu liksom extrahera fram vad är det som är svamp i marken. De här mikroskopiska trådarna som vi kallar för mycel då. Där ser vi ju en enorm mångfald på vad det gäller arter.
5: Kill Persson har själv hittat helt nya arter, men framåt tror han att ny teknik kommer att vara avgörande.
1: Reporter här, André Kvist, och förra reporter Emma Nilsson, har varit ute på fler saker under morgonen. En båt gick på grund och ytterligare en båt fick räddas utanför Halmstad hamn här idag. Och Johan Folke är skeppare på Sjöräddningssällskapet.
6: Den här båten hade en annan båt på släp, boxerade. Och när vi drog loss den här som var på grund, då lossnade den andra båten. Så vi hade lite små kaotiskt att fånga upp båda två. Då. Men vi är två båtar på plats, så att, det var ingen fara.
3: Och de här två männen, de var i båten när det hände?
6: Ja, de har ju suttit fast, så de har ju suttit på båten och ringt, så att det var aldrig något drama för dem, utan man sitter ganska fast i sanden här, så det händer inte så mycket när man väl sitter fast.
1: Kände det där att Johan Folke hade chansen att säga något lite mer etablerat?
7: Mm.
1: Vad skulle han ha suttit?
7: Sitta lugnt i båten.
1: Ja, han kunde sitta still i båten.
7: Ja, sitta still. Ja. Sitt ner i båten brukar man också säga, eller?
1: Ja, det ja. Gjorde de också. Ja.
7: Vad hade de för väder då när de satt ute på båten? Det vet jag inte.
1: Men det lät som det regnade på mikrofonen. Här.
7: Ja, men jag kan berätta vad det väntas för väder idag i alla fall enligt prognosen ifrån SMHI. Vi har mycket moln och regn eller skurar. Temperaturen ligger på mellan 13 och 17 grader och det är en sydvästlig vind med på dagen fläskiga vindar. Så fort det handlar om båtar så är det Jatsavari. Fläskiga vindbyar. Och det här är någonting som jag ser har kommit in över Halland nu på kartan över regn och nederbörd, så börjar det bli lite färgglatt, och det betyder att vi just nu har ett lätt eller ringa regn som dragit in över i stort sett hela kustbandet här i Halland. Och ikväll då kommer regn och skurar dra bort och molntäcket luckras upp något. Vi ska ut i trafiken tillsammans med Tova, och nu ska vi till E6:an och titta till något arbete.
8: Så är det, för det har dragit igång lite räckesarbeten som nu pågår på förmiddagen mellan Varberg och Kungsbacka. Och det är det från Frillesås till Fjärås på väg mot Göteborg. Så norrgående sida där så är det ett körfält avstängt. Räckesarbete som sagt som pågår fram till lunchtid här ungefär. Så där kan det gå långsamt förbi. Och Riksväg 26, Nissastigen, Halmstad, Åled. Här ska det beskäras träd ut med den sträckan. Så där kan det också vara lite långsamt just där man står och jobbar. Men annars inga större bekymmer. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Nästan som ett litet regnplopp där i slutet av Alex Warrens Fever Dream. Och det passar väl bra till prognosen vi har fått för Halland idag. Nu kommer äntligen regnet, vet jag att en hel del av er som lyssnar kanske känner. Det har ju varit ganska torrt de senaste veckorna och då passar det väl bra att vi får i alla fall lite regn och skurar idag. Det kommer dra bort till imorgon torsdag, så att tycker man att det är för tråkigt med regn, då behöver man inte vänta så länge för att se solen igen. Nu ska vi få senaste nytt från Radiosporten med Peter Sundqvist, och det handlar om ett VM som drar igång idag där Sverige har guldmedaljer att försvara.
1: Först om en otursförföljd och mycket hårt skadedrabbad landslagsstjärna.
2: Landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd har opererats för sin korsbandsskada i vänster knä. 29-åringen som lämnade Chelsea för Lyon i somras skadade sig på en träning i början av augusti och ådrog sig då karriärens tredje korsbandsskada. I oktober spelar fotbollslandslaget playoff i jakten på en plats i VM i Brasilien nästa sommar, och det utan Rytting Kaneryd. Där väntar först möte med Litauen, och sedan ställs Sverige mot vinnaren mellan Skottland och Tjeckien.
1: Gustav Renkeskog, reporter. Nu till ett mästerskap där Sverige har två VM-guld att försvara.
3: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward, och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
4: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
3: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
4: Jag hoppas ju så självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
3: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
4: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
3: Individuellt?
4: Individuellt. Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och tidshoppningen startade bara för några minuter sedan. Kort rapport från detta mästerskap kommer att höras här i P4 och start 10.58.

0: En av få artister som har fått sampla självaste ABBA. Men jag antar att man inte tackar nej, Gustav, när Madonna ringer och frågar.
1: Nej, det gör man inte.
0: Det var i alla fall hon som sjöng här och låten heter Hung Up. Det är du som tar över här om lite drygt en kvart.
1: Ja, ser fram emot.
0: Ja, men vad härligt.
1: Verkligen.
0: Jag ser också fram emot att höra dig. Du ska ringa upp en reality-kändis.
1: Ja, förhoppningsvis. Jag hoppas hon är vaken.
0: Ja, men det får hon väl det bara kvart. Det är ju,
1: ja, men man vet aldrig. Jag hade nog sovit nu om inte jag hade ett jobb att gå till.
0: Ja.
1: Men Bettina som ska vara med i nya spelet, nya säsongen av spelet på SVT. Bettina är också den svenska som varit med i Paradise Hotel flest gånger.
0: Just
1: så
0: det.
1: En veteran, bra jobbat där.
0: Hon kommer från Halland.
1: Ja, precis. Eller bor här till mig.
0: Och just det. Spelet, då får du hjälpa mig som inte tittar på tv så ofta.
1: Ja, men du vet, strategi, man ska rösta ut varandra. Mm. Lite samma tänk som Paradise Hotel, får jag väl ändå säga.
0: Eller Förrädarna, eller?
1: Eller Förrädarna. Ja. Vi får se, helt enkelt. Mm, vi kan väl kolla på det under tiden vi lyssnar på musik.
0: Ja,
1: eller någonting, så vi lär oss någonting.
0: Ja, nej, jag vet inte. Ibland tänker man att man hade varit bra på sådana typ lite så psykologiska spel, men frågan är om man faktiskt hade varit det.
1: Känner du dig lite så här manipulativ, lite gaslightar dina kollegor?
0: Jag vet inte. Jag kanske hade... Jag kanske hade blivit utröstad för att folk inte orkade med mig bara.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Finns en risk, kanske. Däremot så brukar jag, förr sa jag alltid det, om det är någon reality jag ska vara med i så är det Farmen. För där har jag ändå, där hade jag kunnat, jag tror inte jag hade lyckats bra i Paradise Hotel just.
1: Varför då?
0: Nej. Det känns som att de ser ut på ett annat sätt än vad jag gör. Men i Farmen, där känner jag att där har jag kunnat platsa. Bygga ett staket.
1: Ja, men det känns som du. Bygga staket, bråka, ta hand om lite djur, ha lite skinn på näsan. Men också vara väldigt omtyckt, för er du, Rebecka.
0: Snälla, det var det inte alls det här skulle handla om.
1: Nej, men när jag kollar sms'en, det är alltid massa så, gud vad det är härligt att höra Rebecka på morgonen. Sen så fort jag och Henrik kommer hit och börjar snacka om tegelstenar, tvättmaskiner på trampoliner, vilket vi gjorde igår, vi följde upp det, tystnar allt.
0: Amen. Men så, tror du inte det att folk jobbar och står i på morgonen, så sitter man och liksom, så tror jag det är.
1: Vi kommer inte sluta för det. Så att,
0: nej, så är det också. Ja, men vad roligt. Något annat som du har dukat upp på ditt lilla smörgåsbord?
1: Ja, vi ska väl snacka om fåglar.
0: Mm-hmm.
1: Pilgrimsfalken, närmare bestämt. Det går inte så bra för den.
0: Nej.
1: Så vi ska kolla lite med Pilgrimsfalk Sverige här. Hur mår den egentligen i Halland?
0: Väldigt tjusiga fåglar i alla fall.
1: Väldigt snygga fåglar.
0: Mm. Precis som du, Gustav.
1: Nej, men du med, Rebecka.
0: Mauro Scocco. Har inget att säga om hans utseende, men här är hans låt Sara som
1: stilig.
0: Jag vet att många tycker om.

Mauro där och vi har fått ett mejl från Världsnaturfonden som berättar att igelkottsveckan 2026 är över. Det handlar ju om att om man ser en igelkott så ska man rapportera det till Världsnaturfonden. Och det finns ett län som sticker ut lite grann när det både kommer till antal observationer och engagemang, och det är inget mindre än Gotland. Kan tänka mig att det är ett stort intresse, för det är väl också deras landskapsdjur om jag inte missminner mig. Så man kanske har ett lite extra vurme för det här taggiga lilla gulliga djuret som gärna uppehåller sig i våra trädgårdar. Var faktiskt på Gotland under igelkottsveckan. Förra veckan var det väl, eller om det var att det började. Strunt samma, då var det tre, inte mindre än tre små igelkottar som ville ta sig in i huset där vi bodde. Och det var inte så lyckosamt, för att om de skulle råka försvinna där inne och sen att man skulle stänga igen huset och åka därifrån hade inte varit toppen. Men tre stycken såg jag som vi fick locka ut på olika sätt. En viktig del av den här igelkottsveckan, skriver också Världsnaturfonden, handlar om att sprida kunskap och engagemang kring det här lilla djuret. Och som ett tips som jag jättegärna tar till mig från Jessica Ångström som är igelkottsexpert på Världsnaturfonden, så är allt att man gärna får lämna sin trädgård lite ostädad. Det var glada nyheter. De bosätter sig gärna i buskar och rishögar i våra trädgårdar, och genom att låta bli att klippa gräset och låta det vara lite stökigt i trädgården så gör man igelkottarna en stor tjänst. Så att jag känner att jag drar nog ändå mitt strå till stacken för just igelkotten.

0: Kylie Minogue, som det jag får hjälp att säga i min lilla uttalstext här. Vad skulle man annars säga? Kylie Minogue kanske? Ja, vad vet jag. Light Up heter låten vi nyss hörde i alla fall. Dags att titta till vad som väntar i P4 Extra efter att Gustav är klar med sitt förmiddagsprogram.
1: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund, som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz, 13.06.
0: Ja, vi fick ju faktiskt prov på att det inte var helt enkelt för män att prata om existentiella tankar. Det var i och för sig ett anekdotiskt bevis ifrån min kära kollega Johan Davidsson som satt här mitt emot. Han hade lite svårt att följa tankegångarna jag försökte få in honom på. Queen med Radio Gaga blir sista låten jag drar igång för den här morgonen. Och hoppas att du har haft en trivsam sådan. Regnet väntar, plocka fram paraplyet och galonbyxorna för att komma vara med oss under hela den här dagen. Och morgonen har ju bestått i svampsnack. Vi har pratat om en båtolycka som skedde utanför hamnen i Halmstad och att allt fler väljer att ta hjälp av AI när de har frågor om sin egen hälsa. Efter Queen är det som sagt dags för Gustav Stjernquist att vara ditt sällskap ända fram till klockan 1.

0: har det blivit dags att lämna över till Ekot klockan 10 med Christian Lönner.
1: Här är Ekot. Sverigedemokraterna vill att personer som dömts för förtal efter att ha skrivit om och varnat för pedofiler och våldtäktsmän offentligt ska benådas. Det här förslaget presenterade partiet på en pressträff idag. Henrik Winge är Sverigedemokraternas gruppledare och han sa då så här.
2: Människor som varnar för pedofiler i Sverige behandlas som brottslingar. Men de är inte brottslingar, de är hjältar. Det vi säger är att alla de människor som har varnat för pedofiler, för farliga brottslingar, som har gjort det för att skydda barn, för att hjälpa föräldrar och kunna hålla sina barn i trygghet. Alla de människorna som har dömts för brott på grund av det, de ska benådas.
1: Sa Henrik Winge, Sverigedemokraternas gruppledare. Igår anlände de första svenska fångarna till det estniska fängelset i Tartu. Samtidigt kom uppgifter om att mer än hälften av de fångar som kriminalvården ville skicka iväg underkändes av estniska myndigheter eftersom det inte går att utesluta kopplingar till gängkriminalitet. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
3: Jag känner mig väldigt lugn med att man kommer kalibrera det här på ett väldigt bra sätt och göra det tillsammans. Det här samarbetet har ju kännetecknats av att avtalet överhuvudtaget blev möjligt. Det handlar ju mycket om att myndigheterna verkligen har hittat varandra.
4: Igår genomfördes alltså den första transporten av svenska fångar till Estland. Enligt det avtal som Sverige slutit med Estland kommer max 600 fångar från Sverige att skickas dit. Men initialt har Estland sagt nej till 20 av 37 fångar som Sverige velat skicka. Det rapporterade Expressen igår med hänvisning till estniska medier. Ansvariga estniska myndigheter som Expressen talat med menar att de utvalda fångarnas profil inte stämmer överens med villkoren i avtalet med Sverige. Men justitieminister Gunnar Strömmer menar att man inte har olika tolkningar av vilka fångar avtalet omfattar, utan att det här är en fråga om att få till rutiner på myndighetsnivå.
3: Vad avtalet ramar in är ju väldigt tydligt. Sen ska det som sagt användas i praktiken.
1: Reporter Hiva Abdelzade. I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Över 900 hjälparbetare världen över dödades, skadades eller kidnappades förra året, enligt en ny rapport från FN:s humanitära samordningsorgan OCHA. Gazaremsan är för tredje året i rad den dödligaste platsen för hjälparbetare med 186

0: dödsfall. Det var Ekot med Christian Lönnar.
1: Tusen tack för det, Christian.
2: Tusen tack.
1: Ja, tusen tack.
2: Minst.
1: Gustav Stjernqvist, Henrik Marcinell. Mm. Vi tar över.
3: Ja, det gör vi.
1: Alltså, vi har knappt bott in oss här i studion. Du håller fortfarande på att möblera om.
3: Ja, men jag håller på. För Johan har fått här innan. Då är det lite... lite kaos.
1: Jag har också märkt att bordet har tagit sönder, så vi kan inte höja eller sänka det. Så att jag hoppas att det är på en bra höjd nu, annars får du ducka eller någonting.
2: Typiskt Johan.
1: Ja, det är säkert hans fel.
2: Drar av på hans lön.
1: Vi börjar förmiddagen här i P4 Halland. Gustav Stjernqvist, Henrik Martinell.

Ja, då gäller det E6-an utanför Falkenberg, ungefär i höjd med trafikplats Falkenberg centrum, 51 på väg söderut. Här är två stillastående lastbilar i vägrenen där den ena ska läcka ganska ordentligt. Räddningstjänst är på väg ut dit i alla fall för att kunna sanera, men det blir ju ganska stökigt där helt enkelt. Utanför Falkenberg då i höjd med Falkenberg centrum, 51 södergående riktning. Två stillastående lastbilar och sen verkar vara något större bränsleläckage där också.

0: BTS, Dynamite, som vi hörde i halftime show i fotbolls-VM-finalen.
1: Ja, det var det. Ja. Just det.
0: Jag vet inte vilken annan match de skulle ha halftime show.
1: De hade en extra lång halftime show.
0: Ja, den var väldigt lång.
1: Ja.
0: Mycket lång.
1: Ja, så jag tror många slog nog av tvn och sket i andra halvlek på grund av den.
0: Jag gjorde inte det.
1: Nej, nej.
0: Jag så BTS, PGA. BTS. Coolt.
1: Gjorde jag med.
0: Halmstad kommun satsar på att göra tecken som stöd till en naturlig del av vardagen.
1: Jo, men precis. För de flesta är det ju ganska lätt att göra sig förstådd. Liksom. Det är ju en ganska stor självklarhet för många. Men ja. Sen är det de som använder tecken som kommunikation i vardagen. Då är
0: alltså
1: det
0: tecken,
1: inte,
0: teckenspråk.
1: Ja, som teckenkommunikation, ja. Teckenspråk. Right. Och då är det inte lika enkelt. Så då är det ett nytt projekt då från Halmstad kommun som får 200 000 kronor för att starta något som heter Digitalt veckan. Tecken. Mm. Och då kan användare där, det är då kommunanställda framförallt, lära sig 5 nya tecken i veckan genom små korta filmer och några övningar så här. Och det här riktar in sig då framförallt på skola, omsorg och vård, om jag har förstått det rätt.
0: Men gud vad kul, jag vill också lära mig.
1: Ja, gör det.
0: Ja.
1: Gå med. Den heter Digitalt veckans tecken, den här
0: plattformen. Jag tror jag kan ha en sköldpadda bara.
1: Ja, snyggt.
0: Ja.
1: Och jag kan den här.
2: Oj.
1: Och det jävla betyder... kaninjävel betyder.
0: Otroligt.
1: Ja.
0: Pandemipassen går ju ut. 2,4 miljoner svenskar behöver ansöka om nytt pass innan giltighetstiden löper ut nästa år. Nu utmanar polisen, sök redan nu och slipp köna. Ja, antalet är runt 500 000 fler än under ett normalår enligt polisen. Det beror på att många ansökte om nytt pass ungefär samtidigt, vilket var då omkring 2022 när fler började resa igen efter pandemin. Jag var en av dem. Nej, det var jag inte. Jag var ute i god tid för att uppdatera mitt pass nyligen.
2: Mm.
0: Yes.
1: Bra, du är så duktig.
0: Bra, Emma Nilsson, gäller samma för dig, reporter.
2: Om mitt pass, jag tror mitt pass går ut 2027, så det är nog lugnt.
0: Ja.
2: Fast det är ju nästa år, 2027.
0: Det är nästa år.
2: Oj.
0: Som sagt.
2: Jag bara, det är lugnt. Okej, jag får kolla på det. Så jag inte hamnar i någon kö.
0: Reporter Emma Nilsson har vi med oss. Vad har du hittat på idag?
2: Jag har ju fått... Och jag har gjort massa grejer, men på morgonen fick jag ju främst träffa läkaren Marcus Lingman.
0: Jaha.
2: Och vi pratade om en studie där Karolinska institutet har kollat upp att 1 av 5 använder AI när de vill kolla till om något så här hälsoråd.
0: Mm.
2: Så istället för att gå till en läkare och kolla till sin prick som man kanske är oroad över, så frågar man sin AI-chatt istället.
1: Mm.
2: Och det kan ju vara lite riskfullt, menade Marcus på, för att de har ju inte alltid rätt.
0: Nej. Och man har ju hört att det här med att googla sina symptom inte är något man ska göra. Så jag vet, det borde väl vara samma princip där för att AI dina symptom.
1: Mm.
2: Sen är ju AI upp, alltså den är ju inställd på att du ska tycka om den,
0: som
2: Marcus. Och en läkare kommer ju vara ärlig och vill ditt bästa val. Så han kanske säger de sakerna du inte vill höra. Och det är nog därför folk väljer att vända sig till AI-chatten, för man vill... Man vill inte höra det där att du ska börja träna och inte äta socker. För vem vill göra det?
1: Nej, just det.
0: Ja, vem vill göra det?
3: Varför du minns väl när vi djupdök i Laholmspolitiken och vred och vände på vad som känns viktigast inför valet?
4: Att de stänger av skolorna. De vill ju spara pengar, men då sparar de ju på barn. Träffpunkter där man kan träffas. Både dag och kvällar.
5: Har ni gjort för lite för de äldre under er mandatperiod?
6: Nej, jag tycker inte det.
3: Nu, sista onsdagen i augusti, frågar vi ut de lokala politikerna igen.
7: Det här med att lova och lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar.
3: Lyssna antingen i din radio eller i appen Sveriges Radio.

0: Tina Turner, What's Love Got to Do With It.
1: P4 Halland,
2: Sveriges Radio.
0: Hallands alldeles egna reality-legend, Halmstadbon Bettina Buchanan, är inte bara svenskan som varit med i Paradise Hotel flest gånger, utan nu också aktuell för den andra säsongen av SVT:s nya program Spelet. Hallå Bettina, du är nu med oss.
3: Hallå, hallå, vilken otrolig presentation där.
0: Ja, jag brukar få mycket cred för mina presentationer. Jag bara, jag håller inte tillbaka, det är väl det, antar jag. Allt bra med dig, Bettina?
3: Ja, det där gillar jag. Det är skrytigt.
0: Allt bra med dig?
3: Ja, det är jättebra, tack. Mår ni bra?
0: Vi mår toppen. Du, hur känns det snart? Är du med i rutan igen?
3: Mm, alltså det känns jättekul. Jag har verkligen längtat sedan i våras på att detta ska släppas. Jag blev ju alltså så glad när jag fick frågan till det här programmet. Så att Anna är supertaggad.
0: Ja, och det här då, spelet som det heter, kort och gott, det är ett strategispel. Man ska undvika att bli utröstad. Det känns lite likt Paradise Hotel. Vad tar du med dig från din tid som PH-deltagare in i det här?
3: Alltså, det gäller ju på samma sätt att vara strategisk. Alltså så är det ju verkligen. Att liksom spela smart men samtidigt ha folk på sin sida. Så att det är ju väldigt mycket samma alltså, sociala spel och mindgame. Men sen i en helt annan miljö då.
0: Jag tänkte nyss fråga, på vilket sätt är det annorlunda tror du?
3: Alltså både att det är såklart en helt annan miljö och att det inte är någon fokus på fest och sådär. Och det tycker jag är väldigt skönt för att jag har ju faktiskt vuxit upp och är ingen liksom fest längre. Men sen tror jag också att man märker stor skillnad tycker jag på att göra ett program med liksom andra etablerade profiler. Just att de kanske är lite mer vana vid att ha det på sitt sätt. De är vana kanske att mer bestämma saker själva, om du förstår vad jag menar.
0: Mm, ja men precis. Och kanske inte vana med att handskas med en PH-deltagare i ändå den miljön som du kan i. Eller som du kan liksom.
3: Du, inte det heller, inte det heller. Men jag var ju det, jag tänkte väldigt mycket så att så här, jag tror att det finns två alltså, möjliga scenarion för mig. Och det är att antingen kommer jag in och folk tänker så här, okej, men det här är någon trög Paradise Hotel-tjej. Eller så är det någon som har sett alltså, Paradise Hotel och tänker så här, okej, men det här är en strategisk Paradise Hotel-tjej. Så att jag tänkte, det kan bli att jag får det tufft direkt.
0: Men det här med att vara med i tv, du känner inte att du tröttnar på det som du kände att du tröttnar på att festa?
3: Och nej, absolut inte. Det här är ju helt otrolig upplevelse. Alltså det är så mycket roligt. Man får med om som man aldrig får vara med om annars. Så att, alltså så här, den här typen av så här sociala spel och sånt, det finns ju liksom inte i verkligheten. Och sen också bara det här personer man får möta, platser man får uppleva. Så att nej, verkligen inte. Jag tycker det är så roligt i tv. Det är liksom det jag, alltså jag älskar det.
0: Mm. Och du är ju verkligen en liksom, reality-legend. Vilka färdigheter skulle du säga att man behöver för att liksom, ja, men ett, vinna, men också två, göra sig bra på tv? För det handlar ju mycket om det också.
3: Mm, verkligen. Jag tror att man ska ju vara ganska duktig på att alltså på storytelling. Och så är det viktigt att man vågar säga vad man tycker. Att man inte ska vara så rädd för att för att kanske säga något fel eller låta dum. Utan så här, man ska säga vad man tycker och tänker, för då blir det oftast bäst. Och sen så tror jag att det gäller att ha alltså, väldigt starka sociala antenner helt enkelt. Och en stark självkänsla. Du måste kunna liksom, skilja på spel och på vänskap. Och du måste kunna, alltså, samtidigt som du måste våga lita på folk på grund av det.
0: Och du sa innan vi går vidare, så sa du här tidigare att du tror att det finns en risk att folk kommer uppfatta dig som, jag menar, som du sa själv, trög Paradise Hotel-tjej. Är det någonting du möter i vardagen? Alltså fördomar om att du varit med i Paradise Hotel?
3: Alltså jag skulle säga att det kanske var mer förr, medan nu tror jag, alltså om man får säga det så, att jag har blivit så etablerad i att vara en strategisk spelare i Paradise Hotel att jag inte liksom, alltså, tas som en av de så tröga Paradise Hotel-tjejerna. Men jag, det var faktiskt kul, för jag pratade med min pappa bara för någon vecka sedan, och då blev jag liksom chockad. chockad, för jag tänkte inte ens på att någon kanske tänker så. Men då var han ute. Alltså han och hans fru var utomlands med deras två vänner. Och så var de på, eller de var i Grekland och jag mötte upp dem och var med dem i typ 2 dagar. Och då berättade han att de hade sagt så här, men gud, hon pratar ju ingenting om liksom sig själv och alla programmen och Paradise Hotel och sånt. Och han var så här, nej, det är klart hon inte gör, eller så. Och då blev jag så här, men gud, alltså, det är ju en helt annan generation. Så jag tänker, de har inte koll, de har inte sett, de vet ju bara för att man har varit med i Paradise Hotel. Och där är kanske tydligare en uppfattning av fortfarande så.
0: Fortfarande så att man pratar mycket om sig själv.
3: Nej, men alltså att man kanske är en lite så pantad Paradise Hotel.
0: Ah, okej, okay. Ja. Fattar. Men du...
3: Och liksom självupptagen och att jag vet inte vad.
0: Men du, första avsnittet fredag den 18 september kom på SVT Play. Bettina, tusen tack för att du ville vara med.
3: Ja, men tack snälla för att ni ville prata med mig.
0: Såklart, underbart. Alltid.

0: Ja, och det är inte bara SVT:s serie Spelet med halländska Bettina som har premiär den 18 september. Det är ju också, visst var det 18 september, ja. Visst, jag tänkte väl. Gud, jag måste dubbelchecka mig. Då har ju även På spåret premiär och idag blev det klart vilka som tävlar. Jajamän, Erik Haag och Lotta Lundgren har ju varit med en hel del gånger. Kommer tävla mot bland annat André Valdén och Kristoffer K. Svensson. Men vi har lite nya par också som inte varit med förut. Jakob Norrgård och Axel Åman. Ja, vilka är det, tänker ni? De har ju bara vunnit Mello. Det är ju 2 av 3 i medlemmarna i KAJ. Vi har även ett nytt par bestående av Azeh Dahir och Kalle Berg, båda 2 radiopratare. Azeh Dahir inte minst i P3 och Kalle Berg i GPS Nyhetspodden. Vad har vi mer? Malin Persson, Giolito och Ola Söderholm, liksom Bengt Sköt och Ayan Jamal Varsam. Är du bra på spåret, Henrik?
1: Hyggligt. Det går verkligen från omgång till omgång, tycker jag.
0: Vad tror du om de nya deltagarna?
1: Några av dem, jag hörde bara hälften här, de sista halvan. Det låter jätteintressant, tycker jag.
0: Jag vet vilka jag ska heja på.
1: Vilka då?
0: Säger jag inte. Jag får inte vara partisk.
1: Nej, just det.
0: Just det.
1: Nej.
0: Jobbar ändå på public service.
1: Just det, ja. Får spela pengar på det. Eller vad heter det? Satsa pengar på det sen.
0: Får vi det?
1: Ja, eller kan, det är klart kan vi får. Man det? Det kan man. Man kan satsa på allt.
0: Du lär mig så mycket grejer.

0: att Colby Calais. Så uttalar man det.
1: Precis.
0: Vad bra att vi har den här lilla uttalshjälpen med oss. Som alltid har vår rygg. Lokala nyheter nu. Henrik Marginell.
2: Ja, Halmstad kommun, de vill göra det enklare att kommunicera med tecken som stöd. Så nu är det ett nytt projekt som får 200 000 kronor för att starta då en digital plattform, alltså som en sajt där användare kan lära sig 5 nya tecken i veckan. Och det är då genom korta filmer och lite enkla övningar. Då är tanken att det här tecken, det ska bli en mer naturlig del av vardagen i skolor och omsorgsverksamheter bland annat och även inom vården. Satsningen finansieras genom kommunstyrelsens tillgänglighetsmiljon för att starta upp hela arbetet då. Allt fler frågar AI när de har frågor om sin hälsa, men kan vi verkligen lita på en AI-doktor och vad händer om den har fel? Läkaren Marcus Lingman berättar lite.
3: Ja, men det kan ju hända ganska tråkiga saker om du har väntat till en AI-bot och fått ett lugnande besked kring din prick på huden eller vad det kan vara. Och så visar det sig efter ett tag att det inte var så bra. Då kommer man ju in senare i skedet, senare med behandling, senare upptäckt. Och det är ju ofta förenat med att det går sämre helt enkelt. Så att det finns ju absolut risker med detta.
4: Och vad kan hända om folk slutar lita på sjukvården helt och lutar sig bara till AI?
3: Ja, men det blir ju en ansvarsproblematik kan man säga. För att de här bottarna som många vänder sig till, de har inget ansvar för att det faktiskt ska gå bra för dig. Utan de är byggda för att du ska gilla dem och använda dem så mycket som möjligt. Men sjukvården har ju ett ansvar för hur det går för dig och det är en ganska stor skiljelinje där.
2: Det var Emma Nilsson som intervjuade Marcus Lingman här.
5: Ja, då gäller det återigen E6-an, Falkenberg, Falkenberg centrum på väg söderut. Det är 2 stillastående lastbilar i vägkanten där. Den ena läcker diesel. Det var ett kortare stopp när räddningstjänst kom ut i platsen, men nu har man släppt på i ett körfält. Men det blir köer och går långsamt där. Ett körfält öppet just nu då, E6-an, Falkenberg, Falkenberg centrum för trafik som ska söderut. Det är en lastbil där som läcker diesel, så att det där får man räkna med att det kan gå långsamt förbi.
0: Ja, vädret då. Det är mycket moln och regn eller skurar. Temperatur 13 till 17 grader. Sydvästlig vind, men på dagen friska vindbyar. Och även ikväll regn och skurar drar bort. Och molntäcket luckras upp något. Så blir det lite sol ikväll.
2: Åh, det gillar lyx. Vi. Det känns som ett kvällstopp ikväll.
0: Ja, men verkligen. Jag gillar den här regnkartan jag ser här framför mig. Och det är verkligen regn överallt förutom centrala Falkenberg. Så det är bara så här.
2: Ja, Falkenberg är så bra att vara i.
0: Regngudarna har bara skonat Falkenberg. Mm. Sen är också den här en halvtimme gammal så att det kan vara uppdaterat sig.
2: Kanske.
0: Bara vet jag.
2: Men gratulerar Falkenberg.

0: Easy Lover, Phil Collins, Philip Bailey från 1984 från albumet Shining's Wall.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
0: Karlavagnen ikväll alltså för den som är sugen att babbla på lite i radio. Denna förmiddagen är reporter Emma ute och pratar om sommardöden. Ja, för från ena dagen till nästa, typ idag då, känns det som att allt har stängt ner här i Halland. Och tittar man ut i de fönstren så ser vi att det är väldigt grått, molnigt, regnigt. Vad jag brukar kalla för The Smiths-väder, för att det passar väldigt bra till The Smiths-låtar. Men även om det skulle vara toppenväder så är ju då restauranger nedsläckta och eventkalendrar ekar tomma. Tyskarna Beate och Thomas Duffner är på husbilssemester här i Halland.
5: Have you noticed that everything has been closing at the same time?
6: It is the same time, yes. Yeah. Yes, yes.
5: Like, how long have you been here in
6: Halland? 6 weeks.
5: In Halmstad?
6: No, in Sweden.
5: In Sweden.
6: Yes, yes.
5: When did you come here to Halland? Like this region?
6: For one day. Yeah. Yesterday. We looked at the
7: city. Yesterday, we go to the city, yeah, and to the sand.
5: Because now maybe people like expecting, oh, it's gonna be like events, or and now it suddenly is like feels like the summer, or maybe it's over because.
7: It's no events. No go. We looked for the city.
6: Yeah, in the old city.
7: And today we go.
6: In the nice building,
5: So, are you because they said that like they they were surprised, but they were not like not bad, not good. Like, but where were you expecting?
7: It's no, the place is good.
6: It's okay.
7: Yeah,
6: it's
7: place is good. Yeah. For 1-2 days, it's all right. Yeah,
6: it's perfect. The place is perfect when you will go to the city. Maybe make the sightseeing tour or with bicycle. It's it's a place very
7: That's
6: good.
7: That's nice. Yeah.
5: Like, did you have bigger expectation or were you like a little bit disappointed maybe?
6: Also, except for one day, it's okay. We have a place out near the beach and near the city.
7: Yeah.
6: It's good. The
7: place. Sweden is also nice.
6: Yeah.
7: Yeah. The people is nice.
5: Is also, it your first time in Sweden?
7: It's the first time.
6: Oh, it's very nice. Also. We make a round trip from Stockholm, then Uppsala, and then Norwegen, and then back.
7: Yeah.
6: Next week
7: we'll back to Germany.
0: Ja, Beate och Thomas har märkt av att mycket är stängt och att det bara är få event nu. Men de tycker det är okej, för de stannar bara några dagar och passar på att cykla runt i staden och besöka stranden. Det är deras första trip till Sverige och de tycker att vi är snälla mot dem. Nej, nu får vi faktiskt ta och lyssna på The Smiths. Det är ju The Smiths väder faktiskt. Härligt att man hörde regnet smattra där i klippet. That is Smiths. Have a nice and miserable now.

0: Me, Wilson Phillips. Nu är det dags för Kulturnytt med författare som får se sina romaner både på scen och biodyk. Jag lämnar över till dig, Anna-Karin Ivarsson.
1: För första gången sätts ett av Lina Wolfs verk upp på scen när Augustprisade romanen Liken vi begravde får premiär på Helsingborgs stadsteater.
2: Att en berättelse från det Skåne som kanske inte är så välkänt, eller det kanske är känt, men som kanske inte har varit så fashionabelt, om man säger så, att det går upp så här och blir teater. Ja, det känns väldigt nytt för mig i alla fall.
3: Liken vi begravde handlar om systrarna Peggy och Jolly som växer upp som fosterbarn i en skånsk by fylld av, citat, pervon, pedofiler och ålahuven. Inspirerad av Lina Wolfs uppväxtort Hörby. Men hon har blandade känslor inför att lämna ifrån sig sin skapelse och låta karaktärerna vandra upp på teaterscenen i nya skepnader.
2: Jag kommer nog liksom att tänka att nu går boken in i en annan fas och det är inte längre jag som är mamman.
1: En filmatisering av Liken vi begravde planeras också, reporter Rasmus Grosin. Och en filmatisering av en annan svensk roman går att se på bioduken från och med fredag. Nicolas Lunabas självbiografiska Blir du ledsen om jag dör handlar om, ifall det går, att rädda en ung människa på glid. Och när boken nu blivit film så hoppas författaren att publiken ska bli berörd.
4: När det gäller människor som lever i samhällets marginal och i det här fallet i Sverige idag samhällets mest bespottade grupper. Också ska man addera samhällets mest maktlösa, resurssvaga grupper. Det är de människorna som skildras i den här filmen. Och det är de människor jag har försökt skriva om i mina böcker. Och om man berörs av dem så tycker jag att vi har uppnått något.
1: Det sa Nicolas Lunabba. Och mer av Lunabba och Lina Wolf hittar du om du trycker på Sveriges Radios startsida och trycker på kultur. Där finns Kulturnytt.
0: Tusen tack för det, Kulturnytt. Och Anna-Karin Ivarsson, vi kör en Splians ny låt med The Rolling Stones. Hör och häpna, eller Splians nu. Det är från maj, men nytt för Rolling Stones.

0: Get Lucky där med Daft Punk och Pharrell Williams. Jag lämnar över till Ekot med Christian Lönner.
1: Och här är Ekot. Sydkorea och USA kommer avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det här väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
2: Ministern Cho Yun talade i Sydkoreas parlament idag och sa att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
1: Ebola-viruset sprids allt snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa, uppger landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer dött av ebola i landet. Det pågående utbrottet sprids i snabbare takt än alla tidigare ebola-utbrott. En svensk person i 20-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit från en hög höjd under en vandring i östra Österrike. Olyckan inträffade i måndags enligt den österrikiska polisen, skriver Expressen. Personen som vandrade tillsammans med en vän ska ha fallit 30 meter ner för en brant och stenig sluttning. Personens vän skadades också och fick föras till sjukhus med ambulans med okänt skadeläge. Ekot söker UD. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027 och det är runt 500 000 fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många ansökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin, när fler resor blev tillåtna. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Vi fortsätter sändningen här i P4 Halland. Bland annat ska vi prata om pilgrimsfalken.
3: Kul!
0: Är det en favoritfalk?
3: En av dem.
0: Det är så? Ja. Vi pratade om favoritfalk här innan och tornfalken verkar vara en favoritfalk bland våra falkintresserade. Bland annat vår falkenbergare Per som jobbar här på redaktionen.
3: Ja, okej. Okay. Vi andra är ju torndöva så vi hör ju inte torn.

0: Falken.
1: Ja. Vad kul det var. Jag trodde också jag gillade Tornfalken, men det var Tornugglan, men det är bara för att den är med på ett albumomslag jag gillar.
0: Vilket
1: Deftones.
0: Då? Aha, okej.
1: Okay. Diamond Eyes heter skivan.
0: Mm.
1: Ja.

0: Tiden läker alla sår, är det vi hör där, Fanny Avon. Harplinge kan få ett helt nytt bostadsområde med runt 270 bostäder, förskola och gruppboende. Vad händer här, Henrik?
1: Ja. Ja, men det är ett nytt steg som tas i de här planerna just nu, eller i processen. Det är nämligen Halmstad kommun, de skickar ut det här förslaget på samråd. Och tanken med förslaget det är att bredda utbudet med, alltså att det ska vara allting från villor till lägenheter i det här området då. Och det kan spela stor roll då för den som vill flytta till eller bo kvar i Harplinge. Mm. Samtidigt som den här orten då får möjlighet att växa enligt ett pressmeddelande som kom här sent igår kväll.
0: Mm. Du, jag tänkte prata om den här artisten. Mm. Den här låten har man inte hört.
1: Nej, aldrig.
0: Nej, aldrig.
1: Den är ny.
0: Sara Larsson är där, som belönas med platina-gitarren.
1: Okej.
0: Okay. Vilket är då Stims utmärkelse. Priset får den svenska världsstjärnan för sina exceptionella internationella framgångar.
1: Men grymt, det förtjänar hon.
0: Ja, det tycker jag med. Bland de som tilldelas platina-gitarren finns artister som Yung Lean, Salam Al Fakir, Ghosts, frontman Tobias Forge och Veronica Maggio. Motiveringen är: hennes musik förenar starka popmelodier, en personlig röst och en tydlig konstnärlig riktning och inspirerar en ny generation att skriva, skapa och hitta sitt eget uttryck, skriver de då i sitt pressmeddelande.
1: Platina-gitarren, får man guldgitarren någonsin?
0: Tror
1: det kanske är någon annan.
0: Är den gjord av platina? Den kan nog vara värd mycket.
1: Jag vet inte vad som är värt mest.
0: Jag tror heden är det som
1: ja, det är det.
0: Som betyder någonting.

0: Lush Life är det vi hör. Sara Larsson som fick platinagitarren i samband med sitt uppträdande på Way Out West i Göteborg i helgen, där 16-åriga Betty var uppe på scen och dansade Lush Life-dansen. Nu om något helt annat. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken, rapporterar P1 Morgon. Nästan hälften av de häckande paren i Sverige har försvunnit, menar ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten, som bevakat fågeln sedan 80-talet. Men hur är det här i Halland? Vi har med oss biologen Michaela Sandgate, som också sitter i styrgruppen för Pilgrimsfalk Sverige. Hallå Michaela!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hallå. Du, hur mår egentligen pilgrimsfalken här i Halland?
1: Den mår inte jättebra, skulle jag inte säga.
0: Nähä.
1: Den är ju inte... Halland är ju inte det mest bergrika området, till att börja med. Så det finns ju inte falkar överallt. Även om västkusten är ganska bra med falkar, så är ju inte Halland det bästa. Men de falkar vi har ju minskat.
0: Oj då.
1: Så är det ju.
0: Men minskat hur mycket, kan man säga något sånt?
1: Ja, men vi har omkring 20 olika platser som vi vet att det häckar pilgrimsfalk på. Det är ju inte så att det häckar varje år, häckar inte på alla de här platserna. Men, ja, men 15-16 platser har vi haft som mest att det häckat på samtidigt. Och i år så hade vi häckning på 3 av de här platserna.
0: Oj. Men hur känns det då? Alltså, den här har ju nästan varit utrotningshotad i Sverige tidigare.
1: Ja, det är ju väldigt tråkigt, måste man ju säga. För att vi har ju ett arbete där vi har följt falken väldigt länge nu. I över 50 år har vi ändå följt de här pilgrimsfalkarna. Men att se att det inte finns några falkar kvar, att de bara försvinner mer och mer, det är ju väldigt tråkigt.
0: Och hur smittas falkarna av den här fågelinfluensan och hur förhindrar man spridningen?
1: Förhindras vi spridningen är nog väldigt svårt. De lever ju på att jaga andra fåglar. Och de jagar ofta fåglar på hög höjd, eller de jagar ofta flyttfåglar. Och de här flyttfåglarna är ju utsatta för fågelinfluensan. Ja, speciellt de här fåglarna på västkusten, de tar ju bytesfåglar, ja, men till exempel måsar och små vadare plockar de gärna. Och de är ju flyttfåglar som kommer från Europa, från de stora övervintringsområdena. Och där samlas ju tusentals, om inte hundratusentals fåglar på en och samma plats. Och där sprids ju influensan lätt då.
0: Men...
1: Så då räcker det ju med att det bara kommer en liten fågel med influensa som falken råkat ha.
0: Behövs det liksom några insatser för att hjälpa pilgrimsfalken?
1: Jag tror att det är ett väldigt svårt problem, för fågelinfluensan är ju global. Den är ju ovanlig i form att influensan brukar ju inte överleva flera säsonger. Vi har ju alla influensa. Vi känner ju till viruset även hos människor liksom. Men just att den överlever i nästintill samma sort, den samma variant, är ganska ovanligt, och den hoppar ju mellan vilda populationer och mellan tambesättningar. Så att det är svårt att göra någonting lokalt, utan det är ju på global skala som det skulle behövas.
0: Och vad kan man göra då?
1: Ja du, det vet jag knappt jag. Jag vet att, ja, men som Bert-Ove som du pratade, eller som du pratade om tidigare i veckan, han pratade om att, ja, men den här vaccineringen som finns av tamfåglar, den gör ju inte att influensan försvinner, utan bara att den blir symptomlös. Så jag vet faktiskt inte vad man skulle kunna göra annars. Om vaccinering av tamfåglar hade gjort att de inte får influensa, då hade ju det varit en åtgärd. Men nu känns det ganska svårt eftersom de ändå kan ha influensa, så jag vet faktiskt inte vad man skulle kunna göra. Man skulle kunna följa utvecklingen bättre till att börja med, för att lära sig någonting om hur man skulle kunna hjälpa till.
0: Tror du att falken kommer bli utrotningshotad där i Sverige? Pilgrimsfalken då?
1: Jag hoppas verkligen inte det. Jag är lite optimistisk och tror inte det. Men den kommer få sig en rejäl törn. Vi har ju gått tillbaka väldigt mycket i utvecklingen. pilgrimsfalken var ju hotad och den har ju bara precis börjat komma igång riktigt ordentligt och var en etablerad art i den svenska faunan. Mm. Den är ju fortfarande hotad. Och nu har vi ju gått tillbaka många år i den utvecklingen. Så. Ja. Att vi är tillbaka på de nivåerna som vi kanske var vid, ja men, i början på 2000-talet till viss del.
0: Mm.
1: Så vi har ju gått tillbaka många år i utvecklingen för falken.
0: Jag förstår. Dystert är det. Mikaela Sandgate, tusen tack för att du ville vara med här och upplysa oss om detta.
1: Men tack för att jag fick vara med.
2: Ja, då gäller det återigen E6:an vid Falkenberg på väg söderut vid Falkenberg centrum 51. Där är det bara ett körfält öppet. Det är två stillastående lastbilar där i vägkanten och den ena av dem läcker ut en hel del diesel. Så det pågår sanering där, räddningstjänster på plats. Ett körfält öppet bara, men en hel del köer blir det ju utanför Falkenberg söderut på E6:an. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ka-ching! Ka-ching! Där kom den. Vi ska få en liten kort rapport från Radiosporten här.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Från VM i Aachen i Tyskland där det rör sig om den första tävlingsdagen i hoppning. De fyra svenska ekipagen och alla de andra ska ta sig an en tidshoppning med 16 hinder.
3: Ja, och istället för att få fyra fel när man river så får man fyra sekunders tillägg. Så att det är alltså en ren tidshoppning. Det har varit några som har ridit riktigt snabbt som ändå är ungefär på samma felmarginal eller till och med bättre som någon som har ridit felfritt. Så man kan kompensera det med tid. Fyra, det är lite risky.
2: Fyra svenska ekipage alltså. Det första har tävlat. Petronella Andersson och hästen Odina alldeles nyss ligger på 11:e plats. Ganska snabba, men rev ett hinder.
3: Ja, rev redan andra hindret. Var lite låg, också lite låg ut redan igår på uppvärmningen. Men Petronella rutinerat höll ihop det väldigt bra sen och avslutade så både snabbt och felfritt. Så helt okej.
2: Okay. Bättre att vara hög än låg så att säga i hoppning.
3: Så är det.
2: Du, vad betyder det här då för det svenska laget?
3: Nej, men det var väl ändå i och med att hon klarade att hålla ihop tiden så väldigt bra så var det ingen dålig start, men det är klart det hade varit bättre med felfritt.
2: Nästa svenska ekipage av de där fyra, det är Wilma McMahon, hon som tidigare hette Wilma Hellström, som nu har gift sig med en irländare. Hästen är den samma som tidigare, Sissi, nämligen det enögda stoet. De tävlar ungefär strax före klockan 12:30. Det kan bli så, Maria, att det, vädret kan bli en faktor idag. Har du tänkt på det?
3: Ja, för de har ju lovat rätt mycket regn sen senare i eftermiddag. Och det är ju tyvärr då när framförallt Henrik von Eckermann kommer att rida. Det ändrade sig mycket hela tiden här i Aachen. Det är sådana här hål där det blåser runt lite. Så att vi får väl kolla det igen och återkomma.
2: Vi återkommer, Christian och Maria från Ridsport VM i Tyskland.

0: Sabrina Carpenter tillsammans med legenden Dolly Parton. Please, please, please hörde vi där. Och please, please, please, Henrik Martinell, ja. Ge oss våra lokala nyheter från Halland.
1: Det ska ni få. Harplinge kan få ett helt nytt bostadsområde med runt 270 bostäder och förskola och gruppboende. Och ett helt nytt steg i den här processen eller planen, det är att Halmstad kommun skickar ut förslaget på samråd. Enligt ett pressmeddelande är tanken att bredda utbudet med allt från villor till lägenheter där, och det planeras gröna stråk och flera promenadslingor genom och runt området, samtidigt som gröna inslag ska finnas mellan bebyggelsen. Realitystjärnan och Halmstadbon Bettina Buchanan är den svensk som har varit med i Paradise Hotel flest gånger. Och på grund av det möter hon fördomar om henne själv från folk i omgivningen.
2: Nu tror jag att, om man får säga det så, att jag har blivit så etablerad i att vara en strategisk spelare i Paradise Hotel att jag inte liksom, alltså, tas som en av de så tröga Paradise Hotel-tjejerna. Men jag, det var faktiskt kul, för jag pratade med min pappa bara för någon vecka sedan, och då han och hans fru var utomlands med deras två vänner. De var i Grekland och jag mötte upp dem och var med dem i typ två dagar. Och då berättade han att de hade sagt så här: men gud, hon pratar ju ingenting om liksom sig själv och alla programmen och Paradise Hotel och sånt. Och han var så här: nej, det är klart hon inte gör. Och då blev jag så här: men gud, alltså, det är en helt annan generation. Så jag tänker, de har inte koll, de har inte sett, de vet ju bara för att man har varit med i Paradise Hotel. Och där är kanske tydligen uppfattningen fortfarande så.
1: Ja, och Bettina, hon är just nu även aktuell för den andra säsongen av SVT:s nya program Spelet. Det är ett strategispel som enkelt förklarat går ut på att man ska undvika att bli utröstad. Och hon ger några exempel på egenskaper som är bra att ha för att göra sig bra på TV och för att vinna.
2: Man ska ju vara ganska duktig på att, alltså på storytelling. Så är det viktigt att man vågar säga vad man tycker. Att man inte ska vara så rädd för att kanske säga något fel eller låta dum. Utan så här, man ska säga vad man tycker och tänker, för då blir det oftast bäst. Och sen så tror jag att det gäller att ha, alltså, väldigt starka sociala antenner helt enkelt. Och en stark självkänsla. Du måste kunna liksom skilja på spel och på vänskap. Och du måste kunna, samtidigt som du måste våga lita på folk på grund av det.
0: Ja, det regnar och är grått och disigt. Mycket moln, regn och skura. Temperatur 13 till 17 grader.
1: Men allt kommer bli bättre.
0: Ja, för ikväll drar regn och skura brott. Och molntäcket luckras upp något.
1: Jag gillar att de tycker om saker som luckras upp. Har jag kommit på.
0: Vad finns det mer som luckras upp med molntäcket?
1: Det kan vara om man har låtit mat stå lite för länge i en tallrik. Eller på ett diskmedel och vatten, och så står det där och luckras upp.
0: Det är sant, det gillar man.
1: Ja,

0: Pet Shop Boys, Always on my mind. En skogsbrand på cirka 200 kvadratmeter blåser upp i Varberg under måndagskvällen. Men det både larmades och släcktes snabbt. Nu hyllas de inblandade av skogsägaren, vilket Norra Halland var först med att rapportera om. Och nu har jag skogsägaren David Boketun med mig. Hallå David!
1: Hallå, hallå!
0: Allt bra med dig?
1: Jo, men det är fantastiskt.
0: Det gillar jag att höra. Du sa ju att en kompis ringde dig och sa att det brann på din mark. Vad såg du när du kom dit?
1: Men det var ju en brand. En stor rökpelare uppe i luften liksom. Och det brann rejält. Och samtidigt som när vi körde in så kom ju brandkåren med. Så det var ju ytterligare en person som hade larmat innan kompisen ringde då. Så det gick ju väldigt fort allting och få kontroll över det.
0: Och vad gjorde räddningstjänsten sen när de kom på plats? Hur släckte de? Hur gick arbetet till?
1: Vi hade några pulversläckare med oss, jag och farsan då, som vi körde ut runt. Och sen så var ju de där snabbt med slangar och bevattnade. Ja, och allt som rök.
0: Vet man hur det började? Var det någon som hade varit och eldat eller vad hände?
1: Nej, det vet man inte riktigt. Mm. Man ser inte något åsknedslag heller eller så där, men det åskar ju under dagen där. Mm. Så det kan ju ha varit det, eller om det var någon om det kan vara någon glasskärva eller någonting som har legat och fått sol och det är ju fruktansvärt torrt.
0: Ja.
1: Kanske inte idag, men det har varit fruktansvärt torrt i alla fall.
0: Just det. Men hur kändes det för dig att få liksom 200 kvadratmeter av din skog uppbrunnen?
1: Nej, men det var så ganska ringa skada. Så det hade ju kunnat blivit mycket, mycket värre. Det värsta var väl samtalet, det första, där de sa att det brinner i din skog. Om man skulle ta sig dit innan man såg hur stort det var.
0: Ja, vad tänkte du då? Var det katastroftankar eller?
1: Ja, jag trodde ju nog att det var mer. Ja. I och med man har sett så mycket nu på England och Italien och sånt där på nyheterna, så tänkte man att då brinner det överallt.
0: Just det. Men det larmades ju snabbt. Folk larmar räddningstjänsten och räddningstjänsten kom ju dit snabbt och släckte. Har du någonting du vill skicka med dig till både inringarna och räddningstjänsten?
1: Ja, men det är stort tack, givetvis. Fantastiskt. Hade de inte varit där i sån bra tid så hade det varit mycket, mycket mer. Inringarna stod ju till och med kvar där och väntade in brandkåren och visa in den på den här skogsvägen då. Så det var ju också väldigt bra. Så de snabbt hittade till rätt ställe då.
0: Hur ser det ut på plats nu? Du har ju varit där.
1: Ja, men det är ju svart. Mm. Det är ju inte så mycket, det är ju ingen vegetation kvar där då. Sen hade vi ju en fruktansvärd tur att det blåste ju ingenting den dagen. Så det gör ju att det bara brinner åt alla håll istället för att det ta vindens riktning och brinner rejält då.
0: Just det. Hur kommer skogen liksom återhämta sig? Eller hur ser du på det?
1: Ja, men det tror jag ju. Det var ingen granplantering, utan det var en björkplantering och sådär. Så den ska nog klara sig, tänker jag.
0: Du, David, tusen tack för att du var med och delade med dig av detta.
1: Jajamän. Ja, varsågod. Ha det så bra.
0: Ha det gott.
1: Tack du. Hej.

P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdallah om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.

0: har Daniel Powter. I morse så kom nyheten att Frank Beard har dött. Frank Beard var alltså trummis i rockbandet ZZ Top.
1: Åh nej.
0: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det var tråkigt att höra.
0: Ja, det var det verkligen. Han var 77 år gammal, så han, ja.
1: Nej, inte helt chockerande. Nej. Men det är tråkigt oavsett.
0: Ja, men såklart.
1: Och
0: men
1: de gör ju fin musik.
0: Ja, verkligen. Och jag vet inte om du noterar det liksom lite lustiga i hans namn. Han heter Frank Beard.
1: Ja.
0: Som skägg.
1: Men jag tänker också den... de två frontmännen har ju jättemycket skägg.
0: Ja, och han har inget skägg.
1: Nej. Eller...
0: Vilket är, gör det lite kul. Ja. Eller är så här, jag kollar på bilder på honom. Han har ju lite skägg. Mm. Men... inte med ZZ Top mått mätt.
1: Nej,
0: så att säga.
1: Nej, det har han inte.
0: ZZ Top kan nog vara det skäggigaste bandet i världshistorien, måste vi nog ändå säga.
1: Du, nu har du skickat en bild till mig här i chatten.
0: Ja, precis.
1: Är det han?
0: Nej. Det är så här att basisten i ZZ Top gick också bort för några år sedan, 2021. Mm-hmm. Dusty Hill hette han. Nu är då Billy Gibbons då gitarristen, den enda originalmedlemmen som är kvar i bandet. Men innan Dusty Hill dog så önskade han att en viss person, Elwood Francis, skulle ta över som basist i bandet. Aha. Elwood Francis är då Dusty Hills tekniker. Alltså yes, han som då stämt alla hans basar i alla år.
1: Okay.
0: Och så här, och han bara så, ja men jag antar att han bara så här, ja men han kan ju allt bättre än vad jag kan liksom. Det är klart han ska vara med i bandet liksom. Och då tänkte jag, ja men det är väl ändå lite kul. Så jag gick in på hans Wikipedia här och klickade, och den bilden du får upp där är den bilden som är på hans Wikipedia-sida.
1: Okej.
0: Okay. Kolla på den bilden.
1: Den ser helt galen ut. Han står ganska skäggig och gråhårig, solglasögon på, och håret står åt alla möjliga håll. Men det mest som sticker ut, det är ju en gitarr med, det måste ju
0: nej, det är en bas.
1: En bas är det, med nästan 15 strängar på, ser det ut som.
0: 20 världen. Strängad bas!
1: Jädrans, gul är den och har jättebrett, vad heter det, hals.
0: Ja, ja,
1: för att få plats med alla strängar.
0: Det är typ 30 cm hals.
1: Ja, men den ser ju påhittad ut, den här bilden.
0: Var
1: den ens att spela på, undrar jag.
0: Han spelar alltså på den när han spelar live.
1: Asså.
0: Det är den sjukaste basen jag har sett i hela mitt liv.
1: Ja, men ganska skicklig då. För jag tänker vanliga basister, de är ju vana vid 4 eller 5 strängar max.
0: Ja, precis. Och nu ska de ha 20.
1: Ja.
0: Det är 5 gånger så mycket.
1: Låter det bra när han spelar?
0: Jag hoppas det.
1: Ja.
0: Jag tänkte vi skulle lyssna, men det här är inte han som spelar då. Men det är ju gamla, goa ZZ Top. Som låter så här.
1: Ja, gitt.
0: Den smyger verkligen igång den här låten.
1: Ja, det gör det.
0: Men det är värt det när det väl kommer in. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Henrik, jag hittade en artikel här om den här basen då.
1: Ja.
0: Det är alltså en 17-strängad bas. Och där de har då intervjuat Edward Francis då om den här basen. Och han sa, I did it to myself. Bara, jag hittade den på en konstig hemsida, skickade då till Billy Gibbons, gitarristen. Jag bara, vi borde beställa en sån här och jag spelar på den, det blir jättekul. Tre månader senare så kom den hela vägen från Kina. Jag tänkte, okej, vi spelar den för en låt. Han bara, ja, jag antar att det blir kul. Och sen så, jag hatar att spela den här basen. Nu måste jag spela den varenda show vi gör.
1: Så kan det gå. Jag blev tvingad till att fortsätta med det.
0: Därför man inte ska köpa massa dumma grejer på internet, för då är man fast med dem sen.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Hill är det vi har. This Kiss. Här är P4 Halland.
1: Här i P4 Halland älskar vi att vara ute i länet.
2: Jag är nere vid stranden i Falkenbergs Skrestrand.
3: I Stättared vid en stor sten. Så
2: jag har ju promenerat runt lite grann här längs vid Grötviks hamn.
4: Jag kan säga att jag har kommit till ett soligt och riktigt varmt Falkenberg, även fast klockan är snart 7:15.
1: Finns det någon plats som du tycker att vi ska besöka? Skicka iväg ett sms till 035 17 27 27.
3: Nu är jag på väg till en sjö i Okomma-området.
0: Precis, och nu ska vi få en liten kort rapport från Radiosporten.
5: Radiosporten med ridsport.
6: Och den första dagens tävlande i hoppning vid VM i Tyskland. Det handlar om en tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen tar sig i mål på. Och resultaten här tar varje tävlande med sig genom hela VM. Där hoppningen avslutas på söndag för de bästa ryttarna och hästarna. Det betyder ju att den här hoppningen idag är himla viktig, Maria.
7: Jo, det är klart att den är. Sen kommer

0: McMahon, hon som heter Hellström tidigare men som har gift sig med en irländare. Hon har däremot kvar sin enögda häst, Sissi. Viktigt för det svenska laget att hon gör, och de gör bra ifrån sig.
1: Verkligen, där måste vi verkligen hoppas på en snabb felfri runda.
0: Senare idag Peder Fredriksson och Henrik von Eckermann som kompletterande svenska ryttare. De svenska ryttarna har pratat om medalj för laget i VM. Tänker du att det är rimligt?
1: Jag vill vara lite mer realistisk och tror att det blir väldigt svårt.
0: Ridsport VM i Tyskland. Maria Kretzel, Christian Olsson.
2: Här är Ekots nyheter klockan 12. Det ska inte vara straffbart att peka ut pedofiler och våldtäktsmän offentligt. Utspel från Sverigedemokraterna idag. Ny korruptionshärva i Ukraina. Och så hör vi om 12-åriga Linnea som inte fick något eget rum när Försvarsmakten sa nej till utbyggnad.
3: Lite tråkigt för alltså, det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt.
2: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Sverigedemokraterna vill benåda alla de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler. Henrik Winge är SDs rättspolitiska talesperson.
4: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
5: God morgon! Vilken uppslutning!
6: Förslaget presenterades utanför rådhuset i Stockholm där många samlats för att stötta aktivisten Jonathan Alvén som ställt sin förrätta åtalad för förtal efter att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn.
4: De hjälper ju alltså att skydda barn från att bli utsatta för övergrepp, men de blir dömda för brott och tvingas betala skadestånd till pedofilerna. Det är stötande.
6: Regeringen har aviserat en översyn av lagstiftningen kring förtal, men Sverigedemokraterna vill alltså agera även retroaktivt och att regeringen benådar personer som dömts enligt nuvarande lagstiftning. En ovanlig åtgärd, men rätt i detta fall, menar partiledare Jimmy Åkesson.
5: De som ska sitta i fängelse, det är inte hjältar som Jonathan Alvén, utan det är pedofilerna som ska sitta inlåsta. De ska sitta inlåsta så länge de är farliga.
6: Ekot har sökt Moderaterna och Socialdemokraterna för en kommentar.
2: Reporter Pontus Mattsson. Vänsterpartiet vill minska gapet mellan rika och fattiga kommuner genom att göra om det så kallade skatteutjämningssystemet. Idag skiljer det 7 kronor i kommunalskatt mellan olika kommuner, hävdar Vänsterpartiet. Den utjämning som finns idag bygger på teoretiska modeller som inte kompenserar för de faktiska kostnaderna, anser partiet, som därför föreslår en ny beräkningsmodell som gynnar glesbygdskommunerna. I Ukraina är en ny korruptionshärva under uppsegling. Antikorruptionsbyrån gör nu en insats mot det som kallas en kriminell organisation med trådar upp i maktens toppskikt. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt med. Vad handlar det här om?
7: Ja, nationella antikorruptionsmyndigheten i Ukraina säger att de har gjort tillslag på flera olika adresser runt om i Kiev idag. Från tidningarna i Ukraina så vet vi att det rör sig om bland annat president Zelenskis biträdande stabschef och två olika parlamentariker. Det här är kopplat till en tidigare stor korruptionshärva i Ukraina kopplat till energibolaget Energoatom. Där såg vi ju också att den tidigare stabschef av Zelenskis greps i maj. Det här verkar vara kopplat till en borgenbetalning kopplat till den korruptionshärvan i det som framstår som något av en smörja, att flera av de här högt uppsatta politikerna och tjänstemännen har försökt använda den här borgenbetalningen till penningtvätt. Men nationella antikorruptionsmyndigheten har lovat komma med fler detaljer under dagen om exakt vad det är de nu utreder.
2: Och det här kommer ju dagen efter att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov uppmanade Zelensky att utlysa nyval i Ukraina. Vad betyder det här för Zelensky?
7: Ja, Mykhailo Fedorov pratade ju också mycket om viktigheten av att jobba mot korruptionen. Zelensky har här fått en ganska rak politisk utmaning. Vi har inte hört någon så pass framträdande ukrainsk politiker uppmana till val, och det är svårt att inte tolka Fedorovs utspel som något annat än en rak utmaning av Zelenskys auktoritet och det som är i färd med att bli ett ganska stort politiskt hot mot Zelensky. Fedorov har ju haft en hel del demonstranter ute på gatorna senaste månaden efter att han avsattes som försvarsminister.
2: Säger Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter här på Ekot. Sydkorea och USA kommer avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar

0: i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det här väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
1: När utrikesministern Choi Yun talade i Sydkoreas parlament idag sa han att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
0: Ebola-viruset sprids snabbare och snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer avlidit av Ebola i landet. Det pågående utbrottet smittar fler människor i snabbare takt än alla tidigare Ebola-utbrott. Efter dödsolyckan utanför Tjörn då en fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg har frågor om säkerheten på sjön aktualiserats. På några platser finns alternativa farleder enbart för fritidsbåtar men de används inte så ofta. Vi har Johan Wahlström som är enhetschef på Sjöfartsverket.
2: Huvudsyftet är ju att öka valmöjligheterna för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
3: Utredningen om dödsolyckan utanför Tjörn när ett lastfartyg krockade med en fritidsbåt är inte klar än. Men frågan om säkerheten har aktualiserats. Sjöfartsverket kan inte tvinga fritidsbåtar att köra på något särskilt ställe. Men de rekommenderade farlederna för bara fritidsbåtarna används av få.
2: Ja, det som vi har uppfattat från lokala aktörer som till exempel lotsar så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att många är vana att gå där man alltid har gått tidigare och att det också känns tryggare att färdas där det finns ett större farledsdjup som det gör i de här större huvudfarlederna.
4: Men har då dödsolyckan utanför Tjörn gjort att ni ser anledning till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då och göra något liknande här?
2: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsats hur vi ska gå vidare.
0: Reportrar Rebecka Julin och Emma-Karin Björk på P4 Väst. Försvaret och bostadsbyggande är två intressen som riskerar att kollidera. Regeringen vill därför nu se över reglerna för byggande nära militära anläggningar. I småländska Vaggeryd fick familjen Nilsson nej till utbyggnad av sitt hus, vilket innebar att 12-åriga Linnea gick miste om ett eget rum.
5: Lite tråkigt för alltså det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt och så.
6: Linnea och hennes syster delar rum i huset utanför Vaggeryd. Deras föräldrar hade planer på att bygga ut. Men så blir det inte. Anledningen är att familjens hus ligger i närheten av ett område där Försvarsmakten genomför skjutövningar. Och för att genomföra övningarna krävs det ett miljötillstånd från länsstyrelsen. Och när länsstyrelsen tar ställning till ett miljötillstånd så tar de hänsyn till hur stor störningen är. Och Försvarsmakten menar att en utbyggnad på huset skulle möjliggöra för fler boende, vilket innebär att fler kan störas. Det ser Försvarsmakten som en risk för att de inte ska få bedriva sin verksamhet framåt. Men regeringen har nu tillsatt en utredning som ska kolla på möjligheterna att bygga även i områden som berörs av militär verksamhet. Och Linneas pappa, Benny Nilsson i Vaggeryd, han tycker att det är absurt att man inte har fått göra det hittills.
7: Det handlar om små enstaka familjer som bara vill ha tillräckligt stora hus att bo i.
0: Och reporter här Elsa Ivarsson. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027 och det är runt en halv miljon fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många sökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin när fler resor blev tillåtna. Du har hört Ekots nyheter där producent var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Christian Lönner.
8: Har ditt pass gått ut?
9: Nej.
8: Nej?
9: Det, jag tror jag förnyade det förra året. Eller om det var i våras. Lite oklart.
8: Ja, det gjorde jag med sista möjliga marginal faktiskt. Ja. Men det var gött att vara ute i god tid och inte märka att det hade gått ut när man står på flygplatsen.
9: Åh. Vilken panik.
8: Jag har varit med om något liknande när jag glömde att man behövde söka någon form av visum när du ska till Storbritannien.
9: Aha,
8: kom jag på dagen innan.
9: Kul.
8: Men det löste sig på något sätt.
9: Jaha.
8: Så det var ju skönt.
9: Folk är hjälpsamma.
8: Annars hade jag inte fått se Oasis. Det var tråkigt.
9: Det hade varit jättetråkigt.
8: Det var jättetråkigt.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Igår frågade Rebecca mig om jag var Mr. Know-it-all. Ja. Då tänkte jag, är det en liksom komplimang förklädd i ett, en,
1: ja, en förolämpning? Ja, lite kanske.
0: Du vill ju inte vara Mr. Know-it-all.
1: För nej, det
0: en,
1: verkligen inte.
0: Det är
1: inte.
0: Väl en förolämpning liksom. Det är ungefär som jag skulle säga att du ser inte ut att vara en dag under 60.
1: Precis.
0: Ja, precis. Ja. Anyway, det har varit ett stort knarkbeslag i vår polisregion. Kom nyss, vad händer, Henrik?
1: Ja, just det. Nej, men det är då i polisen i Region Väst, där ju Halland ingår, då, som på sin sajt skriver att de har genomfört flera tillslag, bland annat i Halland då, visade sig när vi ringde upp polisen sen alldeles nyss här. Mm. Och det här har lett till beslag av väldigt stora mängder narkotika, och de här insatserna ska ha skett på flera platser i regionen i Halland då, bland annat, och flera personer har frihetsberövats. Och eftersom det är förundersökningssekretess då, så lämnar de inga fler detaljer just nu.
0: Ja, jag läser även här på TT att en svensk man i 20-årsåldern är livshotande skadad efter att ha fallit 30 meter under en vandring i Österrike. Rapporterar lokala medier där med hänvisning till polisen. Händelsen inträffade på måndag eftermiddag i vad som beskrivs som väldigt svår terräng. När mannen försökte ta sig ner mot ett vattendrag föll han ner för en brant bergssluttning. Ytterligare en person hemmahörande i Wien var med på vandringen och även han skadades när han försökte rädda sin kompis men lyckades då kalla på hjälp. Strax före skymningen hämtades männen och fördes till sjukvård. Polis och flera räddningsorganisationer deltog i insatsen som försvårades av starka vindar, och som jag hörde där tidigare så försökte Ekot nå utrikesdepartementet om detta.
1: Ja,

0: Avicii är det vi hör där. Henrik, vi ska fortsätta prata musik.
1: Äntligen.
0: Ja,
1: jag älskar det.
0: Och film. Okay. Det gillar vi också. Mm. K-pop Demon Hunters, känner du till, va?
1: Ja, men det gör jag.
0: Eller K-pop Demonjägarna som den heter på svenska. De stäms nu av ett visst band.
1: Okej. Okay. Det är någon känd låt därifrån, vet jag.
0: Ja, är det den? We're going out
1: with a moment.
0: Exakt. Bandet som stämmer då Netflix bland annat för den här filmen, de låter så här. Det är lite annan genre.
1: Ja, men är det för musiken eller för filmen?
0: Det här bandet vi hör nu heter Demon Hunter.
1: Såklart.
0: Ja, ja, jag läser här då att de stämmer Netflix och även vad heter de nu? Ja, men det här andra bolaget också.
1: Produktionsbolaget
0: kan man säga. För att varumärkesintrång på grund av både filmen, vars originaltitel K-pop Demon Hunters, och filmmusiken, skriver The Wrap.
1: Jaha. Jag tänker att de måste ha fått tusentals nya klick av misstag på sin sajt.
0: Jag tänker
1: sin
0: också det.
1: Av att folk har sökt på Demon Hunters.
0: Ja, och bandet då Demon Hunter, vilket är ett kristet rockband. Men vet inte varför jag la till det, men det är lite kul på något sätt. De hävdar att de var först med namnet Demon Hunter, men har tvingats ge upp kontrollen över sin kommersiella identitet eftersom Netflix har större resurser.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Jag kan förstå lite. Det är inget konstigt.
0: Ja, egentligen. Å andra sidan, Demon Hunter är ju ganska basic namn. Alltså
1: jag
0: säger,
1: ja, jag tror de är nog inte var först i världen med det, men de kanske var först med att varumärkesskydda sitt bandnamn. Ja,
0: ja, men lite så. Men jag tänker om liksom, alltså det finns ju inte så många band som heter AC/DC.
1: Nej.
0: Det finns ju ett. Men det finns ju ändå rätt många band som heter någonting annat som har samma namn.
1: Någonting med Demon.
0: Ja, och nu kommer Hunter. Då filmen Demon Hunters. Jag tror inte de har någon aning om det här bandet. Nej. Men det jag tycker är lite roligt är den här bilden då de har använt för artikeln då, där man ser sångaren i Demon Hunter som är skallig, har fullt med tatueringar bland annat i huvudet, kammobyxor, tajt linne och ser riktigt farlig ut.
1: Ja, precis.
0: Och som ställt då bredvid den här K-pop-gruppen som är väldigt tjej och Barbie-lik på något sätt. Ja. Och bara så här, nu stämmer vi de här. Ja, vi får se hur det går helt enkelt. Vi lyssnar på lite Huntrix som de heter. Från filmen K-pop Demon Hunter.

0: av bandet Huntrix från K-pop, filmen K-pop Demon Hunters, som inte ska förväxlas med det kristna metalbandet Demon Hunter. Nu kommer Tova Julin och ge oss en trafikuppdatering.
1: Så är det, och jag tänker att vi då börjar ute på Nissastigen, riksväg 26, Halmstad-Åled. Man håller på och beskär träd upp med den sträckan idag, så att där man står och jobbar så går det långsamma fordon på vägen. Det gäller att man är lite vaksam på det, såklart. Annars är det ganska bra läge faktiskt. Jobbet på E6an, Susedalen, Slöinge. Lite långsamt är det där, det är ett körfält i vardera riktning, men verkar rulla på hyfsat där också. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.
0: Jag har inte lyssnat jättemycket på så här kristen metal, men en sak jag märkt av de kristna metalbanden jag vet är att de är ofta väldigt tuffa.
4: Ja, men det är de.
0: Man tänker att det är sån Hillsong-band som jag typ så här Coldplay covers. Mm. Liksom. Men gud, de kan bränna på, de här kristna metalbanden.
4: Ja.
0: Som Demon Hunter då, som vi även hör. Det finns många fler man kan lyssna på. Spännande genre.
4: Ja.
0: Det är också Lena Philipsson. Kristen vet jag inte, men bra. I alla fall. Good Time Is Coming kommer här. Ny låt.

0: Ny låt där med Lena Philipsson, Good Times Coming. Klockan är på väg att slå 12:30 denna regniga onsdag. Det har blivit dags för lokala nyheter med Henrik Martinell.
1: Polisen har gjort flera tillslag i bland annat Halland där stora mängder narkotika tagits i beslag. Och de här insatserna ska ha skett på flera platser i polisregion Väst, skriver polisen på sin hemsida. Och eftersom de här utredningarna är i ett tidigt skede och på grund av förundersökningssekretess lämnar polisen inga fler detaljer. Över 2 miljoner svamparter är fortfarande okända och även på halländsk mark är det möjligt att hitta helt nya sorter.
2: Det vi inte vet är egentligen mycket större än det vi vet, va?
3: Kill Persson är biolog och svampexpert från Halmstad. Enligt den nya rapporten State of the World's Plants and Fungi så tror forskarna att över 2 miljoner och troligen många fler svamparter återstår att upptäcka. Runt 95% är oupptäckta.
2: Ja, vår okunskap är fortfarande större än vår kunskap. Så många av de här 2 miljoner arterna är sådana mikroskopiska svampar som vi hittar nere i marken.
3: Otroligt nog så namnges runt 4 000 nya svampar varje år, men inte bara för vem som helst att gå ut och hitta nya svamparter.
2: Om man liksom tar jordprov i naturen så kan man ju med sån här modern teknik nu liksom extrahera fram vad är det som är svamp i marken, de här mikroskopiska trådarna som vi kallar för mycel då. Där ser vi ju en enorm mångfald på vad det gäller arter.
3: Kill Persson har själv hittat helt nya arter, men framåt tror han att ny teknik kommer att vara avgörande.
1: Och det var André Kvist som var reporter ute i svampskogen.
0: Där kan man vara reporter.
1: Ja, det kan man vara.
0: I svampskogen.
1: Ja. Det är hans titel. Svampskogsreporter.
0: Vilken önsketitel att ha. Och det är ganska bra läge för svamparna. Det är mycket moln och regn och skyra. Temperatur 13-17 grader. Senare idag dras skurarna bort och molntäcket luckras upp något. Visst är det så ett par veckor efter riktigt jävla regnväder man ska utleta svamp?
1: Ja, det är det, va?
0: Så 2 veckor från nu, skriv in det i kalendern.

0: Boston heter låten, Stella Lefty heter artisten. Boston, har du varit där någon gång?
1: Nej, men man har ätit Boston-gurka några gånger.
0: Det har man gjort. Jag tror inte det räknas som en sann kulinarisk upplevelse.
1: Nej.
0: Eller en sann, vad säger man, kulturell upplevelse av Boston.
1: Nej, jag tror inte att den har skapats där heller.
0: Vilken, quizfråga. Vilken stat ligger Boston i?
1: Oj fan, det här borde jag veta. Nej.
0: Nej. Massachusetts.
1: Aha, okay.
0: Som jag inte kunde uttala. Men Massachusetts. Anyway. Har du varit i rymden någon gång?
1: Nej.
0: Nej. Det är inte många
1: jag känner som har varit det.
0: Nej, men vi har lite ny forskning från rymden, när man är bestämt att åka till rymden, för man har kommit på nu varför astronauter ofta får stopp i magen.
1: Jaha.
0: Alltså förstoppning är tydligen en jättekänd åkomma för personer som reser ut i rymden.
1: Ja.
0: Och i samarbete då med NASA har forskare undersökt vad som händer i magen hos astronauter.
1: Får jag gissa att det har något med gravitation eller utebliven gravitation att göra?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men först kan vi bara liksom tänka oss in i den situationen. Du är på ISS.
1: Ja.
0: Du är långt hemifrån.
1: Mm.
0: Du är inte ens på samma planet.
1: Nej.
0: Du har begränsad vårdmöjligheter där uppe.
1: Ja.
0: Och så blir du förstoppad.
1: Nej, fy.
0: Och bara, ja, men vi skickar med dem lite så laxermedel. Ja, ja.
1: Det blir det.
0: Ja, tänk den olyckan som händer inne på ISS och allting flyter runt i tyngdlöshet.
1: Jag undrar hur den toan funkar. Är det så att den suger?
0: Ja, tryckluft.
1: Tryckluft, okej.
0: Man har ju, det är ju en standardfråga när man var liten och man läste på om rymden.
1: Jaha.
0: Jag tror det. Anyway, jag hoppas ingen sitter och äter lunch nu, det gör ni säkert. Så ni kan sudda bort den synen från huvudet och fortsätta äta i lunch. Anyway, vad är det då som gör att man blir förstoppad? Ja, det är ju då att de under rymdfärder fermenterar protein i högre grad än normalt. Det kan hända även på jorden, och det kopplas till att maten stannar längre i tarmen.
1: Okej.
0: Här är då ett citat från Jan Stanstrup vid Köpenhamns universitet och en av studieförfattarna. Bristen på tyngdkraft i rymden gör förmodligen att maten rör sig långsammare genom tarmen, vilket kan bidra till att förklara förstoppning hos astronauterna. Det stämmer överens med det vi ser tecken på ökad proteinfermentering.
1: Mm.
0: Så det är, ja, de brygger kombucha i sina magar helt enkelt. Det fermenterar. Ja.
1: Ja, allting tar lite längre tid i alla fall i rymden.
0: När jag läste det här först, bara så här, men det här är så onödig forskning. Men när jag ser det framför mig, det kan vara bra att veta.
1: Ja, men jag tänker också att vi kanske ska skicka ganska många fler från den här planeten för att befolka Mars eller vad det nu kan vara i framtiden. Och då kommer de vara längre tid i rymden än vad de är när de åker till månen ju.
0: Precis.
1: Bara. Så då är det här bra att veta.
0: Det är en tråkig syn att ett helt rymdsamhälle blir förstoppade.
1: Just ja.
0: Det vill man inte.
1: Nej.
0: Ja.

0: to be with you, Mr. Big från Los Angeles, som la ner för inte så länge sedan. De startade upp igen, återförenades, och sen körde de en 20 år, ungefär 15 kanske, och sen la de ner igen. Nu ska vi lyssna på det här.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
7: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Radiosporten dokumentär hör vi där, och nästa Radiosporten, den kommer efter klockan ett, efter klockan ett, Ekot.

0: Så heter låten. Superlimo Silvertape, Molly Sandén, Miriam Bryant.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu blir Kent.

Kent från deras extremt hittäta album Vapen och ammunition från 2002. Det där var De andra.

0: Red Red Wine, UB40, som tog sitt namn efter Arbetsförmedlingens blankett UB40, Unemployment Benefit Form 40. Varför det? Jo, de var alla arbetslösa när de bildade bandet. I Finland har en man med intellektuell funktionsnedsättning dött efter att polisen skjutit honom med elpistol. Mer om detta nu i nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: I Finland avled i fredags en 50-årig person i Espoo av sina skador efter att ha blivit skjuten med elpistol av polisen. Nu berättar mannens anhöriga för public service-bolaget Yle att han hade en intellektuell funktionsnedsättning. Mannen blev skjuten på ett boende för personer med funktionsnedsättning, skriver Ilta Sanomat. Polisen säger att man använt en elpistol för att stoppa mannen som visade ett aggressivt beteende mot andra personer. Efter gripandet fördes mannen till sjukhus där han senare avled. Finska polisen har senaste tiden kritiserats för att våldsamt ha prejat en 15-årig mopedist av vägen och in i ett stängsel. Händelsen filmades och spreds på sociala medier. Det har lett till en debatt om polisens metoder och förtroendet för rättsväsendet. Moderaternas Kristina Katajiko och Socialdemokraternas Mirja Räihä är två sverigefinländare som kandiderar till riksdagen i höstens val. Mirja Räihä kandiderar för en andra mandatperiod i riksdagen.
2: Oj, vi började med dörrknackning i februari. Nu är det ju liksom full fart framåt. Jag varvar dörrknackning med möten med kommunalare framför allt, men även andra fackföreningar. Så att det liksom blir ju en variation som är rätt bra att ha.
1: Moderaternas Kristina Katajiko är också mitt i det mest intensiva kampanjarbetet. Hon har varit kommunalpolitiker i Stockholm och försöker nu att komma in i riksdagen.
3: Ja, det har varit väldigt mycket olika knackkampanjer, alltså gå runt på olika områden och knacka dörr. Det har också varit telemarketingkampanj, ringa runt till människor. Det är morgonkampanjer, det är kvällskampanjer, det är helg. Valet, det är människans bästa tid, så att då satsar man på det hårt och sen kan man vila efteråt.
1: Och dessa är Räihäs och Katajikos hjärtefrågor.
2: Det är givetvis frågorna kring nationella minoriteter. Men sen är det hälso- och sjukvården givetvis utifrån min yrkesbakgrund.
3: Utrikes- och säkerhetspolitik. Och sen jag jobbar inom cybersäkerhet. Så de frågorna särskilt är det som står mig närmast hjärtat.
1: Reporter Virpi Inkeri. Och till sist, finlandssvenska humorgruppen Kai tävlar i nya säsongen av nöjesprogrammet På spåret i SVT. Eller rättare sagt två av tre medlemmar, Jakob Norrgård och Axel Åman. Programmet har säsongspremiär den 18 september. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Men gillar du för övrigt ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, lyssna på vår eftermiddagssändning som du hör i P2 och P6 och i appen Sveriges Radio. Programledare idag är Venla Rakola.
4: Du minns väl när vi djupdök i Laholmspolitiken och vred och vände på vad som känns viktigast inför valet?
5: Att de stänger av skolorna. De vill ju spara pengar, men då sparar de ju på barnträffpunkter där man kan träffas på både dag och kvällar.
6: Har ni gjort för lite för de äldre under er mandatperiod?
7: Nej, jag tycker inte det.
4: Nu, sista onsdagen i augusti, frågar vi ut de lokala politikerna igen.
8: Det här med att lova och lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar.
4: Lyssna antingen i din radio eller

0: Gärningsmannen sedan tidigare är dömd för våldsbrott. Statsminister Mette Frederiksen hänvisade på en pressträff till fallet med den svenska mannen och sa att hon tyckte det var chockerande att höra att det straff som gärningsmannen riskerar är fängelse mellan 8 och 10 månader. En svensk man i 30-årsåldern har dött på Mallorca efter att ha fått en lyktstolpe över sig, rapporterade Expressen. UD bekräftar för Ekot att en man från Svealand avlidit i Spanien men vill inte kommentera det enskilda fallet. Imorgon så kommer Riksbanken med sitt nya räntebesked. Swedbank räknar med en oförändrad ränta då, men en höjning senare i år, säger bankens prognoschef Andreas Wallström.
1: Vår prognos är faktiskt att Riksbanken inte höjer utan ligger still. Däremot så pekar vi tydligt på att riskbilden är att det blir någon höjning. Vi ska komma ihåg att Riksbankens styrränta ligger lite lägre än vad som är normalt.
2: På SBAB är framtidsutsikten en annan. En prognos som har förändrats över året, mycket på grund av läget i Mellanöstern. Tidigare prognoser har byggt på att Hormuzsundet så småningom skulle öppna igen.
3: Men nu börjar vi närma oss september. Vi ser att det går ännu trögare i förhandlingarna om Hormuzsundet. Och då, det är egentligen huvudskälet till då att vi ändrar oss här i vår prognos och tror nu att inflationen går upp lite mer betydande under hösten. Och därför har vi faktiskt lagt in 2 höjningar av styrräntan både i november och december här då.
0: Det sa Robert Boye som är chefsekonom på SBAB. Och reporter det var Linn Hallberg. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
4: Här är Radiosporten, strax med ridsport-VM, men först tennis.
5: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
4: Rapporterade Gustav Ränkeskog. En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och dressinen som en av deltagarna i På spåret.
6: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
7: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Skött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
6: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt.
4: Jonas Enarsson ställde frågorna. Med 2 dagar kvar till EM-premiären i volleyboll så står det klart att Gun Hindgren missar mästerskapet. Hon ersätts av Erika Mohitzi.
8: Ridsport-VM i Aachen i Tyskland presenterar idag den första tävlingsdagen i hoppning. 2 av 4 svenska ekipage har tävlat och det har varit grått. Petronella Andersson och Odina rev ett hinder, ligger på 24:e plats av de 73 som tagit sig i mål. Och Vilma McMahon, tidigare Vilma Hellström, och enögda hästen Sissi rev 2 hinder. 2 av de avslutande 3 hinderna ligger på 44:e plats av 73.
9: Jag tycker ändå att vi får vara lite tacksamma för Petronella Andersson som lyckades hålla ihop en snabb och bra runda, rev andra hindret. Han hade allt det svåra kvar och lyckades verkligen hålla ihop det. Så det var bra jobbat. Mm. Tyvärr, Vilma såg jättefin ut, eller hennes häst såg jättefin ut i stort sett hela rundan. Och hon red bort sig lite grann i sista svängen mot dubbelhindret och fick 2 ner där på sista 3 hindrarna.
8: Det handlar idag om en så kallad tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen kommer i mål på. Och det som presteras idag har de tävlande med sig genom hela mästerskapet. Alltså

0: Väldigt viktig tävlingsdag detta.
1: Verkligen.
0: Vad betyder det här för det svenska laget då, inledningen här?
1: Jag tror vi har ju killarna kvar. Jag tror de är ju helt taggade verkligen. Och de kommer bara gå in för att göra så bra de kan. Och vi har ju ett strykresultat att tillgå i den här bedömningen.
0: Just det, de tre bästa resultaten av de fyra räknas.
1: Så det kan se bra ut i fortsättningen.
0: Och killarna i det här sammanhanget är Peder Fredriksson som med hästen Al Capone är närmaste svenska tävlande om ungefär en och en halv timme. Och så är det Henrik von Eckermann och Minute Man som avslutar.
1: Ja, så att vi ska absolut inte dra ner rullgardinen ännu.
0: Nej, men då gör vi inte det ännu då. Christian Olsson, Maria Grätzer, Ridsport-VM i Tyskland.
2: Och nu dyker Petra Extra upp. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Samtidigt kräver tidigare försvarsministern nyval. Och rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor, visar en granskning. Och nu är det dags igen. P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. En hel timme med blandade frågor idag till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Magdalena. P4 Extra, snabel-a, sr.se. 13:30 drar vi igång.

0: Extra lyssnar du på. Och idag genomför Ukrainas antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt i landet. Samtidigt kräver den nyligen avsatte försvarsministern Mikhail Fedorov att landet ska hålla val trots det pågående kriget. Hur mycket skakar det inrikes i Ukraina och vad gör det med kriget som pågår? Jag säger välkommen tillbaka, Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Vi såg så sent som i helgen. Du och jag pratade Ukraina, nu är det dags igen.
1: Ja, det är mycket att ta tag i, får man säga.
0: Ja, det kan man säga. Men om vi börjar där då med hur mycket det skakar inrikes i Ukraina. Vad skulle du säga då?
1: Nej, men med den här korruptionshärvan som återigen har dragits upp idag, så skulle jag säga att det skakar nog mer runt president Zelensky än det har gjort genom det här kriget. Vi har egentligen sett den första kanske öppna utmaningen av Zelenskys autoritet politiskt i det här Fedorov-utspelet som kom igår. Så det är en riktig blåsvecka för Zelensky nu när parlamentet öppnar igen. Det är en brutal återvändning till den politiska vardagen för Zelensky.
0: Och sen då den här insatsen som pågår mot korruptionen i Ukraina. Förklara det här för oss.
1: Det har kommit uttalande här i morse från Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå. De sa att de gjorde tillslag på flera olika adresser kopplade till högt uppsatta tjänstemän och parlamentariker i Ukraina. Under dagen så har pressen i Ukraina har kommit med flera olika namn. Man har pekat på att det dels är en av Zelenskys tillförordnade stabschefer man har gjort tillslag mot. Zelensky sa precis nu att han har avskedat henne. Det är också ett par politiker som rullas upp här. Och här ska man ska hålla tungan lite rakt i munnen. Det här är korruptionsanklagelser kopplat till en mycket större korruptionsutredning som har pågått i Ukraina i ett halvår. Det den här myndigheten har sagt idag är att man anklagar de här politikerna och den här högt uppsatta tjänstepersonen inom Zelenskys stab för penningtvätt egentligen, kopplat till att de har försökt betala borgen för Ukrainas före detta energiminister. Det låter kanske komplicerat, men det är på något sätt en korruptionshärva inom en korruptionshärva. Och jag vet inte om det framstår magstärkt eller skrattretande eller vad man ska säga att alltså då är, om man ska tro det myndigheterna har lagt fram idag, att de har försökt använda en borgenbetalning i en annan korruptionsherva för att tvätta pengar. Det låter ju extraordinärt, för att inte ta i med hårdhandskarna.
0: Det är otroligt komplicerat också. Men, och det här att det är det absoluta toppskiktet då bland folk som jobbar så nära Zelensky. Vad kan det påverka?
1: Nej, men det är klart, allting som har med korruption att göra påverkar ju förtroende för folkvalda, och det är någonting som har skakat flera gånger även vad gäller Zelenskys administration. Den här större korruptionsutredningen har ju också dragit med sig Andriy Yermak, alltså personen som var stabschef för Zelensky och som beskrevs som Zelenskys högra hand. Han häktades ju i maj, så det är ju flera av presidentens närmaste medarbetare, det har varit ministrar inblandat i den här stora utredningen av den här statliga energibyrån som ju anklagas för att vara en korruptionsskandal för över 100 miljoner dollar. Så det är klart, det påverkar absolut sättet folk i Ukraina ser på sina politiker. Man har kanske sett lite genom fingrarna på det genom kriget, men nu finns absolut en trötthet och ett ansvarsutkrävande som vi inte har sett tidigare.
0: Och om vi tittar på Zelensky som person då, hur påverkar det förtroendet för honom? Hur nära kommer det? Skvätter det liksom på honom det här? Finns det några misstankar mot honom? Många frågor i en där.
1: Ja, jo, om man ska reda ut det. Alltså, vi hörde ju från Fedorov igår. Han pratade, alltså den förra detta försvarsministern, han pratade ju om det här att det skadar förtroendet för regeringen, särskilt under krig. Han sa också det att man kan se lite mellan fingrarna på korruption när det inte är ett krigstillstånd. Då är det ett finansiellt problem, ett problem för statsfinanserna. Fedorov hade ett citat som har publicerats i det vida och breda i Ukraina idag om att korruption i krigstid är farligt. Dels för det att man ber människor offra sina liv vid fronten, och man då ser rubriker som de man ser idag om korruption hela vägen upp i politiken, så skadar det ju folks vilja att vilja offra sitt liv för sitt land när man ser att det är politiker i toppskiktet som berikar sig av statsfinanserna. Så det är klart att det skvätter på Zelensky. Det är den andra personen inom Zelenskys kabinett som verkar rakt fast för korruption, så det är klart att det är en stor kommunikationsutmaning för Zelensky att ta ställning till det här. Han har kommit ut med hårda uttalanden mot korruption, men det är klart det letar ju sig in hela vägen i hans inre cirklar.
0: Fedorov, han önskar ju nyval och det är ju som du nämnde enligt Ukrainas lag förbjudet under krig. Hur uppseendeväckande är det? Jätteuppseendeväckande eller ja, det är ganska väntat.
1: Ja, alltså för oss som har följt det här bråket mellan Zelensky och Fedorov som egentligen har pågått en månad så var det talet han släppte igår väldigt anmärkningsvärt. Vi har inte hört någon så pass tonangivande ukrainsk politiker prata om det här mycket för att det går inte att hålla val enligt Ukrainas grundlag när det råder militärt undantagstillstånd. Sen säger ju Fedorov att bara för att någonting är svårt betyder det inte att det är omöjligt. Så det är klart att han kommer ut så på ett sätt, ja, kastar handsken, utmanar Zelensky på det här sättet. Det är ju egentligen den största utmaningen politiskt vi har sett mot Zelensky genom det här kriget. Det har varit folk som inte har varit nöjda med Zelensky förr, men man har på ett sätt ställt sig i led i och med att det är ett brinnande krig. Det är första gången man ser en så pass populär politiker som ändå den unga, karismatiska tech-snubben Fedorov är, verkligen gå från att vara en Zelensky-allierad till att, som det ser ut, bli en riktig politisk utmaning för Zelenskys del.
0: Men sitter avsättande, eller hänger avsättandet av Fedorov och den här korruptionshärvan, finns det några kopplingar?
1: Jo, men det gör det nog, absolut. Alltså, Fedorovs projekt var ju bland annat decentralisering, om vi pratat om, av Försvarsmakten. Det betyder ju bland annat att man inte ska ha lika stora upphandlingar av till exempel vapen som ju Fedorov menar möjliggör korruption. Så Fedorov har ju varit en av dem som verkligen har stått på barrikaderna för att få bukt med korruptionen inom Ukrainas försvarsmakt. Så det är klart, de hänger ihop, och stora delen av talet igår handlade inte om behovet av val. Det handlade om att Fedorov i rätt krassa ordelag anser att det finns politiker inom det ukrainska systemet som berikar sig själva och att det skadar i utsträckningen skadar Ukrainas krigföring. Tilliten är i färd med att bli borta, var väl ungefär Fedorovs budskap. Och jag tycker också det är svårt att inte se dem i sammanhang. Det här uttalandet från Fedorov kom igår. Idag rullar man upp ytterligare en korruptionsserva. Att det verkar ju som att han har haft koll på det som var i färd med att komma.
0: Vi fortsätter att följa händelsen naturligtvis. Trygve Ulriksson Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas.

0: Med bara några få knapptryck så kan företag lura till sig tiotusentals kronor med hjälp av rotavdraget. Det avslöjas i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Samir Besassi, reporter i programmet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Lite kortfattat, om vi börjar med rotavdraget. Vad är det och vilka kan få det?
1: Så rotavdrag har folk som äger sin bostad rätt till. Då handlar det kort och gott att säga att du vill renovera ditt kök, så anlitar du en snickare för detta. Då drar snickaren av 30% av arbetskostnaden. Så du får liksom en rabatt. Kruxet är sen då att företagaren vänder sig till Skatteverket och vill ha mellanskillnaden, ha den här rabatten till sig. Och då betalar Skatteverket ut det med skattepengar helt enkelt. Så du är ett skattestöd kan man säga på ett sätt.
0: Och nu har ju ni upptäckt då att företag kan fuska sig till de här pengarna. Hur går det till?
1: Alltså det går till så enkelt som att man ansöker om att man vill ha ersättning av rotavdrag för jobb som man påstår gjort, som man inte har gjort. Och sen betalas de pengarna ut. Gången är ju att man säger, hej, jag har gjort jobb hemma hos den här personen på den här fastigheten. Jag har jobbat så här många timmar, jag vill ha den här ersättningen. Och sen får de ut de pengarna från Skatteverket. Det låter väldigt löjligt och väldigt enkelt.
0: Men det låter så löjligt och så enkelt. För enkelt, för att vi är många som kanske har haft kontakt med Skatteverket, men då kan det är ganska många blanketter eller förfaranden, men inte i det här fallet.
1: Nej, men kontrollsystemet är ju tillitsbaserat. Man litar på att folk ska göra saker. Och man får inte glömma att om vi tar förra året, då togs det beslut om rot för 22 miljarder. Det är ungefär 2,4 miljoner ärenden. Du förstår att man kan inte manuellt kolla igenom varenda ansökan och vem som ska ha rot och inte rot. Så att Skatteverket har ett system som är primärt maskinellt och datoriserat. Och kan du då lura datorn så kommer du få ut pengar. Sen har vi nästa steg då. Kontrollsystemet litar egentligen på dig som privatperson för att Skatteverket skickar till dig. Hej, det här företaget har begärt rotavdrag för att ha gjort renoveringar hos dig. Då kan du ringa Skatteverket och säga, vänta här nu, det stämmer ju inte. Problemet är att vi ser ju att Skatteverket betalar ut pengar in snabbare så att du hinner inte, eller också om vi ska välja. Många människor skippar ju det här brevet från Skatteverket, läser, kanske tänker att jag behöver inte göra någonting, eller att just jag använde rot för några månader sedan, det är nog det handlar om.
0: Just det.
1: Så att Skatteverket får inte in den informationen heller egentligen.
0: Men, alltså, hur utbrett skulle du säga att fusket är? Går det att säga? Du nämnde ju en astronomisk summa där med 22 miljarder som betalades ut förra året. Vet man hur stor del av dem som är felaktigt utbetalade?
1: Det är omöjligt att veta. Och det är det som är problematiskt i det här när du har ett kontrollsystem som är så bristfälligt, ska jag säga. Jag menar, när vi pratar om Skatteverket så kallar de det för en lucka i systemet. Och då kan det egentligen vara så här hur stort som helst. Vi vet ju inte helt enkelt. Det går inte. Skatteverket stoppade ungefär nästan 600 miljoner kronor i utbetalningar för året. Men det är ju inte 600 miljoner i fusk. Det är ju folk som... Det kan vara folk som har skrivit slarvfel, de har skrivit fel fastighetsbeteckning. De har trott att de ska få rot för ett jobb de inte har rätt till, missförstånd. Men hur mycket det egentligen fuskas, det vet vi inte.
0: Vem drabbas egentligen av allt det här fusket då som vi kanske kan misstänka att det är?
1: Det är ju skattebetalarna. Det är ju skattepengar i detta. Så det är ju det som... Sen också om de utnyttjar ditt personnummer och din fastighet för det här, då kan det vara så att när du sen vill göra ett rot på riktigt kan du få beskedet från Skatteverket, men du har redan utnyttjat rot. Men i stort så är det skattebetalarna som påverkas det här.
0: Och Samir, du själv fuskar ju dig till 10 000 kronor i programmet. Får jag fråga, varför ni väljer att visa oss som tittar precis hur man gör? Vad är poängen med det?
1: Det handlar om att för att 100% veta att det faktiskt går till att fuska och hur lätt det är att fuska. Ett stort problem som journalist när det gäller rotavdraget är att det är väldigt mycket sekretess. Vi har inte rätt att ta reda på vilka företag som får rot och vilka kunder de påstår att de har renoverat oss. Och får vi inte veta vilka som får pengarna, då kan vi inte veta vilka som har fuskat eller hur det går till eller hur kontrollerna funkar. Och enda sättet att ta reda på är ju då att vi själva testar. För då äger vi ju hela kedjan. Vi ser all information från Skatteverket, vi ser vilka kontroller de gör, vi ser resultatet, hur lång tid det tar etc. Så då kom vi fram till efter mycket diskuterande att det här är enda sättet för oss att faktiskt veta hur lätt eller svårt det är att fuska 2026. Sen har ju vi också, Skatteverket har ju möjlighet att man kan göra en självrättelse som det heter. Så när vi klarar av fusket så hör vi av oss till dem och säger att vi har gjort det här, vi vill lämna tillbaka pengarna. Och vi har också informerat dem månader innan publicering så att de vet den här luckan finns.
0: Vad tror du att det här kan få för följder, er granskning?
1: Nej, men baserat på Skatteverkets reaktioner och även politiker så får man hoppas att den här luckan täpps till. Ambitionen tror jag finns där. Frågan är hur man ska göra det. 2,4 miljoner ärenden för året. De är cirka 100 medarbetare på Skatteverket som jobbar med det. Och de har jobbat ens heltid. Hur ska du lösa det? Vi kan inte kontrollera varenda ansökan. Någon tillit måste vi ha. Så jag tror frågan är liksom inte om folk vill komma åt det här. Frågan är bara hur vi ska komma åt det.
0: Uppdrag granskning, det stora rotfusket, det kan man se på SVT Play redan nu, sen sänds det ikväll klockan 8 på ettan om man vill kolla på det. Samir Besassi, tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att du fick komma.
0: Det här är Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Efter de lokala nyheterna fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson hit. Och häromdagen så pratade jag med Miljöpartiets Daniel Heldén. Och då var det en lyssnare som skrev att det kändes lite saft och bulle. Och jag tror att den lyssnaren menade det som kritik. Men egentligen faktiskt har han helt rätt. Det kommer inte att hackas sönder i samtalet, utan man ska få prata hyfsat till punkt. Och vi har valt att bjuda in partiledarna för att de ska få presentera sin politik för dig som lyssnar, sina viktigaste frågor och svara på väljarna och vad de tycker är viktigast. Och du kan mejla in en fråga, det kan du göra fortfarande, p4extra@sr.se. Nu lokala nyheter, sen Magdalena Andersson mitt emot mig.
1: Och de halländska nyheterna får du med Sofia Westrin, och vi börjar med...
2: Allt fler använder AI när de har frågor om sin hälsa. Men hur mycket kan man egentligen lita på AI som läkare? Och vad händer om svaret blir fel?
3: Ja, men det blir en ansvarsproblematik kan man säga, för att de här bottarna som många vänder sig till, de har inget ansvar för att det faktiskt ska gå bra för dig.
2: Sa läkaren Marcus Lingman. Vi testar ChatGPT och frågar om plötsligt försämrad syn. Svaret innehåller allt från trötta ögon till att söka vård snabbt.
3: Ja, men, när jag läser det där så vet jag inte riktigt vad jag ska göra med det där svaret. För det var ju högt och lågt kan man säga. Allt från det här är ingenting till det här kan vara akut och allvarligt.
2: Han säger också att AI kan vara ett verktyg för information. Men när det handlar om din hälsa är det fortfarande vården som har det medicinska ansvaret. AI kan låta väldigt säker även när den har fel är något Marcus Lingman ser som en risk.
3: Ja, men det är ju inte lätt att veta om man inte har någon bakgrundskunskap om vad svaret borde ha varit. Och de är ju så fint programmerade idag att det är ju nästan svårt att veta om det är en riktig människa eller om det är en bot bakom. Så det är inte alltid det går att svara på helt enkelt.
1: Och reporter här var Emma Nilsson. Morgonens grundstötning i inloppet vid Halmstad hamn är inget ovanligt. Ungefär 6 olyckor per sommar snittade på just där.
4: Och den här båten hade en annan båt på släp, boxerade. Och när vi drog loss den här som var på grund, då lossnade den andra båten. Så vi hade lite små kaotiskt att fånga upp båda två. Då. Men vi är två båtar på plats, så att, det var ingen fara.
1: Sa Johan Folke som är skeppare på Sjöräddningssällskapet. Och i sommar har det varit 30% fler räddningsinsatser, och oftast beror det på att de inte kollat på sjökortet och sneddat in fel i hamnen och gått i grund eller motorhaveri ute vid havs. Och över till vädret då, som bjuder på mycket moln och regn eller skurar och temperaturer 13-17 grader, sydvästlig vind, men på dagen friska vindbyar. Och under kvällen regn och skurar som drar bort och molntäcket luckras upp. Det var dina halländska nyheter med Sofia.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är val den 13 september i detta land. Partierna gasar, och här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen i vilken du kommer att höra dem är lottad, alltid rättvist. Idag är det Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som sitter här mitt emot mig i Studio 8. Välkommen hit.
6: Tack så mycket.
0: Hur är dagsformen?
6: Bra.
0: Ja, härligt. Jag tänkte fråga dig om du fortfarande alltid har ett ägg i handväskan, men istället så ser jag att du godisladdar.
6: Ja, jag hade med mig godispåse, men jag har också ett ägg i handväskan.
0: Ja, det har inte gått åt än.
6: Nej.
0: Nej, du kanske tar det under ekonyheterna sen innan vi fortsätter.
6: Exakt.
0: Du, jag tänkte dra en liten sammanfattning av din bakgrund, så får du säga om du tycker att det stämmer sen. Du föddes den 23 januari 1967 i Uppsala, växte upp i villaområdet Norby i stadens utkant som ensam barn till en mamma som var gymnasielärare och en pappa som jobbade som lektor vid universitetet. Sista året i gymnasiet gick du med i SSU, blev senare SSU-ordförande i Uppsala. Du har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har, bortsett från en kort karriär som lärare på Handels- och överdirektör på Skatteverket, alltid jobbat inom politiken. Du är gift med Rickard, du har två barn, bor i Nacka, tillbringar väldigt mycket tid i naturen, du klättrar och du kajakpaddlar till exempel. 2012 blev du ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna, senare finansminister efter valet 2014, och det är en post som du hade tills du blev vald till partiledare 2021. Sen följde en period då du blev vald till statsminister, avgick som statsminister och blev vald igen. Trots stök, du blev ändå Sveriges första kvinnliga statsminister i ungefär ett år. Hur gick det där?
6: Bra jobbat.
0: Ja, tack snälla. Tycker du att det stämde?
6: Ja, ungefär. Mm. Ja. Sen är man ju mer än sitt CV.
0: Det är klart man är. Mm. Jag är ju väldigt nyfiken på partiledaren och partiets politik, och det är många med mig. Det är därför vi är här. Du har varit statsminister, men du har inte vunnit ett val som partiledare eller statsminister. Hur revanschsugen är du efter 2022?
6: Nej, men framförallt så är ju, ser jag att Sverige behöver en ny riktning. Att vi behöver en politik som ser till att vanliga människor i det här landet får mer pengar i plånboken. Att vi ser till att vi har en skola, sjukvård och äldreomsorg som fungerar i hela landet oavsett tjocklek på plånboken. Och att vi får ordning på gator och torg. Men sen klart, den här valet handlar ju också om något större som inte går att mäta i kronor och ören, nämligen vilket land Sverige ska vara.
0: Hur sugen är du på själva uppdraget? Hur sugen är Magdalena på själva uppdraget?
6: Ja, men det är väldigt, väldigt ansvarsfullt och tungt uppdrag att vara statsminister. Men jag har ju en väldigt bestämd uppfattning om vart jag vill leda det här landet. Och, jag gillar också att bestämma. Och då är det bra att vara statsminister.
0: Du ser.
6: Men framförallt så har jag en ambition för att Sverige ska kunna bli ett rikare och tryggare land.
0: Vi ska bryta ner allt det, så vi får höra hur du har tänkt dig göra detta. Magdalena Andersson sitter mitt emot mig, mycket kvar att prata om alltså. Bland annat alla som lyssnars frågor. Vi försöker hinna med så många det bara går. Så har man en fråga man vill ställa till Magdalena Andersson, finns fortfarande tid att mejla den till p4extra@sverigesradio.se. Nu hinner vi musik. Det här är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Här sitter jag med Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Om en stund så blir det lyssna frågor, men först är det dags för väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och två av de ämnena är ekonomi och invandring, integration, alltså ekonomi, och så invandring, integration. Det här har vi ämnena. Alla partiledare får frågor inom samma område. Vi försöker hålla det här så rättvist det bara går. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne, på något som har berört våra lyssnare. Och Magdalena, ju kortare svar, desto mer hinner vi, säger jag också till alla. Vi startar med ekonomi, är du beredd?
1: Japp.
0: Om man lyssnar på er politiker så pratas det väldigt mycket om plånboken och att den ska bli tjockare på ett eller annat sätt. Socialdemokraterna, hur kommer ni att göra så att de som lyssnar nu får mer i plånkan?
1: Jag kan börja med att säga att det är ju inte så konstigt eftersom det har varit väldigt, väldigt tuffa år. Och Sverige har också haft en sämre reallönutveckling än andra europeiska länder. Så även om man kanske för 4 år sedan lät som att alla skulle få det bättre, så är det ju många som känner att lönen räcker till allt mindre. Att hyran är högre, räntorna på bostadslånen är högre och maten har blivit dyrare. Och om jag får utveckla svaret lite så är det ju... Ett har vi ju direkt, alltså så här saker som vi vill understödja hushållen. Men jag menar, nummer ett ändå, det är att vi kan få fart på svensk ekonomi. Att vi får fler företag som investerar här. Det gör ju också att lönerna kan öka, och det är otroligt viktigt. Det andra som är viktigt är att vi har en politik där vi liksom inte lägger miljarder på att sänka skatten för de rikaste. Utan istället se till att det här kommer vanliga hushåll och familjer till del.
0: Och hur kommer det familjerna till del då? Hur landar pengarna i privata plånböcker?
1: Ja, vi har ju flera förslag. Ett är ju att höja, dubbla barnbidraget inför jul och sommarloven. Sverige är det enda av våra grannländer som inte har höjt barnbidragen i den här kostnadskrisen. Det skulle underlätta för alla barnfamiljer. Vi vill avskaffa det orättvisa karensavdraget som kan handla om tusenlappar i månaden för alla de yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån om man blir förkyld. Det kan handla om poliser, alla lärare, militärer, busschaufförer till exempel. Vi vill göra medicinerna billigare, de har blivit dyrare. Och sen vill vi ju se till att pensionärer kan få mer pengar i plånboken, inte minst om man har jobbat väldigt, väldigt många, väldigt, väldigt många år. Och sen har vi utöver det här har vi ett stort paket för att pressa priserna. För det vi har sett är ju att under den här krisen så är det ju liksom företag som har gjort väldigt stora vinster. Vi vill ha ett stort paket för att pressa räntorna på våra bolån. Därför där betalar ju svenska folket för mycket för bolånen. Det ser vi ju på att bankerna gör övervinster. Vi vill pressa priserna på matjättarna. Något som har ökat otroligt mycket i pris, det är ju veterinärkostnaderna. Eftersom det är två riskkapitalbolag som har köpt upp väldigt mycket veterinärkliniker och som har höjt priserna helt orimligt mycket jämfört med andra länder. Så var ju också ett prispressarpaket.
0: Men samtidigt... Förlåt mig. I P1 i morse så pressades ju du lite grann också. Siffran att, förlåt, vet du vad, jag går vidare. Vi ska spara lite tid här. Ni menar ju att ni ska ge tillbaka det väljarna har förlorat. Det är ett citat som du har gett. Och att det ska märkas i plånboken. Du har redan nämnt det här med höjt barnbidrag, studiebidrag, billigare mediciner. Jag upprepar inte allt detta. Frågan som återkommer är alltid, hur ska ni ha råd att genomföra det här? Det är liksom det som skriks i våra kommentarsfält också. Många undrar ju vilka skatter som ska höjas, Magdalena.
1: Nej, men det finns ju 4 viktiga sätt för att kunna finansiera. Ett är att få upp tillväxten. När man får upp tillväxten, då får man ju också mer skattepengar som kommer in, så det är ju nummer ett. Nummer två är ju att fler människor har ett arbete att gå till, och de senaste åren har ju nästan 100 000 fler människor blivit arbetslösa. Det var ju nästan 500 000 som var arbetslösa. Så att kunna driva en politik för att, som det var under våra år, att allt fler kom i arbete, det ökar ju också skatteintäkterna och gör det möjligt att finansiera viktiga saker. Och sen har vi nummer 3, så handlar ju det om att sluta slösa på våra skattepengar. Jag menar, ta bara friskolekapitalisterna, de som driver de vinstdrivande friskolorna. De plockar ju ut miljarder varje år i vinst. Pengar som vi alla har betalat till skatt för att de ska gå till elever och lärare. Det där slöseriet vill vi helt, helt stoppa. Och sen har vi det för det fjärde, så tycker vi att de som har fått stora skattesänkningar nu under de senaste åren, Åkesson, som Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson, som har fått 6 000 kronor i skattesänkning varje månad.
0: Du vi också,
1: tycker,
0: va?
1: Och jag också. Ja. Och vi tycker att de kan vara med och bidra lite mer. Så att pensionärer kan få billigare mediciner och vi kan höja barnbidraget.
0: En fråga som har berört P4s lyssnare kommer vi till nu. 170 barn under 15 års ålder misstänks för brott kopplade till våldsdåd. Alltså till och med juli i år är detta räknat. Vi hörde talas om ytterligare ett fall i måndags. Det skedde ett mordförsök i Södertälje. Två av de misstänkta är under 15 år.
1: Ja. Flickor.
0: Exakt. Förra året så träffade P4 Västerbotten Ann-Sofie i Umeå. Hennes son rekryterades till Dalen-nätverket som 15-åring.
2: Jag är kluven just kring det här med tvångsrekryteringar, så är jag väldigt kluven till. Det är klart att han ska straffas, men jag vet inte riktigt. När man blir tvingad till saker känns inte riktigt. Han är ett barn. Så att det känns väl inte så jättefint i hjärtat, det kan jag inte påstå.
0: Det är ju mamman Ann-Sofie som vi hör här som då berättar när hennes son rekryterades till gängkriminalitet. Och den här sonen i fråga avtjänar nu slutet av sitt straff för brotten som han begått. Och Ann-Sofie berättar att han känner lite framtidstro igen. Reporter var Emma Garsson på P4 Västerbotten. Men frågan blir ju här, Magdalena. Rekryteringen av unga verkar ju inte avstanna. Mycket av rekryteringen sker på digitala plattformar. Hur ska man förhindra och hur ska föräldrar slippa oroa sig för att barn dras in i grov brottslighet?
1: Och det här är ju en fruktansvärd utveckling som vi har sett under de senaste åren. Alltså sen förra valet så har det varit en över 700% ökning av antalet barn och unga under 15 år som involverade i mordärenden. Och det får man säga, det är väl en av tidigareringens allra största misslyckanden. Och det handlar ju dels om hur vi reglerar de här stora plattformarna. Och sen handlar det också om vad vi kan göra för insatser i Sverige. Och att vi ska liksom fortsätta bygga ut polisen och rättsväsendet, det är vi ju helt överens om. Därutöver behöver vi på ett annat sätt komma åt de gängtopparna som rekryterar in barn och unga in i kriminaliteten och som sen också beställer morden och sprängningarna. Där vill vi se en svensk maffialagstiftning. Det är en lagstiftning som har fungerat i andra länder just för att komma åt de här maffialiknande kriminella nätverken. Och sen för det tredje så vill vi också se en tidiga åtgärder om man upptäcker att någonting är på väg att gå fel, som att punktmarkera unga som är på glid, att tidigt kunna identifiera familjer där det kan finnas risk, där till exempel våld i hemmet eller kriminalitet i familjen är ju sådana uppenbara riskfaktorer. Så det är ju. Och sen handlar det också om att det finns unga vuxna, alltså att det finns tillräckligt många vuxna runt omkring de här ungdomarna så att man kan se indikationer och kunna hinna upptäcka och agera i tid. Det är inte alltid möjligt, ska vi säga, även om man försöker. Och sen handlar det om att reglera de här plattformarna. Det är ju helt horribelt det vi ser, hur det kan ligga upp mord, alltså annonsuppdrag för att man ska ta på sig mordplaner utan att de plockar ner det. Här krävs en hårdare reglering. Det tror jag vi behöver göra på EU-nivå för att det verkligen ska kunna få effekt.
0: Går vi vidare till ett annat politikområde som prioriteras av väljarna. Nu är vi inne på integration och migration. Efter flyktingkrisen och det stora antalet asylsökande 2015 så har Socialdemokraterna tagit en rejäl sväng i migrationspolitiken för att istället hamna på EUs lägsta nivå. Varför är det så viktigt för er att hålla migrationen på den här historiskt låga nivån?
1: Ja, men vid migrationskrisen 2015 så la ju vi om hela Sveriges migrationspolitik, och det var ju en migrationspolitik som vi ärvde från Fredrik Reinfeldt och Kristersson. Och det var ju mot bakgrund av att det var inte hållbart. Och därför så säger ju vi idag att vi bedömer ju att vi behöver ha en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige. Därför att vi har tagit ett stort ansvar och vi behöver lägga vår kraft på att människor som är i Sverige också blir en del av vår samhällsgemenskap. Så stram migration för människor som nya nu försöker komma till Sverige. Vi vill att alla ska naturligtvis lära sig svenska, arbeta och också bli en del av vår gemenskap. Vi utvisar gärna grovt kriminella, tycker vi är viktigt att göra. Men däremot, det som vi ser idag med utvisning av skötsamma tonåringar som har gjort allt rätt. Alltså, det är inte Sverige. Och efter valet med...
0: Det är ett tydligt nej från
1: er. Ja, det är ett tydligt nej. Och nu är ju förslaget att de här inte ska utvisas när de är 18, utan de istället ska utvisas när de fyller 21. Det står ju på spel i det här valet. Det säger vi nej till. Och därutöver så driver ju också Sverigedemokraterna att man ska dra in permanenta uppehållstillstånd. Det handlar ju om många fler personer. Det handlar ju om busschaufförer som kör till jobbet. Det handlar om läkaren på vårdcentralen. Det handlar om entreprenören som skapar jobb och som nu riskerar att utvisas med 12 Sverigedemokrater i en regering. Det är också ett permanent uppehållstillstånd. Men i Sverige är ju ett ja, ett nej. Och ett löfte bryter man inte.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Vi ska prata mer om Socialdemokraternas politik. Det här är Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Ekfrö Extra lyssnar du på och partiledare mitt emot mig idag för intervju är Magdalena Andersson. Och vi är ju full gång här, nu ska vi titta närmare, ännu närmare på Socialdemokraterna och er politik. Det är dags att ta Sverige på allvar, går det att läsa på en av era valaffischer såg jag när jag cyklade till jobbet. Vad menar ni med det?
1: Nej, men att det är många saker i Sverige som vi vill förbättra. Därför att vi ser att vardagen är för tuff för många familjer i Sverige, för hårt arbetande människor som gör allt rätt men ändå märker att vardagen har blivit tuffare. Då behövs en seriös politik för att ta hand om det.
0: Om vi börjar med ett utspel som kom idag. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande och målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod. Hur många barnmorskor behövs?
2: Trafikinformation som gäller centrala Varberg, länsvägen 153 mellan Varberg centrum och Kvarnagårdsrondellen in mot centrala Varberg. Där har en kranbil fått punktering. Räkna med störningar i eftermiddagstrafiken på den sträckan. Tips nummer 020 999 444.
1: Resurserna till sjukvården och förlossningsvården inte hängt med, utan tvärtom har skurit ner på kvinnohälsa.
0: Men är hela lösningen att höja skatterna för de som har högre inkomster? För jag tänker de kanske oroar sig minst. Nej. De som har lägre inkomster, kommer deras skatter också att höjas?
1: Nej, vi har absolut inga förslag om att höja skatten för vanligt folk. Utan vi drog ju förra vad vi har för förslag på hur man ska finansiera det här. Men frågan är också det framväxande reformutrymmet som kommer. Vad ska man lägga de pengarna på? Ska man sänka skatten för de rikaste? Eller ska vi se till att alla som föder barn i Sverige ska ha en barnmorska? Och här finns ju fruktansvärda exempel på hur kvinnor tvingas, och alltså även i liksom svåra perioder av förlossningen, blir ensam lämnade på rummet för att en barnmorska har ansvar för två kvinnor samtidigt. Och så ska vi inte ha det. Det är ju en av de mest omvälvande händelserna i livet man har, att föda barn, både för mamman och för pappan. Och det är klart att vi vill att det ska kunna vara en trygg upplevelse, så att också starten med den nya bebisen blir riktigt bra.
0: Vi har redan snuddat vid ämnet. Du förespråkar vinstförbud i skolan. Det här har varit aktuellt länge, avhandlat hitan och ditan. Men varför skulle ett vinstförbud göra skolan bättre, anser du?
1: För att pengar skulle sluta läcka. Därför att det är orimligt att våra skattepengar försvinner iväg till friskolekapitalister. Och jag kan bara säga, det finns inget annat land i världen som har det på det här sättet. Och inte för att de inte vet hur det funkar i Sverige, utan det är jättemånga utländska delegationer som har varit här och tittat på hur det funkar i Sverige och satt sig på planet hem och konstaterat att så här ska man ju inte ha det. Och nej, det finns ingen anledning att vi har det heller. Men sanningen är den, det har ju inte funnits någon riksdagsmajoritet för det här. Trots att 70% av svenska folket tycker att det här är dåligt, 90% av lärarna tycker att det är dåligt. Och vill man ta bort det här, då ska man rösta på sossarna.
0: Socialdemokraterna säger att Sverige inte ska ha några utsatta områden. I slutet av förra året så fanns ungefär 60 stycken sådana områden. Hur ska ni nå dit till den här nollvisionen?
1: Nej, men det handlar ju om att se till att människor kommer i arbete. Det handlar om att rusta områdena. Det handlar om att se till att alla områden är trygga och att barnen har en bra utbildning. Men i grunden handlar det om att bygga ett samhälle där alla barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Och när man jobbar så har man en lön så att man kan leva ett gott liv. Att bostadsområden är trygga, att inget barn ska möta en gäng kriminells rekryterare på vägen hem från skolan. Och att skolan ser till att alla barn tar sig hela vägen från förskolan till gymnasieexamen och vidare ut i arbetslivet.
0: Alltså att folk vill ha bort de här områdena, att människor inte ska behöva leva så oavsett hur det påverkar. Men alltså, hur ska man nå dit? Alltså, rent praktiskt, har du någon bild av hur man löser det?
1: Jag skulle säga, det finns ju områden som också lyfts bort från den här livsstandarden. Kommuner har jobbat väldigt framgångsrikt med att utveckla området, se till att fler kommer i arbete och också att människor, när det går bättre för dem, väljer att bo kvar. Vi ser ju framför oss det vi har kallat för en Sverigeförhandling, där staten tillsammans med kommunerna, där det finns sådana här områden, tillsammans med näringslivet, föreningslivet, civilsamhället, identifierar vad är det för någonting som krävs för att det här området ska lyftas. Är det en fysisk upprustning? Är det att det ska byggas radhus i närheten av området, i området, så att människor som vill äga ett boende kan bo kvar? Handlar det om att förbättra skolan? Behöver man göra insatser för att fler ska lära sig svenska? Så att det är olika åtgärder som behövs på olika delar.
0: tandvården har seglat upp i den här valrörelsen. Flera andra partier tycker att tandvården ska ingå i vanliga sjukvården. SD har sagt att tänderna är en del av kroppen och det är svårt att säga emot. Men SD vill införa en 90% rabatt för alla. Ni vill göra det gratis för unga upp till 23 år. Varför ska inte det här omfatta precis alla vuxna? Det är ju en del av kroppen.
1: Ja, men det tycker vi också. Men sen är det också så att vi är ett seriöst parti, så att vi har ju också finansiering för de förslag som vi lägger. Och då bedömer vi att det där är någonting som försämrades. När jag var finansminister så införde vi ju då avgiftsfri tandvård upp till 23 års ålder och sen en rejäl rabatt åren efter. Det tog ju den här tid och partierna försämrade ju tandvården för unga. Och det är ju... Problemet med det är ju att om man behöver göra något större ingrepp när man är ung, då är det ju sällan att man hunnit spara ihop pengar så att man har råd att göra det där. Det är många andra som inte har det heller, men det är ju ännu svårare om man är ung, så att det blir tokigt. Men i grunden, ja, tänderna är en del av kroppen och tar ytterligare steg för att fler ska kunna få en god tandvård utan att man ska bli ruinerad. Det tycker vi också, och det har vi ju kongressbeslut på.
0: Nu behövs ett kort svar, men jag vill ställa frågan. På senare år så har det hänt en del hos Socialdemokraterna. Ni har ändrat er i frågan om NATO, migrationsfrågan och kärnkraften. Har ni fler frågor ni planerar att ändra er i?
1: Nej, men vi har ju gjort ett stort arbete den här mandatperioden med att göra samhällsanalyser och sen också förändra en del politik där vi har tyckt att vi har varit för dåliga. Och det är om kriminalpolitiken. Vi går till val med en tuffare kriminalpolitik. Vi går med politik där vi har tydliga krav på att människor ska arbeta och bidra till vårt land. Vi går också till val med en ny politik vad gäller välfärden, med förslag om att väldigt tydligt ha en grundfinansiering som fungerar för skola, sjukvård och äldreomsorg i hela landet. Men också en tydlig politik för hur vi ska få upp tillväxten och fler människor ska komma i arbete.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Klockan går mot 2. Det betyder ekonyheter. Christian Löner är redo att ge oss dem. Och efter det ska du, Magdalena, få presentera din önskelåt. Men nu slår klockan 2.
3: Försvarsmakten ska för första gången köpa in attackdrönare vars syfte är att slå ut fientliga mål. Det rapporterar SVT Nyheter. I måndags undertecknades kontraktet värt 3.

0: bara att erbjuda boende togs bort. Men det har också gjort att det har blivit svårare att rekrytera. I år har regionen begärt att få in hyrpersonal omkring 1200 gånger. Men drygt 32% av dem tillsattes aldrig.
1: Många säger att det är inte tillräckligt lönsamt att åka och jobba längre. Sen är det ju väldigt svårt med boende på Gotland, framförallt på sommaren.
0: Sari Stenius är sjukhuschef på Visby lasarett och bekräftar att det har blivit svårare att få personal att nappa.
2: Vi har ju kontakter med övriga regioner och det här är ju en delad bild. Fler och fler påtalar samma sak. Det blir svårare inför varje sommarperiod.
0: Ett av syftena med avtalet var att omvandla hyrpersonal till fastanställda. Men det är inte en enkel omställning.
2: Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Vi jobbar mycket för att vara där såklart.
3: Reporter Gustav Olén, P4 Gotland. Närmare en halv miljon personer i Sverige bor där det finns problem med parallella samhällsstrukturer. Det slår regeringens utredare Mattias Wahlsten fast. Det kan handla om att rättsskipning sker mellan kriminella och boende och att det finns informella bostadsförmedlingar och beskyddarverksamhet. Enligt utredaren ligger en låg tillit till samhället, segregation och hedersnormer till grund för problemen. Flera turister ska ha omkommit när en helikopter kraschade i Kenya tidigare i morse, det rapporterar AFP. Olyckan ska ha inträffat cirka 35 mil norr om huvudstaden Nairobi. Enligt den kenyanska tidningen The Star är det 7 turister som dött. Det finns inga uppgifter om var de var hemmahörande. Ryssland och Ukraina ska utbyta 103 krigsfångar vardera, detta enligt Rysslands nyhetsbyrå Interfax, skriver Reuters. De två parterna har utbytt tusentals krigsfångar under de 4 år som den fullskaliga invasionen har pågått. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Christian Lönner.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Och här pågår P4 Extras partiledarintervju med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Alldeles snart, Magdalena, ska du få svara på lyssnarnas frågor. Och vill du som lyssnar, du kan fortfarande mejla din fråga p4extra@sr.se. Men nu har ju du fått en läxa, Magdalena. Du skulle ju välja en låt. Vad blev det för någonting?
6: Ja, mina medarbetare sa att jag absolut inte fick välja något metalband.
5: Alltså, var du lite sugen på det annars? Ja. Men vad hade det blivit då?
6: System of a Down.
5: Jaha, det känner jag inte till.
6: Nej. Men då valde jag en annan favorit som kommer från min hemstad, Veronica Maggio. Okay. Låten 17 år om att växa upp i Uppsala.
5: Just det. Men du, det är 26 sekunder intro här. Vad betyder Uppsala för dig?
6: Hemma.
5: Det är hemma.
6: Jag var där senast igår kväll hos mamma.
5: Härligt. Ja, men då tar vi Veronica Maggio. Inte ens jag kommer att sätta introt, för det var väldigt långt. Så vi släpper själva introt och så får du som lyssnar lyssna på 17 år.

0: Från Extras partiledarintervju med Magdalena Andersson. Nu har det blivit dags för tombolan, Magdalena. Och det vill jag säga, här är det ju lite kortfrågor som är samlade i den här väldiga, den är ju jättegammal den här.
1: Den är liksom väldigt snygg och röd.
0: Ja, visst är den, det gillar du kanske. Varsågod, så där kommer den till dig. Du får snurra ett varv på den och så får du kämpa upp luckan som är lite bökig. Det här kan handla om lite vad, man drar åt sidan. Får du upp den där? Ja, jag sa det att vi får oljan där till nästa gång. Men det är alla möjliga sorters frågor. Du får 6 minuter från första frågan. Ju kortare svar, desto fler frågor hinner du. Varsågod, börja.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Nej.
0: Kort svar.
1: Utmärkt. Vill man ha ett kulturliv som inte bara bestäms från de som har mycket pengar i samhället, då ska vi se till att det också finns en del offentlig finansiering. Stopp för byggande av nya moskéer i Sverige. Nej. Vi har religionsfrihet i Sverige.
0: Det här går jättebra. Daniel Heldén var också duktig på det här med ja och nej. Jag tycker så här långt går bra.
1: Stopp för religiösa förskolor och friskolor. Ja. All utbildning ska vara fri från religiös påverkan. Vi måste ha det så att barn med kristen tro i hemmet, eller muslimsk tro i hemmet, eller judisk tro i hemmet, eller någon annan tro i hemmet, eller ingen tro alls, ska kunna gå i samma skola. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Det går inte att svara på den frågan.
0: För att?
1: Ja, det beror helt på hur kriget ser ut. Men vi är tydliga med, det var ju en del i vår NATO-ansökan, var vi tydliga på att vi vill inte ha kärnvapen på svensk mark i fredstid.
0: Men det här var ett litet kanske, upplever jag det som.
1: Nej, men det går inte att uttala sig om. Det beror helt och hållet på vad som står på spel. Men om jag är statsminister, då kommer jag i varje stund göra det som är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet. Oavsett vad det är. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Vi har ju varit väldigt stora nedskärningar på svensk bistånd de senaste åren. Vi vill ju öka det, men det är bara värt att säga att det kommer ske i långsam takt. Vi har väldigt mycket saker som är eftersatta i Sverige.
0: Är det 1%-målet? Finns det där i horisonten?
1: När det gäller biståndet? Ja, i horisonten. Det kommer att ta tid. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, det får de ju i viss utsträckning redan idag. Så att det, och inte bara preventiva tvångsmedel. Vi vill ju också ha en helt ny maffialagstiftning för att just komma åt gängtopparna som beställer morden och sprängningarna. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Ja, när man behöver det för att man är... har övervikt på ett sånt sätt att det är sjukligt.
0: En hälsofråga verkligen.
1: Ja, och det här har ju varit fantastiskt livförbättrande för så många människor som har lidit av övervikt och nu kan leva mer normala liv. Alltså man kan ju leva normalt med övervikt, men en del har ju sån övervikt att det verkligen begränsar en. Och där har ju varit fantastiskt. Skjut vargar eller fler vargar eller låt dem vara. Det finns ju ett riktvärde för det man kallar för gynnsam bevarande status på vargar. Och det är ju där som vi socialdemokrater tycker att det ska ligga också.
0: Okay.
1: Så låta vara tills, ja, nu är det mer än gynnsam bevarande status och då ska man ju skjuta. Vinstförbud i skola och förskola, ja. Sluta med det världsunika, totalt misslyckade marknadsexperimentet som är svensk skola.
0: Här har du varit tydlig.
1: Jep. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det är en svår fråga tycker jag, som skulle behöva ett väldigt långt svar. Det som är viktigt är att personer som begår allvarliga brott i nära relation får sitt straff. För det är ett stort problem idag att den typen av brott är svåra att få fällande dom på. Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, dels tycker vi att det ska byggas 10 000 nya bostäder för studenter och unga. Och vi tycker också att lägenheter ska kunna reserveras i bostadskön för unga. Det finns ju i flera kommuner och det är otroligt viktigt för att unga ska kunna ta det där steget ut i vuxenlivet. Även om man inte har föräldrar som kan betala en insats till en lägenhet.
0: Det går jättebra det här. Du har hela 2 minuter kvar, så kämpa på.
1: Jag kommer ta alla.
0: Ja.
1: Inför ett tredje juridiskt kön. Nej, det är inget förslag som vi socialdemokrater har.
0: Varför inte det?
1: Det skulle vara... Eftersom hela svenska statsapparaten är också uppbyggd på att vi har könade personnummer.
0: Så du ser det praktisk väldigt, problematik.
1: Så skulle det bli väldigt komplicerat.
0: Men du är fortfarande positiv till att människor får leva sina liv själva.
1: Ja, självklart, alla får leva hur de vill och älska vem de vill, ha på sig vad de vill och identifiera sig som de vill. Det har inga synpunkter på.
0: Nej, okej.
1: Okay. Alls, tvärtom. Det är en frihetsfråga. Nätläkare, toppen eller nej tack? Nej, men i grunden är ju nätläkare toppen. Det gör det ju enkelt att komma till vården och man har enklare borrelia till exempel, så kan man ju snabbt få hjälp utan att behöva åka till en läkare.
0: Mm. Problemet är själv?
1: Problemet är ju, i Stockholm kan man ju få det via 1177, och det tycker vi ska vara i hela landet. Så att man inte ska behöva använda de här nätläkarna som väl... Ja, dels är ju ersättningssystemet gör ju att de gör enorma vinster, så det behöver man göra av och där se över, och där vi kanske ibland är skiftande kvalitet. Men därför tycker vi att alla i hela Sverige ska kunna ha en nätläkare via 1177, så att man snabbt och enkelt ska kunna få tillgång till vård.
0: Mm. Ja, här blir sista frågan.
1: Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Jag har inget emot det i princip. Däremot är jag lite osäker på om vi konkret har, vad vi har tagit, om vi har lagt något sånt förslag i riksdagen eller inte. Men jag är inget emot det.
0: Nej. Gjorde det jättebra. Jag blev lite anfad. Hur känner du själv?
1: Det var kul.
0: Ja, vad roligt att du
1: kände
0: så.
1: Jag tar gärna 3 minuter till.
0: Ja, det får du inte. För tiden är slut. Vi ska prata mycket mer alldeles strax. Ska du faktiskt få besvara frågor som kommer direkt från dem som lyssnar. Som är väldigt viktiga för både dig och mig, Magdalena. Men först, Miles Smith, Stay.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson sitter kvar och det har blivit dags för lyssnarnas frågor. Men jag måste också säga att vi var tvungna att titta närmare på det här med förslag om HBTQ-museum. Det var ju faktiskt Socialdemokraterna själva som har lagt förslaget. Kom som en överraskning för dig.
1: Ja, så att jag sa, hade inget emot det, men jag ändrar mig till att jag är mycket entusiastisk.
0: Nu blir det lyssna frågor och vi startar direkt. Den här frågan är faktiskt väldigt många som har skrivit in om i lite olika varianter, så jag tar den direkt. Du, Magdalena Andersson, använder ofta uttrycket, citat här nu då, för vanliga människor, slutcitat. Skulle vara intressant om du ville definiera de här lite mer ovanliga människorna som du tänker på, skriver Lena.
1: Ja, tack så mycket för en bra fråga. Jag får själv de frågorna ibland. Nej, men när vi pratar om vanliga hushåll så är ju, eller vanliga familjer, så är det kontrast till den politik som har varit de senaste åren, när det har gått väldigt, väldigt många av våra skattemiljarder har gått till att sänka skatten för de allra rikaste. Och när jag säger vanliga familjer då, så menar jag inte de som har de allra, allra högsta inkomsterna. Till exempel statsministerinkomster, där man ju nu pratar om ytterligare skattesänkningar på 15 000 kronor i månaden.
0: Mm. Vad ska du själv göra om du blir statsminister då med din lön?
1: Då kommer vi att för de höga inkomsterna vill ju vi att man ska betala lite mer i skatt.
0: Mm. Så då kommer statsministern
1: också. Jag höjer skatten för mig själv.
0: Ja. Ja. Sonja Viggur i 80 år kommer ifrån Flista i Västergötland och det låter så här.
2: Jag har en fråga om att jag tycker inte att politikerna skulle låta landsbygden halka efter stan.
0: Och vem skulle du vilja ställa frågan till?
2: Magdalena Andersson.
0: Mm, det var Frida Anund som var reporter och Sonja tycker att landsbygden halkar efter stan. Vad säger du?
1: Nej, det är helt korrekt. Och det finns flera anledningar till det. En är att de ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat de senaste decennierna. Och att de med högre inkomster och större förmögenheter ofta bor i våra städer, så har ju liksom de ekonomiska klyftorna mellan storstad och landsbygd och glesbygd ökat senaste åren. Sen har vi också haft en stark urbanisering och en hel del jobb som har flyttat till våra storstäder.
0: Hur ändrar du
1: och
0: på det
1: här? Vi ser ju samtidigt också med skola, sjukvård och äldreomsorg som har problem med finansiering, så finns det ju glesbygdskommuner och landsbygdskommuner som har riktigt, riktigt tufft. Och då handlar det om att föra en annan politik. En politik som ser till att vi verkligen har en trygg finansiering för äldreomsorgen i hela Sverige, för sjukvården och skolan, oavsett var i landet man bor. Vi har också förslag på att, så vi kallar för ett särskilt landsbygdslyft, för att också kunna rusta upp och se till att gatlyktor till exempel inte monteras ner i glesbygden, och också säkerställa att det finns en statlig service, både i form av statliga servicekontor som ju tyvärr har stängts under de här senaste 4 åren. Det handlar ju också om att det ska finnas en mack och en butik. För jag menar, vi är ju ett land. Och det är klart att hela Sverige inte bara ska leva utan faktiskt kunna växa och utvecklas.
0: Sen har vi en fråga till, den är från Susanne Häggström. Varför vill hon, det är du, införa en ny bankskatt när flera banker redan säger att den kommer att drabba de som har bolån? Vem kommer att gynnas av den här skatten? Riskerar den inte att göra det dyrare för alla?
1: Nej, jag ska säga, det är klart att bankerna säger det för att de vill inte betala den här skatten. Men sanningen är ju att svenska folket har betalat för mycket på sina bolån senaste åren. Och det ser vi att bankerna har gjort övervinster. De har haft rekordvinster över 400 miljarder. Och det jag tycker är att svenska bolånetagare ska få en återbetalning. Och sen kombinerar vi det här med ett paket för att pressa ner bolåneräntorna så att vi inte ska behöva betala för bankernas övervinster och direktörernas bonusar på det sättet som vi gör idag. Det handlar om att använda den bank vi själva äger, SBAB, för att de ska vara med och öka konkurrensen på marknaden. Vi vill att det ska bli lättare att jämföra priser mellan banker och vill att det ska bli lättare att byta bank. På så sätt så ser vi till både att bolåntagare får en återbetalning och att vi pressar räntorna på bankerna.
0: Linnea från Luleå undrar så här.
3: Jag heter Linnea Holmgren, är 39 år och kommer ifrån Luleå. Jag har en fråga till Magdalena Andersson. Jag funderar lite på det här med arbetslöshet som det råder i stora delar av Sverige. Men här i Norrbotten då har vi faktiskt brist på arbetskraft. Så jag undrar hur ni planerar för att attrahera men även att behålla, alltså få folk att stanna i Norrbotten som kommer hit och arbetar.
0: Reporter här var Lena Kallne. Arbetskraftsbrist i norr. Har ni någon plan, Magdalena?
1: Ja, det där är det första som någon människor tar upp när jag reser i norra delen av Sverige. Och det är ju grunden fantastiskt. Vi har gått från att norra Sverige hade hög arbetslöshet och folk flyttade söderöver till att det nu är liksom en tillväxtboom. Och det får ändå säga att för mig är det så otroligt viktigt att det kan fortsätta. Det är ju den nya gröna industrin som etablerar sig där, men där vi tyvärr ser att utländska investeringar i Sverige har minskat senaste åren, och kanske också kulturkriget mot ny teknik som bedrivs från nuvarande regeringskonstellation är en del av det. Men jag är ju väldigt positiv till den nya industrin som kommer till Sverige. Men det råder ju arbetskraftsbrist, helt korrekt. Och vi har ju tre konkreta förslag ska jag säga. Det första är ju att vi behöver öka antalet bristyrkesutbildningar. Det satsar vi stort på, både för kommuner men också för Arbetsförmedlingen. Det andra är ju att tyvärr så drog ju nuvarande regering bort det investeringsstöd för nybyggnation av hyresrätter som fanns tidigare. Och det vill ju vi ha tillbaka, framförallt för orter där det sker stora investeringar, så att människor kan flytta dit, så att det inte bara blir fly in, fly out. Det tredje konkreta förslaget vi har haft är ett särskilt stöd för ungdomar som provar på att flytta norröver för att jobba under en sommar till exempel. För jag är övertygad om att de fler människor i södra Sverige bara åker norröver och provar på att bo där ett tag, så kommer de upptäcka vilka fantastiska värden som finns och vilken fin livskvalitet man kan ha.
0: David Erlandsson, han har skrivit på P4 Extras Facebook: hur tänker du om bränslepriset för oss som bor på landsbygden? Miljöpartiet, som ni sannolikt kommer att bilda regering med, tror David, efter valet, de vill höja kraftigt. Hur ska ni socialdemokrater se till att arbetaren har råd att köra till jobbet? För ni är väl ett arbetarparti?
1: Exakt, och därför har ju vi inga sådana förslag. Och här är det ju så att den vanligaste bilen i Sverige, det är en Volvo V70, och den går på bensin. Vi är ett land med långa avstånd och vi bor glest, och väldigt många människor behöver ju bilen för att inte bara köra till jobbet utan åka och handla eller köra ungarna till träning. Och ska hela Sverige leva så måste man också kunna göra det. Det som är min kritik mot regeringen, det var ju att för 4 år sedan så pratade man ju mycket om elektrifiering av fordonsflottan, men sen dess har ju totalt avstannat och inte alls varit som i andra länder. Bara man tittar över på andra sidan gränsen i Norge, där är ju, sätts ju nästan bara elbilar. Och det gör ju också att det kommer ut fler elbilar på andrahandsmarknaden, så många norrmän kan ju nu köpa en begagnad elbil. Och jag vill ju att fler i Sverige ska komma närmare den drömmen, både genom att det säljs fler elbilar men också att man ska kunna få en subvention om man bor i glesbygd och köper en elbil. För när man väl har en elbil, då är man inte så här beroende av om det är krig i Mellanöstern eller inte för hur ens hushållsekonomi ser ut, utan då kan man ju köra på svensk el. Och det är ju när man väl har den där elbilen, då är det ju också mycket billigare. Och jag vill att fler ska komma närmare den drömmen.
0: Gertrud Lindgren undrar: varför pratas det så lite om pensionerna? Jag har en pension på 15 000 i månaden och jag har jobbat i 53 år.
1: Ja, man blir så himla arg när man hör det där. Och jag tycker också det är konstigt att det inte pratas mer om. Och det är en av de frågorna som vi går till val på. Dels behöver ju pensionen höjas för alla, men framför allt för de som har ställt klockan tidigt på morgonen, år ut, år in, decennium ut och decennium in, och sen när det är dags för pension ändå får en alldeles för låg pension. Det är som att samhällskontraktet bryts. Ja, dels vill vi öka inbetalningar till systemet. Det är någonting som vi har försökt driva i riksdagen men inte lyckats få andra partier med på. Men det kommer vi fortsätta driva. Jag tycker det är otroligt viktigt. Det andra vi går fram med är en arbetarpension. Och det är just för människor som har börjat jobba tidigt i livet, jobbat väldigt länge och sen tar kroppen slut innan det är dags för pension. Att man då ändå ska kunna gå i pension några år i förtid utan att förlora 1000 lappar. För det är också orimligt. Du har jobbat och slitit och kroppen tar slut. De som äger företaget har blivit rika, men du riskerar istället att bli fattig pensionär. Så kan vi inte ha det i Sverige. Så håller man inte ihop ett land.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, Magdalena, som vi ska ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. För i senaste opinionsmätningen ligger Socialdemokraterna på 31,2%. Det är Ekonomidatas mätning från den 10 augusti. De slår ihop flera olika mätinstitutsresultat. Det dyker ju upp nya undersökningar nästan dagligen nu. Men vad säger du om var ni ligger? Är du nöjd?
1: Nej, men det som har varit vår ambition, det är ju att att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna för att vi ska inte ska få en regering med 12 stycken sverigedemokratiska ministrar som använder sina plattformar för att ställa grupp mot grupp och sprida splittrande retorik. Och just nu ser det ut i opinionsmätningar som att det går åt det hållet.
0: Tidöpartierna, de kommer ju fram tillsammans. De erbjuder en majoritetsregering vid en valvinst. Så här jobbar inte rödgröna partier. Bland annat med ultimativa krav från både Vänstern, Miljöpartiet och Centern. Och det här är många som skriver till oss om. Kan du ge lyssnarna något konkret besked i regeringsfrågan?
1: Men ja, hela det här utgår ju från att vi skulle nästan ha ett fårpartisystem i Sverige. Och det är ibland tycker jag att det låter som att Kristersson gärna vill gå i den riktningen. Men jag vill ju inte att vi ska gå i en amerikaniserad riktning i Sverige. Jag vill liksom inte ha två block som liksom tar konflikt för konfliktens skull och gräver djupare skyttegravar. Jag vill ju ha en samarbetsanda i svensk politik. Och vi socialdemokrater, vi går ju till val som ett enskilt parti. Och vi går till val på våra förslag om att få fart på ekonomin och trygga finansieringen av skolan och sjukvården och återupprätta tryggheten på gator och torg och skapa en samhällsgemenskap. Och vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och jag tror att det finns många frågor där man också skulle tjäna på som land om vi kunde ha lite bredare och därmed också långsiktigare överenskommelser som en energiöverenskommelse, de större järnvägsbyggen, att de inte är av och på beroende på regering utan faktiskt kan fortsätta. Till exempel.
0: Socialdemokraterna står långt ifrån Miljöpartiet och Vänstern i frågor som rör migrationen och kärnkraften. Jag kommer att behöva ett kort svar på det här. Men kommer ni att kunna kompromissa med dem på något av de här områdena?
1: En stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige, det låter en överväldigande majoritet för i Sveriges riksdag, så det kommer att ligga fast. Och nu pågår ju ett så att säga, en kärnkraftsansökan som ligger från nuvarande regering till EU. Den kommer ju såklart ligga kvar. Men nu ska ju svenska folket säga sitt. Vill man ha en stark socialdemokrati som har ett starkt mandat för att föra Sverige i en ny riktning och vara en tung motvikt mot Sverigedemokraterna, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och sen kommer vi tillsammans med andra partier ta ansvar för valresultatet, precis som svenska riksdagsledamöter alltid gör.
0: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar man också tidigare partiledarintervjuer. Och på fredag då är det dags för nästa. Då är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som gör mig sällskap. Vill du få bättre koll på politiken och var de olika partierna står i frågor, då kan du också göra SVTs valkompass i Sveriges Radios app. Och du kan fortsätta mejla frågor till oss, till landets partiledare. Nu lokalt.
4: P4 Halland kommer nyheterna ifrån. Polisen har gjort flera tillslag under veckan i bland annat Halland där stora mängder narkotika tagits i beslag. De här insatserna ska ha skett på flera platser i polisregion Väst, skriver polisen på sin hemsida. Och eftersom utredningarna är i ett tidigt skede och på grund av förundersökningssekretess lämnar polisen inga fler detaljer. Men enligt uppgifter till TV4-nyheterna ska polisen ha hittat över 100 kilo amfetamin i Kungsbacka kommun, värt runt 25 miljoner kronor. Pilgrimsfalken har drabbats hårt av fågelinfluensan i Sverige och även i Halland har antalet häckande falkar minskat kraftigt. I år häckade de bara på 3 platser i hela länet.
5: Att se att det inte finns några falkar kvar, att de bara försvinner mer och mer, det är ju väldigt tråkigt.
6: Det här säger Michaela Sandgate, biolog och medlem i styrgruppen för Pilgrimsfalk Sverige. Hon har följt utvecklingen av pilgrimsfalken i Halland och menar att fågelinfluensan är svår att skydda falkarna mot.
5: Förhindras vi spridningen är nog väldigt svårt. De lever ju på att jaga andra fåglar. Och de jagar ofta fåglar på hög höjd eller de jagar ofta flyttfåglar. Speciellt de här fåglarna på västkusten, de tar ju bytesfåglar. Ja, men till exempel måsar och små vadare plockar de gärna. Och de är ju flyttfåglar som kommer från Europa. Och där samlas ju tusentals, om inte hundratusentals fåglar på en och samma plats. Mm. Och där sprids ju influensan lätt då.
6: Och att stoppa smittan är svårt. Fågelinfluensan finns över hela världen och sprids mellan vilda fåglar och tamfåglar. Men Michaela tror ändå inte att pilgrimsfalken är på väg att försvinna från Sverige.
5: Jag är lite optimistisk och tror inte det.
4: Reporter här, Mohammed Ferhatovic. Så vädret, mycket moln och regn eller skurar idag ju. Och det är 13-17 grader och en sydvästlig vind med nu på dagen då friska vindbyar. I kväll drar regn och skurar bort och molntäcket luckras efterhand upp något. Imorgon då varvas moln med solglimtar och då drar någon regnskur även förbi. Under kvällen då drar regn in västerifrån 16-19 grader.
7: Extra med Titti Schultz.
0: Och jag börjar med att berätta att 10 nya mässlingsfall med koppling till festivalen Urkult har nu konstaterats, det meddelar Folkhälsomyndigheten. Det innebär att det är totalt 21 fall av mässling med koppling till festivalen som har bekräftats. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år och de flesta har inte varit vaccinerade mot mässling. Det här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Vi lyssnar på Jubel Ocean House.

0: Vad krävs egentligen för att en man ska öppna upp sig och prata öppenhjärtigt med en annan man? Och varför är det viktigt? Det här frågade sig nästa gäst som startade en samtalsgrupp för just män. Andreas Hägglund, du gör mig sällskap nu från Bjärme utanför Östersund. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket. Varför? Jag sitter på skolan i Myrviken för tillfället, men jag är från Bjärme.
0: Då flyttar jag nålen på kartan här, så har vi dig exakt. Stort tack. Du, varför vill du starta den här samtalsgruppen?
1: Ja, men det var väl kanske ett eget behov att ha någon att prata med om kanske typiskt manliga problem, men problem jag som man upplever och hur man kan tackla dem och Så det var det. Det var själviskt. Och sen fick jag med min kära kollega Reidar. Och han tyckte att det också var en jättebra idé. Så tillsammans bestämde sig vi att vi skulle göra en sån här grupp.
0: Ja, och den första samtalsgruppen för män, den är imorgon. Hur ser planen ut? Vad kan de som kommer förvänta sig?
1: Ja, de har väl blivit briefade delvis vad vi ska göra, men för att kunna vara med i en sån här grupp så dels krävs det ett öppet sinne av dem. Men sen ska det bli en trygg grupp. Så vi kommer prata lite grann om hur gruppen ska funka när vi ska träffas, vilka regler vi ska ha, vilka samtalsämnen vi ska ta upp under den här perioden fram till jul som jag tänkt att vi ska träffas då, varannan vecka.
0: Och visst är det så att ni har satt ihop en hel lista på ämnen som ni liksom vill ta upp och belysa över tid här nu när ni ses. Vad har ni på listan?
1: Ja, vi har massa olika saker på listan. Det är ju allt från så här småsaker, men hälsa, men ensamhet, rädsla, hur man ber om hjälp, relationer, meningen med livet, existentiella frågor. Att bli äldre som man, vad innebär det? Vad kan jag själv göra för att förändra mitt liv som jag vill ha det? Så det är lite djupa frågor som jag har tänkt att prata om. Vad är manlighet? Vad betyder det idag att vara en bra man i relationer i samhället? Och sådär.
0: Men du, visst är det väl så att det här är något som du har intresserat dig för det här? Du har liksom funderat lite grann på de här sakerna.
1: Ja, jag har funderat länge på det. Alltså, man har ju många bra relationer. Vänner och gemenskaper. Sen är det vissa frågor kanske som är svåra att ta upp utifrån den här ryggsäcken man har i den gruppen. Och då kan det vara lättare att ta upp de här frågorna med folk som man kanske inte känner så jätteväl. Man behöver inte vara orolig att de ska prata med någon annan släkting eller något sånt där, utan att man inte blir dömd på samma vis i och med att man inte har någon bakgrund ihop på det viset.
0: Och jag tänker också att ni måste ju våga lita på varandra i den här gruppen, för det är ju hela liksom nyckeln till att våga öppna upp och också berätta om det man är orolig för eller svagheter eller någonting, har någon annan upplevt eller känt det här har hänt mig när jag blev äldre. Alltså det är ju känsliga ämnen, men jätteviktiga. Så att då tror du att en samtalsgrupp löser det här?
1: Jag löser. Alltså man får kanske någon att lyssna på en. Man kanske inte kommer på några lösningar. Målet är kanske inte att lösa problem utan kanske ge inblick eller input eller bara att bli hörd. Att någon lyssnar på mig när jag berättar om någonting som är hemskt viktigt för mig. Och att vara trygg i en sån här grupp är ju jätteviktigt. Så, men då måste man ju våga lita på de andra. Att det som är i gruppen stannar i gruppen. Mm.
0: Men du, ni ska ju faktiskt samlas och ni sätter er ner för att prata med varandra. Det är inte det att ni ska göra någonting annat samtidigt. Nu drar jag till med fiske, kanske känns lite fördomsfullt. Men alltså, när ni ses och ni sitter där öga mot öga, tror du att det är lättare eller svårare att göra det här utan en aktivitet att samlas runt?
1: Ja, men det är väl typiskt män att man ska ha en aktivitet för att prata med någon. Man måste få ut och fiska med kompisen. Och då kanske man pratar känslor också eller problem under fisketuren. Men här är ju syftet är ju att prata. Så jag tror ju att kanske känns lite obekvämt från början. Men när jag pratar med flera som är med i gruppen så vet jag att de är öppna och beredd. Alltså, de kommer berätta liksom hur de känner och mår. Och det öppnar upp för andra också att kunna våga göra det. Så själva syftet är att prata känslor eller de delarna. Inte prata fiskedrag, korvbyten, vilka typer av fyrhjulingar man ska ha och vilken vedkap.
0: Jag tror att det är vägen precis i rätt riktning faktiskt, att skit i korvbyten. Jag hoppas att ni får en riktig toppenkväll imorgon och alla andra kvällar då ni samlas och att många liksom hittar hem i den här gruppen. Andreas Hägglund, stort tack för att du var med i P4 Extra idag och berättade om det här.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det fint, hej då! Det här är Nordman, den här har jag inte spelat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Vandraren.

0: presenterade SVT vilka som ska vara med På spåret i höst. Bland annat så kommer vi att se Erik Hag och Lotta Lundgren. Och vi ser också Jakob Norrgård och Axel Åhman. Det är två av tre från gruppen Kaj. Och så får vi också träffa Radiosportens Bengt Skött. Hallå där, Bengt!
1: Hallå där, Titti!
0: Hur känns det nu inför detta?
1: Ja, nej men ouch. Det är nervigt. Det känns lite creepy. Jag menar, det här är väl ändå frågesporternas Oscarsgala, så att nej, men det vore galet att säga nej, att inte våga testa. Och jag har grymt härligt sällskap också med Ayan Jamal.
0: Just det. Men du, alltså, hur ser det ut då? Sitter du och hårdpluggar? Alltså, jag ska inte bli förvånad, Bengt, så det lilla vi känner varandra. Men att du har börjat plugga huvudstäder, floder, maträtter, sådana saker.
1: Ja, men jag började med kartböcker redan så där när man var så där 15, 16, 17 år. Mm-hmm. Jag bläddrade mer i kartböcker än jag var ute och åkte moped och sånt där. Utan minsta tvekan. Så att, nej, det här har väl egentligen funnits lite grann som ett soundtrack genom livet. Även i form av olika resor, privat och i jobbet också. Så att, nej, nu, de här dagarna så... Nej, det är nog bara att brisa in där mot Göteborg, men ändå med en ganska rejäl nervositet. Vi hamnade ju i en grym, tuff grupp och vi har väldigt respekt för vad de har presterat, de som vi ska möta. Men det ska bara bli roligt.
0: Mm. Vilka är det ni möter? Ge oss något exempel.
1: Det vi vet är att vi i gruppen har Lotta Lundgren och Erik Hag. Ah. Och vi har Gry Forssell och Jonas Rodiner. Så att, ja, vi har aldrig varit inne där och vet inte hur hett det är i en första klassvagn till exempel. Eller vad som krävs i muskelstyrka för att dra i den där nödbromsen. Så att, ja, vi kör.
0: Ja, helt rätt inställning. Och kul att det är så mycket radiomänniskor med i år, tycker jag. Jag tänkte att jag sätter dig på ett litet prov, lite lömskt. Georgiens huvudstad, vad heter den?
1: Ja, men det är väl Tbilisi.
0: Det är precis vad det är. Men har du och Ayan då, kulturjournalist, har ni hunnit prata ihop er om er taktik?
1: Ja, vi har fikat, vi har haft det trevligt, vi har skrattat och det känns som att vi har liksom funnit varandra, tycker jag har uppstått inför det här och... Vi kommer att väggspela oss fram ungefär som Spanien gjorde i fotbolls-VM. Vi försöker i alla fall, men det är ett tufft försvar vi kommer att möta från de andra.
0: Bengt Skött, jag hejar på dig och du kommer att ha ett helt radiohus i ryggen, både du och Ayan. Så att, lycka till och ha så kul!
1: Ja, tack för det!
0: Bengt Skött från Radiosporten som alltså är med i På spåret, och det får vi se senare i höst om jag har förstått detta rätt. Härligt. Aretha Franklin, det här är Think.

0: Jag vet inte om lyssnarna hörde det där, men jag sa precis till dig, Alexander, att du luktar så gott. Ja.
1: Vet du, det var så lite kvar på min parfymflaska, så att jag fick ut det sista, så jag sprutade väldigt mycket.
0: Aha.
1: Alltså förstår du, det blev lite men mycket.
0: Men det var ändå inte överväldigande, så att du fick till det där bra. Alexander Abdallah är det som sitter mitt emot, skådespelare och stilorakel. Vi hann också prata lite mode här innan låten tog slut. Du slog igenom stort som kriminell Salim i Snabba Cash. Det är några år sedan nu. Nu är du aktuell som polis i kriminalserien Blodoffer. Och det här med krimserier, gillar du att kolla det själv?
1: Nej, alltså det är inte min favoritgenre.
0: Nej?
1: Nej.
0: Men vad lockar mig att spela de här rollerna då?
1: Men det är ju en helt annan sak att vara bakom kameran. Eller vad säger man? Framför kameran.
0: Ja, det blir framför. Ja, framför. Ja, just det.
1: Än att vara publik. Så att det är massa andra faktorer som gör att jag tackar ja till sådana här projekt.
0: Ge mig något exempel.
1: Ja, men dels att det är George K. som har skrivit, som en A-skolmansförfattare. Regissören var Christopher, har jobbat i USA. Det var också ett sånt som jag bara, oh wow, coolt. Och sen bara hela ensemblen, alltså Jakob, Henrik Norlén, Elektra. När man ser allt det, alla de namnen på pappret, så är
0: vad skriver jag på, sa du?
1: Ja, precis.
0: Du, vad handlar Blodsoffer om?
1: Bra fråga. Min värsta, vad säger man, fråga. Tycker jag alltid att det är
0: svår. Jag har en kort sammanfattning. Vill du att jag drar den, så får du komplettera?
1: Det, okay.
0: Ja, men bara om det är okej.
1: Okay. Ja, okay.
0: Jakten på en seriemördare, döda poliser i Stockholm. Och sen är det ett tema också med far- och sonrelationer. Det handlar alltså om Jakob Oftebro som spelar polisutredare. Han tar hjälp av sin pappa som är skådespelaren Peter Andersson. Han är också polis. Vad vill du lägga till?
1: Att den är väldigt spännande. Och att jag, när jag väl kollar på den, jag brukar ju aldrig kolla på mina grejer.
0: Nej.
1: Men min flickvän Emma, hon ville kolla på den. Så jag halvtvingades kolla på den. Annars säger jag alltid till pressavdelningen att jag har kollat på den, fast jag kollar ju aldrig. Men nu har jag faktiskt kollat.
0: Men blev du nöjd då? Kändes det bra?
1: Alltså hon gidrade lite efter tredje avsnittet att så här, haha, kolla, du gillar ju deckare. Så det var kul. Men jag tyckte det var skitspännande.
0: Ja.
1: Det var skitkul. Jag har ju bara sett mina scener, sen har jag läst manus. Men det är kul att se alla andra scener också.
0: Du spelar, alltså det är ett strålande namn det här, John Jo.
1: Ja.
0: John Jo Persson, vad är hans utmaningar i jobbet och i livet?
1: Det är att han brottas mellan, ja men det är en mördare som mördar poliser. Så att det är väldigt många poliser som blir rädda. Och han personifierar det. Sen är det en linje där man får följa där facket säger ifrån och vill att alla poliser ska inte gå ut och jobba en viss tid när mördaren slår till. Men John Yu är nog den enda polisutredaren som man får se är rädd och brottas mellan familj och jobbet.
0: Kan du känna igen dig på något sätt i honom?
1: Nej, men jag är den här som jag alltid pratar om, att jag brottas med min prestationsångest och jobbet.
0: Ja.
1: Det kreativa och jobbet. Så att kanske kan dra någon parallell dit, men jag är inte rädd för att bli mördad när jag går till jobbet.
0: Tack och lov. Kan.
1: Faktiskt.
0: Men den där prestationsångesten, hur yttrar den sig?
1: Får tung häfta och det bara låser sig. Men jag jobbar med en jättebra prestationspsykolog som hjälper mig. Och vi har jobbat i många år nu, men det blir bättre och bättre.
0: Vad härligt.
1: Kolla hur bra det går nu.
0: Ja, men titta.
1: Eller hur?
0: Mm. Jag har aldrig anat detta när våra vägar har korsats.
1: Nej, jag är bra på fake it till you make it.
0: Om det är det du vill kalla det då. Men det sägs också att du, Peter Andersson och Jakob Oftebro hittade varandra på ett härligt sätt under den här inspelningen. Blev ni bra kompisar?
1: Ja, men alltså jag och Peter hade inga scener ihop. Så att det är ett falskt rykte. Men jag och Elektra och Jakob Henrik Norlén, vi hade många scener ihop.
0: Mm.
1: Och vi blev nog, alltså man blir ju väldigt tajt när man väl jobbar. Mm. Och sen så har man alla kollegor vad säger man, på en kär plats. Men man pratar ju inte så mycket sen när man inte jobbar. Och sen när man ses, typ som i morse när jag träffade Jakob, då är det som att man är bästa vänner för att man har så mycket kärlek för varandra.
0: Ja, fint. Men du, vad roligt. Alldeles precis nyss, jag vet inte om du hann höra det innan du kom in, så pratade jag med en kille som har dragit igång en grupp. De träffas första gången imorgon. Att de ska ses en massa med några män och liksom försöka öppna upp för varandra. Prata om sånt man tänker på, kanske oroa sig för, sånt som man kanske har svårt att prata med sina närmaste om till och med. Hur är du när det gäller att dela och öppna upp med dina manliga vänner?
1: Och vi har jättefina... alltså jag har jättefina relationer med mina killkompisar. Jag tänker på några som är mina närmsta och vi pratar om allt. Alltså vi släpper in varandra i allting och det gör jag också i min relation. Och det är lite så som jag är. Jag släpper in och tänker högt och vågar vara sårbar och tycker att det är viktigt att man pratar och ta sig emot och fångar upp varandra. Mm. Även om det är liksom egot eller vem det är inom sig som pratar. Så lägga sig ut där och veta att man blir uppfången.
0: Alexander, jag säger tack till dig där för att du kom till P4 Extra.
1: Tack, tack, tack.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
0: Och här rullar vi vidare. Vi byter plats här i studion. Det är ju dags för Kulturnytt som jag ska lämna över till alldeles strax. Idag intervjuade jag Socialdemokraternas Magdalena Andersson i vår serie med partiledarintervjuer. Den finns snart i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra gästen. Producenter Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag frågar nu Anna-Karin och Björn från Kulturnytt. Är ni redo att ta över här?
5: Jajamensan.
0: Ja, men då släpper jag P4 Extra-sändningen för idag och längtar redan till på fredag då jag jobbar igen.
5: Fint. Vi börjar med film här, för nu är de här svenska Oscars-nomineringarna klara. Och det blir Alex Schulmans regidebut Arkipelag, filmatiseringen av André Waldens succéroman Jävla karar, och Amanda Chernells nya film Gör hjärtat hårt. Det är de som är utvalda. Och en av dessa tre filmer kommer då att bli Sveriges bidrag till kampen om en Oscar för bästa internationella långfilm. Och det här meddelade Svenska Filminstitutet idag. Den svenska biopubliken får dock vänta ett tag på att se de här filmerna, för Arkipelag och Jävla karar har premiär i höst och Gör hjärtat hårt först nästa år. Och vilken film som slutligen väljs ut meddelas i september, eller hur? Det är så, film- och tv-kritiker Björn Jansson.
6: Mm. Det är ju några gallringar på vägen innan man når galan.
5: Just det. Och du är med idag, för du har ju varit med på SVT:s pressträff om tv-hösten i public service. Radiosportens Bengt Skött hörde vi ju nyss här i P4 Extra. Han tävlar i På spåret. Vad händer?
6: Ja, På spåret är ju en av höjdpunkterna i höst, det kan man ju säga. De tuffar vidare. Vad som händer mer? Ja, det är de här gamla godingarna-programmen som är höjdpunkter, tycker jag. Tunna blå linjen har en julspecial. Det handlar om en cyberkrasch i 4 avsnitt runt jul. Gift vid första ögonkastet. Extra large kommer premiär redan nu på söndag. Och så är det, ja, för de yngre kanske, och egentligen hela tv-publiken, Cyklopernas land och Svenska nyheter bland annat.
5: Det är extra large, som du sa, vad betyder det?
6: Ja, de bor i samma hus fast de får en egen lägenhet i huset, men då kan de ju springa och knacka på hos varandra och sådär.
5: Det här var väldigt bekanta titlar. Finns det något nytt? Är det så att de här besparingarna på SVT, att de märks av?
6: Ja, det gör det. Absolut. Men visst finns det en del nyheter. Det handlar mycket om psykologi i höst. Mia Skäringer har en dramaserie om diagnoser. Och Anders Hansen har en om människor i grupp. Din flock heter den.
5: Mm, bra. TV-hösten i SVT då i alla fall. Björn Jansson, tv- och filmkritiker på Kulturnytt. Jag heter Anna-Karin Ivarsson och vill du höra mer, gå till appen Sveriges Radio. Ta startsidan, sök upp Kultur högst upp på sidan. Där finns det nytt.
7: Radiosporten med Ridsport. Från pågående VM i Tyskland där det gäller den första dagens tävlande i hoppning denna dag. Vart och ett av de 31 lagen som är med har 4 ekipage som tävlar. Och i det svenska laget har nu 3 ekipage gjort sina insatser i denna den första tävlingsdagen. Alldeles nyss väldigt erfarna Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone som rev ett hinder och håller till på 42 plats av de 104 som har tävlat.
8: Ja, Peder och Al Capone såg ju jättesäkra ut. Länge in i banan till samma sista sträcka där Vilma inte fick till det riktigt. Och där halkade han rätt illa i svängen så vi kan nog vara glada att han satt kvar på hästen. Mm. Och det räcker liksom för att även om inte det blev helt fel in i kombinationen men så var balansen rubbad och då blev det ett nedslag.
7: Vi är glada för att Peder satt kvar på hästen, däremot inte lika glada över de svenska resultaten. För i övrigt alltså Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. 2 rivna hinder och bäst i det svenska laget Petronella Andersson och Odina. 1 rivet hinder och bättre tid än Peder Fredriksson. Det är ju ett slags svensk mörker detta.
8: Ja, idag har inte varit någon bra dag för oss. Det har det inte varit, men det kommer ju bli omkastningar. När det blir 1,60 riktigt maffig hoppning imorgon. Men det är klart att många av de bra lagen har sett väldigt bra ut. Så att, det är ingen lätt uppgift de har framför sig.
7: Det som görs idag har ryttarna med sig hela vägen genom mästerskapet som går i mål i lagtävlingen på fredag kväll och individuellt på söndag eftermiddag. Ett svenskt ekipage finns kvar att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman. Ungefär klockan 4:20 är det dags för deras del. Det är vårt sista hopp idag det.
8: Ja, verkligen. Någon nolla borde vi kunna få in så vi håller modet uppe.
7: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Aachen i Tyskland.
9: Och P4 Halland tar över spakarna den här gråmulna, regniga onsdagen. Fullt tankade med musik och ett program som innehåller allt från mässlingsfall till kollektivtrafik. Vi träffar också 2 tyska turister och hör hur Liberalerna mår den här valrörelsen. Henrik Martinell är er styrman den här eftermiddagen. Jag är er kapten. Men innan vi drar igång på riktigt så ska vi få ekot. Klockan har blivit 3.
10: Här i Ekot, ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats och totalt är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin.
11: Kan vi tycka att det är ganska anmärkningsvärt att det är så många fall och att det tyder ju då på att det har varit många som har varit där som inte har varit vaccinerade. Normalt sett är ju de allra flesta vaccinerade. Så att det är anmärkningsvärt många.
12: Hur pass liksom farligt skulle du säga att det är att mässling sprids på det här sättet?
11: Ja, men jag tror många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de har oskyddade.

0: Moderaterna. När den kommitté som ser över dagens förtalslagstiftning är färdig kan frågan om benådning också bli aktuell. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
1: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
2: Varför är det här så viktig fråga?
1: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler, att det är rimligt att samhällsskyddet väger tyngre än idag när det kommer till förtalslagstiftningen.
0: Teresa Carvalho intervjuades av Pontus Mattsson. Den man i 35-årsåldern som i söndags greps på Justerö nordost om Stockholm efter en stor polisinsats har nu begärts häktad, misstänkt för ett grovt brott i Örebro tidigare i år. Mannen var efterlyst när han greps. Han är misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Så vädret. Ikväll väntas regn i stora delar av Götaland och i natt fortsätter regnet upp över östra Svealand. Regn också i norra Norrland som lokalt kan vara lite kraftigare. I övriga landet mycket moln och skurar. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion stod Christian Lönner.
3: Ja, en hel del regn med Henrik.
4: Ja, det är det. Jag tyckte han sa i studion stor Christian Lönner. Finns det en liten Christian Lönner också där?
3: Lill Krille och stor Krille.
4: Precis, som det var på dagis här när två hette samma namn. Då hette den stor och lill Henrik.
3: Det var också ofta 2 eller 3 års skillnad på stora och lilla Christian. Så att, jag fastnade lite grann i att han sa att det kommer regna större delen av landet. Vi har haft en hel del regn idag, men goda nyheter. Det kommer att dra bort här framåt kvällen.
4: Luckras upp molntäcket i kväll. Ja.
3: Ja, exakt, och imorgon lite solglimta. Ja. Det är inte fyskam.
4: Fantastiskt, men det här behöver alla. Till och med insekterna behöver nog det här.
3: Alla svampfantaster.
4: Ja, det.

0: Stora röda huset som Benjamin Ingrosso och Monica Mack sjunger om är ju tegelhuset här på Lilla Torg där vi sitter i Halmstad och har P4 Hallands radio.
1: Du har så rätt så, ja, vad du vet grejer.
0: Jag bara utgår från detta. Mm. Låten heter i alla fall Det stora röda huset. Henrik, du har koll på nyhetsläget.
1: Ja.
0: Var ska vi börja?
1: Nej, men det är stora narkotikabeslag som har gjorts i vår region, eller vår polisregion då. Det är flera razzior som har gjorts av polisen på flera olika platser under veckan då, i bland annat Halland, där stora mängder narkotika har beslagtagits då. Och då är det så att utredningarna är ju i sin linda och det råder utredningssekretess. Och polisen, de vill inte säga någonting till oss i medierna här, men enligt uppgifter till TV4 så ska polisen bland annat ha hittat över 100 kilo amfetamin som då är värt på gatan runt 25 miljoner kronor i Kungsbacka kommun.
0: Mm, precis.
1: Ja, så det här berör oss.
0: Tre misstänkta vill jag minnas också att TV4 hade som uppgift. Det är bara deras uppgift, men det har inte polisen heller velat kommentera.
1: Nej.
0: Vi hörde ju här under P4 Extra nya mässlingfall har vi fått nu. Det var 11 igår, nu är vi uppe i 21, 10 stycken nya. Och det kommer vi ta tag i lite grann, för vi ska ringa upp Maria Rybermo om en stund och prata om just mässling och Halland då. Finns det några fall här och hur man ska tänka och sådant.
1: Är inte folk vaccinerade?
0: Det ingår ju i det här barnvaccinationsprogrammet, så de flesta är nu. Men hur ser vaccinationsgraden ut? Jag måste ställa den frågan.
1: Yep.
0: Ann-Kristin Ekman, du är också med oss. Du har varit ute och tränat lite grann med ett politiskt parti.
2: Jag drog till Kungsbacka där man hade kallat in Martin Melin, Liberalerna, för att leda, eller inte, han ledde inte, han deltog och pustade rätt mycket i ett träningspass på torget under lunchtimen. Så jag har kollat läget lite grann, hur man håller ångan upp i ett parti som ligger rätt skralt till i opinionsundersökningarna. Senaste veckan har de legat på 1,9, 1,9, 2,4 i tre olika mätningar.
0: Mm, de har det lite kämpigt, de där goda liberalerna, men vi får höra lite senare vad de säger om läget som är just nu.

0: Somber där med Home Wrecker, och enligt de senaste opinionsundersökningarna så ser det kört ut för Liberalerna i valet om en knapp månad.
1: Mm, och idag så var partiets posterboy Robinson Martin Melin och tränade tillsammans med partikamrater på torget i Kungsbacka. Nej, jag får hallan. Jag tänker jag kommer hugga dig på en gång.
2: Ja, gör det. Hur fan vad jobbigt. Alltså, jag visste inte att Kungsbackaborna var så här jäkla i form.
1: Man kan säga att ditt resultat här, ja. Är det lite grann hand i hand om att titta på med Liberalernas, ja, resultat just nu?
2: Ja, alltså, på så sätt att vi måste kämpa ännu mer än vad vi gör. Och det är samma här. Jag hade behövt ta i här ännu mer. Alltså, ja, vi är ju ett läge där vi måste kämpa, alltså, ända in i kaklet. Lägga i liksom ytterligare en växel, om det nu finns en sån, men det hoppas att det finns.
1: Jag kikade på vägen här nu bara den senaste veckans opinionsundersökningar.
2: Ja, 1,9 då, va?
1: Verian kom igår, den var 1,9. Lovus idag 1,9. Demoskop för en vecka sedan ungefär 2,4 i och för sig. Ja. Valresultatet låg på 4,61, ja. Alltså det är ju, ser ju rätt mörkt ut.
2: Men det jag märker när jag är ute och pratar med folk är att sen sista veckan här, senaste veckan, när Simone har varit med i utfrågningen i P1 och framförallt när TV4, får väldigt många som säger oj, jag har fått en helt annan bild på Simone. Så jag tror att vi kan få en liten Simone-effekt till nästa mätning. Jag säger det till dig nu och sticker ut hakan, att den som mättas från och med typ nu och framåt en vecka, jag tror vi kommer ligga någonstans runt 2,5 till 2,7 där. För jag tror att vi, den effekten, när jag träffar folk, jag hör det mycket, mycket mer än vad jag gjorde förut.
1: Men också en Simona-effekt om du, som du sa, kommer upp på 2,4, 2,6. Ni åker igen nu i riksdagen.
2: Jo, men alltså inför valet, alltså det opinionsmötningen nu, så måste vi bara närma oss 3. Och då blir det ju successivt, ju fler som upptäcker vår politik, ju fler vi pratar med, ju fler som förstår matematiken att utan Liberalerna blir ingen borgerlig regering, ju fler kommer nog att rösta på Liberalerna. Det är ju fortfarande någonstans runt 15-17% som är alltså, inte har bestämt sig. Och det räcker med att det är 1,5% av dem röstar på Liberalerna. Så att jag är optimistisk, men jag är också realist.
1: Väldigt mycket talar ju ändå för att Liberalerna åker ut. För du har ju, okej, du kan få en Simona-effekt med allt det här som du säger. Men du har också de som tittar på vad ligger Liberalerna nu. Är det en bortkastad röst om jag röstar på dem? Hur gör ni egentligen för att ändå hålla engagemanget och ångan uppe? För det måste vara rätt tufft att ändå liksom på något sätt gå ut så här och vi är den stora förloraren, kommer rösta på oss. Hur gör man för att hålla igång?
2: Men man kan säga så här, att en röst på till exempel Moderaterna eller Sverigedemokraterna är ju också en förlorad röst. För våra 2-2,5% försvinner ju oavsett. Och då kommer det inte bli, och försvinner dessutom Liberalerna ut ur politiken, rikspolitiken. Vi pratar ju rikspolitiken nu. Då blir det nog svårt att få en borgerlig regering de närmsta mandatperioderna, tror jag. Och det här börjar vissa moderater och sverigedemokrater inse, att vill de sitta i regering så behövs Liberalerna rent matematiskt, men också behövs den liberala politiken. Det är ju märkligt om Sverige skulle bli att de få civiliserade demokratiska länderna i Europa som inte har ett liberalt parti. Det vore ju jättekonstigt någonstans, tycker jag, med tanke på den historia och allt vad vi har gjort. Vad vi däremot måste göra är att vi kan inte vila oss mot att vi har stått upp för jämställdheten och rösträtt och allt vad det är, HBTQ-rättigheter och så vidare. Vi måste hitta den moderna liberalismen någonstans, och det är det vi jobbar med nu också.
1: Och modern liberalism är att träna ihop till hög musik på ett torg. Ja, det är ju frågan. Martin Melin, rättspolitiskt talesperson för Liberalerna, hörde vi där.
0: Ja, men hur ser lokala politiker på opinionsundersökningarna nu? Det hör vi om senare här i P4 Halland.

0: Susanne Vega där med sin lucka. Ja, 21 fall hittills av mässling kopplat till den här festivalen i Urkult. Det kan komma att öka, vem vet, det är i alla fall experter som misstänker att det kan komma fler fall. Inga halländska fall än dock. Faktum är att Halland åtminstone de senaste 10 åren inte haft ett enda fall av mässling. Och Maria Rydberg-Mo, du är ju smittskyddsläkare här i Region Halland. Kan du dra dig till minnes sist en hallänning fick mässling?
1: Nej, det kan jag faktiskt inte, så jag var tvungen att kolla upp det och ser i vårt system att 2006 så hade vi ett mässlingsfall i Halland. Det var dock en person som var smittad utomlands och ett så kallat importfall, och det ser man ju med jämna mellanrum runt om i Sverige. Mm. Men för Hallands del var det länge sedan.
0: 20 år sedan alltså. Men du, hur ser du på det här utbrottet efter den här festivalen nu? 21 fall?
1: Ja, det är mycket. Det är ovanligt mycket. Här är det ju väldigt tydligt att man i smittspårningen ser att de har en koppling till samma event, alltså samma händelse där en smittspridning har skett, och det var ju just den här festivalen då.
0: Och Halland tycks ha kommit väldigt lindigt undan. Är det för att vi har väldigt hög vaccinationsgrad, eller alltså, för den här vaccinationen, det ingår ju i barnvaccinationsprogrammet, alla rekommenderas ta det, men hur ser det ut egentligen? Har vi väldigt hög vaccinationsgrad här i Halland?
1: Ja, men vi har en hög vaccinationstäckning. Den ligger stadigt kring 95%, och egentligen skiljer vi inte ut oss så mycket mot andra län i Sverige. Utan det handlar också lite grann om otur, så att säga, vilka individer är det som råkar befinna sig på en viss plats vid ett visst tillfälle när någon då bevisligen råkar vara smittsam av mässling.
0: Och otroligt smittsamt är det ju, det ska vi ju tillägga. Men 95% säger du, är det någon skillnad idag från säg 10-20 år sedan? Har det liksom alltid legat stabilt de sista 20 åren?
1: Tillbaka 20 år tillbaka i tiden har jag inte någon statistik som jag har sett här och nu, men det har legat väldigt stabilt på en hög nivå länge. Mm. Så att vi ser ingen tydlig trend åt något håll. Mm.
0: Du, WHO, Världshälsoorganisationen, de har ju som mål att mässling ska elimineras till år 2030. Är det ett mål som är rimligt med tanke på att vi har det här utbrottet idag?
1: Just detta utbrottet kanske inte är det som ger den största tveksamheten kring det målet, utan det kanske snarare är utvecklingen i andra länder, inte minst i USA då, där man har betydligt större smittspridning nu. Mm. Och även i andra utvecklingsländer där man har mycket mässling, och det är ju en allvarlig sjukdom, men målet att försöka eliminera det, det är naturligtvis ett mål som man måste kämpa för det är en allvarlig sjukdom, och det finns en relativt hög risk för komplikationer och även mycket allvarliga komplikationer och även död. Så att det är en sjukdom som är undvikbar i den mån att man ju kan vaccinera i förebyggande syfte.
0: Absolut. Och avslutningsvis, om man då misstänker att man kanske har råkat på mässlingen eller så, vad bör man kika efter egentligen?
1: Ja, initialt så är det ganska mycket som en vanlig förkylning. Man får hög feber ganska snabbt och torrhosta. Ofta får man röda ögon och lite allmänna förkylningssymptom. Och sen efter några dagar får man det här hudutslaget som är klassiskt. Det börjar ofta då bakom öronen i hårbotten, och sen sprider det sig över huvudet och bröstkorgen och resten av kroppen. Och ser man det, då är det en väldigt tydlig bild. Man ska ringa till vården och söka, inte gå direkt till någon vårdcentral eller till akutmottagning, utan först kontakta, eftersom det är oerhört smittsamt. Och just på vårdcentraler och vårdinrättningar så finns det ju många andra som kanske har andra sjukdomar och är extra känsliga och mottagliga, och även små barn och bebisar som riskerar att bli väldigt allvarligt sjuka. Så man vill ju undvika att personer med mässling går rakt in på vårdinrättningen, så man ska alltid kontakta dem per telefon först.
0: Absolut. Maria Rydberg-Mo heter du. Tack så mycket för att du pratade med oss om detta.

0: Leave My Head där, Maria Jane Smith. Vi ska till trafikens Torbjörn Nilsson.
1: Och då hamnar vi strax utanför Varberg på länsväg 153, höjd med 8 bro. 2 älgar rör sig där i området. Passera med försiktighet. Sen har det ju varit stora problem inne i centrala Varberg faktiskt. Det var ju en kranbil som under eftermiddagen fick punktering mellan Varbergs centrumavfarten och Kvarnagårdsrondellen i riktning in mot centrala Varberg, länsväg 153. Men där får jag rapporter som berättar att där verkar man faktiskt vara klara nu, så där ska det inte vara några problem att passera. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Två giganter där får vi säga. Carola tillsammans med Sara Larsson. Superaktuella båda två faktiskt hela tiden. Med bok och med dokumentär och med platina, gitarr och allt vad det. Klockan har blivit 3:30, dags för nyheter. Henrik Martinell.
1: Ja, under veckan här då har polisen gjort flera tillslag i bland annat Halland. Och då är det stora mängder narkotika som har tagits i beslag där. Och de här razziorna ska ha skett på flera platser i polisregion Väst, skriver polisen på sin sajt. Eftersom utredningarna är i ett tidigt skede och på grund av förundersökningssekretess lämnar polisen inga fler detaljer. Men enligt uppgifter till TV4-nyheterna ska polisen ha hittat över 100 kilo amfetamin i Kungsbacka kommun med ett gatuvärde då på runt 25 miljoner kronor. Morgonens grundstötning i inloppet vid Halmstads hamn, det var den sjätte i rad den här sommaren.
2: Ganska vanlig händelse just här.
3: Johan Folke är skeppare på Sjöräddningssällskapet i Halmstad. Denna säsong har de haft omkring 30% fler räddningsinsatser än vanligt. Ofta handlar det om just att båtförare inte har kollat sjökortet ordentligt, sneddat lite fel in i en hamn och gått på grund eller fått motorhaveri ute till havs. Under onsdagens händelse var det inga personer som skadades, men det kan vara lite marigt att få loss båtar som gått på grund så att de inte skadas, säger Johan.
2: Det är att man drar sönder någonting när man drar loss båten, ifall man knäcker ett roder eller sånt där. Men det är därför vi alltid drar ut dem på djupt vatten och tittar så att allting funkar. Och i det här fallet så fick de igång sin drift. Men den här, i och med att den andra båten låg och slängde, så fick vi ta den med våran rescue runner och dra in den en bit.
1: Reporter Sofia Westrin här. Och Halmstad kommun, de vill göra det enklare att kommunicera med tecken som stöd. Så nu lägger kommunen 200 000 kronor på ett nytt projekt för att starta en digital plattform där användare då kan gå in och lära sig 5 nya tecken i veckan. Och där har de då korta filmer och enkla övningar, och tanken med dem är att tecken då ska bli en naturlig del av vardagen i bland annat skolor och på, inom omsorgen och så. Satsningen finansieras genom kommunstyrelsens så kallade tillgänglighetsmiljon för att starta upp den här plattformen.
0: Mm. Lite grann som har en sån där kalender med dagens ord.
1: Ja, precis. Liksom,
0: nu ska du lära dig detta för någonting. Alltså, det är samma sak med tecken då.
1: Ja, men jag tror det. Men det, man borde göra något sånt där för sig själv, känner jag. Lära sig 5 nya saker per dag eller vecka eller något sånt.
0: Häftigt grej. Vi ska ta en titt på vädret också, Henrik. Just nu inget regn utanför vårt fönster, ser du det?
1: Mm,
0: ja,
1: det
0: börjar se bra ut. Regnet och skurarna vi har haft, de drar bort här under eftermiddag kvällen. Molntäcket luckras upp efterhand och imorgon då, moln idag, men det varvas ändå med solglimtar. En och annan regnskur kan ändå förekomma då. Under kvällen imorgon då, alltså torsdag kväll, så drar det in regn västerifrån. Temperaturen blir 16-19 grader och en västlig vind. Det om det. Nu tar vi en goding, en redig goding får man säga. Det här är en sån låt man har skrålat och sjungit med till ett par gånger.
1: Precis, refrängen i alla fall.
0: Ja. Come on Eileen. Eileen heter hon, inte Ellen. Eileen. Dexys Midnight Runners, underbart.

0: Oh yes, come on Eileen här i P4 Halland. Och Henrik, jag har fastnat i Namstadträsket.
1: Ja, det är lätt att göra det tycker jag.
0: Det händer med jämna mellanrum. Idag är det Magnus och Måns. Gratulerar till er som heter detta. Många heter Magnus, över 74 000. Många heter Måns, det är över 6 000. Men det som jag fastnade för var liksom nästa vecka, då är det liksom Bartolomeus. Jag hade ingen Bartolomeus i skolan eller så. Det är, jag har kollat upp det här, för jag går in liksom in på Skatteverket och kollar hur många heter Bartolomeus, förstås.
1: Får jag gissa? Ja. 30 i Sverige.
0: Ja, du är inte långt ifrån. 86 personer heter Bartolomeus. Och då tänkte jag, hur i hela fridens namn kan det namnet tillåtas vara kvar? Om jag får. Det
1: är liksom, i almanackan alltså.
0: I den almanackan liksom så. Och det här är ju liksom... alla har väl detta, tänker jag. Någonstans, på jobbet eller hemma. Så jag började söka på massa andra namn. Och det är ju par hundra som heter Justus. Par hundra heter Alf Hild. Men det är också speciella namn. Nu ska vi få radiosporten här, så vi ska lämna över till dem. Men min fråga är, tänker man inte efter när man lägger in de här namnen? Vi får resonera lite mer efter radiosporten. Per Karl, han kommer det senaste här nu från Ridsports VM i Tyskland.
2: Radiosporten börjar med Ridsport-VM.
3: Ridsport-VM i Tyskland handlar idag om den första dagens tävlande i hoppning. Tre av fyra ekipage i det svenska laget har tävlat och det har börjat dåligt för blågul del. Bäst i laget Petronella Andersson och Odina som rev ett hinder. Peder Fredriksson och Al Capone också ett rivet hinder men långsammare tid. Och två rivna hinder för Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. Usch, kan man säga så?
4: Det är ju en ny dag imorgon får vi säga. Vi har ett ekipage kvar och det kommer bli omkastningar i listorna imorgon. Men de starka länderna har ju, många av de starka länderna har sett väldigt bra ut.
3: Men vad har det varit frågan om i det svenska laget?
4: Jag har inte riktigt fått till det hundraprocentigt som man måste på en sån här bana.
3: Dessutom det de gör idag, ekipagen har de ju med sig genom hela tävlingen i laget och i den individuella tävlingen. Så det här är ju en viktig tävlingsdag.
4: Jo, det är klart att det är viktigt. Sen vet man, det är 1,60 imorgon, betydligt större. Men jag tror att de här starka länderna som har visat sig starka idag, de kommer fortsätta med det.
3: Ett svenskt ekipage återstår att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman ungefär klockan 4:20.
2: Petronella Andersson på hästen Odina rev ett hinder och så här sa hon.
5: Hästen känns super. Jag hade önskat att ryttaren var lite bättre idag, men hästen känns i superform.
6: Vad är du inte nöjd med hos dig själv?
5: Fället som jag hade på tvåan, det var mitt eget fel. Det var ridmässigt, hade jag kunnat rida lite annorlunda där. Gett hästen bättre förutsättningar, men ja, så är livet. Så mänsklig.
2: För Peder Fredriksson så var det ett rent elände. Hästen tappade minst en av skorna under ritten.
7: Började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
2: Inte heller. Det tredje svenska ekipaget, Wilma McMahon, var nöjd med sin insats som bestod i två rivningar.
8: Jag är inte så nöjd. Hon började jättefint. Jag tappade lite push helt enkelt på slutet.
6: Beskriva, betyder det att tappa push?
8: Det betyder att hon tappar fjädern lite. Jag menar, man vill att hästen ska vara som en fjäder. Fick lite långa distanser och sen så när man väl behöver det där sista så är fjädern lite för långt ute redan. Den sitter liksom inte helt. Så jag är inte så nöjd.
2: Radiosportens team på Ridsport VM i Aachen, Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin. Och de hör ni med jämna mellanrum under eftermiddagen här i P4 med kortrapporter ifrån tävlingen. Vi fortsätter med tennis.
9: Tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i nytt blåsväder. På Instagram skriver australiern att han testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men skadorna jag drabbats av de senaste åren har tagit hårt på mig, både fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Kyrgios har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. 31-årige Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
2: rapporterade Gustav Ränkeskog. Med bara två dagar kvar till premiären så står det klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar volleyboll-EM i Göteborg, detta på grund av en ryggskada. Hindgren, som till vardag spelar för Schaffhausen i Schweiz, var en av debutanterna i EM-truppen. Hindgren missade även VM för ett år sedan. Den gången var hon fotskadad. Nu ersätts hon i den svenska volleybolltruppen av Erika Mohitzi. Hon är college-spelare i USA till vardags.
0: Tack för det, Paul. Tack för det, Per Karl, ska jag säga. Och för att avsluta ett resonemang här kring det här med namnsdagarna nu. Alla vet att 86 personer firar den 24 augusti, för då är det Bartolomeus. Och jag tror det är den som har minst antal. Alltså jag tror ju fram exemplet Alfhild här, 858.
1: Man borde ju fira större ju färre som har namnet i Sverige, tycker
0: möjligtvis.
1: Jag.
0: Möjligtvis, man kanske känna sig ännu mer unik. Men det jag skulle kolla upp innan var liksom så, vem hittar på de här namnen? Alltså vem lägger namnen där de ska vara så här?
1: I kalendern,
0: ja. Och det, för det kommer nya namn nästa år, till exempel så får vi Mio, Vilgot och Cassandra kommer in. Då är det namnlängdskommittén.
1: Jaså, och de sitter...
0: De sitter någonstans, var vet jag inte, men det är i alla fall representanter från Svenska Akademin, Vetenskapsakademin, den väldigt skygga akademin, Vitterhetsakademin, och Institutet för språk och folkminnen.
1: Alltså, vad fint. Jag anade att ISOF var med på något sätt där, det sista.
0: Såklart de är. Min poäng med detta är, varför är fortfarande Bartolomeus kvar? Det finns ingen svar på frågan, men kul att kolla upp.
1: Vi får kolla upp.
0: Vi kollar upp mer. Vi ska ringa till Vitterhetsakademin och se om de har någon kommentar på det.
1: Och heter du Bartolomeus? Grattis nästa vecka.
0: Grattis nästa vecka.
1: Hör av dig hit också.

0: Medina, vive l'amour! Nu om ett avslöjande av SVT:s Uppdrag granskning. De kan avslöja en omfattande lucka i systemet med rotavdraget. När reportern testade systemet så fick han 10 000 kronor utan vare sig kontroll av faktura, kvitto eller utfört arbete. I ett fall har en matbutik i Torup, Hylte kommun, registrerats om till byggföretag och fått cirka 2,8 miljoner kronor för jobb som inte har gjorts. Det här visar granskningen. Och med mig nu är reportern bakom de här avslöjandena, Samir Besasi. Välkommen!
1: Tack så mycket du.
0: Hur har ni gått tillväga för att liksom avslöja den här luckan i systemet?
1: Alltså det är en lång resa. Vi har funderat på ROT ett tag eftersom det är så mycket pengar som betalas ut. Förra året betalades det ut, togs det beslut om 22 miljarder tror jag ungefär. Vilket är hiskeligt mycket, allt är ju skattepengar. Mm. Men så fick vi tips om att en person som hade fått ett informationsbrev hem från Skatteverket. Där Skatteverket hade informerat om att vi har någon har ansökt om ROT för ditt boende. Att de har gjort en renovering hos dig. Och det stämde ju inte, det var inte så. Och när vi fick veta detta så tänkte vi vänta lite här nu. Är det så att företag påstår att de har gjort jobb hos folk som de inte ens känner? Fast de inte har gjort det. Mm-hmm. Och det började väl egentligen hela resan i att gräva i ROT. Och det är ju väldigt, väldigt svårt. För att väldigt mycket gäller ROT är sekretess. Okay. Vilka företag som har fått ROT-avdrag i sekretess. Vilka kunder de påstår att de har haft i sekretess. Så kan du ta reda på vilka som har fått pengarna. Hur kan du då ta reda på vilka som har fuskat till sig pengar? Mm. Om det finns några.
0: Men lyckas ändå få fram den här matbutiken då i Torup som då blev ett byggföretag här om året. Alltså, hur fick ni reda på då att de jobben som det här som påstås har gjorts och det ansökts pengar om, de blev ju aldrig gjorda?
1: Nej, men det som var intressant där då är att efter ett tag så inser ju Skatteverket att de blivit lurade här. Och hör av sig till det bolaget och kräver tillbaka pengarna. Det är det de gör. Vi vill ha tillbaka våra pengar. Mm. I det här fallet var det ju 2,8 miljoner. Och då fick de inte något svar och då skickade de ju det till Kronofogden sen. Och hos Kronofogden så är det inte sekretess. Så då kunde vi se summorna och vad Skatteverket vill ha tillbaka. Utifrån det har vi liksom pusslat ihop historien om vad som hände där i Torup.
0: Ja. För den här mannen, ni får kontakt med den här mannen som då drev den här tidigare mataffären då, och han påstår att hans bank-ID blivit hackat. Sen hurvida han har blivit polisanmäld nu av Skatteverket, det är det ju säkert test på. Men om du får tro lite grann och tänka lite, vad tror du har liksom inträffat i det här fallet?
1: Alltså det är omöjligt att veta. Allt finns ju. Han säger ju att han inte har något med det att göra, men han är ju liksom ägare av bolaget vid tillfället där de här rotpengarna ansöks om och betalas ut. Men vi vet också att i den här världen så finns det ju företags... Alltså, det finns ju många som använder målvakter och komplexa strukturer för att gömma sig bakom. Om det är ett sånt fall här, det vet vi inte. Mm. Det kan inte jag säga. Men det enda vi vet med säkerhet är att det är ju några miljoner av skattepengarna som har försvunnit och förmodligen inte kommer att komma tillbaka.
0: Mm. Finns det fler halländska fall som ni har sett när ni har gått igenom det här materialet?
1: Inte som har kommit på spontant, men nej, inte som har kommit på spontant faktiskt. Men det vi ser ju fall över hela landet.
0: Ja, som du sa, det var 22 miljarder kronor som betalades ut i fjol. Alltså, det är 2,4 miljoner ärenden. Det är galet mycket ju. Alltså, hur mycket kan tänkas vara fusk av det här då?
1: Du, det är ingen vet. Vi vet inte på Uppdrag granskning, Skatteverket vet inte och politikerna som tar beslut om satsningen vet ju inte heller. Och det är ju det som är det problematiska där, att vi måste ju nå en nivå där vi har en litet hum om det här i alla fall. Mm. Sen får ni hur man ska göra det. Det är ingen lätt uppgift. Det är som du säger, 2,4 miljoner ärenden för året. De är ungefär cirka 100 medarbetare på Skatteverket. Och alla har jobbat ens heltid med ROT. Hur ska man då hinna kontrollera alla ansökningar?
0: Men de måste ju agera nu liksom efter detta här. Alltså, har ni fått till någonting om vad som kommer att ske framåt?
1: Nej, men Skatteverket har sagt att det här är en lucka i systemet och att de tar till sig den här informationen och att den är värdefull för dem. Mm. Exakt vad som händer framöver, det vet jag inte faktiskt.
0: Intressant avslöjande är det oavsett. Kommer det mer från er i det här ämnet?
1: Vi har inget planerat just nu eller ROT, men det kommer nog komma mer när det gäller fusk av våra allmänna resurser. Mm-hmm. Så det kan man hålla utkik i Uppdrag granskning i närmsta tiden.
0: Yes. Och det stora rotfusket då, om man vill fokusera på just detta, det kan man se på SVT Play. Samir Besasi, jag tackar för att du gästade oss här idag.
1: Tack för att du hörde av dig.

0: GRL där med sin Ugly Heart. Ja, förra valrörelsen var killen vid grillen, Johan Persson, dåvarande partiledare och knackadör i bland annat Grötvik här utanför Halmstad. Det är för att få ihop röster som skulle klara partiet över riksdagsspärren.
1: Och det gick vägen då, men enligt den senaste opinionsundersökningen så ser det ju värre ut nu. Och idag så har liberalkännisen Martin Melin gästat Kungsbacka för att bland annat då vara med på ett träningsjippo. Och det var Hallandspolitiken Hanna Sjölander som fixat arrangemanget, som kanske inte lockade jättemånga, om man ska vara ärlig.
2: Det är några stycken i alla fall, men vi har väl lite granna vädret mot oss. Men det är en otroligt rolig idé. Vi sprider glädje i valrörelsen.
1: Men du, min spontana tanke när jag såg det här evenemanget, det var lite grann att okej, nu märks det att Liberalerna är desperata.
2: Nej, vi är inte desperata, utan det här har ju vi tänkt på ganska länge sedan jag budade hem Martin då. Just för att det var en rolig del. Vi gillar ju att jobba med folkhälsa. Jag är ju regionpolitiker idag. Och vi jobbar jättemycket med att förbättra hälsan bland hallänningarna. Och detta är ett roligt sätt att visa upp det, att vi gör det.
1: Men det finns inte en risk att det blir lite för jippobetonat?
2: Jag tycker inte det. Men vi måste också se till att vi politiker är vanliga människor. Och vi gillar också att sprida glädje. Och vi gillar att sprida att vi ska leva sunt och ta hand om oss själva.
1: Jag pratade med Martin här innan om senaste veckans olika mätningar. Mm. 1,9, 1,9, 2,4 tror jag var. Det ser ju inte ljust ut för er.
2: Nej, men det gör det inte. Och samtidigt när vi är nu ute och träffar folk och ute och kampanjar, så märker inte vi av det så mycket. Utan vi tror att vi måste hålla i, vi måste hålla ut. Vi har mycket, mycket bra politik. Och vill man att högersidan ska vinna i det här valet, då är det absolut en röst på Liberalerna man ska lägga.
1: Men ni är ju extremt starkt motvind. Det mesta tyder ju på att ni åker ut. Hamnar ni dessutom under 2% så tappar ni också stora delar av partistödet. Och ni kommer ju ha väldigt lite pengar kvar att kunna kampanja för att liksom ta er upp igen. Hur håller ni ångan uppe? Hur orkar man ändå fortsätta en valrörelse under de premisserna?
2: Nej, men jag tror att det är lite grann så som vi gör idag. Framförallt att vara med Liberalerna är också att vi är glada, kämpande människor. Vi kämpar just nu i motvind som bara rasslar om det. Men ni ser också den glädjen som vi har här på torget. Vi vet att vi har den bästa politiken för Sverige, och det får vi ut med glädje.
1: Men går det verkligen att hålla upp den här ångan hela tiden? Det måste väl ändå vara de här dipparna ibland, om man känner liksom att allt det här jobbet jag lägger ner, mycket talar för att det kommer vara bortkastat.
2: Ingenting är bortkastat. Vi har ju fortfarande liksom kommunval och regionval, och vi behövs för att vi ska få ett tryggt Sverige framöver. Så vi kämpar på. Vi deppar inte ihop, utan vi lyfter varandra och kämpar i motvind.
0: Reporter på plats där i Kungsbacka var Ann-Kristin Ekman, och enligt opinionsundersökningen som kom från Novus idag så ligger Liberalerna på 1,9 i nuläget. Ett kämpigt läge som sagt inför valet nästa månad.

0: Far och son Ulf Karlsson tillsammans med Kevin Karlsson där. Moose on the Roof heter deras duo och All I Know är låten. Vi ska lämna över för en kort rapport till Radiosporten. Det är ju VM i hästhoppning där i Tyskland.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Från VM i Tyskland där det här är den första dagen med hoppning på programmet. Så det är en dag av strul, motgångar och problem för det svenska laget. Tre av fyra svenska ekipage har tävlat. Bäst resultat av Petronella Andersson och hästen Odina som rev ett hinder. Peder Fredriksson och Al Capone rev också ett hinder men hade långsammare tid. Och Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi rev två hinder.
3: Ja, det har jag inte sett. Det har sett långt ifrån perfekt ut för svenskarna. Peders häst såg väldigt fin ut. Al Capone tappade båda framskorna här på slutet.
2: Ja, hur ovanligt är det?
3: Ja, en sko, det är ju ganska vanligt. Men att båda framskorna ryker, det tror jag faktiskt inte att jag har hört om.
2: Och vad innebär det för ryttaren och hästen?
3: Ja, det blir ju halt såklart.
2: Ja, han sa också i en intervju, Peder Fredriksson, att det var som att rida på is.
3: Ja.
2: För det är gräsbana här, nu lite regndroppar i den dessutom här i Aachen. Bäst i det svenska laget alltså Petronella Andersson och Odina rev det andra hindret. Ett gult hinder, kändes lite onödigt.
3: Ja, nästan ingen som har rivit det. Tyckte hon kanske inte hade den riktiga höjden i hästen, men hon höll ihop det väldigt bra. Och fokuserad och snabb resten av banan, det är rätt tufft när man river redan i början. Mm. Så det får vi ändå, det var en bra ritt.
2: Vilma och Sissi å andra sidan såg ju väldigt bra ut fram till slutet.
3: Ja, tappade lite fjäder här. Jag hade henne inte riktigt bakifrån i sista svängen och då blev lite lång och det räcker. Två hinder ner.
2: Tappade lite fjäder, alltså spänst i hästen.
3: Ja, precis.
2: Ett svenskt ekipage nu kvar att tävla. Det är Henrik von Eckermann och hästen Minuteman som ska göra sin insats om ungefär 20 minuter och det är press på dem nu.
3: Ja, det är det. Vi behöver en felfri snabb runda.
2: Och vi, det är de som är engagerade i det svenska laget vid Ridsport-VM i Tyskland. Christian och Maria härifrån.
4: Det omstridda läkemedlet Tofersen får nu användas mot ALS. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
5: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
6: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå. Där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
5: Behandlingen gick bra.
6: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har. Och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart, men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
5: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
4: Reporter Kari Söderberg, P4 Norrbotten. 7 personer har dödats i en israelisk attack mot en lokal polisstation i Gazas stad enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten. Ytterligare minst 22 skadade personer har tagits till Shifa-sjukhuset, skriver AFP.

0: Ja.
1: Ja, du vill kommentera?
0: Nej, jag är bara för.
1: Du bara, yes, äntligen får mina tomater lite vatten. Det blir gött att höra. Men Linnea Rehn-Wittskog, du kan väl också vittna om att det är en del regn här i omlopp?
2: Ja, men det kan jag göra. Vi hade ju ett mer sammanhängande regn som passerade under förmiddagen. Men det dröjer kvar lite skurar bakom det här. Så att det är mycket moln och lite skurar här och var i länet just nu.
1: Mm, men utan regn så blir det inget solsken. Det kommer ju luckra upp i alla fall.
2: Det ser väl ut som att det kan göra det här under kvällen. Som att skurarna minskar i omfattning och att molntäcket faktiskt kommer luckras upp lite grann efterhand.
1: Bra, då tittar vi mot morgondagen istället. Känns det okej? Okay?
2: Det känns okej.
1: Ja, bra. Det är fortfarande molnigt, men då är i alla fall solen också med oss lite.
2: Ja, men det kommer ju vara sol som varvas med lite sol, säger man, moln som varvas med lite solglimtar skulle jag säga. Även imorgon så kan det förekomma lite regnskurar av och till på dagen, men det är framförallt senare framåt kvällen imorgon så vi har lite mer sammanhängande regnväder då som drar in ifrån havet.
1: Det är regn på regn i lite granna. Om vi ändå tar och snackar om fredag, är det en regn idag det också?
2: Nja, inte så värst. Lite skura kan vi nog kanske alltid räkna med. Men annars ser det ut som att det kan vara lite mer uppehåll då på fredag och också då utrymme för lite sol av och till.
1: Yes, ja, men det är bra. Temperaturmässigt, var ligger vi där mellan 15-20 eller ungefär?
2: Ja, men ungefär imorgon 16-19 har jag skrivit här i prognosen och det är väl ungefär där vi landar på fredag också. Kanske någon grad varmare med solens hjälp.
1: Ja, men underbart. Tack så hemskt mycket och fortsatt trevlig kväll.
2: Detsamma du.

0: Molly Hammar där med Aldrig ensam igen. Ja, Henrik, vi tar lite polisiära ärenden.
1: Ja, det är det.
0: Ja, vi tänker att jag börjar med det här razziorna som var här tidigare i veckan. Polisen har varit på plats runt om i Region Väst, bland annat Halland. Massa mängder narkotiska har tagits i beslag, det vet vi. Och det är flera personer frihetsberövade. Men det TV4-nyheterna rapporterar om är att polisen ska ha hittat 100 kilo amfetamin med ett värde på 25 miljoner kronor i Kungsbacka. Det har vi inte fått bekräftat av polisen dock.
1: Nej, de är väldigt återhållsamma eftersom det är förundersökningssekretess och sådär.
0: Tidigt i hela processen och sådär.
1: Precis. Men sen en annan polisiär grej, det var att i juli så var det ett grovt rån på stationen i Varberg och nu är det fler misstänkta där i det ärendet. De har gripit ytterligare två personer då efter det här grova rånet vid Varberg station. Det är Hallands Nyheter som skriver det. En man rånades då på både sina pengar och på sin bil och de hotade honom att inte kontakta polisen också. Nu är det en tonåring i Gårda som häktades och en annan man har nu begärts häktad, så totalt är nu tre personer misstänkta för bland annat grovt rån då.
0: Vi ska alltså strax grilla Hallandstrafiken lite grann.
1: Ja.
0: Vi har fått besök i studion, men det är ganska snällt, tror jag. Hon ser lite nervös ut. Hallandstrafikens Jasmin Mölström är på plats i studion. Pratar vi med snart.

0: Ecce Mea Culpa heter låten, Louis Fonsi och Demi Lovato. En halverad kostnad för månadsbiljetterna på Hallandstrafiken, det har inneburit en ökad försäljning på 125% jämfört med i fjol. Regeringens order om att sänka priset med 50% har fått antalet köp att rusa i höjden. Vi ska gotta ner oss lite grann i de här siffrorna nu med Hallandstrafikens kommunikationschef Jasmin Möllerström. Välkommen till studion, Jasmin.
1: Tack så mycket.
0: Du ska inte grillas. Du förstod att jag inte var allvarlig. Jag blev lite nervös.
1: Man vet aldrig.
0: Du, 1 juli till den sista december gäller ju detta. Redan nu så kan vi ändå sätta stämpeln succé på det här. För om vi kikar 1 juli till gårdagens datum, 18 augusti, hur har det gått för er?
1: Jag skulle säga den 17 augusti, för då var vi faktiskt 154% upp. Sen har det jämnat ut sig lite som igår och 117% som igår.
0: Ja, men alltså, då har vi justerat lite grann vad jag sa i inledningen. Ja. Hade ni förväntat er att det skulle gå så här pass mycket?
1: Svårt att säga. Vi hade ju vår populära sommarbiljett, så vi kände ju när den började sälja redan när sommarbiljetten var igång, så ja, då tänkte man ju ändå, ja, det kommer nog bli mer när sommarbiljetten är över, så att säga. Mm. Och så blev det ju såklart.
0: Och den ökade, sommarbiljetten som slutade den 15 augusti, den har ju ökat med 40%. Mm. Kan du inte bara beskriva vad hände där den 15 till den 16? Bara, vad hände med siffrorna och statistiken hos er?
1: Du menar på sommarbiljetten?
0: Jag tänker på att när helt plötsligt, oj, alla insåg vi måste ha ett månadskort till på måndag, för då börjar vi igen.
1: Ja, men då ökar det ju såklart när man, och jag tror att det är ett medvetet val. Vi har ju sett det förr om åren att man rättar sina perioder efter sommarbiljetten, även arbetspendlare då, så att säga. Så väljer man att köpa månadsbiljetten när sommarbiljetten är slut.
0: Regeringen de satsar ju 6,5 miljarder så att ni kompenseras ju för den här sänkningen. Men det måste ju också innebära en rätt så bra klir i kassan för framtida investeringar för er. Hur ser det ut med det?
1: Det är klart att intäkterna ökar, det gör de. Vi får väl se hur det blir i slutet, hur det blir framöver. Nu är det nyhetens behag. Jag vill nog ge den ett par månader till innan jag kan säga någonting om det, så att säga.
0: Mm. Jag tänker på så här, om månadskortet nu liksom säljer så här pass bra, alltså vad sa du, 117%?
1: Uh-huh.
0: Ja. Hur går det då för de andra biljetterna? Enkelbiljetterna till exempel, har det stört dyk då? Är det bara månadskort som gäller för alla som åker?
1: Nej, men det ser vi ju att enkelbiljetten den har sänkts med cirka 5% fram till nu. Vi ser också att de övriga periodbiljetterna 5 x 24, 10 x 24 och 90 dagars biljetten, de sjunker. Men vi hämtar ju igen intäkterna för att man går över till en månadsbiljett. Mm.
0: Men ni märker det liksom, att fler och fler tar en månad istället för att ta 90 dagar eller en enkel dag. Ja. Sista december så är det sagt att det här ska vara slut. Det kanske påverkas lite grann om hur det går i valet här om en månad. Men vad kommer ske efter nyår då när priserna återgår till de normala? Alltså, har ni spott lite grann i spår? Nej, du bara...
1: Nej, omöjligt att se. Och spå i hur det kommer se ut från januari.
0: Vi får vänta och se, men ni kommer säkerligen utvärdera hur det har gått under hösten och sen efter vintern. Och, ja.
1: Vi följer det. Just nu följer jag det dag för dag. Okay. Det är många mer.
0: Det är som en dokusåpa för er på Hallandstrafiken och se liksom hur försäljningen går i detta.
1: Exakt.
0: I alla fall, jag får gratulera till den här ökade försäljningen då, i alla fall.
1: Tack så mycket.
0: Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack ska du ha.

0: Come on, baby.
1: Den bedårande Ella Langley där med Shoes in Texas. En annan person som är bedårande är Tobbe Nilsson. Han har koll på trafikläget för oss.
2: Ja, det rullar rätt så bra nu genom Varberg. Vi hörde tidigare under eftermiddagen om en kranbil som fick punktering mellan Varberg centrum och Kvarnagårdsrondellen. Stod i riktning in mot centrala stan där och länsvägen 53. Men där rullar trafiken. Däremot så får trafiken samsas på en och samma väghalva mellan Susedalen och Slöinge. E6an Halmstad-Falkenberg. Där kan det vara en del trafik nu under eftermiddagen. Och det kan också rulla lite långsamt. E6an mellan Kungsbacka och Lindom. Räckesarbete när man kommer i riktning mot Göteborgshållet. Tips nummer 020 999 444.

0: Eagle Eye Cherry, Streets of You heter den. Pictures, varför tänkte jag säga Pictures of You?
1: Jag vet inte hur din hjärna fungerar, men det är sent på eftermiddagen.
0: Jag var också dubbelkollade precis, vad är det för dag idag egentligen och vilket datum är det och vilken månad, för att jag är lite off i skallen när det kommer till sånt här efter semestern. Det är onsdag den 19 augusti. Vi ska få nyheter nu, klockan har blivit 16:30.
1: Polisen har gjort flera razzior under veckan i bland annat Halland där stora mängder narkotika har tagits i beslag. Och de här insatserna ska ha skett på flera platser i polisregion Väst, skriver polisen på sin sajt. Eftersom utredningen är i ett tidigt skede och det är förundersökningssekretess som gäller så lämnar polisen inga fler detaljer. Men enligt uppgifter till TV4-nyheterna ska polisen ha hittat över 100 kilo amfetamin med ett gatuvärde på runt 25 miljoner kronor. Och det här ska man ha hittat i Kungsbacka kommun då.
0: Pilgrimsfalken har drabbats hårt av fågelinfluensan i Sverige och även i Halland har antalet häckande falkar minskat kraftigt.
1: Ja, så är det. I år då häckade den bara på 3 platser i länet.
2: Att se att det inte finns några falkar kvar, att de bara försvinner mer och mer, det är ju väldigt tråkigt.
3: Det här säger Michaela Sandgate, biolog och medlem i styrgruppen för Pilgrimsfalk Sverige. Hon har följt utvecklingen av pilgrimsfalken i Halland och menar att fågelinfluensan är svår att skydda falkarna mot.
2: Förhindras vi spridningen är nog väldigt svårt. De lever ju på att jaga andra fåglar. Och de jagar ofta fåglar på hög höjd eller de jagar ofta flyttfåglar. Speciellt de här fåglarna på västkusten, de tar ju bytesfåglar. Ja, men till exempel måsar och små vadare plockar de gärna. Och de är ju flyttfåglar som kommer från Europa. Och där samlas ju tusentals, om inte hundratusentals fåglar på en och samma plats. Mm. Och där sprids ju influensan lätt då.
3: Och att stoppa smittan är svårt. Fågelinfluensan finns över hela världen och sprids mellan vilda fåglar och tamfåglar. Men Michaela tror ändå inte att pilgrimsfalken är på väg att försvinna från Sverige.
2: Jag är lite optimistisk och tror inte det.
1: Nej, det är Mohammed Feratovic som var reporter här.
0: Du fastnade fortfarande att pilgrimsfalken hackar sig fram. Det gör den kanske också. Vi ska höra lite mer om pilgrimsfalken efter klockan 5 om man så vill fördjupa sig lite mer i detta. För jag tyckte det var en intressant intervju med biologerna.
1: Den hackar bara på 3 platser i länet.
0: Ja, men hon sa också att det är liksom nästan 20 platser kan det vara. Det var upp mot 15-16 något år. Liksom, så 3 stycken är väldigt, väldigt lite.
1: Ja, det är det.
0: Det är synd att höra sådana saker om.
1: Alltså fågelinfluensan, den skördar många offer.
0: Absolut. Jag såg någon här som hade höns som hade fått in det nu och fått avliva sina. Sånt är tråkigt att höra. Vi tar väderleken istället, Henrik.
1: Ja, det gör vi.
0: Regnet och skurarna som vi har haft här under dagen, de drar bort här framåt kvällen. Molntäcket luckras upp efter hand och sen så imorgon, då har vi en dag som inleds med moln varvat med sol. Någon regnskur här och där, ska vi ändå säga, kan det förekomma. Men under kvällen, då är det omvänt läge. Under kvällen är det mer regn som drar in västerifrån och temperaturen ligger mellan 16-19 grader. Västlig vind har vi att leka med. Och fredag, vad sa Linnea lite grann om fredag? Det är också lite stökigt i väderleken. Det är lite regnperioden vi har kommit in i nu, va?
1: Ja, det viktigaste är kanske helgen då. När vissa är lediga.
0: Bara onsdag.
1: Ja.
0: Vi får vänta till imorgon.
1: Du har inte fått någon hint om
0: man kan inte tänka på helgen så här tidigt på veckan. Då blir man bara deprimerad.
1: Det går.
0: Nej.

0: Låten heter Perfect, Fairground Attraction där från 1988, och det ska bli svenska mästerskapen här i Halland nästa
1: ja.
0: År. Kul ju.
1: Jajamän, det är jättekul. Det är då landsvägs-SM i cykel nästa år. Det kommer avgöras i Kungsbacka, eller i trakterna utanför Kungsbacka, för det är då lite olika... Kring midsommarveckan där är det ska hållas, och då kommer det vara olika banor runt sjön Lygnen, och sen att man varvar kring Fjärås kyrka, står det i ett pressmeddelande både Svenska Cykelförbundet har skickat ut och som Kungsbacka kommun har skickat ut alldeles nyss här.
0: Jag ser att arrangören där, Peter Larsson då, som är tävlingsledare, utlovar en mera kuperad och trevlig bana.
1: Precis.
0: För att det brukar kanske inte vara så trevliga banor, jag vet inte.
1: Ja, jag är osäker också. Jämfört med tidigare, så då alla var otrevliga banor, så kommer Precis. Vi erbjuda trevlig bana.
0: Ja, men det här är ju jättekul. Mm. Kring Kungsbacka, Fjärås, Lygnon där, cykeltävlingar i nästa år.
1: Mm.
0: Det kan bli riktigt spännande. Får vi vara på plats då och följa detta för P4 Halland och kanske Radiosportens räkning. De kanske kan vara intresserade av sådant också.
1: Det hade varit kul.
0: Tempo och linje. Jag kan inte begreppen, men det ska vara tempo och linje. Vi ska kolla till kvällspass också. De är ju här om en timme och vad de ska hitta på i afton.
1: Mm.
2: Vår lyssnare Hans fick in 3 igelkottar i köket. Kenneth fick klippa loss ett rådjur som trasslat in sig i nätet till ett fotbollsmål. Och min producent Hanna stötte på en skata som förerats in i receptionen här på Sveriges Radio. Det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser när kvällspasset drar igång. 17:30 här i P4. Rätt djur på fel plats. Slussen är öppen redan nu, så har du en historia som passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något krälande som letar sig upp ur toaletten, en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Men naturligtvis är möten med fyrbenta rovdjur också välkomna. Flaxande fåglar eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet djur i sommar och blivit riktigt förvånad? Ring in på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.
0: Stötte på en sengångare på ett akvarium i sommar, vilket var jättetrevligt. Det var helt fel plats för en sengångare, men det var meningen att det skulle vara där. Dotterns favoritdjur.
1: Ja,
0: så hon
1: okay.
0: älskar ju att det var en sengångare bland alla fiskar och rockor och hajar och allt det där.
1: Då gillar hon filmen Zootropolis.
0: Det är därifrån
1: det är
0: hon får ha fått det här intresset.
1: Ja,
0: från. Har man inte sett den här filmen, så finns det ju sengångare som är så otroligt långsamma. I den här
1: som sitter i kassan på posten eller vad det är.
0: Jag tror det är Trafikverket eller något sånt de sitter på. Passande, frågetecken. Vi får ni själv tycka till om. Nu lyssnar vi på Lars Winnerbäck med sin hälsningar.

Hälsningar som Lars kom med här för någon månad sedan, lite tidigare i år. Nu har vi alldeles strax får vi 4:45 ekot, men vi hinner lyssna på lite mer musik innan dess.

0: Här är Ekot kvart i fem. Flera nya fall av mässling. Centern drömmer om en stark mittenregering. Ny försvarsminister i Ukraina och Sveriges radios korrespondenter möter publiken.
1: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga.
0: I Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag, en ökning med 10 fall sedan igår. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i just Västernorrland som har fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
2: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
3: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
4: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
3: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
5: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
0: Reporter Anders Wennersten. Sverigedemokraternas förslag idag att benåda de som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
6: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler.
7: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
8: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
7: Förslaget möts av förståelse. Benådning, inte alls omöjligt, enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
6: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
7: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
9: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en så att säga, kanske en senare fråga. Men jag förstår så att säga frustrationen, det gör jag.
0: Reporter Pontus Mattsson. Mer inrikespolitik. Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Tandringqvist gav sig ut på turné i Mälardalen idag.
10: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
11: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond då lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
10: Sverige står inför 3 val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark
12: mittenregering.
13: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
11: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson som tilltalas av tanken på en mittenregering.
14: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
11: I minibussen på väg till Örebro där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på 5 samhällsprojekt.
15: Det är liksom ett ingångsvärde för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista. För att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
16: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men...
15: Det behöver inte ta så lång tid. Det är, jag tror att alla partier är ganska förberedda.
0: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. I Ukraina har parlamentet i eftermiddag godkänt Jeveni Chmara som ny försvarsminister. Med oss i studion nu, vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Vad vet vi om Ukrainas nya försvarsminister?
17: Han är en före detta generalmajor som har lång fartstid inom Ukrainas säkerhetstjänst. Man får här en försvarsminister som är gott känt inom de militära raderna. Han har klivit ut från armén. Man får egentligen inte ens vara försvarsminister i Ukraina om man är officer. Men man säger här från Zelenskyjs stab ser att pappersarbetet har gått igenom och att han nu är redo att röstas igenom, vilket han nu också gjorde under eftermiddagen med majoritet i parlamentet. Men en helt oprövad politiker som nu ska kliva in och leda ett försvarsdepartement i krig.
0: Och utanför parlamentsbyggnaden i huvudstaden Kiev så har det tydligen varit protester idag. Vad är det för protester?
17: Det har ju varit en hel del bråk runt den här försvarsministerposten. Det här är anhängare till Mikhail Fedorov som Zelensky sparkade för en månad sedan. Kravet från de här gatuprotesterna i Kiev och i andra städer i Lviv runt om i landet den senaste månaden är att Fedorov ska få tillbaka sitt jobb. Nu har Zelensky verkligen stängt den dörren. Nu är det en ny försvarsminister på den posten och de som har tagit sig till parlamentsbyggnaden fortsätter protestera till stöd för Fedorov.
0: Du, idag så har det gjorts en husrannsakan hemma hos en nära medarbetare till president Zelensky. Vad är det som är på gång?
17: Det har varit en hektisk dag i ukrainsk politik. Det har varit den ukrainska antikorruptionsmyndigheten som säger att man har genomfört flera husrannsakanen, bland annat hemma hos Irina Mudra som är Zelenskyjs tillförordnade stabschef. Man har pekat på att hon och andra högt uppsatta parlamentariker har använt en borgenbetalning kopplat till en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Man säger att man har avtäckt det man beskriver som en kriminell organisation som har använt sina politiska positioner för att begå penningtvätt och att det här sträcker sig både in i Zelenskyjs egna kabinett och hela vägen upp i ukrainsk politik.
0: Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt som följer vad som händer i Ukraina. Tack ska du ha. Israels armé ska utreda det uppmärksammade fallet när en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly från ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att de skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver nyhetsbyrån AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab ringde desperat till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att bilen hon var i hade beskjutits. 2 veckor efteråt hittades hennes kropp. Minst 100 personer har dödats i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsat. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun. Och det var ett jordskred som låg bakom kollapsen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Räddningspersonal letar fortfarande efter överlevande efter olyckan igår i den illegala guldgruvan. Dödstalet som kommer från lokala uppgiftslämnare har inte bekräftats av några myndigheter i Centralafrikanska republiken. Nu till P1-programmet Kalibers granskning av domare som har behållit sitt jobb trots att de är skyldiga till brott med fängelse på straffskalan. Det riskerar att skada förtroendet för rättsväsendet enligt Fredrik Bergman, Evans chef för Centrum för rättvisa.
12: På ena sidan så måste domare ha ett starkt anställningsskydd. Det är viktigt för domstolarnas oberoende och självständighet. Å andra sidan, om man sysslar med att döma andra människor så är det naturligtvis så att man behöver ha gått en god förebild ur laglydnadshänseende. Och från det perspektivet är det såklart väldigt problematiskt med domare som begår brott och som får behålla anställningen.
18: Av de 5 brottsdömda domare som Kaliber hittat i sin granskning av domslut de senaste 5 åren så är det 2 som fortfarande jobbar vidare i svenska domstolar. Den ena är dömd för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra för sexuellt ofredande mot en kvinna på ett tåg vars röst har bytts ut.
19: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
18: Statens ansvarsnämnd som prövar om en domare kan sitta kvar ansåg att brottet var förtroendeskadligt men inte att det skulle leda till avsked. Och generellt så ska det vara svårt att avskeda en domare. Anställningen är grundlagsskyddad. För att politiker eller andra inte ska kunna påverka domslut, säger Erik Bylander, professor i processrätt på Uppsala universitet.
20: Det är inte för att inför andra onanerande domare ska få behålla sin tjänst som de här reglerna finns. Men som alltid är väldigt svårt att skriva regler som så att säga slår rätt i alla fall.
0: Ida Svansbo, reporter. Sveriges Radios alla utrikeskorrespondenter är för ovanlighetens skull hemma i Sverige och idag möter de publiken på Kulturhuset i Stockholm. Gudrun Söderholm har rest från Sundsvall tillsammans med barn och barnbarn för att få träffa korrespondenterna.
21: Jag tycker de bjuder på sig själva och är så kunniga och sådär, så att alla är jättebra. Ingen ängd och ingen glömd. De ligger på del av detta faktiskt.
22: Knappt en timme innan radiokorrespondenterna ska stå på scen har en kö bildats. Idag samlas Sveriges Radios 22 utrikeskorrespondenter för att berätta om sitt arbete utomlands. Gudrun Söderholm har varit på möt radiokorrespondenterna flera gånger. Trots att det är svårt att välja landar hon i att USA-podden är hennes favorit.
21: Jag tror att man har lärt känna Gina Lindbergs röst och så många år så att det är liksom inmatat på något vis. Det är en av årets höjdpunkter faktiskt. Jag tycker det är jättekul.
22: Ann-Sofie Solman har rest från Lidköping för att möta korrespondenterna.
1: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga. Så nu vill man ju ha en bild till rösten som man har hört så mycket.
22: Kampen om Arktis, kriget i Iran och människorna i Gaza är några av de ämnen som kommer att diskuteras idag. Gina Lindberg, mångårig korrespondent i Washington, ser fram emot att träffa publiken.
23: Jag uppskattar verkligen de här dagarna när vi får träffa publiken. Det är dels bara kul att få se dem som lyssnar på oss. Och sen är det nyttigt, därför att den här dagen får vi en massa input. Vi får frågor, vi får kommentarer, vi får feedback på det vi gör. Och det tar vi med oss ut på fältet sen och lyssnar på.
0: Säger Washington-korrespondenten Gina Lindberg, reporter Helena Geilani. Och det har varit fullt upp i appen Sveriges Radio med våra korrespondenter under hela eftermiddagen. Men senare direkt sänds våra poddar i Sveriges Radio P1 också. Först ut är USA-podden med start 18.05. Därefter följer radiokorrespondenterna Ryssland och på det radiokorrespondenterna Mellanöstern. Självklart finns också detta i appen som heter Sveriges Radio. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer på denna pulsåder. Körfälten beräknas vara avstängda fram till klockan 23 ikväll, enligt Trafikverket. Väderprognosen nu. I morgon får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokala skurar. Framåt kvällen drar regn in över västkusten. Även i södra och mellersta Norrland väntas växlande molnighet och skurar. Men i Jämtlands län mera moln och regn. I Norrbottens län regn som lokalt kan vara rikligt. 17-21 grader i söder, 15-20 i norr. Ola Jan-Åker Dunkers är eftermiddagens producent.
2: Radiosporten med Ridsport.
3: Från VM i Tyskland. Nu har samtliga fyra svenska ekipage gjort sina insatser i mästerskapets inledande hopprunda. Den sista svenska ryttaren, Henrik von Eckermann, blev den första blågula som inte rev något hinder denna dag. Tillsammans med hästen Minuteman klev de över samtliga 16 hinder utan synbara problem.
4: Det var en stabil runda, riktigt fin ridning och det såg säkert ut.
3: Minuteman kanske mer stor och tung än liten och ödlekvick.
4: Ja, han har ju inte så mycket rutin att kunna gå chansartat på en sån här bana. Nej. Absolut en stabil runda och vi får vara nöjda med det idag.
3: Särskilt med tanke på att de övriga svenska resultaten är de här. Von Eckermann som bäste svensk på 28:e plats för övrigt bland de 145 som ställde upp. På 42:a plats Petronella Andersson, ett rivet hinder.
4: Ja, hon var också väldigt snabb, rev redan hinder nummer 2 och höll ihop det bra sen får man säga. Jag tyckte den var lite snål i marginalerna så vi får se hur det går imorgon med den.
3: Peder Fredriksson på 54:e plats, ett rivet hinder.
4: Såg jättefin ut länge, tappade 2 framskor i sista sväng.
3: Ja, har det ens hänt tidigare?
4: Jag har inte varit med om att man tappar 2 skor. Så här när det är viktigt.
3: Och på 78:e plats Vilma McMahon, tidigare Hellström, 2 rivna hinder.
4: Såg också bra ut länge, men där tyckte jag hon tappade lite ridning i sista svängen som visade sig vara svår.
3: Det svenska laget sammanlagt i räkningen på 12:e plats av de 31 lagen. De 7 bästa kvalar in till OS om 2 år och de 10 bästa i tävlingen till laghoppningens avgörande på fredag. Det blir med andra ord väldigt, väldigt viktigt imorgon.
4: Ja, det blir det. Men jag tror ju absolut att vi kommer vara med bland de 10.
3: Annars... Tror du det är säkert?
4: Ja, det tror jag. Annars är det natta.
3: Blir du arg då? Maria kanske arg tillsammans med Christian i Tyskland.

0: I'm yours där, Jason Mraz. P4 Halland tillbaka, Henrik Martinell. Nästa års landsvägs-SM i tempo och linje kommer av oss i Kungsbacka.
1: Ja, det är det. Och det blev, man märkte att Kungsbacka kommun var jätteglad över det, för de skickade ut pressmeddelanden nu på eftermiddagen. Och även Svenska Cykelförbundet. Och det här mästerskapet då kommer att avgöras kring midsommarveckan på kuperade banor runt sjön Lygnen. Då.
0: Och trevliga sen, också.
1: Ja, trevliga var det, måste vi lägga till. Det sa han, arrangören. Och de kommer varva någonstans vid Fjärås kyrka. Och så omfattar det bland annat seniorer, ungdomar, veteraner och så paracyklister. Mm. Och då undrar du, vad är skillnaden mellan tempo och linjelopp?
0: Ja, vad är det?
1: Ja, med tempolopp, då kämpar man mot klockan liksom, där cyklisterna startar en och en. Ja. Så att man tävlar mot sig själv nästan.
0: Och linje kör man liksom, då är man rak linje ska köra på.
1: Exakt så.
0: Det hade varit sjukt.
1: Exakt.
0: Så E6an, rak linje.
1: 10 mil rak linje. Här har vi bara skövlat lite skog rakt igenom. Nej, men då linje är att man ska köra en bana så fort som möjligt. Nej, linje, då startar de i klunga.
0: I klunga, ja. Så för att översätta detta till skidor som jag tittar på, massstart och individuell start, ja, kan man säga istället.
1: Ja, men så kan man förklara.
0: Du, kan vi backa bandet lite grann till den varma sommaren som speciellt Frankrike har haft?
1: Ja.
0: För nu börjar man sammanfatta hur det har egentligen gått. 52 dagar med värmebölja, visar en analys från AFP, Nyhetsbyrån.
1: Och det har ju varit i typ 3 omgångar.
0: Ja,
1: för mig.
0: Det har ju varit i omgångar. Vi kan jämföra det med 2022, då var det 33 och 22 dagar 2003, så det är långt tillbaka. Men det värsta är med det här, när det blir så himla varmt så länge, att det är ju faktiskt folk som inte klarar av detta.
1: Folk dör.
0: Ja, precis.
1: Det är en överdödlighet, va?
0: Överdödligheten på över 7000 personer, 7300 hittills. Så det har ju dött absolut fler än i vanliga fall, och det har ju med värmen att göra.
1: Åh, stackare.

0: En låt från i mars tidigare i år, Harry Styles där med sin American Girls. Och Henrik, du vill prata om oljud på krogen.
1: Ja, det vill jag. Typ som det man hör i bakgrunden här. Men du hör ju, det är ju en telefon. Någon kanske pratar, har sin högtalartelefon på. Och det är ju ett riktigt irritationsmoment där,
0: ja,
1: tycker jag. Det är ännu värre när det är kollektivtrafiken. Men just nu handlar det om när någon pratar med högtalartelefon på krogen.
0: Okay.
1: För du har säkert suttit på krogen och så blir man liksom som en ofrivillig deltagare i någon annans video eller telefonsamtal. Eller fått höra liksom hela någon spellista på mobilhögtalare. Det är så jäkla jobbigt, tycker jag.
0: Alltså, det har hänt antal gånger, framförallt egentligen på kollektivtrafiken här i Sverige.
1: Ja,
0: men har nog hänt någon gång i alla fall att man har överhört någonting, eller vad blir du av? Har man det på högtalare?
1: Ja.
0: Alltså sånt, ja.
1: Ja, men det är ju värre när det är jobbiga samtal, tycker jag. Alltså när det är gräl eller vad det nu kan vara, eller så här alldeles för privata saker. Nu i alla fall så skriver BBC att den brittiska pubkedjan Wetherspoons säger att nu får det vara nog med det här.
0: Mm-hmm.
1: Och det gäller ganska många pubbar det här, för de äger nära 800 pubbar i hela, ja, i sin kedja då. 792 stycken närmare bestämt. Så högtalartelefon och musik rakt ut då, det är inte välkommet längre där.
0: Undrar man då, blir man utkickad eller bara liksom fint tillsagd först? Ja. Liksom så gult kort, rött kort och så får man ryka.
1: Gult och rött kort, det är smart, det tycker jag.
0: Men då får man, kompisarna får man ta med, men inte TikTok-flödet och liksom så här, samtal och sådant.
1: Nej, jag hoppas det i alla fall. Det är så det verkar. Men kedjan, de säger att det är många gäster då som har klagat på störande mobilljud eller ljud från högtalartelefonen. Sådär.
0: Mm.
1: Och då är lösningen ganska enkel från deras sida. Antingen så har man ljudlöst läge på, eller så får man sätta på sig lurar. Så det här är liksom ett litet steg för mobilen, men ett stort steg för friden ute på krogen.
0: Bra att någon sätter ner foten. Och på tal om just det, som säger, alltså, vissa har ju lurar. Sådär. Och det kan vara ganska bizarrt att se en person som inte har en telefon på sig. Eller så. Man ser bara att de pratar rakt ut i luften.
1: Ja, det ser ju konstigt ut.
0: Ja, ett sommarprat jag hörde häromdagen nämnde just det, att det här är ju fullständigt normalt nu. Nu begriper de flesta att okej, den där personen pratar med lurarna. Så. Ja. Men gjorde man det för sånt 10-15 år sedan, då var det ju dårhuset direkt.
1: Ja, verkligen. Nej, men man bara, hej, här har du en kramgod tröja.
0: Ja, precis. Ja, men kul. Wetherspoons då alltså. Det är väl kanske alltid de brittiska öarna som de har sina establishments.
1: Jag tror att det är det.
0: Ja.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Carlin Carter, Every Little Thing. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken, det rapporterar P1 Morgon. Nästan hälften av de häckande paren i Sverige verkar ha försvunnit. Men hur mår de här i Halland? Ja, tidigare idag så fick vi en pratstund med biologen Mikaela Sandgate.
1: Den mår inte jättebra skulle jag inte säga.
2: Nähä,
1: den är ju inte. Halland är ju inte det mest bergrika området till att börja med. Så det finns ju inte falkar överallt. Även om västkusten är ganska bra med falkar så är ju inte Halland det bästa. Men de falkar vi har ju minskat.
2: Oj då.
1: Så är det ju.
2: Men vad, alltså, minskat hur mycket? Kan man säga något sånt?
1: Ja, men vi har omkring 20 olika platser som vi vet att det häckar pilgrimsfalk på. Det är ju inte så att det häckar varje år, häckar inte på alla de här platserna. Men, ja, men 15-16 platser har vi haft som mest att det häckat på samtidigt.
2: Mm.
1: Och i år så hade vi häckning på 3 av de här platserna.
2: Oj, men hur känns det då? Alltså, den här har ju nästan varit utrotningshotad i Sverige tidigare.
1: Ja, det är ju väldigt tråkigt måste man ju säga. För att vi har ju ett arbete där vi har följt falken väldigt länge nu. I över 50 år har vi ändå följt de här pilgrimsfalkarna. Att se att det inte finns några falkar kvar, att de bara försvinner mer och mer, det är ju väldigt tråkigt.
2: Och hur smittas falkarna av den här fågelinfluensan och hur förhindrar man spridningen?
1: Förhindras vi spridningen är nog väldigt svårt. De lever ju på att jaga andra fåglar. Och de jagar ofta fåglar på hög höjd eller de jagar ofta flyttfåglar. Och de här flyttfåglarna är ju utsatta för fågelinfluensan. Ja, speciellt de här fåglarna på västkusten, de tar ju bytesfåglar, ja, men till exempel måsar och små vadare plockar de gärna. Och de är ju flyttfåglar som kommer från Europa, från de stora övervintringsområdena. Och där samlas ju tusentals, om inte hundratusentals fåglar på en och samma plats. Mm. Och där sprids ju influensan lätt då.
2: Behövs det liksom några insatser för att hjälpa pilgrimsfalken?
1: Jag tror att det är ett väldigt svårt problem, för fågelinfluensan är ju global. Det är svårt att göra någonting lokalt, utan det är ju på global skala som det skulle behövas.
2: Tror du att falken kommer bli utrotningshotad här i Sverige? Pilgrimsfalken då?
1: Jag hoppas verkligen inte det. Pilgrimsfalken var ju hotad och den har ju bara precis börjat komma igång riktigt ordentligt och var en etablerad art i den svenska faunan.
2: Mm.
1: Den är ju fortfarande hotad. Och nu har vi gått tillbaka många år i den utvecklingen.
0: Mm. Biologen är Mikaela Sandgate och intervjuade det gjorde ju Gustav Stjernqvist.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Pontus och amerikanerna, god morgon Columbus. Vi ska få eko ut på en minut med Johan Westerberg.
1: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland är nu uppe i 21. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu så pågår försök att bromsa själva utbrottet, bland annat då i just Västernorrland där Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare.
2: Det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med.
1: I Frankrike så har det under sommarens värmeböljor avlidit flera tusen personer, fler än vanligt. Överdödligheten var totalt på 7300 under sommarperioden, där enligt den franska folkhälsomyndigheten. Minst 100 personer har omkommit i Centralafrikanska republiken efter en illegal guldgruva igår kollapsat i ett jordskalv. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun, det skriver nyhetsbyrån AFP.
3: Mycket eftermiddagstrafik är det från Göteborgshållet och på E6an via Lindomen, där det rullar lite långsamt och pågår räckesarbete där ner mot Kungsbacka. Alltså en del trafik även på länsvägen 58 Särleden med Valda Trekant ut mot E6an och Kungsbackaområdet. Och vi har också nämnt arbetet längre söderut mellan Halmstad-Falkenberg. Det är mellan Susedalen och Slöinge som trafiken får samsas på en och samma väghalva. Ett körfält i vardera riktningen. Och det märks ju, det blir ju direkt påverkan då. Men på det stora hela en ganska lugn eftermiddag. Tänk på att det är låga halter av gråbo och gräspollen i luften just nu. Lite grann är det kvar efter sommaren. Tips nummer 020, 999 444.
0: Tack för det Torbjörn Nilsson för trafikredaktionen där. Vi ska få lokalnyheter här om 3 minuter cirkus. Och sen ska vi runda av det här programmet för att lämna över till kvällspasset.

0: Nu är detta mästerskaps inledande hopprunda genomförd helt och hållet. Alla 145 ekipage har tagit sig över med varierad framgång de 16 hinder som erbjöds. Den sista svenska ryttaren Henrik von Eckermann blev den första svenska ryttaren som inte rev något hinder. Tillsammans med hästen Minuteman klev de över alla de här 16 hinderna utan vad det verkade några större problem.
1: Ja, det såg väldigt stabilt ut. Sen är han ju långt ifrån topplaceringar, men efter dagens debakler så kändes det ändå skönt men säker och hyfsat snabbt runda.
0: Henrik von Eckermann, bäste svensk på 28:e plats. I övrigt Petronella Andersson 42, Peder Fredriksson 54 och Vilma McMahon, tidigare Hellström, 78. Den svenska laginsatsen, laget är på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. Sverige i Aachen idag, grått, blekt, svagt och klent.
1: Jo, men det får vi hålla med. De, själva speciellt hade de ju mycket högre förhoppningar. Så att det är ju inte annat än att hålla med om det. Nu är det en ny dag imorgon. Det kommer vara 1,60 hoppning imorgon. Betydligt annan karaktär av banan. Och vi får bara hoppas på att de kan reda ut det här.
0: Ja, det blir svårare imorgon. Vad tyder du på att det skulle gå bättre för Sverige då?
1: Svenska ryttarna, ekipagen, har ändå en viss rutin att falla tillbaka på.
0: De 10 bästa lagen tar sig vidare efter morgondagens övningar till laghoppningens avgörande på fredag. Det är inte alls säkert att Sverige är med där.
1: Vi hoppas verkligen det, men det är inget som är självklart.
0: Är du lite orolig för det till och med?
1: Helt klart efter vad jag såg idag.
0: För det skulle ju vara ett dåligt betyg ju.
1: Jag är lite orolig efter vad jag har sett idag.
0: Maria Gretzer, orolig i Tyskland tillsammans med Christian Olsson.
2: Lite nyheter här då. Polisen har gjort flera tillslag i Halland och övriga Västsverige den här veckan och beslagtagit stora mängder narkotika. Polisen lämnar inga detaljer eftersom utredningarna är i ett tidigt skede. Men enligt TV4-nyheterna ska över 100 kilo amfetamin ha hittats på en plats i Kungsbacka kommun. Värt omkring 25 miljoner kronor på gatan. Liberalerna kämpar för att hålla sig kvar i riksdagen. I flera av de senaste opinionssiffrorna ligger partiet under riksdagsspärren. Men på torget i Kungsbacka är det full fart i valrörelsen när Martin Melin tränar tillsammans med sina partikamrater.
3: 10, 12. Vi är ju ett läge där vi måste kämpa, alltså ända in i kaklet. Lägga i liksom ytterligare en växel om det nu finns en sån, men det hoppas att det finns.
4: På torget i Kungsbacka kör Liberalerna en lite annorlunda valaktivitet. Riksdagsledamoten Martin Melin tränar och försöker också locka folk till samtal. Samtidigt så är opinionsläget tufft.
3: Det jag märker när jag är ute och pratar med folk är att den sista veckan här, senaste veckan, när Simona har varit med i utfrågningen i P1 och framförallt när TV4, får väldigt många som säger oj. Jag har fått en helt annan bild på Simona, så jag tror att vi kan få en liten Simona-effekt. Jag tror vi kommer ligga någonstans runt 2,5-2,7 där.
4: Men även om riksdagsspärren är i fokus så finns det fler val att kämpa för. Det säger Hanna Sjölander, som är Liberalernas första namn på Hallandslistan. Hon säger att en röst på Liberalerna fortfarande spelar roll lokalt.
5: Ingenting är bortkastat. Vi har ju fortfarande liksom kommunval och regionval.
4: Och att Liberalerna i Kungsbacka tränar på torget, det är inte bara en valaktivitet utan också ett sätt att lyfta folkhälsan.
5: Jag är ju regionpolitiker idag och vi jobbar jättemycket med att förbättra hälsan bland hallänningarna. Och detta är ett roligt sätt att visa upp det, att vi gör det.
2: Och reporter, det var Mohamed Ferhatovic och så var ju Ann-Kristin Ekman på plats där.
6: Jajamän. Henrik, vi tar och tittar till vädret en sista gång för den här dagen. Ikväll, regnet och skurarna, det drar bort här och molntäcket luckras upp efterhand. Imorgon då, moln, men det varvas med solglimtar, någon regn skulle kunna förekomma. Sen framåt kvällen, eftermiddag kväll där någonstans, då drar regn in igen västerifrån. Dagstemperaturen då blir 16-19 grader ungefär och en västlig vind. Vi får ta och checka ut nu, Henrik.
2: Ja, det gör vi.
6: För både du och jag ska vara på plats klockan 05.00 här i morgonbitti.
2: Ja, det är vi. Så, ska vi ens hem emellan?
6: Jag vet inte, är det lönt? Ja, sticka hem.
2: Lägger oss här i soffan och tar en tupplur till imorgon.
6: Vi gör någonting i alla fall. Men vi hörs tidigt i morgonbitti i alla fall.
2: Ja.
6: Tack för idag.
2: Tack.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och temat för kvällens berättarstafett utgår från flera av historierna som kom in när vi efterlyste oväntade sommarupplevelser tidigare i veckan. Så här lät det till exempel när Hans ringde in i måndags och berättade om det högst oväntade besöket han fick i köket efter att ha firat sin och hustruns 50-åriga bröllopsdag med släkten.
1: Vi hade käkat och så barnen lekte där, eller höll på, vi har en liten bassäng där och så. Och sen är det, säger dottern så att du, det är en igelkott i köket, så.
0: Oj.
1: Nej, så ja, det kan ju inte vara så. Jag har inte sett en igelkott på många år. Så att, men jag gick inte in och tittade, då stod en igelkott där. Och vi funderade hur sjutton ska vi få ut den. Vi försökte med sopborste, men det gick väldigt dåligt. Han bara väste liksom. Man vågar ju inte ta i dem heller, för att man kan få såret av taggarna där. Så att, då tog jag en tallrik med liten med lite hundmat på, lite paté till vår gamla hund, va? Så att, och la i en sån här papperskasse. Ja. Och då kröp igelkotten in och började käka där. Då tog jag bara handtagen och så gick jag ut i trädgården och släppte ut den. Och då kröp den ut. Sen tog jag kassen och gick in igen och ställde undan den. Sen gick det bara ett par minuter. Du, nu är det en igelkott här igen. Så då var det en till igelkott inne. Så att, jag gjorde samma procedur med den. La in det lilla fatet med patén och den kröp in och åt. Och så tog jag tag i handtagen och gick ut. Och då gick jag lite längre bort och släppte ut den.
0: Två igelkottar så långt in i berättelsen alltså. Men totalt var det faktiskt hela tre stycken taggiga rackare som togs in i köket den här dagen. Och Hans själv tror alltså att de lockades in av samma rätt som han använde för att locka ut dem igen. Den där läckra hundmatspatén. Igelkottar i köket. Ja, men det passar väl perfekt in under rubriken Rätt djur på fel plats. Ett annat samtal som inte går att glömma kom från Kenneth som ringde in igår och hade varit med om något väldigt annorlunda. Egentligen lät det kanske mer som en fiskehistoria med tanke på nätet. Fast här var det alltså ett fyrfota djur som hade hamnat fel.
2: De har han ringdat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Och då hade lindat in sig tre var runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort, så bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att jag klappade, då stod han still. Liksom, och det får jag göra då efter hjälp. Men sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg.
0: Det vet ju alla som har varit med om det att det är något visst att stå öga mot öga med det vilda. Tänk att behöva klippa loss ett rådjur från nätet till ett fotbollsmål som Kenneth gjorde. Snacka om närkontakt med naturen. Det kan ju såklart ske på andra sätt också. Vår lyssnare Leif fick till exempel sina pomfrits snack. Av två skrattmåsar. Svårt att säga, snattande skrattmåsar, men så var det. Fast skrattar bäst som skrattar sist, för Leif han flydde snabbt in i gatuköket och åt upp allt som fanns kvar på tallriken. Med tanke på hur det rasslar och prasslar i buskarna så här års, så är jag säker på att det finns fler som har varit i närkontakt med vilda djur här under sommaren. Och det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser ikväll. När rätt djur, så att säga, har dykt upp på fel plats. Har du en historia som du tycker passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något som krälar upp ur toaletten eller en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Naturligtvis i möten med vargar, björnar, älgar och lodjur också välkomna. Eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för sin middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet vilt djur i sommar? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.

Det har skett en trafikolycka med Knäred, riksväg 15, och detta ska handla om en singelolycka med en personbil. Räddningstjänst utlammad på väg fram till platsen. Det ska vara strax söder om Knäred, Markaryd alltså. En singelolycka, räddningstjänst på väg.

0: Ida Lova, svagare än jag.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rätt djur på fel plats låter ju spontant som ett ganska bildmässigt ämne, så ikväll är vi extra tacksamma om ni delar med er på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 på både Facebook och Instagram. Genom åren har vi fått se bilder på allt från björnar och älgar som vinglar runt på tomten där, till råttor och stora fåglar som har tagit sig inomhus. Fyll gärna på i tråden om du har någon bild som passar in på närkontakt med det vilda på något sätt. Naturligtvis funkar det lika bra att skicka sms. I så fall är det nummer 72250 som gäller, 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta för oss. Och så iväg med hela klabbet till 72250. Förvånad av ett djur, rätt djur på fel plats, såna grejer. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Ulrika.
3: Hej, tack.
0: Hej Ulrika, vad är det du har varit med om apropå djur på fel plats?
3: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras. Och då hoppade upp en delfin i vattnet.
0: Nej.
3: Det var vi inte beredda på. Vi trodde att det var en tumlare, men sen såg vi skriverier om att det var en sadeldelfin.
0: Såg ni detta från bilen eller hade ni klivit ut på färjan?
3: Vi hade klivit ur och stod och tittade ut över relingen, och så såg jag någonting i ögonvrån och sa till familjen att jag tror att det hoppade en fisk där. Så alla vände sig om och då hoppade upp en delfin.
0: Alltså, det är ju sånt här man väntar sig om man åker över Atlanten eller kryssar i Medelhavet eller någonting. Men det här är så en bilfärja utanför Lysekil. Då kom sadeldelfinen.
3: Ja, det var helt magiskt. Tyvärr hade jag inte telefonen med mig. Den låg kvar i bilen. Men det är helt otroligt.
0: Men jag läste om detta, att det hade synts sadeldelfin i Stigfjorden också inne vid Stenungsund. Men den var så uppe och hoppade runt vid Lysekilstrakten också.
3: Ja. Vi läste om det på sociala medier sen, att den hade synts liksom på olika ställen efter det. Så att, ja nej, det var mäktigt. Det är ingenting man tror man ska se.
0: Nej, inte när man åker bilfärja. Verkligen inte. Men det är minnesvärd tur på den här bilfärjan ändå.
3: Absolut, det kommer vi leva på länge.
0: Skulle du säga att det är din bästa färd på en bilfärja?
3: Det skulle jag definitivt säga.
0: Jag får bara gratulera. Det här är ju något av en dröm, tycker jag, att få se delfiner i frihet. Men det har jag inte gjort än. Jag har det att vänta på. Jag får börja åka bilfärja vid Lysekil helt enkelt.
3: Ja, precis.
0: Tack för rapporten, Ulrika, och grattis till denna mäktiga syn.
3: Tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
3: Detsamma.
0: Du, det måste jag ju passa på att fråga nu när jag ändå har det på tråden. Vad ska du göra nu? Ja. Är det middag eller vad händer ikväll?
3: Nu är det middag.
0: Nu är det middag. Vad blir det för något?
3: Det blir pasta och köttfärssås.
0: Ja, det äter väl inte delfiner kan jag tänka mig, men det blir gott för dig.
3: Jajamän.
0: Ja, smaklig måltid, Ulrika. Ha
3: tack
0: det fint.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Numret till studion, eller rättare sagt växeln, är alltså 020 22 10 20. Kommer du också att tänka på något minnesvärt djurmöte, då är det bara att slå en signal. Spelar ingen roll om det vilda djuret i fråga var stort eller litet, eller om det gäller fågel, fisk eller mitt emellan. Numret är alltså 020 22 10 20. För dig som också har stött på rätt djur på fel plats.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. I kvällspasset handlar om möten mellan människa och vilda djur. Sommaren är ju faktiskt en perfekt tid för att just det där ska ske. God kväll, Sofie.
1: Hejsan!
0: De säger från Slussen här att Sofie har varit med om något väldigt märkligt när det gäller djur. Ja. Det är nog bäst att du tar det från början.
1: Ja, jo, men det har jag faktiskt. Det är väldigt konstigt. Jag lovar det är 100% sant också, för det låter helt otroligt. Men det var så här, jag var på väg till min nya kille på inlines.
0: Alltså rullskridskor?
1: Ja, precis. Ja. Så vi utåkte, jag bor i Kalmar. Så att jag var i Kalmar och skulle åka liksom en bit från slottet. Och då åker jag förbi en fotbollsplan. Och mitt på fotbollsplanen där så alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Men jag reflekterar inte så mycket över det. Men sen efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Och så tänker jag, nu är det någon unge eller något som har spelat fotboll och har kört en fotboll i huvudet. Mm. Men sen liksom, medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet. Så han ser liksom lika förvånad ut som jag gör.
0: Men då måste jag fråga Sofie, hur lång är du eller hur lång var du vid tillfället?
1: Ja, 1,65 är jag ungefär.
0: Det är ett otroligt hopp för en hare.
1: Ja, jag tycker också det. Och jag har tänkt mycket på det. Han måste ha tagit sats liksom på hela gräsplanen där. Och verkligen blivit jätterädd när jag kom.
0: Men tror du att den försökte hoppa över dig och missbedömde avståndet? Eller varför blev det så här? Det låter så sjukt. En hare som knockar en genom att hoppa i huvudet när man åker in där.
1: Ja, det var helt sjukt. Grejen med att jag var på väg till min kille med. Så att, och jag åkte vidare då och sen satte mig utanför honom. Och grejen, jag var ganska groggig. Liksom, jag hade ont i huvudet och var lite förvirrad. Så jag fick ringa upp till honom och bara, hej du, jag sitter på din trappa. Kan du komma ner? För jag är... Det har hänt en grej. Han trodde ju var helt galen.
0: Men sa du då när han kom ner att jag kände mig lite groggig för att det var en hare som hoppade upp och lockade mig?
1: Ja, precis.
0: Trodde han dig?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag frågade honom här innan om han trodde på mig då. Men han tänkte väl så här, hon är väl lite galen då.
0: Men, liksom. Men du säger, du frågade honom, är ni fortfarande ihop?
1: Ja, vi är faktiskt gifta. Så det gick ju bra ändå.
0: Tror du att den här harincidenten hade något att göra med att det blev ni två?
1: Ja, men jag tänker ju ändå så här att det är ändå en speciell att berätta på sin dejt, liksom, tänker jag. Det är ju en sån icebreaker.
0: Hade du hjälm?
1: Nej, det hade jag faktiskt inte.
0: Och det är kanske inte därför man tänker i första hand att man ska ha hjälm när man åker inline så att det kan komma en hare flygande. Men det skyddar också mot harar, så att det är bra att ha hjälm på alla sätt.
1: Ja, men jag ska tänka på det om jag ger mig ut igen.
0: Men vilken upplevelse. Undrar om det finns någon annan som varit med om det här att man har fått en hare som hoppar i skallen. Jag undrar om du kanske är ensam i Sverige eller hela världen om detta. Det får vi se. Folk kommer
1: att
0: höra av sig.
1: Det hade varit coolt att veta.
0: Om du har en olyckssyster eller broder. Eller tur då, eftersom det gick så bra med kärleken.
1: Ja, men eller hur? Ja, det är inne på 14 året nu, så det går jättebra.
0: Men det är ju bland annat det här som gör att jag fortfarande tycker det är så kul med det här programmet. Att man aldrig vet vad det ska komma in för berättelse. Vi har pratat om djur säkert 10 gånger, kanske 20. Ja. Men det här, det kom en hare och hoppar i huvudet på mig. Jag blir groggy. Tack för rapporten,
1: jag är
0: Sofie. Och grattis till att det gick så bra med killen.
1: Ja, men tack! Tack för ett trevligt program också.
0: Ja, vad kul att höra. Ha en fin kväll, Sofie.
1: Du med. Tack, hej.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. I kvällspasset som strax flyger vidare med flera rapporter om oväntade möten med det vilda. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Nu sporten med Tova Strömberg.
1: Sporten börjar med pågående ridsportsmästerskap i tyska Aschen. VM-hoppningen har nämligen dragit igång, men de svenska ekipagen har fått en tuff start. Det blev bland annat stor dramatik för svenska Peder Fredriksson då hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan.
2: Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne. Som åka skridskor på slutet, tyvärr.
1: Så sa Fredriksson efteråt. Dagens ljusglimt sett från svenska ögon var Henrik von Eckermann som avslutade det hela med en felfri runda. Vi blickar fram mot kvällen, för då är det dags för Erika Holst att göra sin första landskamp som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Euro Hockey Tour är det som gäller, och Sveriges match mot Schweiz hör ni såklart i Sportextra klockan 7 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har idag rapporterats. Och totalt så är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker på Gazaremsan idag. 9 av dem i en attack mot en polisstation i Gazastad, det uppger den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten i området. Utöver de här dödsoffren så fördes minst 22 skadade personer till Shifa-sjukhuset. I en separat attack på centrala Gazaremsan så dödades en person. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommer att kallas för burkalagen. Och den som bryter mot den här lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande ungefär 35 000 kronor. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter resan genom landet med hjälp av möten mellan civilisation och natur. Rubriken lyder Rätt djur på fel plats. Och att döma av rapporterna som strömmar in här så verkar det vara väldigt många som har stött på sånt här i sommar. Hittills har vi fått höra om allt från igelkottar som invaderar kök till rådjur som trasslar in sig i nätet till fotbollsmål. Vi ska såklart heller inte glömma Ulrika som ringde innan nyheten och berättade om delfinen hon såg hoppa från en bilfärja utanför Lysekil. Inte riktigt vad man väntar sig. Eller Sofie då som fick en hare i huvudet när hon var ute och åkte inlines. Men programmet fortsätter ända fram till klockan 20:07, så än så länge finns det gott om plats för fler rapporter. Kommer du också att tänka på ett nära möte med ett vilt djur? Vad var det för art? Och vad var det som hände? Numret är 020 22 10 20 för dig som också har stött på rätt djur på fel plats. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis. Ja, bara efter nästa låt.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Då säger jag välkommen till kvällspasset, Ville.
1: Hej.
0: Hallå Ville, vad är det för djur som du har stött på en oväntad plats?
1: Jo, alltså det här är ganska vanligt djur. Det är en svala eller en svalfamilj. Så att det är ett vanligt djur, men det är en fin berättelse.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, på sommarstället nu i somras så hade vi en svalfamilj som byggde bo rakt ovanför vår dörr. Den här dörren är väldigt låg, alltså på lampan som sitter ovanför dörren, ytterdörren. Och den här dörren är väldigt låg, så den här lampan sitter också lågt. Så att det är en väldigt nära, ja, nära svalupplevelse. Men då fick vi följa den här familjen, då hane och hona som först bygger bo, lägger ägg, ruvar på äggen, äggen kläcks. Det är tre små svalungar som är alltså nästan i ögonhöjd. Som piper och som växer under hela sommaren. Och så får vi följa hur svalfamiljen, hur de växer, hur de matas och till slut då hur de här svalungarna lämnar boet och provar sina vingar och kastas ut. Och, ja, vi fick följa en hel generation nästan från födsel till utflytt.
0: Vilken otrolig upplevelse. Det låter ju som att vara med i en naturfilm.
1: Alltså det var jättemysigt att se och följa och bara stå och titta på de här svalarna. Jag vet inte om du har sett den här Mandalorian och den här Baby Yoda. Men det var tre små Baby Yodas som satt där och tittade. Med helt knäpptysta och stora ögon medan man då gick in ut i dörren. Men och svalmamman och svalpappa, de flög in och ut och eller fram och tillbaka med mat. Men det var inte så att de var jätteoroliga.
0: Men det här då med att de byggde bo på lampan ovanför er dörr, det betyder ju att ni också gick in och ut där hela tiden. Vande helt, sig svalen av er?
1: Absolut. Och vi rörde ju inte, vi försökte ju störa dem så lite som möjligt. Men det var ett faktum. Alltså boet var redan... Alltså det är ett sommarställe så att de hann ju göra saker medan man var borta och så. Så att det var liksom inte läge att flytta på boet eller något sånt. Utan vi gillade läget och jag tror att de gillade läget till slut.
0: Hur kändes det när de här små Baby Yoda-ungarna växte upp och lämnade boet? Alltså det var ju nästan som att de var en del av familjen för er, låter
1: det som. Ja men absolut. Nej, men då ropar vi och liksom, nej, men nu, man märkte liksom att nu är det på gång. Och det var liksom vi är ju föräldrar själva och med barn i utflyttaråldern. Så det var verkligen en sån här metafor för när ungarna lämnar boet. Och, ja, det var vackert.
0: Jag tycker du beskriver så fint också, Ville. Det är som att man nästan är med där utanför dörren vid lampan.
1: Ja, det var jättehärligt att få vara med om den här... En vanlig upplevelse, men det hände ju hela tiden, men att man fick uppleva så nära, det tyckte jag var fint.
0: Stort tack för att du ville berätta och grattis till denna häftiga naturupplevelse.
1: Ja, tack så.
0: Hoppas jag att det går lika bra när dina barn flyttar som när svalans unga gjorde det.
1: Ja, det håller vi tummarna för.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ha det fint, Ville. Tack snälla du.
1: Tack. Hej, hej.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset handlar det om överraskande möten med vilda eller tama djur. God kväll, Erik.
1: Hej på er.
0: Vad är det du har stött på för djur?
1: Det var sommaren 2008.
0: Jaha.
1: Då hade vi en kull med rävunga som bodde rätt nära vårt hus.
0: Jaså?
1: Ja, och då en sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi var ju små och jag var 3 år och brorsan han var 6 år. Och vi hade gått in och lagt oss. Det var ju sent på kvällen så vi skulle söva då.
0: Ja.
1: Och då kom när mor och far satt i trädgårdsmöbel. Morsan satt i en stol och farsan låg på soffa. Då kommer en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor, rester som vi har tappat ner. Och han gick där och vånglade bort och fram en stund och sen så smet han in under soffan där farsan låser den. Han hade ju kunnat ta rävungen utan problem, för de är väldigt nyfikna de små liven. Och sen lurade han iväg runt huset och så gick han in i köksförsta och så in i köket och så i rummet bredvid köket där låg jag och brorsan. Så vi såg ju räven när han kom och ställde sig och kollade där i kvällsljuset. Och sen så gick han ett varv och kollade in i huset och så smet han ut genom hallen. För det var så varmt så vi hade ju tvärdrag i hela kåken.
0: Men du säger att, var du 3 år eller var du 6 år?
1: Jag var 3 år.
0: Du var 3 år. Och alltså när du, minns du detta då att du tittar upp och där står räven?
1: Ja, jag minns det som det, men min far som jag pratade med förut om detta, vilket år det var, han sa att det kan inte du komma ihåg för du söv.
0: Men det är bara du som vet vad du kommer ihåg, Erik, det vet inte far.
1: Ja, men jag vet ju hur det såg ut, så det kan vara att jag har minnesbilder från att de återberättat det för mig, men jag har precis bestämt för att jag såg även.
0: Ja, då gjorde du det tror jag. Oavsett vad farsan säger. Men vilket häftigt minne. Och fortsatte de att vara så här närgångna rävungarna? Eller var det en enstaka tillfälle att den gick in så runt i huset?
1: Nej, inte in i huset valade de inte mer. Men sen valade de sprang runt husen. Det har ju varit många gånger när skor och sånt här har försvunnit iväg. Men har haft dem utomhus.
0: Men vad säger du då som har provat? Gillar du att ha rävar och rävungar som grannar?
1: Ja, det är trevligt. Ja, de är roliga och söta.
0: Ja, det är ett mycket fint vykort tycker jag. Från Erik 3 år när han fick se en räv inne i huset.
1: Jajamän.
0: Ja. Tack för det, Erik. Jag hoppas att du får många fler spännande djurmöten.
1: Jajamän, det tror jag säkert.
0: Ha en riktigt god kväll.
1: Tack detsamma.
0: Tack, Erik.
1: Tack. Hej, hej.
0: Roligt nog verkar det som att vi ska ha någon mer på tråden här. Denna någon heter Louise. Hallå i luren.
2: Hej. Hejsan.
0: Du har också stött på djur.
2: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
0: Vad då för tupp?
2: Tydligen så heter det, jag är lite obevandrad här, men han som kom och tittade på tuppen sa att det heter stridstupp. Och den är väldigt fin och stor och vacker. Lite respektingivande.
0: Men var kommer den ifrån? Är det någon grannes tupp?
2: Ja, det är det. Han har flyttat för att det är så här att 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor.
0: Ja.
2: Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra, så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
2: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom. Och ägaren var inte så intresserad och jag har pratat med polisen, jag har pratat med länsstyrelsen, men de bara skrattade och de tyckte inte heller det verkar så bekymmersamt. Men faktum är ju att Uno bor kvar.
0: Ja, så att då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
2: Nej, vi tänker så här, för vi har lagt ut, vi bor i en liten by som heter Linderöd. Då lade jag ut på hemsidan, eller på den Linderödssidan.
0: Ja.
2: Och då var det ett par som nappade, för att deras tupp har de fått avliva och de har hönor. Men det går ju inte att fånga in honom, för han bara sticker iväg och gömmer sig en massa buskage och sånt här, stengärden. Men så nu har jag fått tips att börja mata honom, för egentligen ska man inte göra det.
0: Nej.
2: Men jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Ska se om han är här när jag går runt hörnan. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam. Liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Men hur ska ni göra då? Ska ni ha ett nät eller en handduk och kasta över eller en låda? Eller hur tänker ni? Hov kanske?
2: Jesus, han hade någon jättehov med sig. Ja. Och han verkar inte direkt rädd. Men jag vågar inte gå nära. Han har ju klor som dinosaurier.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
2: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
2: Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: Uno?
2: Så kommer han. Uno, ja. Han heter Uno.
0: Men det låter ju, jag menar, jag vet inte hur jag skulle reagera om det flyttade in en tupp hemma hos mig. Jag hade väl tyckt det var lite jobbigt. Du verkar ändå ta det här på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
2: Ja, men vi har ju landat i det nu. Liksom. Vi har ju fått skärma av lite. Vi vill inte att han ska gå överallt, så att, eftersom det är så stor tomt. Men han håller sig ganska mycket här och ner mot gränsen till grannen. Och våra döttrar tycker absolut att vi ska köpa 5 hönor, för det ska en tupp ha.
0: Ja, så där kanske blir början på ett hönseri för er.
2: Nej, det funkar ju inte. Liksom. Det går ju inte. Och så vi tycker synd om honom, för han kan ju inte gå här ute och drälla när vintern kommer. Det blir ju kallt och snö och sådär.
0: Men det lät då som att du tänker att på fredag, då är han tillräckligt tam för att vi ska kunna fånga in honom. Varför just på fredag?
2: Därför att jag är ledig då, och då har vi tid, för sen har inte jag tid i helgen. Och sen så finns det tydligen någonting som heter att de blir hönsablinda, berättar den här mannen.
0: Vad är det?
2: För att de ser ingenting på natten, och det är då när skymningen kommer som det är bäst att ta dem, för då hoppar de upp i träd och gömmer sig. Men Uno verkar ju ha hittat sin hörna nere i stengärden med massa buskar. Ja. Så det är lite, vi kommer inte in där inne. Det är en smart kille det här, va?
0: Jo, men då gör du det lite... Uno. Och så kommer han ut och då tar ni honom.
2: Ja, exakt.
0: Det är tur att han inte vet vad som väntar Uno. Men vilken härlig rapport, Louise. Och jag tycker det är så underbart att du ändå är så glad när du berättar. Du ser inte detta som ett problem utan som en utmaning.
2: Ja, men han är ju bara en liten varelse. Liksom. Man får ju vara snäll.
0: Ja, det
2: är inte
0: så
2: att första tanken var ju inte att han skulle bli skjuten. Liksom, men...
0: Nej, det hoppas jag att det inte ska behöva gå så långt. Att Uno får komma någonstans där han får lite hönor och kanske lite värme under vintern.
2: Han kanske tycker maten är godare här, så nu kommer han gående. Hej Uno!
0: Säger Uno någonting eller?
2: Ja, han galar 5:30 på morgonen.
0: Men nu är han tyst?
2: Ja, nu är han tyst. Nu bara tittar han. Han kommer ju hit nu. Vill väl ha lite mat.
0: Jag tänker han så här, står matte och skvallrar om mig i radio.
2: Ja, hela mitt arbete vet allt om Uno.
0: Jag är jätteglad att vi också fick veta så pass mycket om Uno. Hälsa honom så gott och varmt lycka till med infångningsprocessen.
2: Ja. Tack så jättemycket.
0: Ha det så bra nu, Louise. Och Uno.
2: Detsamma. Ja, precis. Exakt. Tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Hej.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag fick ny sällskap av min goda vän och producent Hugo här i studion. Har du också varit med om något exotiskt djurmöte, eller varför skaffa mig den äran?
3: Ja, exotiskt vet jag kanske inte. Det handlar om en katt, så det beror lite på hur man ser det.
0: Mm.
3: Men det var i alla fall i förra veckan, då när jag och min kille Emil var på Skiathos i Grekland.
0: Du fick äntligen lite semester.
3: Jag fick lite semester.
0: Jobbat hela sommaren, ja. Men nu bar du av till Grekland.
3: Då bar du av till Grekland. Och där, förvisso, jag såg mitt livs första flygfisk. Det var väldigt imponerande och väldigt häftigt. Det har jag aldrig gjort innan. Men det var då en särskild katt som stack ut lite extra under den här veckan. För varje kväll då när jag och Emil skulle vandra in till staden för att äta middag, ja, då gick vi alltid nästan samma väg. Och mycket då på grund av den här katten. Det börjar så då måndagen, där första kvällen, då kom vi upp för en backe och så kom vi fram till ett litet mindre vitt hus med ett ganska lågt tegeltak. Det var ungefär i huvudhöjd med oss, skulle jag säga. Och på det här taket då, där satt det en liten katt, och den satt väldigt lustigt.
0: Vad då satt lustigt?
3: Ja, men den hade liksom hittat en perfekt sittplats mellan två tegelpannor, om du tänker dig. Så den satt ihopsjunken mellan dem som i en liten fåtölj. Så bakbenen var liksom uppe på varsin panna, och så hade den de två små gulliga framtassarna ihoptryckta framför sig. Kan du se, ser du hur det kan det, ja, se
0: den hade ut? Hittat något riktigt gött ställe att sitta där.
3: Det såg underbart ut.
0: Och låter också som att den satt på något sätt lite mänskligt, som en gubbe i en fåtölj.
3: Mm, exakt så. Väldigt bra spanplats, många gick förbi. Och Emil älskar katter. Men den var ganska ointresserad av Emil, så han försökte närma sig lite för att säga hej, men den ville inte riktigt. Så Emil lät den vara. Men någonstans där bestämde vi oss också för att detta ska bli veckans utmaning. Att bli kompis med katten på taket. Ja, sagt och gjort då. Varje dag under den här veckan, som sagt, vi gick in till Skiathos, vi gick förbi katten på taket. Och varje dag så vågade den sig lite närmare Emils utsträckta hand. Och det blev lite den här resans symbol, och något som vi kom att se fram emot varje dag. Vi gick så här, undrar om katten är där, vi pratade om det på stranden, undrar om katten är där. Och jo då, den satt alltid på det här taket på samma sätt. Och både då på väg in till stan och sen även gick tillbaka till hotellet.
0: Så det var två hej per dag minst då?
3: Två hej per dag fick den här katten på taket. Och så kommer då dit våra näst sista dag. Och Emil sträckte ut sin hand, och då hände det. Katten reser sig ur sin skåra, gick fram till Emil, gnugga sig mot hans hand en liten stund. Och sen vandrade den sakta bort över taket och försvann. Och det var sista gången vi såg katten på taket. Det var inte ens, vi såg den inte när vi kom tillbaka, utan det var då, bara den gången. Och det är liksom en ganska liten händelse egentligen. Men för oss, ja, men det kändes faktiskt stort. Den här katten har blivit som sagt en väldigt stor symbol för hela veckan. Så vi blev väldigt glada där och då. Efter en hel vecka hade vi äntligen blivit godkända av katten på taket.

0: Barbara Streisand Memory, låten ursprungligen från musikalen Cats, och det passar ju fint ihop med Hugos berättelse där om katten på taket på Skiathos. Mina vänner, tiden går som vanligt väldigt fort när man har roligt, men ett samtal till hoppas jag i alla fall att vi hinner. Minst, välkommen in i programmet Ysse.
1: Hej, tack.
0: Hej, vad är det för julmöte du har varit med om?
1: Ja, det här var liksom ganska surrealistiskt. Det var för ett år sedan, midsommardagen var det. Ja. Så är vi på landet, och på landet så har vi mulltoa. Och så kommer min äldsta dotter som är gravid, som faktiskt, det hör till lite i sammanhanget där, och säger så här: mamma, det är en orm i mulltoan. Och då, du vet, du kanske var på någon mulltoa, så blir det liksom som ett litet berg då, när man inte har tömt den här mulltoan, vilket vi inte hade gjort på ett tag. Ja. Och hon påstår att det ligger en orm högst upp där. Och jag bara, nej, men det är inte möjligt. Vi sa det allihop, nej, det är inte möjligt. Och så går vi och tittar, bara, nej, det var ingen orm där. Så hon bara, nej, men det var jättekonstigt. Ja, så gick det någon dag, och sen så kommer liksom kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan, liksom så. Och då går vi och tittar, och då är det så att det ligger en orm då, ihopringlad, liksom högst upp då på det här, så att säga.
0: Vad är det för orm?
1: Ja, men alltså, vi vet, den är svart, och vi tänker, hoppas att det är en snok, men det är ju en huggorm. Alltså, det är verkligen en huggorm.
0: Vad gör ni då? Alltså, även om den tycker det är bekvämt att ligga där på högen i mulltoban, det är ju jobbigt att gå på toba om det ligger en huggorm precis under.
1: Men alltså, men jag tänker ju att, men alltså, det är jättekonstigt också, för att det ska ju inte komma in. Alltså, en mulltoba ska ju vara liksom stängd. Den ska vara hermeneutiskt stängd, och så ska det liksom en lucka bak då, som man öppnar då för att tömma mulltoan, så att säga. Så vi går bak där och tittar, och då ser vi att i den här luckan så är det en mutter då på ena sidan som har liksom släppt, eller den har lossat på något sätt, så då är det en liten glipa där. Aha. Så det är där då den måste ha krypit in, och det är ju jättekonstigt, för varför är en orm i toan liksom? Den äter ju inte.
0: Nej, men också så hemskt där för din första dotter, den gravida, som inte blir trodd.
1: Det har jag fått höra, kan jag säga. Ett helt år, och bara så här, du trodde inte på mig.
0: Men okej, ormen ligger där. Nu är alla överens om att där är en huggorm. Ja. Men vad gör ni då?
1: Ja, men alltså, det blir bara kaos liksom. Hur fasken ska vi få ut den där? Och min yngsta dotter, hon bara, åh, det var så synd om ormen. Jag hade ju lite mer krass inställning. Så här, fan, hur kan vi döda den? Så. Men hon ringer till länsstyrelsen, som såklart inte svarar, för det är midsommardagen. Så vi bara, men vi får ju försöka själva då. Hon är lite modigare än vad jag är, så att vi går där på baksidan i gummistövlar, och så finns det då en sån här skyffel liksom, eller en sån här skrapa med, som man då använder med en lång skaft, så som man använder när man då ska tömma den här toan. Som hon tar bort den här luckan, och så böjer sig ner där, och så ser hon ju ormen där. Den ligger där liksom, och typ, liksom har som en kobra, du vet, så här, lyft överkropp liksom. Så, men den kan ju inte komma ut. Därför att det är liksom som en sjö av urin. Alltså, det är ju väldigt äckligt. Så den kan ju liksom inte, den kan ju inte komma ut själv. Men hon är ju moder då, så hon sticker in den där skrapan, och sen så efter ett par försök då, så rafsar hon ut den här ormen. Så sen flyger liksom ut i buskarna. Så. Och sen är den då borta. Och sen så ser jag till att vi hittar en ordentlig mukter på båda de här sidorna. Den där luckan är liksom, jag har kollat hela sommaren, är den ordentligt stängd? Ja, den är stängd.
0: Jag tror att det här kommer att vara en bieffekt med samtalet med dig, att alla som har mulltobor i Sverige kommer nu att dubbelkolla sina muttrar.
1: Ja, men alltså, så jävla jobbigt. Alltså, jag kan fortfarande få liksom rysningar när jag tänker på det här.
0: Tänker du på det varje gång du sätter dig på mulltoan nu?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Vi har varit där i sommar. Nu har det gått ett år. Så. Men det är ju en otrolig knäpp historia. Alltså,
0: men jag är samtidigt så glad för din dotters skull där, att hon fick rätt. Alltså, tänk dig det, att man vet att man såg en huggorm och ingen tror den.
1: Jag bara så här, du är gravid. Ja, men det är så taskigt. Jag är verkligen, jag har bett om ursäkt många gånger för det faktiskt.
0: Men vad skönt att det gick bra även för ormen. Jag menar, de är väl fridlysta huggormar, även om man kanske får göra undantag om det är precis risk för eget liv. Men det var väl jättebra att den fick komma ut och fly ut. Den ska väl inte ligga där, kiss och bajs.
1: Nej, Eller hur? Alltså jag fattar inte ens hur den ens kom på tanken att liksom krypa in. Nej. Jättekonstigt. Att den inte, och att den levde. Den kan ju inte ha varit där så länge. Det är väldigt många frågetecken fortfarande, tycker jag. Ja,
0: men nu är muttrarna på plats.
1: Det är de. Tack. De är verkligen.
0: Då önskar jag dig många ormfria toabesök framöver och tackar för en mycket stark rapport. Hälsa båda dina döttrar och synligen hon som inte blev trodd.
1: Ja, ja, men det ska jag göra. Tusen tack.
0: Tack. Tack.
1: Jättefint. Hej. Hej.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vilka historier alltså. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av Maria Ensell. Tekniker var Oskar Lindholm. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Barnradion står näst på tur här i P4, men kvällspasset fortsätter som vanligt med eftersnack i poddversionen av programmet. Leta gärna upp oss den vägen om du vill höra mer eller kunna lyssna precis när du vill. Ibland är det så att man behöver lite extra sällskap. När man ska resa någonstans, när man ska diska, städa eller så, då tror jag att podden kan vara riktigt god. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du rätt, lätt som en plätt förhoppningsvis. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk. Stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Kom in Gördis. Välkommen.
2: Tack.
3: Vem är det vi ska pranka?
2: Min farmor.
3: Har du valt din mest lättlurade släkting?
2: Jag tror min mormor är lite mer lurad.
3: Ja, vi tar henne nästa gång.
1: Vi börjar med farmor.
3: Om det är för svårt med farmor.
1: Vad heter farmor?
2: Kerstin.
1: Vad har du för mål här när du hör av dig till prankligan?
2: Alltså hon är jättemycket en badkruka.
4: Nej.
1: Vet du varför hon inte vill bada?
2: För det är kallt.
1: Ah, hon gillar inte liksom temperaturen i vattnet.
2: Nej, exakt.
1: Så om det hade varit varmare typ?
2: Mm.
1: Vi måste upp med temperaturen i badhuset. Ja, men du Gördis, det här är kanon. Lycka till nu Amalia.
2: Tack.
5: Ja, det är Kerstin.
3: Hej Kerstin, förlåt om jag stör, jag ringer från Munktellbadet och vårt initiativ är varmare tillsammans. Mikaela heter jag.
5: Hej.
3: Via kommunen så har vi fått en lista på boende i närheten, så jag ringer runt egentligen för att kolla vilka i närheten som kan tänka sig att donera en tionde av sin hushållsel för att värma temperaturen i poolerna här på Munktellbadet.
5: Aha, okej. Okay, ja.
3: Så jag vill börja med att fråga, tycker du att temperaturen är tillräckligt varm i badhuset?
5: Alltså, en sak ska, jag har inte hunnit bada någonting det här året. Jag har gjort det förut, så därför så har jag ingen hum om hur det känns just idag. Men jag gillar när det är lite varmt. Så det,
3: ja, men vad kul! Ja. Men då kan det här vara för dig, något för dig kanske. För det går ut på att vi drar en sladd från ett element i din lägenhet till Munktellbadet helt enkelt. Och i gengäld får man en livstidsentré för dig och ett barn i din närhet. Och gratis pommes frites.
5: Jaha. Men du, alltså jag är ju med aktiv och jag har gratis i alla fall in till Munktellbadet. Så... Jag är inte intresserad av. Ja, nej, men jag är inte
3: och det här,
5: intresserad.
3: Men för det här gäller också ett barn eller ett barnbarn kanske du har.
5: Ja,
3: har du något barnbarn som gillar att bada kanske?
5: Ja. Men jag är inte intresserad. Så, okay. Tack ändå. Ja.
3: Men då får vi fråga om du kanske skulle vilja ha en årsförbrukning av pommes. Prankad.
5: Du skitstövel.
1: Du är så prankad Kerstin. Gördis vill bada mer.
5: Den där Gördis, henne ska vi ta och prata med. Nu blir det bad varje gång.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Vet du, pranka lugnt.
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Det här är småsagor från UR. Ibland vill man inte göra som de vuxna bestämmer. Ibland vill man bestämma själv. Bestämma helt själv. Även om vad de vuxna ska göra. Du ska nu få höra sagan Vem bestämmer? Skriven och illustrerad av Stina Wersén. Inläst av Kajo.
8: Titta! En liten nalle. Och en stor nalle. De läser. Nu är boken slut. Det är dags att sova. Så tycker Stora.
9: Nej! Det är fel!
4: boken börjar bara om igen. Så tycker Lilla. Okej, en gång till då. Sen ska du sova. Så säger Stora. Nu läser de. Igen. Så, nu är boken slut igen. Nu ska du sova. Så säger Stora. Titta, jag är pigg. Så säger Lilla. Åh, du är trött och jag bestämmer att du ska sova. Så säger Stora. Men då är du också trött. Jag bestämmer att du ska sova också. Så säger Lilla. Ja, en liten stund ligger jag här hos dig. Så säger Stora till Lilla. Men nu blev det morgon. Vi måste ropa på dem. Lilla Nalle! Vakna! Stora Nalle! Vakna nu! Titta. Nu vaknar de. Nu ska de äta frukost. Vill du ha fil eller macka? Så frågar Stora. Inte fil. Inte macka. Bara glass vill jag ha. Så säger Lilla. Glass är inte frukost. Ja, då bestämmer jag att du ska äta fil. Så säger Stora. Då bestämmer jag att du är dum. Så säger Lilla till Stora. Tyst och ät fil. Så säger Stora till Lilla. Nej! Men vad gör Lilla nu? Man får inte slänga fil. Eller hur? Dumma unge. Det var dumt, dumt gjort. Aja baja dig. Så säger Stora till Lilla. Jag luktar fil. Jag måste bada. Så säger Stora. Bada? Ja, det gör vi. Så säger Lilla. Nu badar de. Det är mysigt. Jättemysigt. Oj, nu blev det bråttom. Jättebråttom. Vi måste springa. Så säger Stora.
9: Jag orkar inte. Jag är inte pigg.
4: Så säger Lilla. Jag kan bära dig. Så säger Stora till Lilla. Slut.
7: Du har lyssnat på Vem bestämmer av Stina Wirsén, berättad av Kajo, ljudlagd av Viktor Bergdahl och producerad av mig, Sandra Charlé. Vill du höra en saga till? Kul! Den här sagan handlar om hur det kan kännas när man inte vill dela med sig. Sagan heter Vems mormor och även den är skriven av Stina Wirsén, berättad av Kajo.
8: Nalle har en mormor som är bara hennes. Mormor springer så fort och leker så bra. Nalle har en kusin också. Det vill hon inte ha. Det är en dum kusin som är ful, som tror att mormor är hennes. Det är fel.
4: Farmor!
8: Så säger kusin till mormor. Åh, vilken dum, dum kusin. Hon tycker att hon är så stor. Stor och ful, ja. Och dum. Kom så bakar vi. Så säger mormor. Pepparkakor ska vi göra. Deg. Massor av deg. Det är roligt, men hon är ändå dum, den där kusinen. Baka, baka! Roligt, roligt. Inte äta mer deg nu, säger mormor. Titta, kusin äter ändå. Jättemycket äter hon, fast man inte får. Oj. Kusin är ledsen. Titta, hon kräks. Kräks och gråter.
9: Jag vill hem till min pappa,
8: säger kusin. Pappa är i London, säger mormor. Imorgon kommer pappa.
9: Dumma London. Dumma pappa. Dumma er.
8: Så säger kusin.
9: Och gråter. Och gråter.
8: Stackars kusin. Såja. Mormor torkar upp kräkset. Mormor bäddar i soffan. Och tänder ljus. Och hämtar många böcker. Nu blev det mysigt. Nu är det bra. Nalle har en mormor. Hon har en kusin också. Det vill hon ha. Slut.
7: Du har lyssnat på Vems mormor, som är skriven och illustrerad av Stina Wirsén, inläst av Kajo. Viktor Bergdahl har ljudlagt och jag som har gjort programmet, jag heter Sandra Charlet.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är 21 personer i Sverige som har fått sjukdomen mässlingen. Många av dem har varit på samma festival i Västernorrland i sommar och blivit smittade där. Mässlingen är en allvarlig sjukdom som smittar lätt. Och av dem som blivit sjuka nu är många barn under 18 år som inte fått vaccin mot sjukdomen, säger Folkhälsomyndigheten. Nu jobbar regionerna med att försöka ta reda på om fler kan ha smittats av mässlingen. Nu ska det handla om valet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat. Sen förra valet har hon varit socialtjänstminister. Hon är ansvarig för bland annat funktionshindersfrågorna i regeringen. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Moderaterna.
3: Det är ju att alla människor ska ha samma förutsättningar att få vara delaktiga. Att den lagstiftning och de funktioner som vi har verkligen ska hjälpa människor på rätt sätt. Så att man får rätt stöd när man behöver det.
4: Lagen om stöd och service, LSS, tolkas ofta på olika sätt i olika kommuner. Camilla tycker att det är ett problem.
3: Vi har en jätteviktig lagstiftning som betyder otroligt mycket för människors frihet och deltagande och jämlikhet. Och det som jag tycker är extra problematiskt, det är att man har kunnat tolka den på ett sätt för samma person för några år sedan. Och trots att inte någonting har förändrats för personen så tolkar man nu om den några år senare. Det tycker jag är extra problematiskt.
4: Behövs det en förändring tycker du?
3: Ja, och därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att se till att kommunerna får ett bättre stöd så att man kan göra bättre bedömningar, likartade bedömningar, så att det finns en jämställdhet och jämlikhet i de bedömningar man gör. Det får inte vara så att man ska vara rädd för att flytta. Det ska vara en del av att vara självständig och att man har samma förutsättningar att vem som helst kan flytta vart man vill. Därför arbetar ju vi för ett förstatligande av assistansen så att det ska vara en likartad bedömning över hela landet och inte postnummerlotteri.
4: Men Camilla Waltersson Grönvall tycker inte att det behövs en ny lag än.
3: Men nu börjar vi med att ge kommunerna bättre vägledning i att kunna följa den lag som faktiskt finns. Det är mycket, mycket snabbare än om vi ändrar lagstiftningen. Men med detta sagt så utesluter jag inte att vi kommer att behöva göra en översyn av LSS. Jag hoppas att vi ska slippa det, men det handlar lite grann om hur väl kommunerna nu också kommer att ta till sig det Socialstyrelsen säger.
4: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Många vill att de här funktionsrättsreglerna ska bli lag i Sverige. För Camilla är det inte det viktigaste.
3: Det viktiga för mig är att vi får till en förändring. Vad är det faktiskt som gör skillnad på riktigt? Och det har jag fokus på. Där kommer den nationella samordnaren, tror jag, bli viktigare än en konvention som vi redan är anslutna till och har sagt oss arbeta efter, vilket vi också gör.
2: Det sa Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister från Moderaterna. Reporter var Malin Haag. Organisationen FUB i Örebro ordnade en prova på att rösta dag för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. De vill att fler personer med IF ska rösta i valet den 13 september. Sandra Larsson från FUB berättar mer.
5: Det ordnas för att vi vet ju att personer med intellektuell funktionsnedsättning är en underrepresenterad grupp i valet. För att också vara trygg och gå och rösta när det väl blir dags på riktigt.
4: På prova på dagen kunde alla testa hur det är att rösta. Hur man tar valsedlar, öva på att lägga dem i rätt kuvert. Sen hur man lämnar sina kuvert till en röstmottagare. Rasmus Pettersson tycker att testdagen var bra.
6: Jag tycker det är bra att man lär sig innan så man vet hur det är första gången. Känner du dig redo då?
7: Ja, det gör jag.
6: Vad betyder det för dig att det finns en sån här möjlighet att få öva?
7: Tycker det är bra så man vet hur man ska rösta på valdagen.
2: Reporter var Alice Tande på P4 Örebro. Klartextreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hallå där, här är Sportextra. Sverige är ju regerande världsmästare både individuellt och lag i hästhoppning. Men inga positiva rubriker från Aachen idag.
1: Den första tävlingsdagen med hoppning på programmet här vid Ridsport-VM i Tyskland blev en dålig svensk dag. Bästa svenska ryttare av 4, Henrik von Eckermann på 28:e plats av de 145 startande. Det svenska laget på en blek 12:e plats bland 31 startande lag.
2: Jag vill ju absolut tro att vi är bland de 10 imorgon och bättre än så till och med. Det har vi kapacitet till och det ska de klara.
1: Och det svenska laget måste vara bland de 10 bästa imorgon för att få tävla vidare i lagtävlingens avgörande på fredag.
2: Så är det.
1: Och är de inte där kan de inte kvala in till OS vid det här mästerskapet.
2: Nej, nu tar vi en dag i taget.
1: Så är det. Ifall vi fokar lite grann på misslyckandena idag så innehöll de bland annat 2 tappade framskor på Peder Fredrikssons häst Al Capone. Hur vanligt är det?
2: Ovanligt, kan jag säga.
3: Sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
0: Ja, mer om de tappade hästskorna och den mindre bra insatsen av de svenska ryttarna. Ja, det hör ni strax här i Sportextra.
4: Och inför höstens val tar vi grepp om idrottens valfrågor. Ikväll om hur elitidrotten ska finansieras. Och dessutom så blickar vi fram mot volleyboll-EM på hemmaplan som börjar på fredag. Och Isabelle Haak längtar.
5: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige. Och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske. Eller som får som nya förebilder.
0: Och hör här, ikväll börjar hockeysäsongen.
6: Och den har fått en kanonfin start för Tre Kronor Dam. 1-0 tidigt i matchen mot Schweiz. Det handlar om Euro Hockey Tour, fyrnationsturneringen. Och framförallt handlar den här kvällen om en av landets mest besmyckade spelare på damsidan genom tiderna. Erika Holst har tagit plats i båset för första gången som förbundskapten för Damkronorna. Och hör på den här smakstarten efter en knapp minutspel i schweiziska klåten. 1-0 Sverige, det är backen från Småland och Jönköping. Vira Ljungåker, numera i Ohio på universitetshockeyn. Hon skickade dit 1-0 tidigt för Sverige i den här matchen. Som alltså första med Erika Holson förbundskapten.
0: Emanuel Nashed med koll på Tre Kronor Dam under den här kvällen. Om en stund också en nyhetssammanfattning. Välkomna till Sportextra denna onsdag.

0: Det tycker Michael Bublé här i Sportextra. Tycker nog inte riktigt det svenska ridsportlandslaget. Vi ska hästhoppningslandslaget. Det gick inte så jättebra. VM i Aachen. Mer om det om en stund. Och det kommer ni också få reda på nu när det blir en nyhetssammanfattning med dig, Tova.
1: Och vi börjar i allsvenska fotbollen, för tidigare idag så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen då, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt ville se ett nytt ledarskap framåt. Det här är ingenting som klubben har velat kommentera, och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius heller. Efter succén på friidrotts-EM i Birmingham, där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter, väntar nu nästa utmaning. Svenskan har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning, och nu verkar det alltså som att det är dags. Vi tar oss över till ridsport-VM då, som vi nämnde, för nu har ju hoppningen dragit igång, men de svenska ekipagen har haft en ganska tuff start. Petronella Andersson inledde med en rivning och sen rev Vilma McMahon två gånger. Och det gör att de hamnade på 42 respektive 78 plats. Men den stora rubriken blev ju ändå den stora dramatiken för svenske Peder Fredriksson, som slutade 54 efter att hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan. Riktigt drama där alltså, och det kommer vi ju snacka mer om lite senare. Men dagens svenska ljusglimt var Henrik von Eckermann, som avslutade det hela med en felfri runda. Det räckte till en 28 plats, och Sverige ligger just nu 12 i lagtävlingen efter den första dagen.
0: Mm. Och Sverige leder Tre Kronor Dam i den första matchen i Euro Hockey Tour, 1-0 mot Schweiz. Mia Jungåker tidig målskytt. Nu nyheterna från Ekot.
2: Och då börjar jag med att berätta att Sverigedemokraternas förslag idag att benåda dem som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler, det här möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
3: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag, där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn, presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd. Förslaget möts av förståelse. Benådning, inte alls omöjligt, enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
4: Först måste kommittén

0: landa i hur lagstiftningen ska se ut. Och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
1: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
2: Pontus Mattsson, reporter där. Utrikes så för det prestigefyllda universitetet Harvard i USA betalar motsvarande 500 miljoner kronor i en uppgörelse som de har gjort med familjer som drabbats av att anhörigas donerade likdelar har sålts. Det är nämligen så att en tidigare chef för universitetets bårhus har tidigare dömts till 8 års fängelse för att han stal och sålde de här kroppsdelarna som skulle användas vid obduktioner och forskning på Harvard Medical School. I Brasilien så omkom 23 personer och 5 skadades när en lastbil och en buss krockade idag. Den här olyckan inträffade tidigt under morgonen på en motorväg i södra delen av landet. Enligt lokal brasiliansk polis så visar preliminära undersökningar på att den här lastbilen den kom över i mötande körfält. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.
3: Johan Westerberg med nyheterna från Ekot. Och vi på Radiosporten tycker nog att av alla nyheter som har kommit idag så är nog den här den bästa.
4: Vart är vi på väg?
5: En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och i dressinen som en av deltagarna i På spåret.
6: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt men nästan varje. Redan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
5: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Skött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
6: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med inom historia. Men däremot så... Nej, jag kommer nog vara helt chanslös tror jag när det handlar om... maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på.
5: Bengt Skött kommer att tävla tillsammans med kulturjournalisten och P3-profilen Ayan Jamal.
3: Jonas Enarsson pratade med Bengt Skött, alltså Radiosportens bästa nyhet idag, att Bengt Skött är med på spåret i höst och vinter. Vi ska höra mer från Bengt Skött lite senare här under Sportextra, hans tankar inför denna tävling som vi väl ändå kan kalla det. Vi tar oss till den live-arena vi har den här kvällen. Emanuel Nashed, du ser premiären för säsongen när det gäller Tre Kronor dag.
7: Ja, då handlar det om Euro Hockey Tour, de 4 nationsturneringar som brukar löpa under landslagssäsongen för Tre Kronor dam ikväll. Match mot Schweiz i Schweiz efter halva den första perioden. Svensk ledning efter det där tidiga ledningsmålet, Mira Ljungåker, redan innan den första minuten ishockey var spelad så här i mitten på augusti. Så är man kanske inte helt van med ishockey, men en härlig pickstart på den här matchen som ju har huvudrubriken Erika Holst, ny förbundskapten för de svenska ishockeydamerna efter 6 år med Ulf Lundberg vid rodret som avslutade sin session vid OS i Milano tidigare i år. Då var det ju också just mot Schweiz den allra sista matchen spelades. Det var ju ett förkrossande avslut får man ändå säga efter en mycket strålande fin turnering av de svenska ishockeydamerna. I bronsmatchens förlängning avgjorde Schweiz och tog bronset. Nu kommer också Schweiz ett fint anfall och det är så nära att den går in och den trillar faktiskt över linjen bakom den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Och Schweiz har kvitterat det här mötet nu på hemma is. Det har ju annars Ebba Svensson träff, målvakten från Linköping, som var ett av de allra största utropstecknena från den där OS-turneringen i Milano. Bommade igen rejält och en av dem som Johan Garpenlöv, Radiosportens ishockeyexpert, var allra mest imponerad över. Det där ingripandet dock kanske inte går eller faller under den kategorin. Ebba Svensson träff önskar nog att hon fick tillbaka det där när Schweiz ändå kommer i ett fint läge 2-1. Så lyckas man passera Ebba Svensson träff med det där skottet, och Herziger som gör mål för Schweiz i den här matchen. Men om vi lyfter blicken lite då tillbaka till resonemanget efter 6 år med Ulf Lundberg som tog ett landslag som var verkligen på väg neråt, hade ju faktiskt spelat ur sig själva ur A-divisionen vad gäller världsmästerskap i ishockey, de svenska damerna, och till att avsluta det med att vara så ytterst, ytterst nära en medalj på den allra finaste av ishockeyturneringen på landslagsnivå, det vill säga de olympiska spelen. Det var ju med tårar i ögonen de allra flesta spelarna passerade i den där mixade zonen efter det förkrossande förlängningsavgörandet mot Schweiz. Men det är just såna här motstånd som är nästa steg för det svenska damlandslaget i ishockey. De där lagen bakom USA, Kanada, giganterna inom damishockeyn. Där finns ju Schweiz bland annat, och en sån här match är ett första bra prov för Erika Holst, den nya förbundskaptenen. Vi ska komma in mer på henne vad det lider, är ju ett välkänt namn inom svensk damishockey. 9 minuter kvar av den första perioden. Det står 1-1 i Eurohockey Tour-inledningen och inledningen på hockeysäsongen när Damkronorna möter Schweiz.
3: Ja, härligt att hockeyn är igång mitt i fotbollssäsongen. Du har inte sagt bollen enda gången.
7: Nej, har jag sagt pucken då?
3: Det vet jag inte.
7: Jag kanske gjorde det vid målet där, men det är ju tur att jag har lyckats hålla mig borta från bollen.
3: Får vi se om det kommer ske någon gång under kvällen att du säger boll istället för puck.
7: Du har ju satt det i mitt huvud nu så.
3: Japp, det var tanken.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
10: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
11: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
12: Oj, nej, varför gör jag så här?
11: Hon skulle kunna bli straffad.
13: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
14: Det kändes så världsfrånvänt.
3: Och i appen, där kan ni också höra när det handlar om dagens dramatik och Peder Fredrikssons häst som ju tappade skorna flera gånger om när det gick lite trögt för Sverige i den inledande hoppningen Ridsport VM i Aachen. Där kan ni höra det i appen, men även här i Sportextra om en stund.

0: Och där hörde vi To Love Somebody med Holly Humberstone.
1: Och när det gäller hockeyn, Tre Kronor dam spelar ju den första matchen i Euro Hockey Tour, den första för säsongen, möter Schweiz. Det är 6 minuter ungefär kvar att spela av den första perioden. Ni hörde om Sveriges ledningsmål, men Schweiz har ju kvitterat. 1-1 står det där. Fotboll den här kvällen.
0: Ja, exakt. För vi har ju en hel drös matcher i Svenska Cupens andra kvalomgång som vi ska hålla koll på. 7 stycken matcher är det som pågår just nu. Och där har vi ju 3 allsvenska lag som spelar. Och där samtliga ligger i ganska bra läge just nu. Västerås låg först under mot Enköping som spelar då i ettan, men kvitterade nu strax innan halvtidsvilan. Samtidigt har Degerfors tagit en säker ledning mot Östersund och leder den matchen med hela 3-0. Och Kalmar leder mot Ängelholm med 2-0. Utöver det så har vi ju då Växjö som ställs mot Värnamo 1-1 lika, och de smyg startar lite tidigare så de är inne i matchminut 67 samtidigt som resterande matcher då är i halvtidsvila. Vi har 1-1 mellan Enköping och Västerås, 0-0 mållös mellan Karlstad Sundsvall, 0-0 även mellan Högaborg och Öster. Degerfors leder som sagt med 3-0, mållös Ljungskile IK Franke. Och 2-0 ledning till Kalmar mot Ängelholm som nämnt.
1: När det gäller ridsport-VM så var det hoppning. Första hoppningen för de 4 svenska ekipagen. Ni har hört om det i Sportextra. Ingen höjdarinsats. Sverige som gör regerande världsmästare i lag. Och dessutom när det gäller individuellt Henrik von Eckermann. Den största dramatiken var ju annars som var ju Peder Fredrikssons häst som tappade skorna. Peder Fredriksson ligger på en 54:e plats. Mer om det om en stund. Men vi börjar med regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som alltså ligger 28 efter dagens första hoppning. Säger så här om insatsen tillsammans med hästen Minuteman.
2: Jag tycker han gjorde det väldigt bra. Jag tycker vi båda gjorde det bra. Det var ändå skaplig placering för det som kommer. Han kändes väldigt, väldigt bra från första språnget till sista. Och det var den här dagen som jag hade lite mest, vad ska man säga, magknip för. Men nu är den över och han gjorde det ändå på ett så pass bra sätt. Så att jag har stora förhoppningar för framåt. Han hoppar väldigt, väldigt bra.
3: Varför var det just den här dagen du hade magknip för?
2: Nej, men just att om man tar tillbaka hästens historia när den kom till mig eller tillbaka, så var den lite så där, vad ska man säga, den är väldigt, väldigt försiktig. Så ökade man upp galoppen på den så blev den lite liten, om man säger så. Om man förklarar det blir att den sjunker lite grann och står av hindren mer då. Och då i början till och med stannade och lite så här, för att han inte vågade riktigt ta den här galoppen framåt. Så det är någonting som jag har jobbat på, bara förtroende att han ska våga ur den stora galoppen hoppa de här hindren. Och det har tagit sin tid, men jag måste säga idag kändes det otroligt bra på det sättet. Han, ända fram till sista så fortsatte han på de långa distanserna som jag var tvungen att göra då för att ändå vara så pass snabb, eftersom hästen i sig är inte den snabbaste från naturen. Utan den har en stor galopp och den måste jag använda. Men då gäller det att kunna använda den. Och det har inte gått förut, men nu börjar han verkligen lita på det jag gör. Och det är en otrolig känsla bara det, måste jag säga.
3: Till sist, hur summerar du det svenska lagets insats idag?
2: Ja, självklart var det inte det vi hade hoppats på. Underpresterade, det gjorde vi absolut. Men det visste vi var tvungna att liksom vara på högsta nivå. Vi gjorde det inte dåligt, men inte tillräckligt bra. Det var här och där inte tillräckligt bra ridet. Och vi var inte tillräckligt snabba. Men som sagt, vi är inte helt borta. Vi får kämpa på. Imorgon är en ny dag.
1: Säger alltså Henrik von Eckermann efter dagens 28:e plats då i den första hoppningen vid Ridsport-VM i Aachen. Strax mer om Peder Fredriksson som slutade 54 och de tappade skorna. Maria Grätzer, Radiosportens expert. Hon har varit med ett tag, aldrig varit med om något liknande.
4: Radiosporten med ishockey. Och det från schweiziska klåten där det handlar om Eurohockey Tour för damer och där Sverige är på besök i Schweiz och möter just hemmanationen i den här turneringen som sträcker sig över resten av den här veckan. 1-1 står det med 3 minuter lite drygt kvar av den första perioden. Inleddes ju med tidigt Sverige mål. Mira Ljungåker, backen, den så skickliga, satte dit 1-0 pucken för Sverige redan innan minuten spelade. Därefter numerärt överläge Schweiz som Sverige löste väldigt bra. Men senare i perioden kom också den schweiziska kvitteringen vilket leder till att vi har resultatet som fortsatt står sig 1-1 med prick 3 minuter kvar där. Det finns tendenser i det här svenska spelet nu under ledning av Erika Holst. Hon gör ju sin första match som förbundskapten för det svenska damlandslaget i ishockey. Och det är en aggressivitet och energi och kanske kan det till och med blir någonting här, men det blir inte i det svenska anfallet. Framförallt en aggressivitet, energi och iverhunger på andra puckar och framför de båda målburarna som Holst själv pratat en hel del om, som är energigivande att inte bara titta på utan även för spelarna som befinner sig där ute på isen. Nu också en icing-avblåsning när Schweiz försöker ta sig framåt. Tittar man lite på landslagskalendern på damsidan så har den ju ritats om lite inför den här säsongen. Det kommer ju nu under ganska kort tid 3 stycken sådana här Eurohockey Tour-turneringar. Det är ju 4 nationer som deltar. De 2 som spelar just nu, det vill säga Schweiz och Sverige och även Tjeckien och Finland. De har spelat tidigare idag i den första matchen för den här turneringen. Det blev finsk seger med 3-1 där. För det kommer ju ett ishockey-VM i november. Ja, i november. Kanske några som hakar upp sig på det. Men det är ju nytt inför den här säsongen att dam-VM i ishockey spelas i mitten på november. Det är ju Danmark som gäller det här året 2026 och dam-VM. Och inte bara är det när det spelas som har gjorts om utan även hur det spelas. Tidigare fanns det ju en sidad A-grupp och en B-grupp som var osidad då. Nu är båda grupperna likvärdiga och formatet på VM-turneringen för damer i ishockey. Alltså för första gången på det sättet sedan 2011. Det har ju varit väldigt länge så att det har funnits en sidad grupp. Det här första provet för Erika Holst ser ut att kunna sluta oavgjort i den första perioden. Det är visserligen 1:45 kvar, men Schweiz-Sverige står 1-1. Och just nu är det avblåst i klåten.
1: Tack så länge, Emanuel Naschend, som följer Erika Holst första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Eurohockey Tour handlar om Sverige som ju möter Tjeckien och Finland senare den här veckan. Dramat i ridsport-VM som jag var inne på handlar ju om P.D. Fredriksson och hästen Al Capone som alltså tappade skorna vid 3 tillfällen och dels vid inridningen och sen också under själva tävlingen. Och Maria Grätzer, radiosportens expert som har varit med i många, många år inom ridsporten. Ja, hon har aldrig varit med om det här tidigare.
5: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
6: Aldrig?
5: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
6: Hur kan det hända?
5: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
6: Har hovslagaren slarvat?
5: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba, men ja, jag har inte sett det så jag vågar inte säga för mycket.
1: Vi ska också få höra Peder Fredriksson strax om den dramatiska ritten, men förbundskapten Henrik Anka Krona, han säger så här om hur vanligt det är att tappa 2 skor.
7: Nej, det händer verkligen inte ofta. Och hästen tycker jag hoppar väldigt bra, hoppar väldigt väl. Man får titta på om man kan antingen fila av den, skon kanske sticker ut lite grann, men det är att när de trampar på den och med den kraften då går de av, så det är inte så mycket att säga, men nej, det är inte så vanligt.
3: Har ni en egen hovslagare här på i VM eller hur är det arrangören som har det eller hur?
7: Nej, vi har ingen egen hovslagare med, det har vi inte. Men de har väldigt kompetenta hovslagare här och vi har ju våra svenska ryttare här nere och deras hovslag. Vi har rätt så bra koll på vilka hovslagare finns och väljer den som vi tror passar bäst för hästen.
3: Men har ni utvärderat någonting efter, om det kan ha varit så att liksom skorna inte passade till 100% eller något sånt där?
7: Nej, skorna passar. Det är givetvis funderar man ju vad skulle man gjort annorlunda. Å andra sidan... Det spelar kanske inte ett stor roll, utan vad ska vi göra nu framåt? Det är det som vi lägger i fokus.
3: Vad ska ni göra nu framåt då? Det är ju ändå så första tävlingsdagen bara.
7: Ja, precis. Nej, men vi har haft ett eller Peder har haft ett långt snack med sin hovslagare på hemmaplan som känner hästen allra bäst. Och hur vi man kan ju både sätta fast skon med sömmar och man kan limma. Man har varit med sömmar nu och det är väl troligt kanske att vi limmar fast den till imorgon. Det får vi se.
3: Och ingen fara med Al Capone som ändå så snubblade ganska rejält?
7: Nej, inte. Återigen, det är ju alldeles tidigt nu här, men det är inte vad jag vet i dagsläget. Men jag ska ner till stallet och kolla, men det ska nog vara okej.
3: Peder Fredriksson, hur upplevde du din första runda tidshoppningen här på VM?
6: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
3: Ja, det är ju gräsunderlag här också. Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
6: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt och jag vet inte varför det hände idag, men... Det är lite olika från häst till häst också. Vissa hästar har liksom lite mer urskålade hovar och de klarar sig relativt bra på gläs. Men just Al Capone har väldigt stora platta hovar och då blir det lite extra halt.
3: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
6: Ja, det är svårt där faktiskt, för man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta för då ramlar man omkull och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så att det är inte en helt lätt uppgift faktiskt.
3: Vad tänkte du när det hände?
6: Alltså, man tänker inte sådär jättemycket, utan man tänker bara att försöka ta sig över och liksom hjälpa min häst så mycket han kan. Dels hålla balansen men också komma över hinderna och komma i mål. Och det gick ju. Vi kom ju i mål med ett nedslag. Så det var i alla fall ingen uteslutning. Det kunde gått ännu värre.
3: Ni hade ju startnummer 100, men så fick ni vänta en stund inför start. Vad var det som hände där?
6: Han trampade av sin sko där ute också, gjorde han. Men det var med att han trampade av sin sko, för han trampade under sig väldigt mycket av hoppet. Så då trampade han av sin framsko, men den slog hovslagaren på där ute. De har ju en hovslagare på varje tävling, så han slog på skon och ja, jag får fundera på varför skorna ramlar av.
3: Men var det något som störde i liksom, uppladdningen de sista minuterna inför start?
6: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi fick en väldigt bra, uppladdning och Al Capone var avspänd och bra. Så han var, fram till sista linjen tyckte han hoppade helt fantastiskt.
3: Ja, för det är ju första VM-dagen, det är många dagar kvar här. Vad tar ändå så med dig där med känslan med Al Capone?
6: Ja, alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte så sån avslutning som man vill ha, och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt och sådär. Imorgon är en ny dag.
3: Men det är inget som ni har sett liksom direkt efter att han ska liksom gjort illa eller något i snubblingen?
6: Nej,
3: eller något sånt.
6: Det såg bra ut. Han såg fräsch och bra ut, så att vi hoppas på det bästa.
3: Och kolla att skorna verkligen sitter fast.
6: Verkligen. Imorgon ska jag sätta ihop slagarna och sätta på dem ordentligt.
1: Ja, det hoppas vi att Peder Fredriksson har koll på, så att det inte blir samma drama som idag. Inga bra svenska placeringar. Peder Fredriksson alltså 54 efter dagens första tidshoppning. Henrik von Eckermann, bästa svensk, med 28:e plats. Det är ingen superdag för det svenska laget som ligger 12 av 31 nationer. De 7 bästa är ju de som tar sig till OS och säkrar en plats. Och de 10 bästa tar sig till fredagens avgörande. Det är paus i hockeyn, va, Emanuel?
4: Så är det, och när vi lämnade er sist härifrån så var det ju 1-1 läge mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är inte längre. Schweiz har tagit ledningen i slutdelen av den första perioden. Lara Stalder, den schweiziska veteranen som kanske en del svenska hockeyfans minns från sin tid i Brynäs. Hon satte dit med 23 sekunder kvar av perioden 2-1 för schweiziskorna på hemmais mot detta Sverige som har ny förbundskapten i båset. Erika Holst fick en drömstart, 1-0 tidigt Mira Ljungåker, men därefter har Schweiz vänt på den här steken och Ebba Svensson träffar målvakten som har imponerat stort, inte minst under OS-turneringen och i Linköping under den förra SDHL-säsongen. Har två kanske tveksamma ingripanden hittills i den här matchen och inte riktigt kommit in i den på allra bästa sätt. Utan att ta ifrån allt för mycket från det schweiziska laget och deras prestationer vid de båda målen, så är det två skott och ett läge där Stalder kommer fri mot Ebba Svensson träff och där målvakten i Sverige skulle nog kunna ha möjlighet att plocka båda de avsluten. Men det är läget efter en period in på Erika Holsts karriär som förbundskapten för Tre Kronor dam. 2-1 för Schweiz alltså i klåten mot Sverige.
1: Tack så länge, Emanuel Nashed med ögonen på hockeypremiären som gör den här kvällen. Här i Sportextra, nästa punkt, ja, det är att vi ska blicka framåt mot höstens val och ta ett grepp om idrottens valfrågor. Ikväll handlar det om hur elitidrotten ska finansieras. Vi kopplar upp reporter Malin Rimfors som har

0: BVO, Open Door här i Sportextra. Det är alltså paus i hockeyn. Tre Kronor dam ligger under i den första matchen i säsongens första Euro Hockey Tour. Schweiz har vänt och leder med 2-1 efter den första perioden. Vi ska strax prata om valet och idrottsfrågor. Framförallt om ekonomi när det gäller elitsatsningen. Men vi tittar till Svenska Cupen först och de allsvenska lagen, Toa.
1: Ja, precis. För nu är andra halvlek igång i samtliga matcher. Och det har inte hänt mycket nytt i matchen mellan Västerås och Enköping som då spelar i ettan. Utan där står det fortsatt 1-1 lika efter 55 spelade minuter. Men det har dock hänt saker i matchen mellan Degerfors och Östersund som spelar då. Det är IFK Östersund det handlar om och det är då division 2. För där står det numera 4-0 efter bland annat ett hattrick av Ludvig Fritsson som skedde på bara 30 minuter. Och precis nu i talande stund så har även Kalmar utökat då mot Ängelholms FF som spelar ettan. Så nu står det 3-0 i den matchen.
0: Nu ska vi blicka mot höstens val där vi på Radiosporten har tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har ju intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner och idag så ska du kika närmare på finansieringen av elitidrotten, alltså pengarna som ska ge svenska medaljer och framgångar internationellt. Hallå Malin, är alla partier överens om att mer pengar behövs eller vad säger de?
2: Ja, men på en övergripande nivå så kan man väl säga att alla är överens om att det i alla fall är viktigt att idrottare ska kunna göra en elitsatsning och att det finns pengar till det. Men tittar man lite närmare så är det väldigt få partier som egentligen är beredda att liksom öronmärka konkreta pengar till elitidrotten. Vänsterpartiet till exempel vill prioritera i så fall satsningar på paraidrott och idrottssvaga områden. Kristdemokraterna vill se ett rejält ökat basstöd till Riksidrottsförbundet. Det är ju de som tar emot de statliga pengarna och så fördelar man ut dem till de olika idrottsförbunden. Men Kristdemokraterna vill inte öronmärka pengar till just elitsatsningar utan tycker att Riksidrottsförbundet ska fördela de pengarna själva. Liknande kan man säga att det låter oss Liberalerna som också tycker att liksom breddidrotten måste gå före. Och även tidigare kollegorna där, Moderaterna och SD, har lite grann liknande resonemang. Men det finns tre partier som faktiskt har budgetar med konkreta öronmärkta pengar till elitidrotten. Socialdemokraterna och Centerpartiet, de har 50 miljoner och Miljöpartiet hade inte en exakt summa men är beredda att öronmärka pengar. Och vi kan väl lyssna lite grann på hur deras, de här tre oppositionspartiernas då, valretorik låter. Den är ganska så samstämmig då från Amanda Lind, Anneli Sjölund och Björn Wiechel.
3: Vi tar emot våra elitidrottare när de anländer från mästerskap på Arlanda. Vi följer dem, vi gläds med dem, vi hyllar dem. Och sen lämnar vi dem till en vardag, ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
4: För vi vill ju ändå jubla liksom, med svenska medaljerna. Det räcker ju faktiskt inte med bara applåder. Vi måste ju skapa förutsättningar.
5: Det ska inte bara vara människor som kommer från rika hem eller har tunga plånböcker runt omkring sig som ska kunna satsa på sin sport. Vi vill att fler ska kunna välja den vägen.
0: Men det är ju så att det finns ju andra sätt att stärka idrotten med pengar. Bland annat ett förslag om att underlätta för skatteavdrag vid sponsring av idrott. Vad handlar det om, Malin?
2: Ja, men det här skulle då, om det genomförs, ge företag rätt att göra just skatteavdrag om de sponsrar en idrottsförening. Fram tills nu då så är det där villkorat med att idrottsföreningen måste ge en motprestation som har ett citat påvisbart marknadsvärde. Sponsrar man med 200 000 så måste idrottsföreningen kunna visa att det var värt 200 000. Det där är väldigt svårt för till exempel damidrott eller barn- och ungdomsidrott. Men det här är det flera partier som då vill ändra på, men de ideologiska skillnaderna mellan partierna är faktiskt väldigt tydliga i den här frågan. Tidöpartierna, väldigt positiva. Moderaterna och Kristdemokraterna pratar även om att de vill bredda finansieringen av idrotten. Och det betyder att man precis som inom kultursektorn kanske vill att fler privata finansiärer ska bära upp idrotten och inte bara statliga pengar. Också att man kanske vill satsa på mecenater eller företag som sponsrar. Och det är just den där grejen som gör att framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna höjer ett varningens finger för att då göra den här sponsringen enklare. Vi kan höra vad Björn Wiechel från Socialdemokraterna säger.
5: Det är klart att vi vill ha in mer pengar till idrotten. Men det beror helt på vilket sätt man gör det. Vår farhåga har ju varit att man under de här åren har skurit ner på den gemensamma finansieringen, den offentliga, den som gör att faktiskt den kommer alla till del. Och så överlåter man mer åt marknaden. Och då blir det många vita fläckar och det blir folk med mycket pengar eller status som har det enklare. Det där är en oro som slår emot folkrörelse Sverige, idrotten som är folkrörelse.
0: Vi pratar alltså inför höstens val där Radiosporten tittat närmare på idrottens valfrågor. Och idag pratar vi om finansieringen av elitidrotten. Malin Rimfors, det är ju så att i flera länder i Europa finns ju en modell för elitidrottare där en statlig anställning inom polis, tull eller försvaret blir då ett sätt att trygga en elitsatsning med inkomst och gynnsamma möjligheter till träning. Men det verkar inte vara så att alla partier gillar riktigt den tanken, va?
2: Nej, precis. Det är väldigt splittrat. Både liksom inom opposition och inom regeringens partier kan man säga. För annars är det ju där en fråga som flera elitidrottare som Radiosporten pratat med är väldigt positiva till. Skidskytten Elvira Öberg är en av dem som har sagt det. Och flera alpina stjärnor som har kollegor alltså som har sådana modeller skulle gärna vilja se det i Sverige. Och de har då med sig Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna som är väldigt positiva till det här. Vi kan höra vad idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna säger om det.
6: Det handlar ju om kompetensförsörjning till inte minst Försvarsmakten som nu kommer att växa snabbt på kort tid. Och att då få in personer som är dedikerade, som är väl skickade för uppgiften och om de då samtidigt kan få ägna delar av sin tid åt elitidrott så tror jag att det vore någonting som vore gynnsamt för alla inblandade parter. Och det kan ju också gälla polis och inte minst räddningstjänst och där ser jag gärna att vi fördjupar de samarbetena så att vi får både väldigt duktiga yrkesutövare men också att man kan bedriva elitidrott inom ramen för arbetslivet.
0: Hur låter kritiken då, Malin, mot det förslaget?
2: Ja, men där är det ju då den lite spretiga skaran. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet som är skeptiska till att styra elitidrottare till just de här yrkena då inom tull eller försvar eller polis. För de ser ju då gärna att man ska kunna kombinera elitidrott och studier men tycker liksom inte att just de här yrkena ska ha en särställning och att man kan liksom styra elitidrottare till den typen av jobb utan att det ska vara lika i så fall för alla typer av jobb som man kan kombinera med en elitsatsning.
0: Ja, Malin Rimfors, Radiosportens reporter. Vi har pratat om hur inför valet då, hur riksdagspartierna ser på det här med finansiering av elitidrott. Vi fortsätter väl syna framöver, va?
2: Ja, men absolut. Det finns ju många fler valfrågor som har med idrotten att göra, både på barn- och ungdomsnivå och inom elitidrott och säkerhetsfrågor och så vidare. Så att vi återkommer till det här. 13 september, det är ju då man ska rösta om man inte gör det i förtid.
0: Mm, då kan man få lite styrning och lite tankar och idéer om man lyssnar på Sport Extra. Som ikväll. Tack för det då, Malin.
2: Tack själva.

0: Agnes var det där ni hörde med Love Songs här i Sportextra.
1: Fotboll i Svenska Cupen där det händer grejer, för Västerås har precis tagit ledningen mot Enköping som spelade i ettan då. 2-1 står det i den matchen nu efter 67 spelade minuter och målskytt senast då var Jonathan Karlsson. Samtidigt har även Kalmar utökat mot Ängelholm som även de spelar i ettan. Och där står det nu 4-0 efter mål senast av Malcolm Stolt.
0: Går bra för de allsvenska lagen alltså i Svenska Cupen som det ser ut i nuläget. Spelet igång när det gäller Eurohockey Tour. Det handlar om 3 Kronor Dam som spelar säsongens första turnering och första match. Det är Schweiz som står för motståndet. Sverige ligger under efter den första perioden. Emanuel Nasche, det är Rika Holst första match som förbundskapten. Är det några stora förändringar när hon har tagit ut sin första landslagstrupp?
2: Nej, det skulle jag inte säga att det är. Inga gigantiska förändringar i det svenska laget. Vi ser väldigt många av spelarna från OS-turneringen finns med i truppen även här. Men hon har plockat med 2 debutanter, den nya förbundskaptenen Erika Holtz. Och då handlar det om Ella Albinsson i Färjestad som hade en fin säsong förra året. Slog igenom med sina 12 mål där när Färjestad var nykomlingar i SDHL. Och nu får hon chansen i landslaget, men kanske ännu mer intressant om man får säga det, född 2008, 18 år, Tilde Grillfors från Brynäs, från Jönköping från början, är med och är faktiskt direkt in i första linan tillsammans med Thea Johansson och Hanna Tuvik i det här svenska laget. Så de två försöker vi hålla ett litet extra öga på och se vad de mäktar med i deras respektive landslagsdebuter. Men det är väl ungefär så långt Erika Holst gör förändringar värda att nämna i det här laget. I övrigt så har vi ju redan hört om Ida Jungåker som gav Sverige ledningen. Det är ju en spelare som har varit och har en stor roll i det svenska landslaget de senaste åren. Och just nu spelar också Schweiz numerärt överläge 5-4 på isen. Och har faktiskt haft några halvmöjligheter att utöka sin ledning till 3-1. Förra numerära underläget för Sveriges del spelade man av galant. I det här så lyckas Schweiz lite bättre att komma till möjligheter 2 minuter in i mittperioden. Och om vi då ska säga något om det här schweiziska laget som ju besegrade Sverige i den där bronsmatchen i Milano tidigare i år, så är det att de också har en ny förbundskapten som gör sin första match. Det är kanadensiska Shannon Miller som nu har tagit över det schweiziska damlandslaget i ishockey. Colin Müller var det som var med och bärgade det där bronset som Schweiz tog i Italien och de olympiska spelen. Och det här är en match som, ja, jag tror båda kan ta ganska mycket med sig ifrån, de båda nya förbundskaptenerna i respektive bås, när man möter motstånd som jag är rätt jämna. Det krävdes ju förlängning i den där OS-bronsmatchen för att sära på de här båda lagen. Och just nu är det ju alltså bara ett mål som skiljer när vi har tagit oss 3 minuter in i den här mittperioden. Och nu får också Ebba Svensson träff göra en räddning när Schweiz testar ett ganska optimistiskt avslut. Det var en meter innanför blå linjen och den hade hon koll på, den svenska keepern Svensson träff. Linköping tillhör ju hon, den unge målvakten i det svenska kassen. I det schweiziska målet så ser vi att Andrea Brändli, som ju är PVHL-målvakt tidigare Frölunda, har fått sitta på bänken. Och Saskia Maurer, även hon, spelar ju i PVHL, är den som vaktar kassen i det schweiziska laget. Hon har fått släppa förbi en puck. Ebba Svensson träff har ju fått släppa förbi 2 stycken puckar bakom sig. Därför det är ju Schweiz ledning med 2-1. Och inledningen på den här perioden är tyvärr i Schweiz tecken. Sverige hade nog kanske mer av spelet i den första perioden, men Schweiz har kommit ut pickt. Det är kanske med stor anledning också av att man fick ett tidigt numerärt överläge 5-4. Men inga mål gjorde de. 2-1 är det alltjämt. Schweiz leder mot Damkronorna i hockeysäsongens, ja, kanske allra första match i alla fall på landslagsnivå är det vad gäller de här damerna.
0: Manuel Nashed med koll på 3 Kronor denna kväll. Det är ju så att på fredag då drar ju EM volleyboll igång på damsidan. Det är Göteborg som är spelplatsen för svensk del. Premiären då möter Sverige Montenegro. Den stora stjärnan Bella Haak, hon ska ni få höra om en stund i Sportextra, om att få spela EM på hemmaplan.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Det här är Sportextra ni lyssnar på i kanalen P4 där vi följer Tre Kronor. Damerna som spelar Eurohockey Tour möter Schweiz i säsongens första landskamp. Underläge ledde ju med 1-0, tidigt mål av Mira Jungåker, men Schweiz vände innan den första perioden var över. Nu spel i den andra, några minuter in där Schweiz leder med 2-1. Nu volleyboll.
1: EM på hemmaplan för första gången någonsin blir något väldigt speciellt för Sveriges volleybolldamer och för världsstjärnan Isabell Haak.
2: Ja, alltså man är väldigt taggad till fredag, men vi vet ju att vi har viktiga träningar nu innan och bra, viktig uppladdning. Vi behöver äta bra, sova bra och förbereda oss väl inför helgen. Vi har ju liksom tre matcher i rad, så det är inte bara fredag. Men vi måste ta match för match lite grann och vet att det är mycket som kommer hända. Så att vi kommer väl komma in i någon slags bubbla nu och bara fokusera på det som komma skall.
1: Och det som komma skall är i första hand premiären mot EM-debutanten Montenegro på fredag. Slovakien sen lördag. Regerande OS- och världsmästaren Italien på söndag. Och så fortsätter gruppspelet i Skandinavien nästa vecka med Kroatien och Frankrike.
2: Ja, alltså, jag hoppas att vi kan visa en hög nivå och att vi från start hittar vår högsta nivå. Mm. Och att vi är redo liksom nu och börja spela och hoppas att vi kan få bra kontroll på Montenegro. Vi lär ju scouta dem nu här i veckan och se vad vi ska träna extra på. Och sen så då får vi se hur det går. Men det ska bli väldigt kul att börja äntligen. Och sen får vi ta motståndare för motståndare liksom under veckan.
1: Senast damlandslaget i volleyboll med Isabell Haak i spetsen spelade EM var för 3 år sedan. Då åkte Sverige ut i åttondelsfinal mot Serbien. Sedan dess har Sverige tagit stora kliv och att i år för första gången på damsidan spela EM hemma menar Haak blir något extra.
2: Nej, men absolut jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder och jag vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av dem som tittade där vi spelade igen för första gången och nu är hon själv här, så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder, att man ser att typ, dit kan jag ta mig. Och när det är så bra nivå också så tror jag att fler kommer att tycka att det är intressant att börja då på volleyboll och engagera sig mer i sporten.
3: Mm. Och reporter som ni hörde där var Andreas Mats. Men med bara några dagar till den där EM-premiären så har det kommit dystra besked också. Det står nämligen klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar mästerskapet på grund av en ryggskada. Hon spelar till vardags för Schaffhausen i Schweiz och hon skulle ha varit en av debutanterna i EM-truppen nu. Men så blir det tyvärr alltså inte, utan nu ersätts hon istället av Erika Moisi som är college-spelare i USA.
4: Och ett tråkigt sådant för Tre Kronor Dam Schweiz har nämligen utökat ledningen i Eurohockey Tour-turneringen i mitten av matchen. 3-1 nu hemmalaget i Kloten. 3-1 för Schweiz mot Damkronorna alltså i Erika Holst premiär som förbundskapten för de svenska hockeydamerna. Och målskytten Alina Müller, hon trivs bra mot Sverige. Och varför säger jag det då? Jo, det var ju dessvärre då för svensk del hon som i förlängningen i februari tidigare i år avgjorde OS-bronsmatchen till Schweiz fördel och gav de rödvita bronspengen och gav det svenska ishockeylandslaget på damsidan bara stor sorg och misär efter en fin och strålande turnering fram tills dess.

0: Erika Holst i sin första landskamp som förbundskapten för Sverige. Och då ska vi ha med oss att Schweiz är ju ett väldigt bra lag på damsidan, inte minst. Och såklart också på herrsidan. Och på hemma is så står det nu 3-1 mot Sverige. Men det är halva matchen återstår. Så det är mycket tid där det jag vill komma fram till när Schweiz precis har utökat 3 för schweiziskorna, 1 för damkronorna.
1: Emanuel, skulle du vilja säga att det är helt i sin ordning att Sverige ligger under med 1-3 i den här matchen?
0: Det är väl inget resultat som får ögonbryn att flyga direkt. Men sett hur matchbilden har sett ut så kanske ett måls differens hade varit rättvist. Även om Schweiz är bättre här i andra, det måste jag erkänna.
1: Du har varit inne på det, men vad är den stora grejen för de svenska damkronorna den här säsongen?
0: Det är ju klart ett VM som stundar i november. Det är ju nytt för damerna och hockey-VMs tidsplacering. Det brukar ju spelas på våren precis som herrarnas, men i den här säsongen så har man ändrat det. Spelas i november och fram tills dess 3 stycken sådana här Eurohockey-tour-turneringar. Så det är en väldigt intensiv landslagshöst för damishockeyn och Erika Holst får verkligen en pangstart och mycket tid med laget under kort tid. Det är ju inte helt vanligt som förbundskapten, men det är ju såklart VM där man hoppas efter många år kunna ta en medalj på ett stort internationellt mästerskap. Det var ju ett tag sedan sist. Då är Erika Holst fortfarande spelare, om jag inte har helt fel i mina papper. Hon har ju plockat några sådana som spelare. Nu vill hon göra det som förbundskapten.
1: Du ska få nyheter från Ekot snart. Johan Westerberg finns i studio. Men det här numerära överläget, ska vi inte kika lite på det?
0: Om du önskar att vi gör det så gör vi det. För det är precis tekat igång i den offensiva zonen för svensk del. Dessvärre tekningsförlust och Schweiz kan så när få ur pucken ur den egna zonen. Gör inte i första läget, men i andra läget kan man skicka ner den hela vägen bakom Ebba Svensson Träff, den svenska målvakten som kan bromsa upp pucken där. Samtidigt som Sverige tar fart. Här kommer Hilda Svensson, trollgumman från Oskarshamn. Försöker driva in pucken på egen hand, släpper bakom sig och då kan istället lagkamrat glida in med den för att sedan släppa vidare för Hilda Svensson. Tar sig ner förbi förlängd mållinjen ner till vänster upp i backläge finns Jenna Raunio, den hårt skjutande backen. Spelar vidare till Svensson, här är bra svensk spel bakom kassen just nu. Försöker hitta alternativ framför målet, lyckas inte med det. Bra schweiziskt försvarsspel, lyckas norpa åt sig pucken med 2 svenskor i där för att jobba tillbaks den bakom den schweiziska målvakten. Försöker de plocka tillbaks pucken men de bara låser fast den längs sargen och faktiskt kommer vinnande ur den situationen schweiziskorna och kan åka ur den egna zonen. Det är skickligt gjort av Schweiz där i numerärt underläge och halva där svenska powerplayet är redan avverkat. Inga avlåsningar och det har gått väldigt fort och Sverige har inte skapat en enda möjlighet även om det var nära alldeles nyss med fint passningsspel i den offensiva zonen. Här har Sverige problem att ta sig in i den offensiva zonen i alla fall i första läget. I andra situationen lyckas man skicka ner pucken bakom det schweiziska målet. Det är Thea Johansson som åker på den. Hon som gjorde så många mål i OS-turneringen och var väldigt framgångsrik för Sverige i Italien tidigare i år. Inte heller den här gången ett lyckat anfall för det svenska laget som inte alls får till det i det första numret överläget för svensk del i den här matchen. Men här kan en möjlighet uppstå. Skottet kan komma. Mycket trafik i vägen. Pucken fastnar också där när skott kommer ifrån svensk spelare. Fortsatt puck i offensiv zon med bara 20 sekunder kvar. Kommer en möjlighet för Sverige att reducera här i mitten på mittperioden. Här kommer passningen tvärs över. Det fanns alternativ i den vänstra tekningscirkeln men ingen möjlighet att avsluta för Ella Albinsson där. En av debutanterna. En av hennes bästa adelsmärken är ju just skottet. Men Albinsson fick inte möjlighet att trycka av där. De sista självaste sekunderna rinner ut där. Sverige har dock fortfarande pucken i offensiv del. Testar ett avslut, men då håller hon tätt. Saskia Maurer längs egen högerstolpe. Och ett numerärt överläge som knappt når upp till godkänt för damkronorna när man jagar reducering mot Schweiz. 3-1 står det, 8:45. Exakt där kvar av andra perioden.
1: Då tar vi nyheterna från Ekot istället.
2: Och då börjar jag på hemmaplan för skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande. Förutom då lite grann i juli. Det här visar statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman som tankar bilen på en bensinmack i Karlstad idag, han säger så här om drivmedelspriserna.
3: Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader men det påverkar inte mig.
4: Siri Gustafsson, jag måste ju tanka så. Men det är klart att det har varit dyrt ett tag men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
5: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar

0: visar färsk statistik från SCB att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Men i juli sänktes sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan enligt branschföreningen Drivkraft Sverige.
1: Reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Värmland. Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling. Det här med anledning av det pågående utbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland, skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Avslutar utrikes, för Spanien tillåter att 500 unga migranter i Ceuta får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anländer till den här exklaven i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till det spanska fastlandet. Tidigare så har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Ceuta skulle återföras till just Marocko. Det var Ekot för nu.
2: Ja, men tack för det. Johan Westerberg med oss här i Sportextra-studion under våran sändning och uppdaterar nyheterna från Ekot. Tova, ropar du att det var nya mål när det gäller Svenska cupen i fotboll?
3: Så är det, minst sagt, för Kalmar har lyckats göra hela 3 mål sen senaste uppdateringen. 7-0 leder de nu matchen mot Ängelholm som då spelar i ettan. Efter först mål av Abdusalam Magashi, hans andra i matchen. Och sen har nyinbytte Namani sen utökat först till 6-0 och sen 7-0.
2: Och det är underläge för Tre Kronor när det gäller den första damturneringen i Eurohockey Tour. Schweiz leder med 3-1 med cirka 7 minuter kvar att spela av den andra perioden. Ebba Årsjö, den stora svenska parastjärnan inom alpint, hon ska operera sig. Om en stund ska ni föra henne om just detta i Sportextra. Vi sänder fram till 21.40. Det ska handla mer också om de svenska insatserna som inte var tipptopp vid ridsport-VM-hoppningen i tyska Aachen tidigare

0: Shawn Mendes, Camila Cabello och Senorita här i Sportextra, där det är fortsatt 3-1 för Schweiz mot Tre Kronor dam i Eurohockey Tour matchen, den första matchen den här säsongen och i den här turneringen. Det är 4 minuter kvar att spela av andra perioden. Strax ska vi till Emanuel Nashed som har full koll på Sveriges insats. Men nu, alpint.
1: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
2: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren så att jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
1: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
2: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Mm. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå. Så att, men vi får se.
1: Men hur omfattande är den här operationen?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär så det är inte ett vanligt ben.
1: I slutet på juli så sommarpratade även Ebba Årsjö om resan till toppen av parasporten och om hur hon lärt sig att acceptera sig själv och sin situation. Hon berättar om reaktionerna hon har fått på sitt sommarprat.
2: Det är helt överväldigande. Väldigt många positiva meddelanden och folk som kan... Det är många som säger att de kan relatera eller sympatisera med det jag säger. Det var lite det som var meningen liksom, att folk skulle kunna känna sig hemma och känna sig motiverade av det jag säger. Så än så länge inte så mycket negativt alls.
1: Är det någon som har skrivit någonting negativt då?
2: Alltså jag tror typ inte det alls. Men jag har ju inte heller strukit ut hakan så gjort det svårt för mig liksom. Så att...
1: Fredrik Enberg, Radiosporten.
0: Så är det med det. Ebba Årsjö alltså om operationen, Sveriges stora paraalpina stjärna.
3: Och lite andra rubriker från idag. För tidigare under dagen så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Men det här är ingenting som klubben har velat kommentera. Och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Lite fridrott, för efter succén på EM i Birmingham där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter väntar nu nästa utmaning. Svensken har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning och nu verkar det helt enkelt som att det är på gång. Jag är överlycklig, men oroa er inte. Jag säger inte adjö till banlöpningen. Jag säger bara hej till maraton, skriver Almgren på sociala medier.
0: Det är slutminuter. Andra perioden. Sverige som ju inledde så bra och skickade in första målet genom Mia Ljung och direkt. Och då tänkte vi att det här kan ju se ut att bli en trevlig resa, men det tog tvärstopp där. Emanuel.
4: Ja, sen dess har Schweiz gjort 3 mål och leder den här matchen. Således med 3-1. Det är bara 2 minuter lite drygt kvar av mittperioden. Och även om det är Sverige som har haft trycket de senaste minuterna så är det Schweiz som har haft den allra bästa möjligheten när man med ett backhandavslut prickade underkanten av ribban och ytterst nära 4-1. De rödvita hemmaspelarna och nu också fortsatt pucken i offensiv zon innan de svenska spelarna via en väldigt lång klubba lyckas peta ur den och få lite andrum i slutskedet på den här mittperioden. Ja, det började väldigt fint, inte bara resultatmässigt med 1-0 i den första spelande minuten utan också att Sverige kändes lite piggare i den första perioden. Schweiz har kommit ut och tagit över lite mer här i mittperioden, bortsett från de minuterna jag nämnde alldeles nyss där Sverige faktiskt etablerade lite tryck på det schweiziska laget och målvakten Saskia Maurer, det härliga namnet som hon har. Och ja, det är ju en skicklig målvakt, tillhör ju Las Vegas och PVHL ligan, damligan där borta i Nordamerika, den relativt nystartade, och där ju faktiskt vi har en svensk mästarinna, Lina Ljungblom, med sitt Montreal. I våras så blev ju mästare i PVHL, men nu kommer mera Schweiz här i slutskedet av den här perioden. Testar Ebba Svensson träff, det är där skottet plockar hon rätt i bröstet och släpper ingen retur heller med 1.24 kvar. Tekning att vänta i offensiv zon för schweiziskorna som är kanske närmare 4-1 just nu än vad Sverige är. Ett reducerande 3-2 mål i det här mötet i Kloten, där den här turneringen spelas. Så det här är ju den första matchen i den första turneringen. Det väntar ju match mot Tjeckien på fredag och Finland på lördag för att avgöra vilket lag som tar hem turnering nummer ett. Sen är det med ganska jämna mellanrum fram till november. Två ytterligare turneringar och därefter ett VM. Det är ju såklart den stora höjdpunkten den här landslagssäsongen, och Erika Holst, den nya svenska förbundskaptenen, det blir ju hennes första stora mästerskap och test där. Det var ju ytterst nära medalj när Ulf Lundberg sa tack och adjö efter 6 år som förbundskapten i OS i Milano tidigare i år, men det blev förlust i förlängning mot just Schweiz i den bronsmatchen. Slutminut nu här i Kloten och det är Schweiz med pucken in i den svenska zonen. Ensam schweizisk spelare dansar förbi 2 stycken via förlängd mållinje ner bakom kassen. Där kommer en tredje svensk försvarsspelare och lyckas då avväpna den schweiziska forwarden. Istället kan Sverige vända på spelet här, har haft problem att ta sig in med kontroll i den offensiva zonen. Precis så blir det också den här gången och Schweiz kan ganska enkelt ta tillbaka pucken i det läget. Men så är det ut som att de åker offside i det läget när de själva ska ta med sig pucken in i svensk zon, och ett avbrott här med knappa 40 sekunder kvar. Ja, Sverige hade ju ett numerärt överläge för ett tag sedan som ni hörde om här i P4. Efter det kom faktiskt Sveriges bästa möjlighet i den här perioden när man prickade stolpen, utsida dock, när Hilda Svensson hade en fin räd. Men just nu är det fortsatt Schweiz som leder med 3-1 och spelet igång igen med 30 sekunder kvar. Och vi ska se om Sverige lyckas skapa någonting i slutskedet på den här perioden eller om Schweiz lyckas bara hålla undan. Ja, just nu är ju faktiskt pucken i den offensiva zonen, så då är väl frågan kanske mer om Sverige ska lyckas hålla undan och Schweiz kommer lyckas skapa någonting. De kommer inte göra det i läget pucken befinner sig just nu, för den är fastlåst i den här särrunden och det är 3 spelare som hänger med all sin vikt över den innan den till slut kommer loss. Då är det bara 5 sekunder kvar. Schweiz är närmast, men pucken rinner över till den andra särrunden och inga avslut kommer komma. Och där är det finito på den andra perioden. Schweiz leder med 3-1. Och så är det heta känslor vid blås, för att nu är det ganska rejäla handslag och ja, knutna nävar som riktas mot hjälmar åt båda hållen. Men det lugnas ner ganska snabbt när domarna är där och bryter upp. Men det var rejält irriterat precis vid avblåsning när schweizisk spelare hamnar lite i, ja, får svensk spelare över sig, kastas ner och så kommer andra spelare till attack. Ja, ni vet hur det brukar bli i sådana där hockeysituationer, man ska stå upp för varandra och så vidare. Till slut så var det nästan ett regelrätt 3-mot-3 slagsmål nere i den svenska zonen, men det räddes ut ganska så snabbt av domarteamet. Det viktiga resultatet, ja, det är 3-1 för Schweiz, så att ni har med det efter 2 spelade perioder. Underläge damkronorna i Erika Holst, förbundskaptens debut.
0: Nu är du ingen expert med dig idag, Emanuel, men är du besviken över Sveriges insats?
4: I den andra perioden så kan man ändå känna en viss besvikelse. I den första tycker jag inte alls det. Sverige kommer ut pikt, hungrigt. Jag är ju det första målet, men bortsett från det också en fin spelmässig period. Andra perioden är lite mer tafatt och Schweiz får ta över mer och mer och skapar ju helt klart de allra farligaste chanserna och gör målen.
0: Det är ingen tankeläsare heller, men vad tror du Erika Holst tänker om de första 2 perioderna i hennes första landskamp som förbundskapten?
4: Hon har ju pratat väldigt mycket om hungern framför kassarna och så där. Det är väl lite det som inte riktigt de får ut i den här andra perioden, att det känns som att de inte är först på andra puckarna, de är inte hetast in i duellerna. Det var man lite mer i första perioden i ärlighetens namn, så kanske att periodpaus snacket i omklädningsrummet lutar åt det hållet.
0: Jag känner då.
4: Gör vi.
5: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: 28, 78, 54, 42. Man ringa bingosiffror. Det är resultaten för de svenska ekipagen. Ridsport VM i Aachen i hoppningen idag. Vi kopplar upp Aachen och hör hur det gick.

0: Beach Boys är ni hör här i Sportextra, God Only Knows. Det är paus i hockeyn. Tre Kronor möter Schweiz i den första Eurohockey Tour-turneringen för damerna. Det är underläge för Sverige. Schweiz leder med 3-1 efter två spelade perioder. Nu tar vi oss till Tyskland.
1: Ridsport-VMs första dag med hoppning på programmet blev en dyster upplevelse för svenska ryttare, hästar och entusiaster. De svenska ekipagen, fyra stycken, positionerade sig så här bland de 145 som tog sig an de 16 hinder som byggde den första banan. Henrik von Eckermann bäst tillsammans med hästen Minute Man på 28:e plats. Petronella Andersson och Dina på 42:a. Peder Fredriksson Al Capone på 54:e. Och Wilma McMahon, tidigare Hellström, på 78:e plats. Det är förskräckliga siffror egentligen.
2: Ja, nu är det som du sa har det varit väldigt många starter. Men helt klart, vårt bästa ekipage i startlistan, Henrik von Eckermann och Minute Man, var en stabil runda. Jag tror efter allt som hade hänt så ville han inte chansa allt för mycket, men det var en bra runda, felfritt.
1: De gick ut som sista svenska ekipage. Det började med att Petronella Andersson och Odina rev ett hinder.
2: Hon rev redan andra hindret, men jag måste säga att hon tog sig samman och red riktigt snabbt och höll ihop det efter det. Det är ganska svårt när man får ett så tidigt nedslag, så det var ändå klart godkänt får man säga.
1: Peder Fredriksson och Al Capone, det såg ju länge och väl riktigt bra ut.
2: Ja, såg väldigt säkert ut, och sen drog den av sig båda framskorna i den sista lite skarpa svängen. Halkade så det såg riktigt otäckt ut ett tag, och han fick göra någon kompromissanridning och rev då ett hinder i kombinationen som kom ur sväng.
1: Och Peder sa efteråt i intervjuer att det var som att rida på is.
2: Ja, det är det ju när man inte har någon broddar eller någonting kvar.
1: Du, hur vanligt är det att en häst tappar båda framskorna under en ritt?
2: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
1: Aldrig?
2: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
1: Hur kan det hända?
2: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
1: Har hovslagaren slarvat?
2: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba. Men ja, jag har inte sett det, så jag vågar inte säga för mycket.
1: Nej, avslutningsvis bland de svenska ekipagen Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström men som nu gift sig med en irländare tillsammans med hästen Sissi. Egentligen såg det likadant ut för dem som för Peder och Al Capone. Började väldigt bra men avslutade klent.
2: Ja, jag tyckte att Wilma får ta på sig det i sista svängen och hon försökte ha lite mer push och fjäder i hästen. Där blev det lite lamt och blev lite lång och kom lite för stort på hindret, och då blev det ett sånt här förargligt nedslag. Sen var den också lite lång till i sista språnget på sista hindret.
1: Det svenska laget ligger på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. De 10 bästa lagen efter tävlingarna imorgon tar sig vidare till lagtävlingens avgörande på fredag kväll. Nu blir det ju en utmaning för Sverige att nå till fredagen.
2: Ja, de är ju rutinerade, så att jag har verkligen en förhoppning av att de kommer vara bland de 10. Men lite orolig blev man faktiskt idag.
1: Med tanke på hur det såg ut idag.
2: Ja.
1: Du, går det att säga att det var något genomgående som var problem för de svenska ekipagen? Eller var det lite här och lite där som strulade?
2: Jag tycker nog lite här och lite där.
1: Du tycker det, ja.
2: Ja.
1: Du, om de inte är bland de 10 bästa och får hoppa på fredag, svenskarna, så kan de ju heller inte kvala in till OS från det här mästerskapet. De 7 bästa nationerna till slut tar sig ut till OS i Los Angeles om 2 år. Det vore ju inte heller bra.
2: Nej, men nu ska vi inte måla fan på väggen med en gång, Christian. Utan nu tar vi en dag i taget och ser fram emot morgondagen.
1: Ja, jag fortsätter med ett penseldrag på samma tema där ändå. För inför tävlingarna på pressträffen igår, så sent som igår, så pratade flera ryttare och ledare i och kring det svenska laget om att ja, vi kan ta medaljer här på det här mästerskapet. Det framstår ju som saker sagda tagna ur en helt annan värld än den verkliga.
2: Det är väl någonting som de har lyckats med då, de här guldåren eller glansåren. Och jag var ju faktiskt väldigt förvånad. Jag har inte trott på medaljhopp med nya kombinationer och hästar och ryttare som är här. Så att jag var förvånad över det. Men det är klart att man måste tro på sig själv om man ska lyckas.
1: Nu kan ju naturligtvis allting hända. Men att de ligger där de ligger nu med de här placeringssiffrorna, individuellt och i lag, det är ju egentligen bara en naturlig följd av hur det har sett ut tävlingsmässigt för de allra bästa svenska ekipagen de senaste månaderna, de senaste åren.
2: Ja, det har ju, det är inne i en svacka. Det är vi. Absolut. Det kan jag hålla med om. Och det är bara att jobba vidare. Och vi har, ekipagen har mycket rutin och det är lite nya kombinationer. Och det är bara att tuffa på, kämpa på.
1: Du, det blir spännande imorgon.
2: Det blir det absolut. Jag vill tro att vi har en bra dag imorgon.
1: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM Aachen i Tyskland.
0: Ja, men vad härligt ändå att Maria är lite positiv efter, inför fortsättningen då, efter dagens lite mindre succéartade insats för de svenska ekipagen. Vi kan väl höra också med förbundskapten Henrik Anka Krona. Vi hörde ju honom tidigare, verkligen specifikt när det gäller Peder Fredriksson och det olyckliga som hände då när hästen tappade skorna. Vi kan höra förbundskaptenen summera första dagen i övrigt.
3: Jag kan väl summera som att vi hade väl hoppats på lite mer på allihopa egentligen. Henrik gör en bra runda. Det är inte den snabbaste hästen, så att jag tror att han ligger ungefär där han skulle vara. Möjligtvis något språng skulle han kunna plocka bort, men dra lite till vänster där i början. För han lägger inte extra steg, men hästen ser väldigt fin ut. Annars Petronella som börjar hoppar väldigt, väldigt bra. Liten ryttarmiss också i början. Men tycker jag känns väldigt lovande inför kommande dagarna. Vilmas häst börjar väldigt bra. Sen tappar de lite kommunikationen i slutet av banan. Det är någonting som vi måste fundera lite grann på. För det ska inte behöva vara så. Och det blir väldigt kostsamt för oss. Peders häst tycker jag hoppar helt fantastiskt också. Fick lite problem på framridningen, men att den trampade av sin sko. Och det är inga problem egentligen, utan den sätts på, så det är inget att skylla på. Sen inne på banan när de trillar, när den sparkar av sig skorna, och då blir det halt och den halkar. Så ja, det var väl olyckligt att det blev så, får man säga. Men ändå, hästen hoppar bra, så nu ska vi försöka och se vad vi kan göra åt det för imorgon.
0: Säger alltså förbundskapten Henrik Anka Krona efter dagens hoppning vid Ridsport VM i Aachen. Nu börjar det bli slut i matcherna i Svenska Cupen i fotboll på här sidan. Vi ska få resultaterna om en stund här i Sportextra.

0: Golden med Hunter X här i Sport Extra. Jag sa att det var slut i fotbollsmatcherna i Svenska Cupen.
1: Tre allsvenska lag är ju vidare efter det, samtliga då alltså, som har spelat idag. VSK Västerås fick en skakig start mot ettans Enköping, men lyckades till slut vända och vinna den matchen. Och det slutade då 2-1. Degerfors vann samtidigt övertygande mot Division 2-klubben IFK Östersund. Ludvig Fritzons prestation steg ut lite extra där efter att han gjort hattrick på bara 30 minuter. Och den matchen slutade till slut 5-1. Och sen krossade Kalmar Ängelholms FF som till vardags spelade ettan med hela 7-0 till slut som matchens resultat. Alla allsvenska lag alltså vidare till det gruppspel som då kommer att spelas sen under 2027. Så det får vi vänta lite på. Men utöver det så är Superettans IFK Värnamo vidare efter 2-1-seger mot Division 2-klubben Växjö Norra. Sundsvall som spelade i Superettan föll tungt mot ettan-klubben Karlstad. 1-0 blev det där. Men bättre gick det för ligakonkurrenten Öster som vann med hela 4-0 mot Division 3-klubben Högborgs BK. Högborgs BK. Och sist men inte minst är Superettan-klubben Ljungskile vidare efter 1-0-seger mot IK Frank från Division 2.
0: Det om Svenska Cupen, här mer i ämnet fotboll.
2: Serie A-talangen Yael Trepi försattes i en konstgjord koma tidigare i veckan efter vad som enligt italienska medier var en drunkningsolycka. Under tisdagen meddelade Trepis klubb Cagliari att 20-åringen väckts ur koman. Enligt ett uttalande från sjukhuset återfick han medvetandet fullständigt och uppvisar inga tecken på neurologiska bortfall. Trepi har drabbats av en sorts lunginflammation som kan uppstå när vätska inandats i lungorna, och han kommer bli kvar på intensivvårdsavdelningen för fortsatt övervakning.
0: Rapporterade Astrid Johansson. Vi väntar på den tredje perioden när det gäller Tre Kronor och första matchen i Euro Hockey Tour. Underläge efter två spelade perioder. Schweiz leder med 3-1. Handlar en hel del om ridsport-VM i dagens Sport Extra. Vi ska föra mer därifrån, och det har ju gått tungt för svenskarna, men det finns en som jobbar för det tyska landslaget. Det är nämligen hästskötaren svenska Felicia Wallin. Hon kämpar för tyskt VM-guld. Det ska ni bland annat få höra om här i Sport Extra. Och så ska vi höra Bengt Schött också, eftersom dagens bästa nyhet, tycker vi i alla fall här på Radiosporten, är att Bengt Schött ska vara med i På spåret.

0: Gnarls Barkley med The Crazy här i Sportextra. Ni hörde om slutresultat i Svenska Cupen i fotboll. Här ett till besked när det gäller svenska fotbollen.
1: Mm, Malmö FF och Vejle är överens om en övergång för ytterbacken Johan Karlsson. Han kom till Malmö FF från Kalmar inför säsongen 2025 och spelade samtliga matcher när klubben tog sig till final i Svenska Cupen och stod utöver det för 14 framträdanden i Allsvenskan och 3 Europamatcher under fjolåret då. I år har han noterats för 15 tävlingsmatcher i den himmelsblå tröjan, men nu lämnar han alltså för spel i den danska andra ligan.
2: Radiosporten med ishockey.
3: Och det är från schweiziska Kloten där landslagssäsongen på damsidan har dragits igång idag. Den här augustikvällen i Schweiz så är det hemmalaget mot Tre Kronor dam. Det är inledningen på den tredje perioden. Schweiz leder den här matchen med 3-1 när vi har spelat 3 minuter av den här sista perioden. Sverige inledde allra bäst, drömstart efter knappa minuten spel 1-0. Mira Ljung åker därefter 3 raka schweiziska mål. Och en inledning på den här tredje perioden där ja, det i princip bara varit Schweiz. Mycket med anledning av det numerära överläge Schweiz hade de 2 inledande minuterna i den här perioden och har liksom ridit lite på den vågen sen dess. Men här kan det komma ett friläge för Sverige. Viktig reduceringspuck kan komma till Johansson, skjuter utanför. Helt ensam med den schweiziska målvakten Saskia Maurer och hon missar målet. Tia Johansson, skyttedrottningen från OS-turneringen i Milano. För Sveriges del, det där är hon inte nöjd med och när hon zoomas in i bild så ser man den väldigt uppenbara besvikelsen hos Tia Johansson. Kommer helt ensam och så skickar hon pucken en decimeter förbi vänstra stolpen och Saskia Maurer, den schweiziska målvakten som gjort en fin match i 2 perioder och 3 minuter ganska exakt nu. Men tekning blir i alla fall i offensiv zon för svensk del efter att Schweiz efter det där läget skickat en icing puck, men det blir ingenting av den situationen i första läget för att Schweiz får också undan pucken ner hela vägen till målvakten Ebba Svensson Träff som är damkronornas målvakt för aftonen. Det här är ju den första av 3 Eurohockey Tour-turneringar under hösten. Därefter kommer ju pralinen för den här landslagssäsongen, det vill säga VM-turneringen i Danmark. Erika Holsts första stora mästerskap, hon som gör förbundskaptens debut ikväll i det svenska båset. Som spelare har hon lyckats med väldigt mycket OS-silver, ja ni minns det kanske inte, men om ni inte minns det så har ni i alla fall läst till er det i Turin 2006. Många av er minns det såklart, därtill också ett OS-brons och 2 stycken liknande medaljer från världsmästerskap gör att hon har en av de mest besmyckade spelarkarriärerna vad gäller svenska damishockeyspelare. Och som tränare har hon redan lyckats med att vinna SM-guld med Frölunda. Det var klubbens första på damsidan för förra säsongen när då Holst ledde göteborgarna till SM-guld. Nu är det landslaget som gäller för Erika Holst och här kommer Sverige in i den offensiva zonen. Skickar en puck mot mål, hoppades på styrning, ingen svensk klubba når fram. Och när vi snart passerar 5-minuters-strecket i den här perioden så är det en ganska chansfattig sådan. Även om det, om vi ska hitta något positivt, är lite mer svensk puckinnehav den senaste perioden. Schweiz har den dock här i egen zon. Som sista spelare dribblar sig förbi den första svenska pressen och kan få in den fint. Och så tar den i ramverket och det är nära schweizisk 4-1. Ebba Svensson Träff, svenska målvakten, har ingen koll på vart den där pucken, men den tycks nog ha tagit i den vänstra stolpen. Svensson Träff hade stolpen med sig där i det där läget och Schweiz skapar den här periodens klart bästa chans. Det kan vända för Sverige här då i andra läget. Det är debutanten till de Grillfors. Brynäs-spelaren håller i pucken, har ryggen mot mål men fortfarande pucken under kontroll. Det är Schweiz-spelare som är där och hugger, får tag i den först men då tar Grillfors tillbaka den och Sverige kan behålla det här anfallet i höger läge. Inpassning central, skottläge kan komma, får inte riktigt koll på pucken. Ida Karlsson åker ut i vänster position innan hon tappar pucken, försöker få tillbaka den, får hjälp av lagkamrat. Det är spel nere i det schweiziska sarghörnet där 2-mot-2 och kampas om den där pucken. Sverige kan vinna duellen, kan bli ett fint läge, backhand avslut. Ja, tafatt sådant och Ingenting som stör målvakten Saskia Maurer i Schweiz. Här då, långt svenskt anfall, kommer inga avslut. Testar skott här, går i första täck. Schweizisk spelare är uppoffrande nära skottet och täcker undan den där. Lyckas dock inte få ut pucken ur den egna zonen, schweiziskorna, innan man till slut gör just det och kan faktiskt ställa om. Det kan bli en möjlighet för Schweiz när han på två passningar tar sig in i svensk del. Och då är det svenska laget med i försvarspositionerna igen, även om Schweiz behåller pucken. Här kommer avslutet och här kommer plocken av Ebba Svensson Träff som tar ner den där pucken ganska så enkelt. Det var väl en sån puck som var ämnad för att någon skulle styra in den. För lite mer än så krävs för att överträffa Ebba Svensson Träff i det svenska målet. Och vi ser också på reprisen den där stolpträffen som Schweiz hade där. Det kommer bli tekning i den schweiziska offensiva delen när Sverige jagar reducering. Det gillar vi inte att se. Jag hoppas ju att Sverige ska kunna få in en reducerande puck och kanske göra lite dramatik av den här matchen. Schweiz leder med 3-1.

0: hörde ni Picture of You med Boyzone.
1: Det gick väldigt snabbt för Sverige att göra mål i hockeymatchen mot Schweiz. Och sen tog det en stund, Emanuel.
2: Ja, men nu har det andra målet för Damkronorna trillat in i den här Eurohockey Tour-matchen mot Schweiz i schweiziska klotten. Det är i mitten på den tredje perioden som Hilda Svensson reducerar. Och man får ändå säga att det är något turligt, för det hela anfallet, eller hela sekvensen där målet kommer till, börjar med att Jenna Raunio, den hårt skjutande backen, avlossar just ett sånt skott. Tar i sargen bakom och så studsar pucken ut perfekt till Thea Johansson, som också har väldigt mycket tur när hon passar fram pucken lite på halvvolley till Hilda Svensson, som från ungefär 47 centimeters håll kan skicka in den där pucken i ett ganska öppet schweiziskt mål. Och då har vi 3-2. Schweizisk ledning fortsatt, men Sverige har kommit närmare med 12:44 kvar av den här matchen. Och då är det helt plötsligt lite mer spännande, dramatiskt och kanske kul till och med att kolla på den här ishockeymatchen. Den som ju är Erika Holsts debut som förbundskapten i det svenska båset. 3-2 numera. Schweiz leder fortsatt. Damkronorna jagar kvittering.
1: Kommer tillbaka förstås till Emanuel Nashed nu när det är lite tajtare också i hockeyn. Reducering alltså för svensk del. 12 och en halv minut kvar, som Emanuel sa, av den tredje perioden. Det är ju faktiskt ett liv efter Sportextra också, 21:40. Då är det dags för Karlavagnen, som det brukar vara på vardagar. Sarit Monastirski som håller i tömmarna för Karlavagnen den här kvällen. Vad ska ni surra om?
3: Du, vi ska prata om det där som man inte måste göra, utan det där som man verkligen vill göra, nämligen hobbys och fritidsintressen.
1: Så är det ju.
3: Ja, har ni några sådana?
1: Faktiskt.
3: Även om förutom sport då?
1: Förutom sport. Ja. Och det var ju tyvärr dit jag skulle komma, för jag satt och tänkte här. Hobbys, ja, det är lite tragiskt nog. Det handlar ju om sport.
3: Ja, det är så, va?
1: Vad säger du, Tova?
4: Ja, nej, men det är ju mycket sport för min del också, va? Så att,
1: jösses, vad trist det här blev, va?
3: Ja, men så ni har ert jobb som hobby. Det är ju kanske det bästa man kan ha. Jag ansluter mig lite till ert gäng också, men jag har några andra hobbies också som jag tänkte att jag skulle avslöja lite senare i programmet. Men jag är otroligt nyfiken på vad ni som lyssnar har för hobbies, för jag vet att ni är många där ute som fastnar för något och sen kan ni bara inte sluta. Vad är det för något? Så vet gärna ringa till mig och berätta. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.
1: Vad härligt. Vad är du för hobbys då?
3: Ja, jag tänker att jag ska avslöja det om en stund.
1: Jaha, det får vi inte reda på nu. Jag gillar ju faktiskt att ställa mig och laga mat och låtsas vara bra på det.
3: Ja.
1: Det är inte så mycket sport i det.
3: Då måste jag fråga, kör du den här tv-varianten, du vet, att man lägger upp saker och förbereder och sådär innan, eller står du där vid spisen och så är det lite så här: oh, just det, jag behövde ju en purjolök här nu med.
1: Du menar att jag står och filmar också och berättar för folk vad jag gör? Och
3: ja, det behöver man inte göra.
1: För enkelheten skulle jag ha förberett allting.
3: Ja, just det.
1: Och laga mat den dagen innan.
3: Ja, till exempel.
1: Jag vet inte riktigt om jag är på den nivån. Jag försöker ändå få till det så bra tajmat som möjligt.
3: Oh.
1: Sen är väl ingen superstjärna, men jag tycker det är lite avkopplande.
3: Oh,
1: förutom alla andra då hobbies, när man aktiverar sig och spelar gubbhockey och spelar golf och lite tennis och sådär.
3: Men du får bara välja en sak, vad blir det då?
1: Bästa hobbies? Ja. Ja, det är den här gubbhockey, jag tror jag nämnt den tidigare någon gång. Det är en vuxen dröm jag haft, så jag tycker det är otroligt kul att spela. Men Tova, vad pysslar du med då?
4: Ja, det är inte så mycket gubbhockey för, för min del faktiskt.
3: Nej, men
4: det blir mycket sport. Träna tycker jag är väldigt kul, går ju på gymmet en hel del. Ja, sen har man väl lite andra minihobbies. Jag skulle nog inte påstå att jag är superbra på matlagning, men det kan väl vara ganska kul ibland.
3: Mm. Ja, jag tänker att vi är inne i en tid nu när många börjar kanske en ny kurs eller har bestämt sig för att testa något nytt och sådär. Så här på hösten, terminerna börjar och man kanske får för sig att jag kanske ska tälja något till exempel. Jag vet inte, men jag är otroligt nyfiken på vad ni håller på med där i stugorna. Vad gör ni på fritiden?
1: Numret
3: är 020 22 10 30.
1: 21:40, då kommer vi också få reda på vad Sarit Monastirski har för egen hobby när hon inte sitter och styr Karlavagnen.
3: Så är det.
1: Mm. Lycka till då.
3: Tack ska ni ha.
1: Vi upprepar att Tre Kronor har reducerat mot Schweiz med 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Så är det 3-2 ledning för Schweiz. Strax tillbaka dit, mer om ridsport-VM också, och så ska vi få höra Bengt Skött om att få vara med i På spåret.

0: Där hörde vi slutet av sommaren med Molly Sandén.
1: Och här hör ni imorgon
2: med slutet av matchen, den Eurohockey Tour mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är en sekvens bakom oss med väldigt mycket gruff och heta känslor. Det har varit både schweiziska spelare och svenska spelare på botsbänken, och just nu det är stiltje i spelet i och med att det är reklamavbrott med 9:37 kvar av den tredje perioden. Men nu är det ytterligare en svensk spelare, det vill säga Hanna Tuvik, som åker och sätter sig, och det betyder Schweiz sist. Så ska det låta. Numerärt överläge, 5-4 spel de kommande 2 minuterna av den här matchen. Dessförinnan var det ju varsin spelare på utvisningsbänken efter lite gruff och osportsligt när den schweiziska Lara Stalder, en av målskyttarna i matchen för Schweiz, bromsade upp en hel snö hög i ansiktet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Men nu möjlighet för Schweiz att ytterligare dra ifrån och få tillbaka det avståndet på 2 mål ner mot till det svenska laget. Vinner tekningen i den offensiva zonen, kan spela ut på högerkanten, finns lite yta att jobba på, den svenska boxen hittills intakt, upp och stör när schweizisk spelare styr det här numerära överläget. Passning ner som svensk spelare kan bryta men lyckas inte med rensningen, fångas upp i blå linjen av schweizisk spelare som får ut den på högerkanten, håller pucken, blicken framåt, spelar upp i backläge centralt, vänsterkant kanten är öppen, skottet kan komma därifrån, Svensson träffar med skyddet och räddar den där pucken. Returen, schweizisk nya skott, och då täcker svenska spelare ut den där pucken och lite andrum. Fint schweizisk första anfall i det här numerära överläget där 40 sekunder är avverkade, och Schweiz har haft pucken i stort sett hela 5-4 spelet när det är 9 minuter kvar av den här matchen. Schweiz tar ny fart bakom egen målvakt, släpper bakom sig, lyckas inte hålla på kvar pucken. Sverige kan bryta den i offensiv del och där kan man få bort många viktiga sekunder. Försöker låsa fast den vid sargrunden, lyckas inte med det mer än bara 5-6 sekunder innan Schweiz tar tillbaka. Återigen här nu med fart bakom egna målet ska man sätta kurs mot den svenska delen av planen. Här kommer man via vänsterkanten in i mittdelen av planen innan man skickar över på högerkanten. Sverige kan bryta den där passningen, och med 8:20 kvar och bara 40 på det numerära överläget för Schweiz så gör Sverige det ganska så bra just nu i den här spelformen, det vill säga med en spelare färre på isen, och där lyckas man också rensa undan pucken hela vägen ner till schweizisk del. Som återigen, bakom målvakten, tar fart, släpper till spelare bakom sig, misslyckas med den passningen återigen, och Sverige via Ebba Hedqvist, numera Luleå-spelare, stoppar den där attacken från Schweiz i första läget i alla fall. För nu har man tagit sig in i den svenska delen via högerläge. Kan man spela upp i backposition, de två schweiziska spelarna spelar mellan varandra. Nya skott kommer i mål! Där gör Schweiz 4-2 med 7:39 kvar. Det är skickligt gjort, och Schweiz återigen i 2-målsledning. Och hon trivs väldigt, väldigt, väldigt, ja nästan lite för bra mot Sverige. Alina Müller, hon som avgjorde bronsmatchen i Milano tidigare i år. Hon har redan gjort ett mål i matchen och nu gör hon sitt andra för 4-2 Schweiz. Alina Müller som kommer att tillhöra det nystartade PVHL-laget från Kanada, Hamilton. Och nu sätter de skickligt dit 4-2, och ett sånt där skott återigen. Precis över benskyddet, precis under stöten, och Ebba Svensson träff något skymd med både en schweizisk spelare och en svensk spelare framför sig. Kan knappt se den där pucken från Müller. Hon är 2-målsskydd, Schweiz leder 4-2. Underläge Damkronorna, men det är några minuter kvar av den här matchen för Sverige att jobba in en reducering och kanske till och med en kvittering i den här matchen.
1: Aj då, det var ju synd. Sverige som var på väg att komma i kapp. Vi kommer tillbaka förstås till Emanuel Nashed och följer slutet av Damkronornas första match i Eurohockey-turneringen. Men nu ska vi till Ridsport VM i Aachen och träffa en svenska som jobbar för att det ska bli tysk guldsuccé, ska jag säga. Felisa Wallin är anställd som hästskötare åt favorittippade Richard Vogel och har hand om en av världens bästa hopphästar, United Touch.
3: Jag gör ju allt förutom att rida inne på banan. Så förberedningen inför att komma hit, jag packar, ser till att vi har allt vi behöver i foderväg, utrustning. Ser till att vår lastbil är ren och tvättad och allting funkar med den. Sen jag är lite annorlunda, för jag rider också ganska mycket på United Touch hemma. Så jag har ridit honom som vanligt sista veckorna. Richie rider lite mer nu för han har varit hemma. Normalt sitter han på andra tävlingar. Men jag klipper honom, tvättar

0: rida och ta hand om en av världens bästa hästar?
1: Det är jättekul. Alltså, när vi vann Aachen Grand Prix för 2 månader sedan här, så kom Richie in i boxen. Och det är inte så ofta han är så berörd. Han är väldigt bra på att hålla sina känslor och styr. Men då kom han med tårar i ögonen och så sa ja, United är världens bästa häst nu enligt rankings. Och då så sa jag, ja, det spelar ingen roll för mig, för United har varit den bästa hästen i världen nu. För mig är det ju 4 år. Alltså, man tänker ju inte på det från dag till dag att hästen är en av de bästa i världen eller den bästa i världen. Så det gör ju också när vi kommer till en tävlingshäst, så märker jag så många som kollar på honom och tar foton på honom. Så tänker jag, men gud, vad populär det är. För jag jobbar ju med honom varje dag, men man kan inte riktigt tänka på det. Utan det är, han är en så otroligt fantastisk individ, han är så känslig och Han verkligen har en sån energi som man berörs av. Så att det, för mig är han världens bästa häst på ett helt annat sätt än vad han är för resten av världen. Så att det är såklart att det är speciellt och man måste tänka på att inte göra dumma misstag. Men ja, det är något som man får försöka tänka bort också, så att man inte sätter för mycket onödig press på sig själv. Och så blir man nervös och gör ett misstag istället. Så att
0: EM i fjol blev ju en stor succé för er och för Tyskland med brons i lagtävlingen och så guld för Rickard Vogel United Touch. Och efteråt så hängde ju Rickard Vogel medaljen kring din hals. Beskriv, hur var den upplevelsen, det ögonblicket?
1: Det var väldigt fint och på det sättet är Richie väldigt, han vet hur mycket jag gör. Hur stark min relation är till hästen, och även i stunder då han har tvekat på hästen, som det vi faktiskt hade ett par veckor innan EM, så stod jag på mig och sa att han kan göra det, han är fit, du behöver liksom lite get your shit together, och vi kan ha lite bråk också, så han vet att jag, men jag står alltid vid hans sida när det väl gäller. Och jag tror att i de ögonblicken så är han också väldigt bra på att erkänna att den hjälpen och den pushen är väldigt uppskattad. Så det var ett väldigt starkt moment också för andra ryttare och hästskötare att se att det inte är bara någon som borstar hästen liksom och sätter på en sadel, utan det är så mycket jobb runt omkring som vi hästskötare gör. Det är verkligen de minuterna de sitter i sadeln, det är det de gör. Resten gör ju vi. Så att jag tycker att det var med all rätt, och jag tycker att fler ryttare borde göra samma. Eller så tycker jag faktiskt att arrangörerna borde organisera en egen medalj för de vinnande groomerna. För att vi gör så pass mycket med hästarna som är så viktigt för dem.
2: Det hörde ni, där hörde ni Felisa Wallin alltså, som jobbar för tyskt VM-guld, reporter Isabel Gradin, även om det inte gick så bra för Rickard Vogel just idag med hästen United Touch, en 46:e plats för det tyska ekipaget. Nu ska vi, innan vi går till ishockeyn, de avslutande minuterna, Schweiz leder med 4-2 mot de svenska damkronorna. Ni ska få en uppdatering från Ekot.
3: Och då kan jag berätta att antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland nu är uppe i 21 stycken. Det här är en ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och vid majoriteten av fallen så rör det sig om barn under 18 år. De flesta har också varit ovaccinerade. Regionerna genomför nu smittspårning för det här. Stora mängder narkotika har beslagtagits i Region Väst. Polisen själva är förtegna, men enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om över 100 kilo amfetamin med ett beräknat gatuvärde om 25 miljoner kronor som hittats i Kungsbacka kommun. Avslutar dagens uppdateringar från Ekots sida. Utrikes för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar nu ytterligare motsvarande nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlösheten i landet. Pengarna de ska gå riktade insatser för de som saknar bostad. 35-årige Pablo Tennant, som levde på gatan i Northampton i 2 år, beskriver ett hårt liv.
4: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
5: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant, som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
4: it almost feels as much as I'm out of the situation,

0: hasn't changed.
1: Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
2: Sara Assarsson var reporter här.
3: Johan Westerberg, tack för ikväll.
2: Tack för det, Johan.
3: Härligt. Uppdateringar från Ekot under Sportextrasändningen. Jag nämnde ju, eller ni hörde ju om Felisa Wallin, hon som jobbar för det tyska landslaget, och Richard Vogel. Jag kan ju nämna det också, det var ju ett ganska så högt resultat för han, och så har det ju varit för svenskarna också, de fyra ekipagen Henrik von Eckermann, bästa svensk. Efter dagens första hoppning då vid Ridsport-VM i Aachen med 28:e plats. Vi har pratat mycket om Peder Fredriksson och hästskodramat under dagen. Eftersom hästen Al Capone tappade skorna tre gånger om. Om ni går in i appen Sveriges Radio och tar till sporten där, så kan ni höra allt om detta drama och höra även Peder Fredriksson som säger att det var som att åka skridskor. Nu är det slutminuter. Sverige ligger under med två puckar mot Schweiz. Emanuel, de gör sina försök ändå.
4: Och på tal om att åka skridskor, just det pågår ute på isen, och Sverige har plockat målvakten i läge 4-2 Schweiz, och en och en halv minut kvar att spela. Sverige med pucken i den offensiva delen jagar två mål för att nå upp till Schweiz 4. Här pucken i höger läge spelar upp i blå linjen, skottet kan inte komma, men det är ju oändligt med folk framför målvakten Maurer. Nya puckar in framför målet. Maurer ser ut att ha lagt blockhandsken på den där, och det blir rejält irriterat återigen. Flygning, mina knytnävar och irriterade spelare. Domarna är där och lugnar ner situationen omgående. Sverige med 1-11 kvar försöker med allt vad de är värda att bara lasta puckar in mot kassen och få in en reducerande puck inledningsvis. Men målvakten i Schweiz, Saskia Maurer, har hållit tätt, och det gör hon också här när de fångar den där pucken. Ja, egentligen inte i första läget, för vi ser nu på en reprisbild att den ligger lös först, men sen kommer avblåsningen, och då såg det ut som att hon hade ganska god kontroll på den ändå, Maurer, målvakten, men kanske något lite för tidig avblåsning. Ny tekning i den offensiva zonen sett ur svenska ögon till vänster om målvakten Maurer. Sverige kan vinna även den. Sista möjligheten är kanske för att ha en chans att också få till en kvitteringspuck. Nya skott ner mot målet, trillar ner utanför målburen. Fel sida för svensk del, men plockar runt den bakom det schweiziska målet. Här nu ut mot runden, fastnar pucken där. Dyrbara sekunder går för Sverige. Får ändå loss den, kan skicka upp den några meter i banan. I den offensiva delen fortsatt, men då tappar man pucken, och så kan Schweiz avgöra det här. Skickar inget avslut, utan den hålls kvar i offensiv zon. Sverige lyckas inte ta den i andra läget, utan istället är det Schweiz som skickar ner i svensk zon. Inget skott mot mål där det ju inte finns någon svensk målvakt just nu. Sverige får börja om ur den egna zonen vid egen tekningscirkel. Skickar man in i mittdelen. Här i högerläge Hedqvist skickar vidare via sargen, vallaren vidare till lagkamrat Grillfors, en av debutanterna. Här skickar hon ner pucken bakom målet. Skott kan komma, Johansson, men det är utanför upp i droppnätet. Och med 21 sekunder kvar av Erika Holls premiär som förbundskapten ser ut att bli förlust. 4-2 Schweiz mot Sverige.
3: Du har ju nämnt, Emanuel, under matchen här att det stora för svensk del den här säsongen är ju VM i november. Men det är ju några som spelar i ligan där i USA också. Hur är det med dem? Får man hem såna bra spelare till ett världsmästerskap?
4: Man får ju det. De här nya datumen för VM och det som ska spelas i november är ju gjort tillsammans med internationella förbundet, och PVHL är med på noterna där och kommer att ha spelare tillgängliga. Det blir ett landslagsfönster så att säga, och samtidigt som vi berättar det så händer det inte särskilt mycket på isen förutom att tiden rinner ifrån. Ja, det svenska laget och Schweiz vinner där matchen med 4-2. Det blir förlust i debuten för Erika Holst som svensk förbundskapten. Det blir seger för Shannon Miller, den kanadensiska förbundskaptenen i det schweiziska laget, i hennes debut. Det var ju dubbla debuter den här kvällen. Vi hade såklart vårt fokus på Damkronorna och Erika Holst. Drömstart blev det innan en minut ens var spelad. Gjorde Mira Ljungåker 1-0 för Tre Kronor Dam. Men därefter följde tre raka schweiziska mål innan en svensk reducering kom. Men i numerärt överläge satte Alina Müller spiken i kistan. Sitt andra mål den här matchen, 4-2. blev också slutresultatet i schweiziska klåten och den här första matchen i Eurohockey Tour-turneringen. Nu väntar möten med Tjeckien på fredag och Finland på lördag för svensk del. Och vi hoppas få några ord med Erika Holst och kanske höra lite vad hon själv tycker om den här debutmatchen för hennes del som förbundskapten.
3: Ja, man är ju lite nyfiken där ändå när det gäller damkronorna som ju efter några tunga år börjar närma sig steg för steg den högsta toppen igen. Hur stora ambitioner och förhoppningar har Erika Holst att ta ytterligare steg? Har hon pratat någonting om det inför hennes debut som förbundskapten?
4: När Ulf Lundberg tog över landslaget, han som var förbundskapten innan, så var det ju precis som du sa, ett par tunga år spelat sig bort ur A-divisionen i VM. Han har ju fått tillbaka Sverige på den nivån som man ändå var på för ett par år sedan. Och jag har inga direkta citat från Erika Holst vad gäller hennes ambitioner i huvudet just nu, men det skulle vara väldigt märkligt om man inte tänkte att man nu ska ta ytterligare steg. Svensk damishockey som ju var så nära medalj under OS-turneringen i Milano i våras, nu är väl just det stora målet, att lyckas ta en medalj på ett internationellt mästerskap, ett VM eller ett OS. Det är ju, fattar nästan precis alla som har i och runt kring svensk damhockey, att göra, att det är det nästa stora målet, och det behövs nog inte ens sägas öppet, utan det är ju det som gäller.
3: Då jagar du kommentarer då, har du lovat.
4: Så ser det ut, jaga.
3: 21.40 slutar vi, bara så du vet.
4: Då skyndar jag.
3: Ja, bra. Tack så länge. Det blir alltså förlust för Sverige mot Schweiz i Eurohockey Tour.
0: Från hockey till fotboll. Det regerande franska mästarlaget PSG får inte spela sin ligapremiär på hemmaplan. Fotbollsplanen på hemmaarenan håller nämligen inte måttet och det tänkta bortalaget Rennes kommer att bli hemmalag nu istället. Ligaorganisationen LFP meddelar i ett uttalande att planens nuvarande skick gör det inte möjligt att garantera spelarnas säkerhet. PSGs match på söndag blir alltså borta istället och hemmamötet mot Rennes kommer att spelas först i mars.
3: Håller inte måttet, då kan man ju tro att den är för kort också eller för smal.
0: Ja, det kan man tro.
3: Men
0: det
3: är öppet gräset.
0: Så är det.
3: Mm. Nästa ämne är tennis.
5: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också så att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
0: Och reporter där var Gustav Renkeskog.
3: Ni som har väntat, varför får vi inte höra Bengt Skött om att han ska vara med i På spåret? Jo då, ta det lugnt. Häng med här i Sport Extra så ska ni få höra honom. Att han ska vara med i den kommande säsongen. Dagens bästa nyhet!

0: Back to Black med Amy Winehouse.
1: Nu Jonas Enarsson, nu får du ringa.
2: Hej, hallå, kollega Bengt Skött, och vi undrar, vart är du på väg?
3: Ut på ett äventyr får man säga, långt utanför bana 8 i friidrottssammanhang, riktigt långt utanför. Jag menar, vem vet vart det bär iväg, men På spåret är väl det som stundar här under hösten.
2: Ja, du är ju på rätt spår helt klart. Är det här att få vara med i På spåret, ett av Sveriges mest sedda och älskade program som har gått i SVT i många, många år. Är det en dröm som går i uppfyllelse?
3: Ja, det är, ja, men det tycker jag nog. För att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul, alltså riktigt häftigt.
2: Du har vetat om det här några månader. Har du visualiserat livet i första klass och dressinen?
3: Ja, jag har faktiskt gjort det lite grann. Jag hade ju lyckan att umgås med Stefan Holm tajt här under friidrotts-EM, och han har varit med med framgång också i På spåret, och han tycker sig se att det är en väldig skillnad på olika sätt mellan de år, det var länge sedan nu, som han var med och vann, och så som det verkar se ut nu. Så att ja, nej, men han, det var roligt att surra lite grann med honom om vad han minns, och jag måste ta en lunch eller liknande med Gunnar Bolin också. Vi har ju sett mycket på OS-invigningar och annat i Radiohuset, och han har ju varit med på ganska modern tid. Så ja, jag ska försöka få till en träff, för att ja, man kan få lite impulser av de trevliga, allmänbildande människorna.
2: En viktig del för att vara framgångsrik På spåret är att ha varit på många ställen i världen, och du är ju en av de mest beresta människor som jag känner till i alla fall.
3: Ja, men jag tror att det du är inne på, det är på något sätt proteinet som jag tar med mig in i det här. Jag kan inga sådana här minnestekniker, utan jag kommer att gå på sånt som har inspirerat ute på de här resorna i olika världsdelar. De flesta resorna har skett privat. Det är inte jobbet som har lett till de flesta resorna, utan ja, det har varit egna idéer och egna, särskilt under de år jag var singel och liknande, då det fanns en sån frihet och så. Och även i runt om i Sverige, för Sverige har varit mamma pappas inriktning sedan jag var liten, och ganska mycket också ut på orienteringsresor och så. Så att det hoppas jag kunna ha lite nytta av. Sen gäller det att ha lite snabba associationer också, vi får väl se.
2: Sport är ju naturligtvis en disciplin som du kommer att klara alldeles galant. Vilka övriga ämnen känner du dig bekväm med?
3: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med okej inom historia. Men däremot så, nej, jag kommer att vara helt chanslös tror jag när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på så. Men ja, det här blir ett teamwork med Ayan Jamal. Vi kommer att stötta varann så mycket vi kan.
2: Ja, det är ju din partner i På spåret. Ja. Hur kompletterar ni varandra?
3: Ja, vi är ju lite skilda generationer kan man säga. Det är väl runt 30 års åldersskillnad, och hon är verkligen inne i kultursvängen numera, går på festivaler, klubbar, lyssnar mycket på popmusik, hon har jobbat på P3, hon har nog en mycket bredare repertoar än vad jag hittills lärt känna, men ja, jag tror att vi är inte lika precis, men vi har verkligen funnit varandra och skrattar och har mycket humor när vi ses, det har vi redan.
1: Ja, underbart. Bengt Skött alltså, Radiosportens medarbetare sedan många år tillbaka. Han är med i årets upplaga och säsong av På spåret. Det blev tyvärr förlust för Damkronorna i första turneringen för säsongen. Turneringsmatchen för säsongen mot Schweiz vann med 4-4-2. Sportextra lyssnar.

0: Run to you med Bern Adams här i Sportextra P4 som ni lyssnar på. Det kan ni göra imorgon också då vi tjuvstartar i appen Sveriges Radio redan klockan 6. Och anledningen är ju dels att Mjällby ska ju spela kval till Europa League playoff mot Salzburg. Men vinna eller förlora? Ja, tveksamt.
1: Europa League eller Conference League, det är frågan för Mjällby. Nu ska det avgöras i ett dubbelmöte med österrikiska Red Bull Salzburg. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
0: Berättade Martin Hedberg.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
5: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Appen Sveriges Radio, den är jättebra, bara så ni vet, in där och hitta en hel del. Bland annat om ridsport-VM där det har gått sisådär för de svenska hoppekipagen. Bäste svensk, Henrik von Eckermann, efter dagens tidshoppning på en 28:e plats. Tung dag för Peder Fredriksson, det var en hel del strul med två tappade skor på hästen Al Capone. Peder Fredriksson som slutade på en 54:e plats och säger så här om det som inträffade.
6: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
7: Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
6: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt. Och jag vet inte varför det hände idag.
7: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
6: Ja, det är svårt där faktiskt. För man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så... Ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta för då ramlar man omkull och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt. Alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte så sån avslutning som man vill ha. Och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt. Och sådär. Så imorgon är en ny dag.
8: P4 Dokumentär.
9: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
10: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
11: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
9: Men vem är det egentligen de hurrar för?
12: Det var honom jag skrev om.
13: Och det var ju massor med folk alltså.
9: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Tina Charles med I Love to Love här i Sport Extra. Det blev förlust för Erika Holst i hennes första match som förbundskapten för Tre Kronor dam. Schweiz vann den första matchen i Euro Hockey Tour-turneringen med 4-2. In i appen Sveriges Radio så kan ni få höra en kommentar från Erika Holst om en stund. Vi som har gjort Sport Extra, som ni förstår nu, är på väg mot sitt slut. Den här kvällen är Maria Stockhaus och Lotta Linderal som har fixat tekniken och lyssnat bra under hela kvällen. Martin Hedberg, Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Johan Bengts är övriga. Hej då!
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig, Sarit Monastirski. Det finns saker man gör för att man bara måste, och så finns det saker man gör bara för att man helt enkelt älskar det. Ett intresse som kanske började lite försiktigt men som hängt med i åratal. Ikväll vill jag jättegärna höra om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad är det du alltid längtar efter att få göra? Och hur började alltihop egentligen? 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Vad är det för hobby som du aldrig tröttnar på? Det är ni fick på ikväll här i Karlavagnen.

0: Mauro Scocco, allt just nu, först ut här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Den här tiden på året så är min känsla att ganska många nya intressen föds och kurser startar upp i allt möjligt. Själv sitter jag ganska ofta och beundrar olika handarbeten på sociala medier det senaste. Herregud vad mycket som är imponerande och tillfredsställande att titta på där. Du som lyssnar just nu, vad har du för ett fritidsintresse eller hobby som du har fastnat för? Du kanske har börjat samla på något som barn och fortsatt med det. Kanske så går du fortfarande ut med kikaren och spanar efter fåglar trots att resten av familjen tycker att du redan sett varenda fågel som finns. Eller så är stickning, målning, fiske, dans eller legobygge din grej. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad är det du aldrig tröttnar på att göra? Och vad var det som gjorde att du fastnade för just den hobbyn som du har? Har du möjlighet så får du jättegärna ringa mig och berätta 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Vilken hobby tröttnar du aldrig på i Karlavagnen ikväll alltså? Hör av dig så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Jag tänker att vi tar oss till Helsingborg nu först ut. Maria Olsson, hallå där.
1: Nej men hej, god afton, god afton.
0: God afton, god afton. Hur har du det, Maria?
1: Jo tack, det är bara fint. Det är det.
0: Ja, skönt att höra. Du har förstått att dans är din grej.
1: Ja, det är helt, helt fantastiskt är det. Det är det bästa jag vet faktiskt. Och det har alltid liksom varit i mitt hjärta på något sätt. Min pappa har det liksom i blodet och liksom min mamma också. De träffades på en dansbana liksom. Och sen har jag dansat när jag var liten också, ballett. Och följt med mig liksom under mitt liv här och liten paus när man gick på gymnasiet och så här högskolan var mycket fokus på att läsa och så här. Men nej, jag utbildade förskollärare då och älskar att dansa med barnen och det är så fantastiskt hur deras eller min glädje smittar av sig till dem liksom att de wow, nu ska Maria dansa för oss och de gör då lika rörelser och det är helt fantastiskt, det är det verkligen, så det är kul, jättesocialt och kul.
0: Ja, men går det att beskriva vad som händer i kroppen? Alltså, det kommer på en bra låt, du börjar dansa, vad händer då med dig?
1: Det är alla känslor, jag blir glad och jag blir helt varm i hela kroppen och jag blir lugn och bara livet bara är wow liksom, känner jag. Det är jättehärlig känsla liksom, för musik det är liksom det är livet för mig.
0: Musik är livet, ja. Men du, jag tänker så här. Jag kan förstå dig när du berättar om det här, men jag har också en liten spärr som gör att jag inte riktigt sätter på musik hemma och börjar att dansa.
1: Nej, nej.
0: Fast man kanske borde göra det för att det känns gött någonstans. Hur kommer man över den här lilla jobbiga spärren som ändå är där? För jag tänker så här, nu ser jag mig själv här i fönsterutan eller tänk om någon går förbi och ser den här kvinnan som försöker röra på sig i takt till musiken.
1: Det ska du aldrig tänka för att det är bara roligt. Du bara liksom är i dig själv i dansen och tänk bara att det är roligt så kommer du över det. För det är liksom, jag har dansat i så många år också på Danshuset i Helsingborg och har faktiskt lite problem, måste jag vara ärlig och säga, lite så här med taktkänslan. Det lär man sig med duktig pedagog där och som hjälper mig och som har hand om Danshuset då. Och liksom även danspartner och allt liksom som stöttar mig i det. Det är liksom, det är bara så roligt är det.
0: Ja, jag tänker att jag ska prova.
1: Det ska du verkligen göra.
0: Inte så länge sedan så läste jag någon artikel om hur bra man mår när man, när man får dansa till musik och släppa loss och sådär. Det är bara den där lilla berget som man ska över för att det ska kännas bra. Men det kanske gör det efter några minuter, jag vet inte. Vi får väl se.
1: Ja.
0: Du, när dansar du nästa gång, Maria?
1: Jag dansar på danshuset faktiskt när terminen börjar på Zumba faktiskt.
0: Och det gör den snart kanske, eller?
1: I slutet på augusti ska det börja.
0: Du, det blir Adele Water Under the Bridge här om en stund. Den, jag vet inte hur man kan röra sig lite till den kanske.
1: Det kan man.
0: Vad härligt att få höra om din hobby, Maria. Jättefint att du kunde vara med oss.
1: Absolut, det var kul att vara med.
0: Ha det så bra, du, ta hand om dig.
1: Detsamma, ha
0: det
1: fint.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Vi tar oss vidare i Karlavagnen och vi ska ta oss till Viken i Höganäs. Susanne Wickmark är med mig nu. Hej Susanne.
2: Hallå.
0: Hej, välkommen.
2: Tackar.
0: Du, hobbys som man inte tröttnar på. I Marias fall så var det dans. Vad är det för dig?
2: Jag hörde hon prata om. Vi bor ju inte så långt ifrån där jag bor.
0: Nej.
2: Det var så att jag opererade mitt hjärta för ett par år sedan. Aha. Och då gick jag sedan i pension i förtid. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag stickade tröjor och vet jag. Men som du sa innan att jag hamnade också på Facebook och handarbete och så här. Och då hittade jag något som heter hjärtekatter. Så man virkar katter. Och så virkar man på ett litet hjärta. Som med ett litet R. Och skickar iväg det. Och då får barn som har opererat sitt hjärta. Får ett litet sånt när det åker hem från sjukhuset. Så det tyckte jag var en bra grej. Så nu har jag gjort en bunke som jag skickar iväg då.
0: Ja,
2: hur jag tycker det är en liten fin grej.
0: Verkligen, hur många har du gjort? Har du koll på det?
2: Jag har inte hållit på så länge, men jag har gjort 10 stycken.
0: Du har gjort 10 stycken.
2: Så att, så nu ska de gå iväg till ett universitetssjukhus där de gör hjärtoperationer då.
0: Och det här kan man ju säga att du har ju något gemensamt med de barnen.
2: Ja,
0: som precis. Får de här. Hur känns det för dig?
2: Nej, men det är jätteviktigt för mig. För att när jag gjorde det här operationen och det, jag trillade så långt ner man kunde komma mentalt. Jag håller ju på att resa mig fortfarande. Men kan man då få ett litet barn kanske till att bli glad ett litet tag och så kan jag väl vara med och göra det, tänker jag.
0: Tror du att du kommer hålla på ett tag framöver med det här?
2: Absolut. Och är jag trött på det, nu har jag gjort alla möjliga färger så att då finns det även som man kan göra syskondjur. Så då kan för då liksom det här barnet, det ska ju vara dedikerat till det barnet som katterna då.
0: Ja.
2: Eftersom det är ett hjärta med ett R som man syr på. Men sen är den patientens syskon vill ju också, de känner sig också utsatta såklart.
0: Såklart.
2: Ja. Så kan man göra syskondjur. Så att, jag tycker det är jätteroligt.
0: Vad himla fint att höra att på något sätt så går det från ditt hjärta till det här barnets hjärta.
2: Ja.
0: Och så passerar det först dina händer och så skapar du det här.
2: Ja, men jag tycker det. Och jag tycker det. Jag såg som sagt det där på Facebook att nu var hjärtan eller katterna nästan slit och att de behövde fler. Så jag antar att det fortfarande behövs fler och då kan det kanske vara fler som kan hoppa på det.
0: Ja, vad fint att ha dig med Susanne och höra om de här katterna som du skapar med hjärtan på.
2: Ja.
0: Tack snälla, ha det så bra
2: tack
0: Susanne att ta hand om dig.
2: Detsamma till dig.
0: Hejdå.
2: Detsamma.
0: Hej. Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Ämnet för kvällen det är hobbyn du aldrig tröttnar på. det där fritidsintresset som du har fastnat för, kanske en herrans massa år, eller precis som Susanne, bara alldeles nyligen fastnat för något intresse. Vad är det för någonting? Hur startade alltihop, det jag är nyfiken på ikväll? Har du möjlighet så ring mig gärna 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Adele, Water Under the Bridge. Gick alldeles utmärkt att dansa till den där låten. Jag gjorde faktiskt det här i min ensamhet i studion. Gick jättebra. Det handlar om hobbies och fritidsintressen. Har du någon hobby som du kan dela med dig av? Ja, men ring mig då och berätta. 020 22 10 30.

0: Pink tillsammans med Willow Sage Heart, Cover Me In Sunshine. Du har den i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad gör du som du fortfarande tycker är lika roligt efter en massa år? Eller är det så att du precis har börjat en ny kurs och hittat ett sprillans nytt intresse? Ring mig om du kan och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen rullar vidare. Först så ska vi få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i Västernorrland som fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
2: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
3: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
4: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
3: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
5: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
1: Reporter Anders Wennersten. Och Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling med anledning av det pågående utbrottet. Det skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet om kostnadsfritt vaccin gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom lite grann i juli enligt statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman tankade idag bilen på en bensinmack i Karlstad.
6: Jag åkte när jag behöver åka. Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
7: Ja, på den här tankstationen i Karlstad är det en stridström av bilar som stannar för att de måste tanka. Oavsett om priset är högt eller lågt, enligt den nyblivna bilägaren Siri Gustafsson.
8: Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
7: 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB som Ekot har tagit del av att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
9: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
7: Men i juli sänkte sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
9: De som har möjlighet kanske väntar med att tanka i juni och gör det i juli istället.
7: Samtidigt trodde Energimyndigheten att ännu färre skulle ha tagit bilen under den här perioden. Martin Johansson är prognoschef på Energimyndigheten.
10: Drivmedelsanvändningen var högre än vad vi hade förväntat den skulle vara givet att vi faktiskt har ganska mycket elbilar i trafiken idag.
1: Reporter Annie Säv i samarbete med Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Spanien tillåter att 500 unga migranter i Sota får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anlände till exklaven Sota i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till spanskt fastland. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Sota skulle återföras till Marocko. Sverigedemokraternas förslag att benåda de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
11: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
12: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
11: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
13: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
11: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
14: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en senare fråga.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och Joakim Negrelius som

0: skulle man kunna bli benådad. Det ser ju konstigt ut om ett antal personer både nu och framöver skulle kunna agera i strid med lagen men ändå slippa straff.
1: Sa professorn i rättsvetenskap Joakim Nergelius. Det omstridda läkemedlet Tofersen mot ALS får nu användas i Sverige. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
2: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
3: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå. Där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
2: Behandlingen gick bra.
3: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
2: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
1: Reporter Kari Söderberg i P4 Norrbotten. Flera kommuner i Skåne drabbades av en stor vattenläcka under natten till idag. Hundratusentals hushåll var berörda och läckan kunde ha utvecklats till en katastrof. Men det gjorde det aldrig. Maria Nordblad, Stålgard, kommunikationschef på VA Syd.
4: Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår. Men vi har lyckats stabilisera.
5: Maria Nordblad, Stålgard, berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig.
4: Vi är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
5: Men det låter på det som att det var ändå nära.
4: Ja, men det får man ju säga. Det har varit allvarligt. Så är det.
1: Reporter Knut Bonde, P4 Malmöhus. Väder till sist. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet. Men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det i inre Svealand. Medan Norrbottens län får regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Temperaturerna från 21 grader i söder till 15 i norr. Och det kan bli kallare i samband med regn. Producent för denna sändning, Ola Jan-Åke Dunkers, i studion Veronica Mitrevska.
6: Sporten börjar med ishockey. En drömstart med 1-0 efter blott 47 sekunder. Men sen var det roliga över för Erika Holst i debuten som Tre Kronor Dams förbundskapten. Schweiz vände och vann den första matchen i EU Hockey Tour till en 4-2-seger.
7: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
6: Så sa förbundskapten Holst efter matchen. På fredag väntar Tjeckien för Sverige innan turneringen avslutas mot Finland på lördag. Nu över till friidrott.
8: Efter EM-guldsuccén på 10 000 meter gör nu Andreas Almgren maratondebut. Svensken ställer nämligen upp i höstens New York Marathon. Almgren har tidigare berättat att han haft maratonlöpning i sikte, men att fokus fram till OS i Los Angeles om 2 år kommer ligga på banlöpning 5 och 10 000 meter. Men han kunde alltså inte hålla sig längre från att testa maratondistansen, så den 1 november kommer han stå vid startlinjen där i New York.
6: Där hörde ni reporter Martin Hedberg. Fotbollsallsvenskans serieledare Sirius meddelade under onsdagen att klubbdirektören Martin Malmberg lämnar med omedelbar verkan. Enligt Sirius har parterna gemensamt landat i att det är rätt tidpunkt för förändringen. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville stanna, men trots det respekterar klubbens beslut. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Uppgifterna är inget som klubben har velat kommentera och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Mer om allt det här hör ni i appen Sveriges Radio.
9: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hobbyn som

om du aldrig tröttnar på. För min egen del så började det för 10 år sedan någonting. Jag gick från att vara anställd till att frilansa. Och i min inrutade vardag, när den blev lite lösare i kanterna, då tappade jag ju mina rutiner. Surdegsbröd med jästider och planering i 24 timmar. Det blev räddningen för min del. Det finns en bild på Instagram om du är nyfiken. Hur är det för dig? Vilken hobby tröttnar du inte på? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, det är hobbyn jag aldrig tröttnar på. Vad är det för någonting? Vilken hobby har följt dig längst? Och vad gör du när du får en ledig stund? Och vad är det med just den där hobbyn som du håller på med som gör att du aldrig tröttnar? Det här är jag otroligt nyfiken på. Så har du möjlighet att ringa och berätta om ditt fritidsintresse så gör det på 020 22 10 30. Nu är jag med mig Thomas Åberg. Hej Thomas.
1: Hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hackas, från... i 5 mil utanför Gällivare.
0: Då vet vi var vi har dig. Thomas, vad har du för hobby?
1: Det handlar om stickning, det handlar om vantar och det handlar om tvåänsstickning.
0: Tvåänsstickning, berätta. Jag har precis börjat med rundstickor hemma, det går inget vidare. Men vad är tvåänsstickning för något?
1: Alltså den väldigt gammal stickteknik från 1500-1600-talet. Man stickar med två trådar i höger hand och stickar med varannan tråd och dessutom vrider man dem där så man får ett väldigt fast, väldigt tåligt material.
0: Ja, det låter komplicerat i mina öron. Är det det?
1: Jag vet inte. Det är så länge sedan jag började med det. Som det mesta med hantverk är ju att ju mer man håller på, ju lättare blir det.
0: Ja, men så är det ju såklart. Hur kom det sig att du började?
1: Jag har stickat sedan jag var kanske 7-8 år. Och sen handlar det om att sticka vantar, har det blivit mest för min del. Det är ett lagom projekt, det är ett projekt som man kan ta med sig. Det finns ett avslut i det man så. Och sen tvåänsstickning handlar rätt mycket om mitt historiska intresse.
0: Berätta.
1: Alltså, traditionellt har man sagt att tvåänsstickning är knutet till Dalarna, det är knutet till Värmland, Härjedalen, kanske Jämtland.
0: Ja.
1: Men då får man upp ett spår eller en tråd. Att, kanske var det så att den traditionen fanns här uppe också. På 1700-talet. Det finns foton som man tog i Jukkasjärvi kyrka för kanske 120 år sedan. Man öppnade kyrkorvet, fann människor begravda under kyrkorvet och på händerna hade de vantar. Och utifrån foton kan man var nästan 100. Man blir aldrig riktigt 100% säker på att den här tekniken fanns här uppe också.
0: Otroligt ju. Alltså det är så svindlande att tänka på något sätt.
1: Ja, men det är ju det. Ja. Det handlar om att omfamna sin inre nörd och nu ja. Håller jag på att rekonstruera vantar utifrån de 120 år gamla fotona och
0: aha, wow.
1: Man vet att de här människorna begravdes någon gång på 1760-talet.
0: Men du, jag tänker att det måste finnas en anledning till att du började när du var 8 år. Vad hände då? Vem lärde dig?
1: Det var en väldigt tålmodig farmor som hade tid, som hade kunskap och uppmuntrade.
0: Ja.
1: Jag tror det handlar som så mycket när det handlar om hobby och så. Det handlar om någon att omge sig med de som har tid, de som har kunskap och de som uppmuntrar.
0: Mm. Vad gör det med dig, den här stickningen, tror du?
1: Alltså dels handlar det om ett hantverk, det handlar om en att utvecklas, att fördjupas, men det handlar också om någon sorts något meditativt i det.
0: Mm.
1: Det handlar om en upprepning, men det handlar också om en utveckling.
0: Du låter väldigt lugn i mina öron och så, men kan du bli så där, alltså, du måste repa upp och det blir fel, det kanske aldrig blir det, men om det nu blir det, alltså, kastar du iväg stickorna och bara, oh, nu orkar jag inget mer? Händer det ens för dig?
1: Jo, det händer. Självklart händer. men jag tror att min superkraft, om jag nu har någon, är att jag först funderar, varför blev det som det blev?
0: Åh, vad klokt ändå.
1: Hade jag kunnat göra på ett annat sätt? För någonstans så lär man sig också av sina misstag.
0: Så är det ju. Du nämnde också att du stickar vantar. Just nu rekonstruerar du och sådär. Men, och så sa du att det är så enkelt för du kan ta det med dig. När stickar du helst?
1: Så fort jag får tid över.
0: När kan det vara?
1: Alltså jag väntar ju aldrig på någon. Jag sitter ju aldrig och väntar om på någon som ska komma. Utan jag stickar och fördriver tiden så.
0: Ja. Vad säger folk runt omkring dig när du tar fram ditt stickeri?
1: Man kan nästan ta tid hur länge det tar innan någon säger. Men då är det väl rätt ovanligt att man ser en man som stickar.
0: Ja, vad säger du då?
1: Ja, jag kan ju inte annat än att bekräfta att det är så, men...
0: Nej.
1: Och tydligen är jag väl lite udda och ovanlig när man gör det, men ja.
0: Men du låter...
1: Men det finns ett stort intresse bland folk, tänker jag, att i frågan finns också någon sorts nyfikenhet.
0: Ja, det tror jag också. Och kanske lite avundsjuk också, tror du inte? Att man är lite så här, åh, det där kanske jag ändå skulle testa.
1: Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag.
0: Åh, vad spännande, Thomas, att prata med dig. Nu hade jag ju velat se alla dina halster, såklart. Jag tar med mig det här med att ta ett andetag och fundera, varför blev det så här nu då? När det inte riktigt går.
1: Ja, håll ut.
0: Ja, vad jättefint att ha dig med i programmet. Stort, stort tack för att du hörde av dig till oss.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med Grenade, då den här i Karlavagnen. Vi pratar om våra hobbies ikväll. Hobbyn jag aldrig tröttnar på, du som lyssnar. Vad är det för en hobby som du har, som du kanske har hållit på med superlänge eller precis funnit ganska nyss så där? Jag är jättenyfiken på vad du håller på med, det där som du älskar att göra. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Vi tar oss till Skövde nu. Sassa Jönsson. Hallå där, Sassa.
1: Hej, jag heter Jonsson. Inte Jönsson, Jonsson.
0: Oj, Jonsson. Ja, men då ska, ja. Rätt ska vara rätt. Sassa Jonsson,
1: ja,
0: från Skövde är med mig nu.
1: Jajamän.
0: Och jag har förstått att vi är i ditt kök nu, eller?
1: Ja, jag har förflyttat mig till vardagsrummet. För jag har ju bakat här nu då sen eftermiddagen.
0: Ja, för det är det som är ditt intresse. Berätta vad har du bakat för något?
1: Idag har jag faktiskt bakat glutenfria bullar med smör och mandelmassa i och sen flagad mandel ovanpå.
0: Mm. Hur blev det ett lyckat bak? Blev allt som det skulle?
1: Ja, det tror jag att det blir. Det är lite annorlunda än att baka traditionellt, tänker jag, med vetemjöl och med, ja, de här andra sädesslagen. Men jag har bakat glutenfritt tidigare, så det har fungerat bra. Ja. Imorgon ska jag baka glutenfria frallor, tänkte jag.
0: Ja, ta med var någonstans?
1: Ja, alltså jag har hemma. Sen är det så här, jag tycker ju om att baka. Ja. Det är mitt intresse, för jag kopplar av då när jag är ledig och så här. Och sätter på radion och står och mörslar i köket. Och då brukar jag ta med till jobbet.
0: Mm.
1: Fika brev oftast på helgerna när vi jobbar då, tycker jag. Då ska vi ha något gott i kaffet, tänker jag.
0: Ja,
1: då tar jag med mig glutenfritt till kollegor då som har glutenallergi då, och barn.
0: Alltså, folk blir ju väldigt, väldigt glada när man har med sig fika.
1: Ja, så är det.
0: Det känner jag igen jättemycket. Jag är lite som dig, Sassa, där. Att det är också avkoppling för mig att hålla på och baka. Men jag är så nyfiken på, hur ser det ut i ditt kök nu? Är det undanplockat eller står det massa grejer framme? Eller hur långt har du kommit?
1: Du, jag kan säga så här. Jag brukar oftast baka när min älskade make är hemma. Vi har varit ihop i 42 år och gifta i 38.
0: Oj, oj, oj. Ja.
1: Och han ställer alltid upp och diskar. Så jag slipper faktiskt disken och så städar han efteråt. Det är jag jättetacksam för. Då går det snabbare också.
0: Men gud, jag blir helt avundsjuk nu på det där.
1: Ja.
0: Så du får bara göra det roliga egentligen, kan man säga.
1: Ja, absolut. Sen ibland diskar jag ju själv och så också.
0: Ja,
1: men
0: ofta
1: är det han som gör det. Ja.
0: Du, alltså, går du att beskriva vad som händer med dig när du får liksom sätta händerna i en deg eller stå och röra i något eller någon bunke där? Vad händer med dig då?
1: Ja, alltså, om vi säger, alltså jag slappnar då, men det är en avkoppling, är det?
0: Ja.
1: Och jag släpper tankarna, om man säger, tankarna liksom, de får bara vandra iväg. Jag lyssnar på radion hela tiden, Radio Skaraborg har jag alltid på P4 då.
0: Ja.
1: Och alltså jag kan stå 4-5 timmar i köket, det är inte jobbigt. För att jag gör något som ger mig ro, eller förstår du, jag blir lugn, men jag slappnar av helt enkelt. Och
0: Har det alltid varit så? Eller är det här någonting de senaste åren som har dykt upp för dig, att det är en bra avkoppling?
1: Jag tror att det är de senaste åren, ju äldre jag har blivit egentligen, faktiskt. Mm. Sen har jag ju mitt jobb och det älskar jag över allt annat. Och det är ju krävande på sitt sätt, va? Och då är det skönt när jag är ledig då att kunna göra det jag tycker om då.
0: Mm. Vill du berätta vad du jobbar med? Eller är det något som du inte vill prata om? Eller hur är det?
1: Jo, jag sitter på 1177 och jobbar i Skövde.
0: Ja, du sitter på 1177. Och ganska stressigt och mycket ansvar, eller?
1: Ja, jo, det är det. Men stress och stress. Man tar ett samtal i taget. Så det är ingen stress egentligen. Utan, som jag sa, jag älskar det här jobbet. För att det ena samtalet är inte det andra likt. Och man vet aldrig vad man får på tråden.
0: Just det. Och så bryter du av det här när du kommer hem och står i köket och skapar någonting. Gör du samma recept hela tiden eller skapar du nya eller hittar du nya och testar, eller hur är du?
1: Nej, jag brukar... jag har ju en padda också då. Och den paddan, den är full, va? Det är massa bilder på min älskade två små barnbarn, Leo och Zachary. Och sen är det bakning då, recept. Och jag kan ta engelska recept som jag översätter till svenska.
0: Jaha.
1: Det som kommer i flödet, jag tycker det verkar bra. Och då översätter jag och sen så provar jag.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Men du, ibland är det lite klurigt, va? För de har inte exakt samma grejer som vi har och det är inte samma mått och sådär, eller?
1: Nej, så är det ju. Men Google är ju väldigt bra egentligen, för man kan ju omvandla och sådär, va?
0: Ja.
1: Den får man väl ta på en höft ibland och ersätta och så. Men det funkar. Ja. Det är inte alltid, det kanske blir jättegott då, men då har man provat det.
0: Ja, det är sant. Du, vad är det klurigaste du har bakat? Vad är det svåraste? Går det att säga?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Det beror på. Jag har inget sådär på raka.
0: Nej, men du ska få en annan svår fråga utav mig. Du, ja. Sassa, får bara baka en grej resten av livet. Vad blir det då?
1: Då blir det nog kanelbullar, för det är det som går hem hos familjen, barnbarn och maken. Man tar alltid med sig kaffebröd till jobbet också, det är populärt.
0: Kanelbullar blir det. Har du något supertips om man ska sätta en deg här nu?
1: Du, jag kan säga ett tips som jag, min kompis Anna-Karin, hennes mamma, lärde mig det för x antal år sedan. En tesked bakpulver när man blandar i mjölet. Och det blir att de reser sig, de blir så här, och det har jag även när jag bakar bröd. De blir så här fluffiga och goda. Så en tesked bakpulver.
0: En tesked, jag skriver upp det direkt, jag ska testa i helgen. En tesked bakpulver i mjölet innan det åker ner då ihop med gästen och det andra, antar jag.
1: Ja, precis. I mjölet där och sen så...
0: Och nu längtar jag hem.
1: Gör du det för att baka?
0: Ja. Sassa, vad kul att prata med dig. Är det klart där i ugnen nu, eller är det...
1: Jajamän, maken tog ut de sista bullarna där.
0: Kan du inte gå in i köket bara kolla hur de blev då? Jag är nyfiken.
1: Absolut. Ja. Det är inte långt i köket.
0: Nej, vad bra. Sassa i Skövde går nu in från vardagsrummet in i köket. Vi hänger med. Och så ska vi se hur bullarna ser ut.
1: De blev riktigt bra.
0: Vad kul ju!
1: Ja, jättekul. Och de doftar underbart.
0: Åh, vad härligt.
1: Du,
0: hälsa din make och hela gänget på jobbet. Tusen tack för att du var med oss, Sassa.
1: Det ska jag göra. Tack själv och ha det gott. Och tack för ett trevligt, mycket trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej
1: då. Hej.

Michael Jackson, Black or White, och den här i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen och hobbies och så. Och jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Elin, hon skriver att spela teater. Jag kan inte få nog av att spela teater. Och nu när jag själv inte spelar så mycket teater så ska jag starta upp en teatergrupp för barn för att lära ut det jag själv lärt mig när jag har spelat teater på amatörnivå, skriver Elin. Hon doftar.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du hörde ni Kolla vagnen tillsammans med mig, Sarit, ikväll. Vi pratar om olika fritidsintressen. Vad är det som upptar din tid när du själv får välja? Jag är nyfiken på det. 020 22 10 30 kan du ringa och berätta. Eller så mejlar du någon rad, kollavagnen@sverigesradio.se. Går jättefint att skriva av sig på våra sociala medier också. Det är spännande att läsa vad ni gör där. Gabriella till exempel, hon gillar att vinterbada med mina vinterbadartjejor, skriver hon till exempel. Vi tar oss vidare nu. Vi ska ta oss till Höganäs. Birgitta Hamreus är med oss nu. Hej och god kväll, Birgitta.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad har du för hobby som du aldrig tröttnar på?
1: Jag sjunger barbershop.
0: Sjunga barbershop?
1: Ja.
0: Hjälp mig nu att placera barbershop.
1: Ja, alltså det är ju en amerikansk sångstil från början.
0: Ja.
1: Och namnet barbershop kommer ifrån att det startade faktiskt i rakstugorna där. Där de satt och väntade på att bli klippta och rakade och sådär. Mm. Männen då. Så då behövde de något att göra, så började de sjunga lite och sådär. Och så utvecklades detta till en fyrstämmig sångstil.
0: Mm.
1: Och sen har det ju liksom bara blivit en väldigt, väldigt väl etablerad sak i USA, och sen har det spritt sig över hela världen. Så det finns barbershop i otroligt många länder helt enkelt.
0: Ja.
1: Och det är inte bara män längre, utan kvinnorna vill ju också vara med.
0: Ja, och hur kom det sig att du fastnade för det här?
1: Jag tyckte om att sjunga redan som ung. Sjung i skolkör och såna här saker. Och så såg jag en kör som hade föreställning. Och det var ju alltså ett drag utan dess like. Det är ju inte bara att man står still och sjunger med en pärm i handen. Utan det är en riktig show. Verkligen häftigt. Så jag blev ju helt tänd. Tänkte, det där måste jag vara med i.
0: Och det, finns det här? Jag kan otroligt lite om det här, så jag ber om ursäkt för det. Men jag tänker att jag har med mig en expert i ämnet. Finns det såna här grupper lite överallt i landet då?
1: Överallt i landet.
0: Ja.
1: Precis i hela Sverige, från Umeå ner till Malmö. Det finns överallt, så att man finns alltid nära en kör någonstans, så att man kan hitta en kör om man vill det. Och vi behöver få in fler sångare och föryngra lite grann.
0: Ja, jag vill tillbaka till den där stunden när du lyssnar och ser barbershop-sång för första gången.
1: Mm.
0: Och du känner så här, det här är... Minns du känslan i kroppen just då?
1: Ja. Alltså, det blev bara så glad. Och men just den här känslan att det här vill jag också göra. Jag vill vara med där.
0: Mm.
1: Vad finns det för kör? Ja, jag visste ju att det fanns en kör i Helsingborg då, där jag bodde då.
0: Mm.
1: Och det är där den kören jag är med i fortfarande nu, som jag gick med i då.
0: Mm.
1: Det var bara en sån... Det var en längtan att få vara på scen, att få agera, att sjunga, och alltså lite musikal längtan kan man väl säga, så att få utleva det på något sätt, men som amatör då.
0: Mm. Mm. Hur funkar det? Går du hemma och nynnar och övar, eller hur? Alltså om man kommer hem till dig, hör man dig då stå och vika tvätt och sjunga, eller hur?
1: Ja,
0: eller hur funkar det?
1: Det finns rätt stor chans eller risk, eller hur man vill säga det, att jag står och sjunger någonting.
0: Ja.
1: Och, det gör man ju gärna.
0: Ja, öva lite grann.
1: Mm, jo, men precis. Man vill ju gärna bli lite bättre och så att vi övar hemma är bra.
0: Ja. Det här med publik, blir du nervös när du kliver upp på scen, eller händer det något med Birgitta och du bara lever ut?
1: Alltså det är ju så att man är ju alltid lite laddad innan. Men sen när man väl kommer upp på scen, så då är det bara härligt.
0: Mm.
1: Då vet man ju precis vad man ska göra, så det är bara att göra det och ha kul och njuta och leverera till publiken.
0: Det låter jättehärligt tycker jag. Hade nu inte klockan varit så mycket som den är, så hade jag frågat dig om du bara kunde sjunga en liten snutt. Men jag vet att det brukar vara så här, det värsta som en programledare i radion kan göra med människor som sjunger och sådär. Så jag, om du inte propsar på det så ska du få slippa. Så kan man säga. Men vill du så får du gärna dra en liten snutt.
1: Alltså... Jag vet vad, det är okej. Jag hoppar över det.
0: Ja, men jag förstår. Jag är helt med. Jag ville ändå någonstans bara, du vet, man vet aldrig.
1: Ja.
0: När ska du få träffa ditt gäng och sjunga nästa gång?
1: Alltså jag har ju sjungit med min kvartett ikväll.
0: Ja, du har gjort det.
1: Ja, vi är 4 stycken, 2 killar och 2 tjejer. För det har blivit blandade grupper nu också. Och det är skitkul. Så vi håller på att repa tillsammans och ska åka till Danmark om 3 veckor och på en utbildning och lära oss ännu mer. Och...
0: Oh, vad roligt. Ja. Är du lite gladare ikväll nu när du har sjungit?
1: Ja, men absolut. Ja. Sång är så hälsofrämjande. Alltså. Mm.
0: Jag är också mycket, mycket glad att du hörde av dig och berättade. Tack snälla, Birgitta. Ha det så bra, du.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Good luck babe, Chapel Roan i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen. Vad har du för fritidsintresse, du som lyssnar just nu? Har du lust att dela med dig så ringer du till mig på 020 22 10 30. Dalslånget ska vi till nu. Patrik Thomas är med mig. Hallå Patrik.
1: Hallå, tjenare.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket, vad trevligt.
0: Det tycker jag också, men hjälp mig, vad är det med hockeybilder som är så härligt?
1: Ja, hockeybilder, hockeykort, vad man vill kalla det, det är en, ja, vad ska man säga, det är nästan som en religion lite. Man har ett sportintresse och sen så har man ett samlarintresse och det där går väl hand i hand och så börjar man liksom... Man börjar med en och sen blir det två och så blir det tre. Eller så tycker man om att sätta ihop ett set. Eller ja, det är spännande. Det ska vara min condition. Det ska vara liksom, ja, och du vill ha det i ordning. Det är någonting som är otroligt tillfredsställande.
0: Går det att beskriva känslan och hålla något efterlängtat kort sådär, eller bild i handen?
1: Nej, verkligen inte. Jag har hållit på med det här sedan jag var barn. Alltså det började med fotbolls-VM och så Panini-bilder. Och sen har jag alltid gillat att samla andra saker. Men just det här att när man får in den här bilden som man saknar, den känslan, den går inte att beskriva. Det är spännande. Man kan vara glad i flera dagar. Alltså just här sist så jag är med i grupper och så la jag in en film om jag hade fått ett kort som inte egentligen är speciellt svårt. Men det tog mig 20 år att hitta det.
0: Men Patrik, är det ungefär som att bli kär? Är det jämförbart?
1: Ja, lite. Det är en bra liknelse faktiskt.
0: Ja.
1: Och så tappar du inte kärlek. Den kan bli lite svagare sådär, som ett äktenskap, och du tappar det lite. Men sen så blixtrar det till och du får in 3-4 grejer och då bara blomstrar det. Det är väldigt speciellt. Jag tror att de som samlar frimärken kan förstå själva grejen också. Mm. Eller alla som samlar.
0: Ja,
1: men just om man håller på med hockeybilder som jag gör, så då är det också mycket med sporten och sin gubbe och sådär.
0: Men det finns tjejer också, eller? Nej?
1: Ja, det finns det.
0: Ja.
1: Och nu, ja, de kommer ännu mer nu eftersom tjejhockeyn har blivit så fantastiskt stor och bra. Så det har ju ökat markant. Det var några då i början när jag började, eller liksom när det blommade mycket på 90-talet, då kom det några tjejer som kanadikerna och så ville framhäva en del, men många samlade dem, men nu är det ju helt annat. Nu är det ju precis nästan som det manliga, inte riktigt då, men det är på väg dit.
0: Men du, det här, du kommer tycka att den här frågan är jättedum nu Patrik, men hjälp mig här nu då. Det är en bild på en hockeyspelare, det fattar jag. Men vad är det för text? Är det vilka lag som den här spelaren har spelat i? Är det när den är född och skridskostorlek? Vad står det på liksom? Vad är det för något?
1: Det varierar ju lite från olika serier och olika sätt. Och sen kan du också få en... De som är väldigt eftertraktade är autografer.
0: Aha.
1: Eller du kan få ett kort med en bit av en spelares skridsko på, eller en klubbbit som sitter på kortet.
0: Jaha.
1: Ja, så att det har ju utvecklats enormt. Numera är det väl mest de här numrerade då. Du kan få en klubbbit som numrerad. Det finns 10 stycken.
0: Just det.
1: Det är 10 kort. Och då vill man ju ha ett av dem. Men det går ju upp i summor de här. Men poängen är att egentligen så har ju alla chans att få dem, eftersom du köper ett paket där de ligger i.
0: Just det. Så du vet inte riktigt vad du får. Så kan man väl säga.
1: Nej.
0: Och då, när du får ett sånt paket med bilder, och så öppnar du det då Och då, ja, vad händer då? Går liksom din puls upp lite grann då när du börjar bläddra?
1: Ja, det är klart det gör. Absolut. Det är som en trisslott lite så.
0: Ja.
1: Samtidigt som du är lika glad över de andra bilderna egentligen. Men det är att du kan ju få världens träff, men samtidigt så är du lika glad över det du får eftersom du tycker om själva hobbyn och sporten i sig.
0: Ja.
1: Så att man längtar ju efter den där träffen, det gör allihop. Men det är svårt. Numera är det väldigt svårt. På 90-talet var det lite lättare. Nu är det väldigt svårt. Men å andra sidan så kan du få en otrolig utväxling. Så att,
0: det är som en helt ny värld för mig. Och jag är så glad att du delade med dig, Patrik. Jag har lärt mig massor på den här korta stunden. Tack snälla.
1: Jag kan säga så här att det är väldigt, väldigt svårt att sluta när man har börjat. För att det blir liksom som han som pratar om stickning. Det är någonting som det tillfredsställer. Korsord, ja, vad som helst.
0: Ja, jag fattar det.
1: Man pysslar.
0: Och du har dina hockeykort. Tack snälla Patrik. Ha en jättefin kväll nu.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det så gott. Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Hej.

0: Robbie Williams med Angels här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Har du hittat något du blir alldeles uppslukad av? Kanske hockeybilder då, som jag pratade med Patrik med för en liten stund. Säg, ring mig gärna och berätta, vad är det för hobby du har? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer till Karlavagnen. Vi ska få nyheter nu. Ekostudion, Veronica Mitrevska.
1: Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Tand Ringqvist gavs ut på turné i Mälardalen idag.
2: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
3: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen när domkyrkan som fond då lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
2: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
4: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
3: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson, som tilltalas av tanken på en mittenregering.
5: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
3: I minibussen på väg till Örebro, där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete, berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på fem samhällsprojekt.
6: Det är liksom ett ingångsvärde, för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista. För att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
7: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent, och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
6: det behöver inte ta så lång tid. Jag tror att alla partier är ganska förberedda.
1: Centerns partiledare Elisabeth Tand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Totalt är det nu 21 fall som har kopplats till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer utan bostad. 35-årige Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
8: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
9: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant, som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
8: It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
9: Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
1: Reporter Sara Assarsson. Israels armé ska nu utreda det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att det skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab desperat ringde till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att deras bil beskjutits. 2 veckor senare hittades hennes kropp. En privatrådgivare på banken SEB misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland. Ekonomireporter Carl V. Andersson om vad målet handlar om.
10: Det rör sig då om en bankman på banken som har tagit på sig att vara exekutor för ett testamente. Alltså en person som ser till att det som står i testamentet utförs åt en av sina kunder. Han har då istället fört över pengarna till sig själv. Och det finns en del snåriga transaktioner här i. Han har då också fört över pengar till en del av sina andra kunder. Bland annat då skådespelaren Britt Ekland som helt ovetande har fått en kvarts miljon på sitt konto.
11: Vad säger då den här misstänkte bankmannen om misstankarna?
10: Ja, han nekar till brott. Han har lämnat en förklaring som går ut på att han har egentligen försökt att fullgöra det som står i testamentet. Han har gjort det här för att lösningen då som hans döda kund egentligen ville ha, det var att hennes enda arvinge skulle få en utbetalning på 25 000 kronor i månaden. Han har inte kunnat hitta en bra lösning för det här och då istället varit tvungen att föra över pengarna till sig själv.
11: Vad är nästa steg här nu?
10: Han står ju då åtalad för grov trolöshet mot huvudman och imorgon så börjar rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt.
1: Sa ekonomireporter Carl V. Andersson till Marianne Hasloff. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. Stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det inre Svealand. Norrbottens län får regn under hela dygnet som kan ge större mängder. Temperaturer från 21 grader i söder till 15 grader i norr. Eko klockan 11, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll

0: Bets Midler Beast of Burden i Karlavagnen där vi pratar om fritidsintressen ikväll. Jenny Lagerqvist är med mig nu från Visby, fast just nu i en bil någonstans i Sverige. Hej. Säger jag. Hej, välkommen!
1: Ja men tack, ja men det stämmer. Ja. Faktiskt just nu i Skåne här.
0: Ja, ja men då vet jag ungefär var du är någonstans.
1: Ja, precis.
0: Du, ditt fritidsintresse, det har med färg att göra.
1: Ja, exakt. Jag målar. Och mest med akryl, men även lite grann med akvarell.
0: Pratar vi stort, smått på, ja, sitter du ner, står du upp, vad har vi för
1: okej. Ja men både och faktiskt. Det kan vara mindre målningar men också ganska stora. Men oftast runt mellanstorlek skulle jag säga, runt så 30-40 till gånger 70-80 kanske så.
0: Ja.
1: Centimeter, ja.
0: Ja, men då har jag lite koll. Vet du, alltså när du tar fram din canvas eller vad det nu kan vara för underlag, vet du vad det ska bli innan du sätter penseln på där?
1: Ibland vet jag det, och det är det som är så otroligt spännande, att det kan man ju välja själv. Ibland har jag en plan, en tanke. Jag kanske har gjort en skiss innan som jag tänker att ungefär så här

0: eller så sätter man bara igång och målar mer, det kallas liksom mer vedic art, och då utgår man bara från, då kommer liksom motivet till mig medan jag målar.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jag försöker tänka nu hur
0: låter
1: det är.
0: Låter det flummigt?
1: Ja, men det låter flummigt och härligt på samma gång.
0: Ja. Okay.
1: Har du en bild i huvudet och blir den bilden så alltså när du börjar måla sen?
0: Ja, men det kan ju vara så. Antingen så har jag ju liksom den här en plan då. Så det är lite olika hur jag jobbar. Jag kan ha en plan där jag kanske har gjort en skiss och tänker att jo, men det här ska bli en blombukett med en kopp te eller någonting sånt där.
1: Ja, ja.
0: Eller så kör jag bara loss med härliga färger som jag gillar. Och plötsligt så finns det någonting där som jag målar fram.
1: Är du nöjd när du är klar sen?
0: Förhoppningsvis. Det är ganska olika. Ibland så... Det är det som också är lite fascinerande. Ibland så... Ja, men då kan man känna sig ganska nöjd snabbt. Och andra gånger finns det... Det finns tavlor som jag har på mig över 2 år som jag fortfarande inte är nöjd med.
1: Tar du fram dem igen då och försöker dig på...
0: Ja, det händer.
1: Ja.
0: Och ibland kan det bli bra. Ibland så kan det sluta med att jag målar överallt och börjar om helt.
1: Ja. För jag, det jag är ute efter här är att jag är lite nyfiken på det här med fritidsintresse och prestation. Förstår du hur jag tänker? Alltså, ett fritidsintresse ska ju vara, tänker jag mig, lustfyllt och man kanske slappnar av och man blir glad och sådär.
0: Mm.
1: Men ibland så smyger sig någon slags prestation in där.
0: Mm, förstår vad du tänker.
1: Händer det dig eller är du fri från det?
0: Nej, men det händer. Så absolut.
1: Ja.
0: Och sen har jag väl börjat sälja lite tavlor också. Och då är det också så där att man... Ibland vill man så otroligt mycket. Och då kan det ju sätta lite kroppen. För det blir ju sällan... kanske har tänkt sig, även om man nu har den där planen. Och ibland då kan det ju bli bra ibland. Nej, så det är ju ett liksom en utforskande process. Så ibland hamnar man rätt och ibland så är man missnöjd och sådär. Så att jo då, jag kan få lite sådär, speciellt om jag har något vernissage eller någonting sådär. Så jag vet att jag vill ha något fantastiskt bra med mig. Och då vill man ju liksom lyckas.
1: Men då blir ju du bedömd också, tänker jag. Alltså det är människor som går runt och tittar på det här. Hur känns det för dig?
0: Ja. Nej, men alltså det är första gången har varit jätteläskigt. Och det är hemskt svårt att beskriva. Men, för jag är ju liksom... Men det här att man lämnar ut på något sätt en del av sig själv. Man gör faktiskt det.
1: Ja.
0: Och det väl säger ju men musiker och författare och så också. Att man kan... Att det är lite, kan vara lite utlämnande så. Och första gången, men nu har jag kommit över det lite. Faktiskt så där på något sätt tänkt att jag vet ju själv, vissa saker jag tittar på älskar jag och andra berör mig inte alls. Så jag tänker, så får du vara då.
1: Exakt, ja. Skulle du vilja jobba med det här på heltid om det gick?
0: Det hade ju varit fantastiskt egentligen, för just nu är jag väl inne i någon sådär fortfarande någon liten bubbla tror jag, men det hade ju varit väldigt spännande. Jag vill kanske på halvtid i alla fall då.
1: Ja, det kanske blir så, Jenny.
0: Ja, vem vet. Ja. Ja, ännu får det vara som en hobby i alla fall, men det är en väldigt det är en härlig hobby.
1: Ja. Du beskriver det underbart, Jenny. Det var jättekul att ha dig med i programmet här.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, ha en fortsatt fin kväll där i bilen nu då.
0: Ja, men tack ska du ha.
1: Ha det
0: tack.
1: Bra. Ta hand om dig.
0: Ha det bra.
1: Hej då, Jenny.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvid Nero, Tiden. Du har den i Karlavagnen här i P4, där vi pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Till Halmstad nu, Mohammed Mubarak är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej och god kväll på dig också och alla som lyssnar på oss.
0: Ja, varmt välkommen. Du, jag har förstått att idrott är din grej.
1: Ja, och jag bor i idrottsstaden, det vackra Halmstad, den fina Halmstad, så jag har aldrig trött på idrott.
0: Vilka idrotter handlar det om då, om du får välja?
1: Jag hade en dröm att jag lärde mig tennis, och wow, och vilken stad Halmstad. Det är fortfarande, vi har många barn över hela staden på asfalten, att man behöver inte betala pengar. Vem som helst kan gå och spela tennis. Så jag älskar tennis och jag har lärt mig att spela tennis. Så jag har spelat många, många år. Plus, wow, vilken sport också jag har lärt mig här i Sverige. Och det är en fantastisk sport. Innebandy,
0: ja. För den, jag tror, är det en speciellt för Sverige med innebandy? Väl?
1: Farten, den glädje, den bassningen, den när man står rätt, när man bara gör en mål och den är kompisar och skratt och glädje och också olika skador ibland.
0: Ja.
1: Men det är superhärligt att vara och spela in.
0: Ja.
1: Men jag har slutat för 5 år sedan på grund av att jag tappat farten, jag blir äldre.
0: Ja, men så är det ju. Men du, Mohammed, jag är lite nyfiken på tennisen. Hur kom det sig att du började? När gjorde du det? Vad var det som gjorde att du började att spela tennis?
1: Jag kan prata om en jättestor stjärna som ni har här i Sverige, och det är Björn Borg. När jag var i Egypten, jag födde i Egypten, det var hela tiden när man läser tidningar i Egypten. Jag vill inte någon annan i världen vinna över Björn Borg och jag och många kompisar. Så det var en dröm för mig att någon gång jag flyttar till den här staden som Björn Borg har lärt sig tennis. Och den här fantastiska stjärnan har lärt sig i söderut. Jag bor i en garage och slår bollen där.
0: Jag hade ett mål
1: att jag lärde mig tennis. Men jag tävlar med mina kompisar, jag spelar med min dotter, med min son, jag spelar med massa kompisar. Så faktiskt var det den största dröm som jag hade i mitt liv att jag lärde mig tennis. Och jag har fortfarande spelat tennis.
0: Oh.
1: Det jag älskar att göra.
0: Så när du var i Egypten, då hörde du om Björn Borg redan då?
1: Eller? Herregud, ja, det var så stor stjärna i vårt liv där i Egypten. Tidningar skrev om den killen som har band över huvudet, den här ljusa killen och sånt. Åh, herregud, och till och med jag kan se till det, om man förlorar en match vi blir ledsna och gråta nästan. Så han var så stor i Egypten.
0: Så det blev så ni följde hans karriär, och när han förlorade en match så blev man lite ledsen och tyckte...
1: Ja, och jag säger sanningen, jag ljuger inte. Det är egyptier, det är inte bara jag, det är många som gör det.
0: Han var
1: jättestor idol för oss. Inte bara mig, det är flera.
0: Och sen kommer du till Sverige?
1: Ja, och det är första sak som jag lät med språk, och jag sagt det till mina svärföräldrar, för att jag var gift 26 år med en fantastisk dam från Halmstad. Så jag har sagt det till hennes pappa, jag vill gärna spela tennis, så de glädjer mig att köpa rack, och så jag köpte bollar och spelade också mot väggarna där, och jag lät mig att hitta kompisar. Och sedan min fru, hon hade en kusin, och hennes man, han var duktig tennis, så han var min tränare, och han spelade mycket, många matcher mot mig. För slutet kunde jag vinna över honom faktiskt.
0: Wow!
1: Han har lärt mig tennis. Han är en fantastisk idrottsspelare. Han är innebandy också. Han tar mig till innebandy. Och jag gick med honom och spelade fotboll på vintern och sommaren. Så den här människan har stor plats i mitt hjärta. Heter Mats Ola Olsson.
0: Mohammed, vad händer med dig när du får ett rack i handen och du får en tennisboll? Vad får du för känslor då?
1: Jag tror det är många, inte bara Mohammed som du pratar med honom nu. Det är en dröm för många människor. Så ni har en drömland som heter Sverige. Jag önskar att alla kan få så mycket möjlighet som vi får i vårt land. Att ha en rack, det är som en dröm.
0: Det är
1: det vackraste som händer. Jag älskar tennis.
0: Åh, vad härligt. Och jag är så glad att jag fick prata en liten stund med dig här i Karlavagnen. Då fick vi, jag skriver tennis och innebandy här också som intresse.
1: Ja, och jag går på gymmet nu. Jag tränar på gymmet för jag vill ha cirkulation för mina ben och mina fötter. Och jag cyklar. Och jag går till, vi har en fantastisk arena här i Halmstad. Jag jobbar som publikvärd och jag tittar på handboll. Och jag tittar på bottennis. Jag sa till dig att idrottestad hette Halmstad.
0: Ja.
1: Det.
0: Och tack snälla, det smittar av sig. Man blir ju själv sugen på att spela lite innebandy när man har pratat med dig.
1: En sista mening som jag vill säga till dig. Ni är en fantastisk program och jag önskar att alla idrottar och röra på sig. Det är bara för hälsan. Jag slutar med det.
0: Tusen tack. Ta hand om dig.
1: Tack snälla, det gör jag. Tack. Hejdå.
0: Hej.
1: Hejdå.

0: Kacey Musgraves Butterflies står den här i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen och hobbies, sånt där som ni har fastnat för och som ni inte kan sluta med. Jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Susanne Karlqvist skriver: min målarstuga. Att bjuda in kompisar, vänner, grannar eller patienter och pensionärer på äldreboenden till en kreativ, skapande eftermiddag med penslar, färger, papper och bara gå loss. Kravlöst. Alla kan måla, skriver Susanne. Sen bjuder jag på hembakat fika med äppelkaka och vaniljsås. Det låter helt underbart, Susanne, faktiskt. Tung skriver: detta tröttnar jag aldrig på. Jag fiskade mycket redan innan jag flyttade till Sverige. Fiske betyder mycket för mig och det har en stor plats i mitt liv. Jag läser också, Madelon skriver: sjunga och baka briochebröd har jag dille på nu, kram till er. Och så finns det en härlig bild här på gyllene briochebullar på en plåt, ser härligt ut. Ulrika Hansson skriver: jag tröttnar aldrig på att titta på flygplan. Jag lyssnar in vilken typ av plan det är, jag gissar hur högt planet flyger och vilken destination. Och sen kollar jag en app för att se om jag hade rätt. Eller fel, skriver Ulrika. Imponerande ändå. Och jag är lite inne på ditt spår också. Jag börjar ha kikat uppåt och kolla vilka plan det är som flyger över huset hemma. Jag vet inte varför det har blivit så spännande, men någonting där har fastnat hos mig. Det här är Karlavagnen. Vi pratar om hobbies ikväll.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, klockan 22.05 i din favoritkanal, så sänder vi P4 Country med den bästa, nya och lite äldre countrymusiken och en stor amerikansk stjärna som gäst, nämligen Ashley Cook. Vi möts på lördag 22.05 i P4 Country.

0: Roxette, Listen to Your Heart här i Karlavagnen i P4. Det är jag nyfiken på, vilken hobby du har som du inte tröttnar på. Går fortfarande jättefint att skriva av sig där på våra sociala medier eller skicka iväg ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Munk Pi från Bergsjö är med mig nu. Hej och god kväll.
1: Ja, hej Sarit. God kväll och alla.
0: Ja.
1: Hej på er.
0: Hej. Du, vilken hobby tröttnar du inte på?
1: Ja, innan jag börjar svara den här.
0: Ja.
1: Lite förvirrat när jag började programmet.
0: Ja.
1: Ja, men jag brukade hålla dig på kvällpasset.
0: Ja, ja, ja. Just det. Jag sände både kvällspasset och Karlavagnen och det är lite olika dagar.
1: Precis.
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Så då blir...
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Är det kvällpasset eller är det Karlavagnen? Vänta lite.
0: Ja, just det. Du blev lite förvirrad där. Mung, imorgon sände jag kvällspasset lite tidigare. Men nu är det Karlavagnen och jag är så nyfiken på, vad är det för hobby du har?
1: Jag spelar... gitarr.
0: Du spelar gitarr?
1: Ja, mest akustisk gitarren.
0: Mm. Ja.
1: Men kan komma... Ibland kan komma elgitarren.
0: Men det är oftast akustiska gitarren som du tar fram?
1: Ja, precis.
0: Hur kom det sig att du började en gång i tiden? Och när var det?
1: När jag var 12-13 år.
0: Mm.
1: Då är det finns en intresse på den här musiken och ljud och den här mixbordet och sådär.
0: Mm.
1: Då när jag var 12-13 år, då är det häng med en farbror, säger jag, på den tiden.
0: Ja.
1: Ja, då följde med honom och... titta på vad han gör, nyfiken liksom.
0: Ja.
1: Hur de gör och då är det den farbror säger att kan du flytta lite? Liksom, jag står mitt i vägen.
0: Okej.
1: Okay. Ja, okej. Okay. Ja, jag kan flytta. Och en minut efter flyttar det tillbaks. Står mitt i vägen liksom. Ja. Och sen då börjar efter dess smygtittare och sådär. Och sen när jag var 14-15 år, då flyttade vi en större staden.
0: Mm.
1: Och då de hade mer verktyg kan man säga.
0: Ja, vilken stad är det här? I vilket land är vi?
1: Burma.
0: I Burma?
1: Och Rangoon.
0: Ja, i Rangoon. Där
1: i Yangon, ja.
0: Ja, okej.
1: Okay. De hade mer gitarr och större mixbordet.
0: Ja.
1: Och då jag fick börja spela gitarr på kyrkan. Framför folket.
0: Oh. Men lärde du dig själv eller var det så att du smygtittade lite hur den här farbrorn gjorde och sådär. Men har du lärt dig själv att spela bara sådär?
1: Ja, vad säger man? Själv lärt.
0: Exakt.
1: Så heter det.
0: Ja, så heter det.
1: Ja, jag gick inte kurs eller utbildning för musik eller gitarr. Nej. Aldrig gått på utbildningen sådär.
0: Nej.
1: Jag bara lyssnar och själv lär.
0: Ja. När du tar fram gitarren och börjar spela, vad känner du då? Blir du glad eller blir du lugn eller kan du...
1: Det är både blandat, glad och lugnt.
0: Ja.
1: Och sen om jag börjar spela, då är det minst 2 timmar.
0: Åh, du spelar så länge då?
1: Ja, det är bara bort med alla andra. Målångningen eller bokan, måttet eller spelar ingen roll.
0: Du bara spelar på?
1: Med, ja, spelar på.
0: Ja.
1: Och när jag använder elgitarren,
0: ja,
1: som tacksam för idag, när jag spelar, då är det tacksam för det finns hårdurar och ja, alla verktyg.
0: Just det.
1: Så jag kan inte stå grannan eller...
0: Just det, så då kan du spela med dina hörlurar på, du stör ingen och du kan njuta i flera timmar själv.
1: Precis.
0: Ja. Du, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade om din gitarr.
1: Och när vi kom till Sverige så det... Min första solospelningen är skolavslutningen 2008.
0: Skolavslutningen 2008, då spelade du på skolavslutningen?
1: Ja, och det är min första gången så det är ungefär som helt svettas ungefär.
0: Du var lite nervös.
1: Ja,
0: det förstår jag.
1: Nervös.
0: Ja, jag förstår och det.
1: Jag är inte förberedd att spela solo.
0: Nej, och så blev det så?
1: Ja. Det funkade. Ja, jag har fått applåden från andra eleverna.
0: Fantastiskt. Mung, stort tack för att du hörde av dig. Ha en jättefin kväll och så hörs vi i kvällspasset imorgon kväll då, du och jag.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, det är bra.
1: Alltid radio igång så.
0: Ja, det är underbart. Du, god natt på dig. Ta hand om dig. Ha det så gott.
1: Ja, tack. Hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bleachers tillsammans med Bruce Springsteen, Chinatown i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen här ikväll. Otroligt spännande att höra vad ni gör på fritiden. Vi ska ta oss till Strömsund nu. Thomas Berggren är med mig. Hej Thomas!
1: Ja, det är Thomas Berglund var det.
0: Berglund? Ah, du ser.
1: Jajamän,
0: men nu rättar vi till det. Berglund.
1: Ja, jajamän.
0: Vad bra. Du, nu ska det handla om motorer, va?
1: Ja, jajamän.
0: Berätta.
1: Ja, men du vet, det var ju det här. Jag var ute i garaget väl och så fick jag höra att det var olika intressen. Och då tänkte jag, då måste jag få prata om det jag är totalt såld på. Och det är ju folkrace.
0: Du stod ute i garaget och skruvade lite grann och hörde programmet och tänkte så här, jag måste ringa in och berätta om folkrace. Ja. Hur startade alltihop? Vem är det som kör? Jag berättar allt, jag är jättenyfiken.
1: Ja, men, hur det startade va? Det var ju så att min farsa började tävla 1981.
0: Ja.
1: Och då var jag 11 år va? Och jag var med och skruva och jag var med. Farsan sa, du må gå och lägga den. Nej, jag var med. Jag hjälpte han ända tills jag fick börja köra själv. Då var jag 16 år.
0: Ja.
1: Och då delade vi bil. Då körde han senior och jag körde junior. Och då delade vi bil. Farsan hade ju åkeri.
0: Ja.
1: Och hade ju mycket att göra, mycket jobb. Och då gjorde vi så att jag skruvade och han betalade och fixade och jag mekade. Han mekade mycket själv, men jag mekade otroligt mycket när vi gällade bil. Och sen när jag hade kört klart då, som junior, då köpte jag ju såklart en egen bil. Och sen tävlade vi tillsammans då, i seniorklassen båda två.
0: Mm.
1: Och höll på. Ja, det är otroligt roligt. Det är, liksom, det är fruktansvärt mycket jobb med det här, men det är fast bättre. Så man kom på tävlingarna. Det är, alltså man är ju skadad, så är det ju bara det liksom.
0: Men du blev ganska... Jag bara förutsätter att du blev ganska tajt med pappa. För det här...
1: Ja, fruktansvärt. Ja. Alltså vi var fruktansvärt tajt. Alltså, det här har ju varit som en röd tråd. Liksom, vi har varit otroligt. Morsan var ju med och fixat fika. Alltså det är ju en jävla familjesport där. Och nu har jag ju egna barn som... också kör.
0: Ja.
1: Jag har ju 4 barn och 3 av dem kör ju fortfarande. Eller de kör ju också.
0: Ja.
1: Och två av flickorna då, Kajsa och Elin, de kör ju nu. De är 15 respektive 16 år då. Och de tävlar i år. Jag har tagit sabbat då själv. Det var inte mycket, så nu skruvar jag som i år då. Det krävs mycket runt om också.
0: Ja, men det är klart. Men jag är nyfiken på, Thomas, hur är det för dig att stå bredvid när tjejerna kör?
1: Ja, jag kan väl säga så här att det är ju fruktansvärt mycket värre att stå och titta än att köra själv. För man är ju alltid lite stressad innan första hit. Alltså lite spänd är man ju sådär själv när man kör. Men du vet, när tjejerna kör, de är ju spänd före, under och efter och allt det. Ja. Det är jättekul. Alltså, det är mycket, mycket värre att titta.
0: Ja.
1: Alltså det. Men det är ju sjukt roligt. Vi ska tävla nu på lördag i Gisselås.
0: Ja.
1: Och stråka. Så vi har varit ute i garaget nu och skruva i sista bilen. Då är vi färdiga med en, men andra är inte riktigt bra.
0: Jag funderar på en sak. Är det så att du och tjejerna pratar om andra saker än själva folkrace när ni står där i garaget? Eller är det bilen som ni mest pratar om?
1: Som man vill påstå att det är ganska mycket bilen och det runt omkring. För vi, de är med och lär sig hela tiden och de är jätteintresserade av att vara med och hjälpa till.
0: Mm.
1: Och lära sig allt runt där. Så det är nog 99,9% bil och tävlingar. Och ja, det är så är det. Det är, alltså det.
0: Ja.
1: Det är så.
0: Jag bara tänker att ibland så, när man har ett gemensamt intresse så kan det finnas möjlighet att bygga en annan sorts relation också för att man umgås mycket och...
1: Jo, men det gör vi.
0: Ja, ja, exakt. Ja. Men du, när du står där vid sidan av det är första heatet och du, står du still då eller står du och hoppar upp och ner och ropar eller vad?
1: Precis, alldeles still är det något svårt för mig att vara. Det har jag nog aldrig kunnat vara. Nej, men jag är jag är spänligare och man är ju lite stressad och man vill ju kolla så det går bra och allting. Nej, jag står inte still.
0: Hur går det i helgen på tävlingen, tror du?
1: Ja, men jag tror att det går bra faktiskt. Jag tror att det kommer att gå bra. Ja. Ja, men det går ju som framåt hela tiden. De tävlar och lär sig. Ja, men det går framåt. Jag tror att det kommer att gå bra.
0: Kul! Absolut. Jag håller mina tummar, Thomas. Hälsa dem så gott och lycka till i helgen.
1: Det ska jag göra. Ja, superbra. Ja.
0: Kul att prata med dig.
1: Ja, det är bra. Detsamma. Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra. Hej!
1: Tack! Hej!

Tommy Nilsson, en dag här i Karlavagnen. Vi pratar om det där som gör er glada, fritidsintressen och olika hobbies. Och jag pratade med Mung Pi för en liten stund sedan som berättade att han, när han tar fram gitarren, kan spela i flera timmar. Gustav skriver på vår Facebook-sida: jag tröttnar aldrig på att spela trummor som jag har gjort nu i 15 år. Att sitta bakom trummorna är det bästa som finns för mig. Och inget är roligare än att sätta mig där och spela till en konsert på YouTube i 2 timmar ungefär, skriver Gustav.

0: Darin, allt jag har, sist ut i Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vi har ju fått höra massor av olika fritidsintressen, bland annat virkning, stickningar, det har varit dans, gitarr, barbershopsång, folkrace, tennis och måleri. Med och gör det här programmet är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Renata Dos Santos. Digital redaktör Saga Åkerlind, Maria en Cell var den som valde musiken. Ljudtekniker, ja, det var Peter Lindqvist. Producent, Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski och jag önskar dig en riktigt, riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 så väntar snart Vaken. I natt så är det Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Men nu så ska vi få koll på senaste nytt. Det är dags för nyheter och jag lämnar över till Marcus Landén. Ha det så gott nu.
1: Här är Ekot. Ett proryskt trollnätverk har riktat in sig på det svenska valet och spridit falska påståenden i sociala medier om valfusk och korruption som involverar statsminister Ulf Kristersson, där rapporterar SVT Nyheter. Flera videoklipp har publicerats på X och ser ut att komma från medier som SVT och DN, men kan kopplas till en prorysk påverkanskampanj enligt SVT. Skattesänkningen på bensin och diesel verkar inte ha lett till någon större rusning för att tanka mer. Det här visar siffror som Ekot fått från SCB.
2: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Man räknade med att det skulle leda till att fler tog bilen. Men nu visar färsk statistik från SCB, som Ekot har tagit del av, att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
3: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
2: Men i juli sänkte sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
1: Reporter Annie Säv. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, där rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för det brittiska kungahuset. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
4: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: The Magnolia med Muscle In så här i Vaken med P3 P4 när vi inviger torsdagens sändning. Det är vår fjärde natt efter semester nu, Lisa. Och det känns som att den där semestern, det var väl ganska länge sedan.
1: Ja.
0: Visst är det sjukt hur man kan liksom verkligen vaggas in i att vara ledig och tänka att man, shit, har jag någonsin jobbat? Den var nivån var för mig. Och sen komma in och sen känna bara, vänta, hade vi semester?
1: Mm. Jag vet, det är konstigt. Tid där är liksom inte samma som tid annars. Den är plötsligt där, alltså, vad heter det, eoner av tid innan, alltså under semestern. Och sen jättekort tid. Ja. Och sen eoner av tid igen. Ja. Alltså som man tror att man har varit här.
0: Ja. Ja. Alltså jag känner ju så att, jag tycker att tiden går så fort att jag redan kände här under dagen. Ja, nu är det liksom typ 11 månader tills jag får semester igen.
1: Ska du inte vara julledigt?
0: Ja, det kommer jag väl, men jag har tagit alla mina semesterdagar, så jag har väl typ jag har inte en dag kvar. Jag vet. Jag drog alla som fanns. Jag var tvungen att vara ledig. Men då tänker jag så här, men vad gör det? Det går så fort de här 11 månaderna. Det är ingenting att ojas över. Mm. Jag har stått i den här studien i 20 år i år. Vet du att i december är det 21 år, för jag började julen 2025. Nej, 2005.
1: Ja, jo, men jag förstod.
0: Och sen drog vi igång Vaken 2006, helt galet.
1: Wow.
0: Det känns ju liksom både kul och lite så UFO-likt. Det är liksom inte det vanligaste, liksom 21 år i december, alltså i samma studio. Det är liksom, farsan jobbar över ju typ hela sitt yrkesliv på en massa fabrik. Men han hade liksom en hel fabrik som sin arbetsplats. Jag har ju typ de här 10 kvadraten som vi står i nu. Det är ju samma studio dessutom som jag varit i 21 år snart.
1: Vi ska ju byta. Hur känner du för det?
0: Men det är lite pirrigt.
1: Ja.
0: Bra, behöver man inte byta jobb för att få förändring. Äntligen. Nej, men det blir kul. Och lite pirrigt.

0: rekordet för den längsta karriären på samma företag. Då hade han uppnått milstolpen efter att ha jobbat på ett textilföretag i Brasilien i hela 84 år.
1: Oj,
0: alltså han var 84 år på samma arbetsplats.
1: Men hur gammal, alltså var, när, de går inte pension där.
0: Ja, han behövde uppenbarligen inte göra det för i samband med sin 100-årsdag. Som man då firade ihop med familj, vänner och kollegor det året, så delade han med sig sina bästa karriärråd, och då var han faktiskt fortfarande kvar på den här arbetsplatsen.
1: Men inte heltid, hoppas vi.
0: Nej, utan han började liksom längst ner och sen jobbade han sig upp, liksom, slutade som någon slags försäljningschef. Men det är ganska fränt. Han gav då några tips som jag liksom tänker att behöver jag tips för att trivas på en arbetsplats? Kanske, eftersom att jag ju då jämfört med honom är i förskoleklass. Alltså enligt, liksom, i hans mått med har jag ju hela min yrkeskarriär framför mig.
1: Ja, vi har ju alltså pensionsålder tyvärr. Alltså om du vill... Alltså,
0: jo,
1: vet
0: men
1: inte
0: jag
1: om
0: menar
1: du får...
0: man kan väl starta eget efteråt och göra liksom... Jag tänker på Marianne...
1: Sitta i hörnet här och ha en eget företag.
0: Nej, men det finns väl andra arbetsplatser, tänker jag, i så fall, om man vill göra det. Eller vad vet jag, man kanske kan hyra in sig själv på Sveriges Radio sen efter sin pension, vad vet jag. Nej, men tipsen är att man ska fokusera på nuet. Här tycker jag att vi är så bra. Jag tycker vi är den här sändningen, och sen när den här sändningen är över, då liksom ett rent blad och så går vi in i nästa. Ja. Är det inte ganska så vi håller på
1: här? Jo, men också att det är live tvingar ju en att vara... Vi bandar ju liksom inte... Det är ingen podd.
0: Nej.
1: Så att vi är ju hela tiden live and direct i hjärnan också. Mm. Vilket gör... Och det är det som är... Det älskar man ju.
0: Mm.
1: För det gör att det går fort också. Mm. Allting.
0: Mm. Och en andra rådet av tre är att man ska följa sin passion.
1: Ja.
0: Alltså... göra det man älskar, då märker man inte hur tiden går. Och det kanske är därför som man tycker att tiden går så fort, för att man har som så pass kul hela tiden.
1: Mm. Vår passion är ju att prata.
0: Ja, och det som jag tänkte på faktiskt är att jag ibland när jag är i en social kontext, alltså på fritiden, att man blir ju avbruten hela tiden. Man får ju aldrig prata till punkt. Alltså, det märktes att man ska berätta någonting. Nej, men alltså, man
1: det får
0: är
1: inte med mig heller.
0: Nej, det får jag verkligen. Nej, men visserligen. Men jag kan ju alltid liksom komma tillbaka och så, sen så kan jag liksom få in min liksom slutsats.
1: Ja. Du kan dra på en låt på
0: ja,
1: mig och
0: sådär. Eller hur? Dra ner din mick liksom och prata över dig.
1: Ja,
0: det
1: kontroll.
0: Funkar ju. Ja, det funkar ju. Men i det liksom privata har man ju inte alls det. Utan då blir man ju liksom avbruten hela tiden. Man kan ju, får ju aldrig berätta en historia. Om man har en liten fest eller bjudning, så börjar man berätta om bla bla bla, då kommer någon in med någonting och så sen liksom, två timmar senare har ingen hört liksom, varför jag ens öppnade munnen.
1: Nej, men så funkar ju naturliga samtal med
0: det är ju så, men jag tänker det är ju inte så i ett radiosamtal där det är jag och du.
1: Du och jag kan ju ha lite så ibland, men då blir folk ganska fort irriterade när vi har ett naturligt samtal.
0: Ja.
1: Så vi försöker väl hålla oss lite mer i skinnet
0: precis.
1: Ibland.
0: Precis, alltså vi gör ju ja, precis. Vi är medvetna om att den ena vill försöka berätta en historia, så vi har ju liksom respekt i det.
1: Ja.
0: Men i det privata så är man ju helt gränslös. Och man skiter i om du ska berätta, vad du ska berätta, utan man lever ju nu ett år och liksom har liksom ett levande samtal. Så det blir ju på ett helt annat sätt. Så premissen är helt annorlunda.
1: Tror eller ej, men jag är mycket tystare privat.
0: Men det är jag också.
1: Alltså jag sitter ju tyst mycket.
0: Ja.
1: Jag tror det är här jag krutar ut det mesta.
0: Nu har jag träffat dig privat.
1: Jo, men det är för att det är du, men jag menar på en middag, alltså bland folk, då får ju jag lite social, så inte fobi bland kalla, men jag, alltså där är jag så, om någon avbryter mig, då kommer jag ju aldrig ens öppna
0: alltså,
1: munnen igen.
0: På en middag med folk du inte känner?
1: Ja, men det är precis.
0: För jag har aldrig upplevt att du har varit tyst på middag heller.
1: Men vi har inte varit med folk ju.
0: Ja, men du har ju varit med mig,
1: mina
0: kompisar och sådär.
1: Jaha,
0: inte har du varit tyst. Du är ju liksom...
1: Men vilka kompisar? Oh, ja, det behöver vi inte.
0: Nej,
1: det här är...
0: Vad de tar? Det är bara
1: ja,
0: du
1: men jag menar, här tar jag ju mycket mer ordet för mig.
0: Verkligen. Ja, verkligen. Du är bra på det. Och även på en privat middag tycker jag du är rolig.
1: Tack.
0: Och väldigt så här också nästan, fast jag håller med, du är väldigt bra på att leda samtalet vidare och att också låta andra tala till punkt då.
1: Alltså, jag ställer det tusen att frågor det. Oftast till folk.
0: Mm. Och det uppskattar man ju.
1: Nej, jag vet inte om man gör. Ja, men,
0: jag tror att folk gör det gemensamt. Okay, för de får prata och berätta om sig själv. Det gillar ju folk. Utom, jag tror inte varken du eller jag gör det på middag. Att vi tycker det är ganska skönt när andra håller låda.
1: Men jag älskar, jag blir så nyfiken ibland på folk. Och så märker jag att folk kanske inte tycker om när man så här, men varför då? Eller hur gör du då? Typ så.
0: Det tror jag inte är ett problem. Jag tror att folk gillar det faktiskt. Sen det sista rådet som jag ska låta den här Walter ge oss, det är att man just

0: med rutiner och syfte. Alltså det bästa med att ha ett jobb är att ge en daglig rutin, engagemang och känsla av mening, menar han. Och det var vi faktiskt inne lite i början av veckan när vi pratade om sommaren och att komma tillbaka till vardagen. Vad är det bästa med vardagen? Det var ju många som nämnde det, alltså just de här rutinerna. Att få någonting att hänga upp tillvaron på.
1: Du har ju rutinerna ristade i sten.
0: Ja, det har jag kanske.
1: Där måste jag jobba lite.
0: Drog jag på en låt där?
1: Ja, det betyder att vi ska vara tyst.

0: Young Hearts Run Free med Candy Staton här bak med Peter och Lisa.
1: Du, på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar.
0: Ja.
1: Även igår så fick vi veta att det var ju vattenläcka i Skåne som drabbade liksom Malmö och lite andra byar,
0: ja,
1: runt omkring.
0: De fick ju typ inte, de fick ställa in gympalektioner, såg jag, för att ja, de kunde inte duscha efter gymnastiken.
1: Nej, Umeåbon Olof Wikström kan lösa det här, för han ringde in till, du vet, vårt program Ring P1,
0: ja,
1: med ett supertips.
2: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. Jag kissar i handfatet.
1: Förlåt, va?
2: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
0: Oj, om man kissar i handfatet.
1: Alltså så att du inte behöver spola liksom. Det är väl det. Det är inte så att du sparar för att du kissar så sparas, utan det är för att du slipper spola.
0: Ja, det förstod vi.
1: Nej, men jag förstod, jag visste inte. Du var så här, för att man kissar i handfatet.
0: Nej, men det är så orimligt mycket vatten.
1: Jag vet, men han har rätt. För vet du, jag var hemma hos några i somras som hade toan var liksom sönder, så att det gick liksom inte att spola med den här knappen. Hela locket var av. Du vet hur det ser ut när man öppnar en toa.
0: Så ni fick spola med en hink?
1: Nej, men det gick inte att spola. De hade varnat för det, och så var jag på toan och så var jag så här, oj, hur gör vi nu då? För att nu gick det inte att trycka. Och då var det för att vattnet inte hade fyllts upp korrekt, och då var vi tvungna att duscha i vatten så att det gick att dra i den där, för att vattnet var slut.
0: Aha.
1: Och då stod vi med duschen. Alltså det tog sån tid. Alltså det var, alltså jag fick en sån, what?
0: Mm.
1: Vi stod med duschen, alltså det var en dusch på kanske minuter, flera minuter. Så fort duschar jag. Är det varje gång jag spolar hemma? Ibland snyter jag mig, kastar och spolar. Jag ska sluta med det.
0: Nej, men jag har ju varit med om det när man har varit tvungen att använda hink. Alltså, så då har vi inte gjort som enig, utan vi har fyllt en hink i under kranen. Mm. Och sen så har man då, och för att liksom få bort det som är i toan, vet, papper och avföring och sånt där, då behövs det ju en redig hink. Alltså. Det är väl så mycket vatten det är i en sån här behållare.
1: Alltså, jag tror det är mer. Jag tror det är tre såna hinkar. Så bara sugs det ner och så fylls det upp. Alltså, jag lovar, det är jättemycket vatten. Men vad tycker... Alltså, jag tänker pissa i handfatet är ändå rätt extremt. Alltså, jag tror... Vi tar gotlänningarna och de ska få in och säga sin... Vad de tycker om det. P4 Gotland har kollat.
3: Tycker jag inte alls låter så trevligt faktiskt.
4: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
5: Men har du gjort det?
4: Ja.
6: Nej, det är jätteäckligt.
5: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
3: Ja, men ändå så tycker jag att det går gränsen.
0: Underbart att han var så bestämd, där går gränsen.
1: Nej, du har gjort det. Ja. Men det är ju lite svårare för tjejer, jag tänkte på det.
0: Mm.
1: Alltså, det är svårt för oss att hoppa upp i handfatet utan att liksom... Det blir väldigt...
0: Ja.
1: Jag tror den kan gå sönder och så.
0: Ja.
1: Då tror jag duschen är ett bättre tips. Och kanske lite fräschare, som där kan du också spola rent utan att det skvätter.
0: Ja.
1: Jag tänker att om jag kommer hem till någon, då väljer jag hellre att han har duschat i sitt badkar eller duschen.
0: Alltså kissat i duschen.
1: Ja, precis. Och spolat bort det, än att han har hållit på i handfatet där jag är. Liksom. Mm.
0: Jag kan tycka att okej, om man... alltså i toahandfatet, det är som en sak, men om man skulle göra det i köket, då, där skulle min gräns gå.
1: Jag tycker toahandfatet är lika viktigt, för du håller på att borsta, det är där du gör ren. Du tvättar ansiktet, du borstar tänderna, du tvättar händerna. Jag tycker inte att, jag tycker...
0: Nej, det är usch.
1: Så att jag tycker duschen är bättre tips, alltså just för att inkludera oss kvinns.
0: Det är inte ett dumt förslag faktiskt.
1: Nej, det är delade meningar. Men Olof Wikström i Umeå vill också poängtera att han gör ju inte det här när han går på andra toaletter.
2: Går jag bort eller jag på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
5: Men lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
2: Ja, så fick jag ett skratt också på köpet.
0: Ja. Tack
1: alltså
0: för det.
1: För det blev ju fnissigt.
0: Ja.
1: Men han tycker inte att det här, liksom, han var deadly serious. Ja. Det här var liksom ett viktigt tips. Ja. Och jag tror inte man ska skratta bort det heller. Nej. För att han har rätt i sak. Jag vill komma tillbaka till att han har rätt i sak.
0: Och jag vill också säga att när det gäller spara vatten, så tror jag att hans tips är till och med bättre än ditt. För det handlar ju om att få bort också kisset från vattenlåset. Så då spolar man lite grann. Och vattenlåsen på tvättställen är ju så små, men även i duschen så är de ju faktiskt lite större. Där är ju liksom...
1: Nej.
0: Jo.
1: Alltså du behöver bara skölja lite med duschen. Det är inte, din kiss är ju sterilt.
0: Jo, men i alla fall. För att man vill inte ha kiss i vattenlåset.
1: Jag stod i 5 minuter med en, med en duschslang in i toan. Den fylldes inte upp. Nej. Jag skulle behöva skölja i 30 sekunder max. Mm. Det fortfarande håller. Sen en annan sak. Man behöver ju inte spola varje gång man kissar. Det kan ju vara ett annat tips om man inte är så känslig av. Så man kan bara sätta för locket.
0: Men det blir doft.
1: Men det är en toa. Alltså jag bara menar, om man nu ska spara vatten och det är vattenbrist. Mm. Det är okej, nummer två. Fine. Men kiss, liksom, snälla rara. Det är gult vatten.
0: Ja. Ja, jag vet. En av mina bästa kompisar, jag uppvuxen på en ö. De hade konstant vattenbrist. Alltså deras brunn, de hade egen brunn. Och den var ganska låg året runt. Mm. Så de hade det. Där fick man bara spola om man hade gjort nummer två.
1: Mm, rimligt på ett sätt. Men samtidigt, om det är vattenbrist, det där kisset kanske är jättegult just på Gotland. Alltså, de har ju inte kunnat dricka vatten.
0: Tjockt.
1: Det kanske luktar jättemycket.
0: Trögflytande.
1: Man får väl avgöra på färgen.
0: Kissa kära.

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson här i Vake med Peter och Lisa.
1: Du, Irena har skrivit jättegulligt mejl. Hon har varit med dig sedan du började här på Vaken.
0: Ja. Ah.
1: Alltså i över 21 år nu då.
0: 20 år, 21 år
1: i år.
0: Vid årsskiftet, ja, i jul.
1: Och så skriver hon, du är så jävla bra och ett hjärta.
0: Vad gulligt. Ja. Det var gulligt. Mm. Du också, Irena.
1: Ja.
0: Så kul att du är med oss.
1: Verkligen. Hon skriver också att jag är bra. Så att jag känner mig inte utanför.
0: Nej.
1: Alltså.
0: Nej, du är ju bra.
1: Ja, du med. Mm. Och nu kommer Mats Karlsson ledaren. Han är också bra. Ska vi få höra vad han ska säga?
0: Skitbra.
1: Han är faktiskt
0: först bra. Lana Del Rey dock.

0: Summertime Sadness med Lana Del Rey. Peter, Lisa och Mats Karlsson Lena.
1: Vi går verkligen igång på vatten.
0: Vi har pratat vatten nu med Mats här under hela Lana Del Rey-rotan, så vi knappt har hunnit förbereda oss inför att komma. Men du är ju förberedd och det är ju tur.
2: Jag är förberedd, inte gällande vatten dock, men det är ju väldigt intressant med vatten. Jag har ägnat mig en del åt det tidigare, men nu var inte det jag tänkte prata om.
1: Nej, vad ska vi prata om då?
2: Jag tänkte höra mer om ni vet att man kan då göra vaccin mot cancer, alltså som är skräddarsytt för varje patient. Man liksom tar ut en del av cancerpatientens tumör och sekvenserar dess DNA.
1: Så inte kan, det är den här nya RNMR-tekniken.
2: Det kallas för mRNA-teknik.
1: Tack, just det. Det är svinkolt.
2: Ja, det är ju det. Och nu har det är ju en av nyheterna här som kom under kvällen. Det handlar just om vad som i alla fall en del experter kallar för ett genombrott när det gäller just den här tekniken. Och möjligheten att minska dödligheten, ja, kanske på sikt i många cancerformer, men nu, den här gången handlar det om hudcancer, alltså och då malignt melanom som är den farligaste formen av hudcancer. Och det är de två stora läkemedelsföretagen Merck och Moderna som har samarbetat och gjort en stor sån här klinisk studie, alltså med patienter då, fas 3, det sista steget innan man släpper ut medicinen för användning. Presenterar man resultat, över 1000 patienter har då ingått i den här studien, och man menar då att de här två företagen så säger att de tidiga resultaten visar att den här nya injektionen av mRNA-vaccin då förlängde tiden som patienterna blev cancerfria, även om det är oklart hur länge effekten varar. Men det ändå har cancerexperten runt om i världen lite grann gått i taket här och beskriver det här som ett genombrott, men man vill ändå vara försiktig, för det har precis kommit det här och expertisen har inte granskat det här än riktigt, alla forskare och sådär. Det har inte peer-reviewats, som man säger, i forskningsvärlden.
0: Och det här var, det man gjort, det var en studie mot just aggressiv malignt melanom, hudcancer.
2: Ja, precis.
0: Och hur ser man på andra cancerformer? Har man liksom börjat tänka på det någonting?
2: Man har börjat tänka på det, men nu tar man väl det här med malignt melanom först då. Men man säger att det här finns då möjligheter. Man pratar om i det här pressmeddelandet då från de här bolagen att vi testar också liknande individanpassade mRNA-vaccin mot lungcancer, mot blåscancer, som tydligen är väldigt vanligt också.
1: Vad är det?
2: Urinblåscancer. Och även njurcancer. Mm-hmm. Och det finns förmodligen också på sikt då andra användningsområden
0: Otroligt allvarliga och allvarliga cancerformer ju. Ja. Alla de här som dör.
2: I Sverige är det ungefär 500 människor per år som dör just malignt melanom. Bara. I USA är det 8500. Så det handlar ju om många människor vars liv skulle kunna räddas, i alla fall förlängas betydligt, kanske räddas helt och hållet om man då lyckas individanpassa, komma åt varje individ specifika tumör då, genom att sekvensera DNA och göra ett vaccin.
0: Jag såg att de här läkemedelsbolagen, de highlightades på börsen, att de har gått upp nå in i jäkus. Det förklarar orsaken även det här då, antagligen.
2: Det säger väl någonting om vilka förhoppningar då som ställs på det här också.
0: Häftigt.
1: Det vore väl på tiden att hitta botemedlet.
2: Ja, jag tänkte prata om någonting helt annat också, om det går bra.
1: Det går jättebra.
2: Prins Harry och...
0: Tack. Mer om detta.
1: Ja.
2: Prins Harry och Meghan ska flytta tillbaka till Storbritannien från USA.
0: Gud vad spännande. Ska de börja jobba som kungligheter igen?
2: Nej.
1: Det får de inte.
2: Vet man inte. Det tror man inte. Det finns ingen sån information i alla fall. Men det här och erfar BBC, och det har då även... Allra först var det Daily Telegraph och The Sun då. Brittiska tidningar då som har skrivit om detta, att man då avser att relocate, alltså att man vill avse att flytta tillbaka ifrån Kalifornien där dit de flyttade i början av 2020 ungefär samtidigt som pandemin kom då, för att då bosätta sig på ett privat icke-kungligt residens utanför London, enligt BBC.
0: Alltså en av sommarens stora kungliga snackisar har ju varit nu att Harry har varit hem till Storbritannien tillsammans med Meghan och deras barn. Och att de har haft en privat stund tillsammans med pappa kungen. Och
1: pappa kung.
0: Drottning Camilla.
1: Det lät som späcket Laban.
0: Ja, men det är pappa var ju,
2: kungen. Kungen hade ju inte sett sina barnbarn på fyra år. Och det är en ganska lång tid om barnen är små.
0: Och det är verkligen det. Men trots detta så träffades de bara i en timme. Och de träffades på kung Charles privata residens, alltså som han äger själv. Så det var liksom, han, liksom att han håller dem långt bort från själva kronans mark.
2: Ja.
0: Men en grej som har snackats, som har blivit en stor snackis kring det här också, att Meghan, som är en ganska van instagrammare, hon lägger upp fler bilder än vad till och med du gör, Lisa.
1: Jag lägger knappt upp något. Du lägger upp mer än mig.
0: Nej, gör du. Nej. Ah, ja. Strunt samma. Meghan lägger upp mer än vad både du och jag gör tillsammans. Ja. Hon la inte upp ett enda foto från det här besöket. Och det tror man, och tolkar man som att hon förstår allvaret i det här.
1: Att hon äntligen har fattat.
0: Hon har fattat att man får hålla käften.
1: Man får inte lägga ut allt.
0: Om de här privata grejerna.
1: Lillprins bus. Harry. Fick jag till en till Laban-referens.
2: Så vi får väl se då vilka deras eventuella nya roller blir då i det nygamla hemlandet Storbritannien, om de här uppgifterna från England då stämmer.
0: Precis. Ja, spännande, vi kommer följa detta. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart, för att du kom in.

0: The Refreshments med GNT här baken, med Peter, Lisa, nu också med Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen
1: ja,
0: in Caroline.
1: Hej.
0: Hur går det på trafiken då?
1: Ganska bra. Det uppstod ju en vägskada på Essingeleden i Stockholm tidigare idag.
0: Omskrev som ett slukhål.
1: Ja, och förhoppningen är väl att man hinner reparera det här slukhålet under natten. Helt säkert är det inte, och skulle det kvarstå imorgon så kommer det bli nya extra köer då. Mm. Men just nu så är det lugnt.
0: Mm. Något annat?
1: Nej.
0: Telefonnumret då, så man kan ringa om någonting skulle ske. Sitter du och trycker på?
1: Kan jag hålla hemligt? Nej, jag kan avslöja till 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Sebastian Tellier, Slater, Nile Rodgers, gänget med Thrill of the Night här bakom med Peter och Lisa. Känner du till Martin Forsters bok Fem gånger mer kärlek?
1: Ja.
0: Det är en sån här guide, en av mest lästa föräldraguiderna som någonsin har getts ut i Sverige faktiskt. Gavs ut 2009 och bygger på en rad såna här forskningsbaserade praktiska råd. Nu har den här Martin Forster, som då är psykolog och forskare, som skrev den här boken, själv fått 3 barn.
1: Alltså, och bara skit i alla råd jag gett.
0: Nej, men han insåg att hans råd går inte att följa.
1: Jag vet. Ingens råd, ingen annans råd går oftast att följa som förälder.
0: Man ska, inte ens de egna.
1: Det är därför ju mer barn man får, ju mer känner man, fuck it, jag vet hur jag gör det här bäst själv. Mm. Och någonstans, om man är en sund människa som kan ge kärlek till sina barn, så vet man alltså hur man ska balansera det där. Ja.
0: Han var med i, för han har liksom gått igenom sin bok och liksom, jag tänker att han satt där och blev lite generad och insett att det här funkar inte längre. Så att han är ut boken igen, fast han har reviderat 3/4.
1: 2 gånger mer kärlek.
0: Nej, men alltså det är fortfarande med 5 gånger mer kärlek. Ja. Boken heter likadant, men den nya utgåvan är liksom ny till 3/4, som jag förstår det. Och han var med i morgonstudion på SVT här igår morse då. Och då sa han så här.
2: Jag kunde ju fatta innan, jag jobbade som psykolog när jag skrev den här boken första gången. Jag kunde ju förstå rent intellektuellt att det kan vara tufft att vara förälder. Men nu har jag ju känt det in på benen så att säga. Att det är ju inte alltid så himla lätt att följa de här råden som jag då mer eller mindre förnumstigt beskriver i boken.
1: Fint. Ja. Men jag tycker inte ingen gör fel som försöker få en att vara mer kärleksfull. Alltså jag tänker att det är värre med de tipsen som är så här, och så gör du så här, och så går du exakt så här långt med din barnpromenad. Alltså pekpinnarna som är så, tycker jag är värre än hans välvilja att man är snäll mot sina, eller du vet, att man ger mycket kärlek i grunden och försöker vara en snäll förälder.
0: Ja. Men tänker, du gillar ju forskning och du gillar ju när kunskap är forskningsbaserad och det finns belägg för saker.
1: Jag gillar när forskningen är, när det finns konsensus i forskning oftast, inte bara en forskningsgrej.
0: Och det här är liksom byggt på forskning, men jag tycker det är lite så här coolt ändå att han liksom skrev den här den guiden utan att han själv haft barn. Och nu när han har fått 3 barn så inser han att det här funkar ju inte. Jag tycker det är liksom kul också att han går ut och liksom gör om det här. Gör om, gör rätt liksom. Jag tänkte vi ska fokusera lite mer på det här. Jag tänkte, du har ju 3 barn själv och det kan ju vara kul att liksom få höra hans tankar kring det här.
2: Det är väldigt viktigt, och det är väl det jag påpassligt lyfter fram då lite mer i den här boken, att kanske inte ha allt för höga krav på sig själv heller som förälder. Och det finns ju också i forskningen ett uttryck som lyder just good enough parenting. Att det duger att vara good enough.
1: Jag har landat också där efter 3.
0: När du fick ditt 3:e barn sen, så är det...
1: Innan var det så här, jag tror att jag pratar för jättemånga nu, att med första barnet var det så här, matschema, de här näringsämnena varje dag, gick på babysim 2
0: allt ska vara rätt, man får inte göra någonting fel.
1: Jag köpte sådana här muslinsjalar för 1000 kronor, för det var det bästa. Och nu, och sen så får man de andra och så är man bara så... Anything goes.
0: Alla ni som känner sig good enough, lyssna här nu, för det finns liksom forskning på just att good enough är lika bra som när man gör liksom springer till maraton för att det ska vara super super super bra.
2: Det är ju inte bara någonting man säger för att man ska må bättre, utan det är ju just att man har sett att det är inte så att familjelivet och barnen utvecklas extremt mycket bättre om man är perfekt, utan det liksom blir ungefär lika bra om man ligger här någonstans i mitten. Problemet är väl om man halkar ner och inte alls klarar av sitt uppdrag som förälder.
1: Alltså jag tror alla som har lyft en bok som han har skrivit, oavsett vilken bok de läser, är en bra förälder. För att du ens köper en bok om hur man är en bra förälder.
0: Då har du kommit långt.
1: Det är de som inte köper böckerna eller inte ens försöker någonting kanske som finns. De kan ändå inte nå med en bok, förlåt.
0: Men det är ganska kul också, för en sak har han ändrat sig helt och hållet gällande. Lyssna här.
2: Har ju påstått att när vi ska ge beröm så fungerar det bäst om vi använder beskrivningar och säger till exempel tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen istället för att bara säga tack eller bra jobbat.
0: Det här känner du till. Känner du till det här rådet? För det här har jag en kompis som håller på med.
1: Att man ska spegla mycket, eller?
0: Tack, nu ska jag inte outa någon, men tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen. Tack för att du ställde din tandborste i tandborstmugg. Alltså sådär håller hon på. Och det är väl det är liksom, och hon
1: heller.
0: Gör det för att hon har typ säkert läst den här boken.
1: Det kan inte vara farligt heller, eller?
0: Men Nej, absolut inte. Men du gillar ju forskning, Lisa. Mm. Och enligt den här forskaren så behöver man inte göra på det här sättet. Lyssna. Det
2: har känts lite stelt och konstigt för mig ibland själv då när jag försöker praktisera det här. Och sen när jag nu då kollade upp så finns det ju en nyare studie. En välgjord studie där man har prövat just det här i vardagen, i familjer och ser att nej, det funkar minst lika bra att bara säga tack eller faktiskt lite bättre på vissa sätt. Då, att bara ge det här allmänna, korta, naturliga istället för att ha det här beskrivande.
0: Jag tycker det är underbart att de har forskat på det och insett att det är bättre att bara bete dig mot barnet som du beter dig mot en annan medmänniska.
1: Alltså vet du vad vi gör? Typ high five. För vet du, att säga den där meningen, tack för att du ställde, jag har 3 små barn.
0: Ja.
1: Jag hinner inte ens, den där meningen är för lång för att inte bli avbruten med att någon skriker någonting annat. Så det liksom går inte att prata så långt.
0: Nej.
1: Apropå det här med att bli avbruten i sina...
0: Så då gör ni high five istället?
1: Men vi gör oftast high five eller bara bra, tack. Det är kort, allting. Sen kan man ju vara längre när man väl har en... Alltså den äldre kan ju prata mer längre.
0: Vet du vad forskningen säger om det, Lisa?
1: Nej, vad säger de om high fives? Just high fives.
0: Tummen upp, säger han.
1: Gud, vad bra.
0: Du är en bra mamma, Lisa. Känner
1: good
0: du det?
1: Enough, känner
0: du är en good enough
1: jag. Jag vill inte
0: mamma.
1: Vara för bra heller.
0: Men du är en good enough mamma.
1: Jag tror man måste vara människa.
0: Ja.
1: Jag bröt ihop och grät i somras för min dotter för första gången. Kan vi ta någon annan gång? Men det, vet du vad hon sa?
0: Nej.
1: Mamma, vänta. Mamma, exakt så där har jag känt också. För jag skämdes först. Och sen var det så bara, men det är klart man måste sånt, se sånt här också.

0: Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper i Vake med Peter och Lisa. Vi kommer att sända radio fram till klockan 6 och vi kommer bland annat prata om sånt som man lagt av med, kan vi väl säga. Mer om det här alldeles strax. Innan vi gör någonting annat ska vi nämligen få det senaste från Ekot. Marcus Landén är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina har minst 2 personer dödats och 6 skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev, där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i 3 olika delar av Kiev och bland annat ska fönster ha förstörts på en byggnad som tillhör ett barnsjukhus. Israel har börjat bygga en galgback för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Ben Gvir upp bygget.
4: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen, har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
3: Reporter här, Oskar Hansson. I Stockholm har en krog stämts för att ha spelat bakgrundsmusik utan att ha betalat för det. Det är Dagens Juridik som rapporterar att krogen fått en faktura för musiken men inte betalat den och att upphovsrättsorganisationen Sami därför stämt krogen på 11 500 kronor. Ekot med Marcus Landén.

0: Get in girl med Meghan Trainor. Jag säger samma sak till min kollega Lisa Friberg.
1: Get out girl.
0: Get in here girl. Vi ska nu fortsätta prata om det här med att sluta med grejer. Mm. Gör den här psykologen och författaren. Mm. Som typ följde inte ens sin egna råd. Det tycker jag var underbart. Under de tre barnen, liksom, men det här går inte.
1: Men modigt att skriva en bok om föräldraskap innan barn. Det trodde jag.
0: Men han har ju forskat på det.
1: Och han, just det, så liksom, var det. Ah, okay,
0: det här är ju grundat på forskning. Och sen är det inte bara hans egna erfarenhet som gjort att han har liksom revirerat här. Utan det är också att forskningen har ändrats. Och världen har ändrats. Jag menar, förr när han skrev den boken så hade vi inte skärmar på samma sätt. Det är många saker som är annorlunda nu. Men apropå slut, det som fick mig att häpna när SVT gjorde den intervjun i morgonstudion, det var programledarens referens till städgurun Marie Kondo. För mitt i intervjun så tar hon upp henne, och det här hade jag helt missat. Ja. Lyssna på det här.
2: Den japanska städgurun Marie Kondo, hon har ju liksom predikat att man ska ha ordning och reda och rensa och städa och så vidare. Och sen har hon själv blivit trebarnsmamma. Då sa hon, nej, nu har jag slutat städa. För jag orkar inte längre.
0: Alltså, det har jag helt missat.
1: Nej, hon har gett upp.
0: Hon har
1: men
0: gett
1: vet du varför?
0: Upp. Hon var ju helt galen. Alltså, hon hade ju ingenting. Alltså, hon var ju minimalisternas minimalist.
1: Men hon sa ju alltid när man skulle städa typ att man skulle ta fram någonting och bara, does this spark joy?
0: Ja.
1: Och så skulle man behålla det eller inte behålla det. Jag tänkte dra ett skämt om man kan göra samma med sina barn. Does this spark joy? Nej. Nej, men och Ginnet, det är inte och att städa hela tiden med barn och ha det så där snyggt, för hon hade det perfektionistiskt snyggt.
0: Ja.
1: Att göra det hela tiden för att sen få det raserat hela tiden doesn't spark joy. Så man har ett så här, det får vara bra nog städat. Ja. För barnen kommer ändå slita ner allting igen. Det går inte att lägga allt rätt efter dem.
0: Ja. Jag tycker det var underbart att höra. Jag hade helt missat att de hade slutat städa.
1: Ja, man ger upp.
0: Om Marie Kondo har gett upp och slutat städa, så vad har folk då inte slutat med? Jag tänker att vi ska prata lite grann vad som var viktigt för dig förr, men som du har slutat med. Ja. Nu. Så du får jättegärna, du som lyssnar, höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.
1: För mig är det nikotin. Jag har ju faktiskt varit en nikotinberoende förut. Och slutat med.
0: Varför slutade du?
1: För att jag blev gravid.
0: Ja. Och vad hände? Men sen så ploppade barnet ut.
1: Sen ammade jag länge och så bara avtändningen var nog så länge att suget försvann.
0: Mm. Men du är inte sån som typ tar upp en cigg på en fest?
1: Nej, absolut inte.
0: För det där förstår inte jag. Jag har också varit rökare.
1: Mm.
0: Och jag kan inte förstå folk som har rökt som faktiskt feströker, eftersom att det är ju just det där, de där första blossen är ju dels dåliga för flimmerhår och allt det där. Mm. Det gör ju som skada bara att ta en cigarett.
1: Alltså jag rökte inte, jag snusade ju.
0: Ja.
1: Men jag har faktiskt varit faktiskt en gång jag blev väldigt arg någon gång och jag köpte en dosa. För att det är liksom när man får väldigt mycket adrenalin istället för att alltså, jag kunde,
0: du köpte en dosa, använde
1: jag
0: den?
1: Jag var på väg och körde bil, så jag kunde liksom inte ta ett glas vin. Alltså, det ska man inte göra heller, men tänkte att jag var väldigt, väldigt upprörd och en människa bara i det här läget. Och behövde något att lugna ner mig. Och bara, jag köper fan en dosa nu. Nu får jag ge mig själv det här. Tog en och det var så äckligt, jag mådde så illa och sen dess har jag liksom inte ens försökt. Alltså när folk bara, blir inte sugen, jag bara nej, för jag vet alltså min kropp är så avtänd.
0: Bra att du var med om den liksom händelsen då, för att om du inte hade gjort det där
1: liksom, ja, kanske. Vad du menar, att jag ska tacka den jag var arg på?
0: Nej, men du kan tacka den du var arg på och att du reagerade som du gjorde, att du faktiskt tog

R.E.M.'s Losing My Religion här bak med Peter Sommer som skadade sällskap in i morgonen. Och vi ska prata om sånt som var viktigt för dig förr men som du lagt av med. Linda, hon är också inne på det här med nikotinet. Snus och cigg, kunde inte tänka mig ett liv utan nikotin, men här står jag nu, rök och snusfri sedan 15 år tillbaka. Riktigt bra jobbat, Linda. Sen har vi också här Patrik som skriver, tiden. Som ung hade jag tydligen alltid i världen. Sen värnplikten 97, sen började det verkliga livet. Fortfarande ung och man orkade fortfarande dygna. Men det blir en brytpunkt när man fyller 30. Jag kan idag säga min personliga kamp. Mitt huvud säger att jag är 35. Kroppen säger att det är dags för sista vilan. Leder börjar verka. Lätt att komma ner men mer kamp att komma upp. Trots det så valde jag att gå med i hemvärnet förra året. Ett otroligt bra beslut. Den gemenskapen går inte att beskriva med ord. Härlig grej det där, Patrik. Att du trots det ändå liksom tar det där steget och går med i hemvärnet. Nile skriver, ja, att anpassa mig och bry mig vad andra tycker om mig, det har jag slutat med. Jag har bara ett liv och det är på tok för kort att slösa på sånt.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Memphis Rain med Aaron Lee Testgen här i Vaken med Petra och P4. Kul att du är vaken med oss och bjussigt att du är med och delar med dig om vad som var viktigt för dig förr men som du slutat med nu. Ni är ett gäng som hört av er till oss och en av dem är Kia som skriver: jag har slutat bädda sängen. Det är ju bara jag som ser den och det är ju mycket fräschare att den luftas under dagen. Hälsa alltså Kia. Det där Kia är ju en bra grej alltså, för kvalster och alla möjliga grejer. Och att man också dessutom, det är så skönt att man kan, när man har den möjligheten, bara lägga ut täckena, du vet, en stund varje dag. Alltså det är det bästa med sommaren när man är på landet och kan verkligen börja dagen med att slänga ut täckena på verandan och sen gå en morgonpromenad med hundarna och, ja men du vet, mysa och äta frukost och sen liksom bara bädda igen lite grann, men strunt i överkastet. Jag har överkast när jag har en tillställning, alltså när jag har gäster hemma, inte bara på en vanlig middag utan när det är liksom bjudning, då bäddar jag, då tar jag fram överkastet och lägger på det, men annars så har jag också det alltid i på en hylla i garderoben. Irene är inne på det här med cigg. Hon mår så dåligt av att hon nu slutat röka. Hon har rökt sedan hon var 16 år, nu ingenting, men mår så dåligt av det. Det är fruktansvärt. Usch Irene, hoppas sannoliken att du hittar ljuset i tunneln. Marie-Louise har skrivit till oss också: att ta kvitto vid kortköp det jag slutat med. Samlade förr på kvittorna för att sen kolla med kontoutdragen, alltså papper från banken. Tidsödande och bara för många, så jag gav upp det. Jag har dock stort kontrollbehov. Så jag tänker att Marie-Louise tycker ändå, trots att hon slutat med det, att det är jobbigt och inte riktigt har full koll.

Ray och Al Green här med Goodbye Henry vaken, som pratar om sånt vi lagt av med som var viktigt förr. Micke Gustafsson från Kalix har tagit sig. Hej Peter, jag har slutat med att kräva så mycket av mina hundar. Efter att ha tränat och tävlat med 4 stycken Rottweilers med goda resultat, varit aktiv inom brukshundsklubben och involverad i hemvärnets hundtjänst mellan 82 till 2020, så blev jag med en beagle som tog mitt hjärta fullständigt. Den hunden fick ganska fria tyglar och jag struntade i prestigen och han fick vara hund under den korta tid vi fick tillsammans. Jag sörjer Nicke djupt än idag. Hälsar alltså Micke från Kalix.

0: To Know a Girl med Lucas Graham är vaken. Mats Karlsson Lennart från Ekoproduktionen är nu här. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om tält. Och det verkar inte vara det mest hälsosamma just nu, eftersom det har varit några riktigt jobbiga rubriker gällande just tältare.
1: Det har ju varit det. Och det var senast under dagen här som gick, så rapporterade P4 Jämtland om de två män som vi hörde då hittades avlidna i ett tält just i Härjedalen i trakterna av Långå, närmare bestämt. Det är nu klart att de avled till följd av kolmonoxidförgiftning. Det uppger polisen, och det ska ha varit så att de hade ett ganska stort tält, ett sånt här glampingtält. Man kan sätta in riktiga sängar och sådär. Där de då uppenbarligen använt sig av en kamin och eldat i den, men inte monterat på någon skorsten för att ventilera ut röken ur tältet. Och att de då dog av den luktlösa och osynliga gas som då uppstår när man eldar, och som då ska normalt sett då försvinna i en skorsten eller i ett avgasrör eller något sånt då. Och det här då polisen säger att när de kom till platsen då, så var tältet stängt och kaminens eldrör då, själva skorstenen, låg vid sidan om, och tältet var inte anpassat för att sätta i ett kaminrör. Så om jag ska spekulera så har nog inte tältet varit tillräckligt ventilerat. Den här typen av förgiftning märker du inte, börjar inte hosta eller nysa, utan man somnar in och dör, så säger polisinspektör Agneta Brovinius till DN, som har gått vidare med P4 Jämtlands uppgifter och tagit reda på lite mer om det här. Och det här var ju inte de enda dödsfallen med kolmonoxidförgiftning just i tält på en ganska kort tid här, utan 5 personer, skriver Dagens Nyheter, har drabbats av det här och dött i tält av kolmonoxidförgiftning. I tält, eller en kvinna till exempel dog, det här var i förra året i och för sig, men relativt kort tid. Och februari 2025 så hittades en kvinna död i ett rastskydd väster om Bruksvallarna, också det i Härjedalen. Även hon hade då avlidit av kolmonoxidförgiftning. Och inne i det här rastskyddet då, som jag inte vet exakt hur det ser ut i och för sig, där hittades ett stormkök.
0: Så då är det liksom, hon har använt ett stormkök då som har stått på i det här tältliknande konstruktionen.
1: Och ungefär samtidigt så hittade man ju även 2 personer döda i Kebnekaiseområdet. Det var journalisten Stefan Nieminen och hans vän som låg döda i sitt tält efter en jakttur, och de hade eldat med en gasolkamin i ett så kallat pop-up-tält, skriver Dagens Nyheter. Per-Olof Wikberg på Naturvårdsverket säger till DN då att han inte har hört talas om sådana här olyckor i traditionella fjälltält, utan det är mer sådana här pop-up-tält då och glampingtält. Eller de här pop-up-tälten kallas tydligen också för isfisketält. Och de är ju gjorda då för att man ska sätta upp dem på isen och sitta där och fiska. De är väldigt täta och lätta att sätta upp, men de har dålig ventilation och är inte gjorda för att övernatta i heller. Och det var troligen ett liknande tält i de här olyckorna då. Så Fjällsäkerhetsrådet rekommenderar i alla fall att inte använda spritkök eller gaskök i några slutna utrymmen, varken i rastskydd eller tält då.
0: Och eldar man i en kamin så ska man ha en godkänd skorsten.
1: Ja, precis. Det ska inte komma in en massa rök i rummet, även om det är ett stort rum eller ett stort tält då. För då kan det den här faran finnas där ju faktiskt.
0: Ja, löms och svårt också då när det är så luktfritt man inte känner, för det är ju så annars om man eldar på vanligt vis, det blir ju så, det går ju inte att vara i ett tält om man skulle ha en vanlig brasa. Nej. För det ryker ju så mycket, men när det är på det här sättet och sån här typen av bränsle som blir luktfri, då blir det ju väldigt förrädiskt.
1: Ja, verkligen. Så att vi hoppas att det inte händer igen helt enkelt.
0: Vi gör det, och tack så mycket för att du kom in, Mats.

Enola Gay är ju vaken med Enola Gay här med Peter Sundberg i vaken med P3 och P4. Det är inte Peter Sundberg som sjöng utan OMD sjöng Enola Gay här i vaken med P3 och P4. Alla fattade det, jag kände mig bara tvungen att tydliggöra det hela. Men det ska jag sluta med nu och jag går igenom saker som ni slutat med som ni tyckte var viktigt förr i tiden. Eva Lindström har ju slutat att få tala med personer när man ringer någonstans. Alltså, jag hade gärna fortsatt med det bemötandet. Nu är det datamall och ja, alla ska använda mail och sådär. Det är sjukt. Alltså, jag håller med Eva. Det är ju, alltså, jag skulle boka en övernattning här till helgen. Nej, det går ju inte att ringa. Det finns ju inga telefonnummer. Hotellen har inget ingen som svarar telefon längre. Man måste boka digitalt. Och om det liksom inte riktigt överensstämmer, om du ska med hund och sådana grejer och det liksom inte går att boka och klicka i rätt saker, då måste ringa någon. Nej, nej, nej, det går inte. Då får man skicka e-post och hoppas att någon svarar innan helgen är över. Vi får se hur det går med det. Amanda skriver så här: palettblad. Jag hade huset fullt, satte fröer och tog fram nya varianter. Sen fick de någon ohyra och jag blev så arg och ledsen att alla åkte ut. Och så skaffade jag en annan hobby istället. Nancy har slutat med att alltid ha ett städat och rent hem. Och att trädgården var minutiöst skött. Ibland är det väl bra då att helt enkelt släppa garden lite grann och gå vidare i livet. Det gör vi här i vaken nu också med Tame Impala och Jenny. Låten heter Dracula.

0: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Iggy Pops Lust for Life här i vaken. En sista grej som jag vill nämna som en av våra lyssnare har slutat med, som jag tror ganska många har fått sluta med. Och det är det här med att spela in exempelvis tracks, lördagsbiten upp till 13, rakt över disk, rockbox på kassettband. Det har Ted berättat att det var viktigt för, men det har han lagt av med. Ja, Ted, det har vi nog många gjort, men jag kan sakna den där tiden i livet när man satt och väntade och klockade en specifik låt för att man ville få med den på sitt blandband. Ljuvlig tid! Nu fann jag vann, sen ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten.

0: sår.
1: Ja, tiden läker alla sår, så heter låten vi precis hörde. Nu ska vi få annan musik. Det är nämligen dags att tävla i vår favorittävling Nattjakten. Första ledtråden står redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar finns det en gemensam nämnare. Ni ska lista ut vilken den är som jag har då. Ni ska försöka hoppa in i mitt huvud och tänka, hur har Peter tänkt kring dessa tre låtar? Vad är det han söker? Och nattens tävling, ja, den börjar vi så här.

Erik Palmqvist, 1994. Det var första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det här ska leda till någonting. Vad? Ja, det återstår att se. Du kan gissa redan nu. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Men om du vill smsa måste du också inleda med vaken. Trycka mellanslag och sen skriver din gissning bifogat namn och nummer. Nu Lost Frequencies. Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Och nu ska vi få nyheter. Marcus Landén är här.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump hotar att straffa andra länder ekonomiskt om de hjälper Iran. Trump skriver i sociala medier att ingen gett Iran en bättre chans till ett avtal än han själv, men att Iran inte tagit den. Och att USA nu kommer påbörja en ekonomisk krigföring på en aldrig tidigare skådad nivå. Här i Sverige har SVTs Uppdrag granskning avslöjat fusk med rotavdrag. Ett exempel är en matbutik i Torup i Hylte kommun som registrerades som ett byggföretag och fick runt 2,8 miljoner kronor i rotavdrag för jobb som aldrig utfördes enligt Uppdrag granskning.
3: Det enda vi vet med säkerhet är att det är ju några miljoner av skattepengar som har försvunnit och förmodligen inte kommer att komma tillbaka.
4: Och det säger reportern Samir Bezazi som tillsammans med Uppdrag granskning har undersökt hur rotsystemet kan utnyttjas. Och det var ett tips om ett misstänkt falskt rotavdrag så fick de att börja gräva.
3: Så fick vi tips om att en person som hade fått ett informationsbrev hem från Skatteverket. Där Skatteverket hade informerat om att vi har någon ansökt om rot för ditt boende. Att de har gjort en renovering hos dig. Och det stämde ju inte, det var inte så. Och när vi fick veta detta så tänkte vi vänta lite här nu. Är det så att företag påstår att de har gjort jobb hos folk som de inte ens känner?
4: Och i fallet med matbutiken i Torup så kunde de följa pengarna efter att Skatteverket upptäckte att någonting var fel och krävde tillbaka 2,8 miljoner kronor. Ägaren till bolaget säger till Uppdrag granskning att hans bank-ID blivit hackat och att han inte har någonting med fusket att göra.
2: Reporter Mohammed Fahatovic, P4 Halland. Det har inträffat ett jordskalv i norra Norge under kvällen i havet sydväst om Bodö. Skalvet hade magnituden 4,5 och beskrivs som ganska kraftigt för att vara Norge, men det tros inte få några allvarliga konsekvenser, säger en chef vid forskningsinstitutet Norsat till NRK. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket Marcus Landén. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 20 augusti. I natt rör sig regn och skurar åt nordost från norra Götaland upp över östra Svealand. I norra Norrland fortsatt regn som lokalt kan vara lite kraftigare. I övre landet endast enstaka skurar. Här under tak tävlar vi i nattjakten och skickat ut en ledtråd där vi gjort. Och det var ledtråden med Erik Palmqvist 1994. Vad kan ni möjligen gissa på då? Ja, det gissas på OS-guld i ishockey. Det gissas på när vi gräver guld i USA. Fotbollsbrons och folkomröstning om EU. Ingenting av detta är rätt, det är någonting helt annat.
1: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men som en liten tröst kan jag säga att det kommer bli lättare, för ledtråd nummer 2, ja, den är på väg. Först bara Tucker Wetmore, Sunburn.